0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune discutăm pe marginea temei sensul trupului în viața spirituală. Suntem ființe duale, trup și suflet, și trăim în viața spirituală atât în suflet cât și în trup. La un moment dat, trupul va rămâne fără suflare. Se pune întrebarea ce se întâmplă cu el după aceea. În această emisiune avem în vedere o perspectivă eschatologică asupra trupului. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, în această emisiune aș dori să vorbim despre cultul Sfintelor Moaște. Însă, înainte de această temă, aș dori puțin să puneți în relief ce se întâmplă cu trupul după moarte din perspectiva vieții bisericești. Nu orice trup ajunge moaște, dar orice trup, după ce omul moare, este cinstit cum se cuvine în momentul în care el rămâne fără suflare. Ce înseamnă așadar perspectiva trupului îndată după momentul morții?
1: Din perspectiva creștină, trupul este sfințit și sfințirea trupului se face prin tainele de inițiere creștină, în primul rând, adică prin faptul că omul este botezat și prin faptul că omul este uns cu Sfântul și Marele Mir. Peste trupul omului pogoară Duhul Sfânt, este pecetluit cu Harul Duhului Sfânt, devine un templu al Duhului Sfânt și în același timp, fiindcă omul se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, primește Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului în chiar trupul său. Deci devine un templu, devine o biserică și pentru Hristos. Și atunci, practic, poartă în sine pecetea sfințenii. De aceea, încă de la începutul devenirii sale ca creștin, omul purtând această pecete a sfințenii, trupul lui este sfințit și este cinstit ca tare de biserică. De aceea, fiind biserică sau templu al lui Dumnezeu, nu se poate distruge. Și când acest trup moare, când omul moare și acest trup, în fine, moare, trebuie cinstit ca atare, pentru că el are pecetea sfințenii. De aceea trupul nu este distrus după moarte, în primul rând, în creștinism, trupul este îngropat. Vedeți, biserica este împotriva incinerării din punctul acesta de vedere. Trupul nu poate să fie distrus, nu poate să fie ars. Este o necuvință, este o profanare adusă trupului să fie ars, pentru că nu este, cum am zis, biserica Duhului Sfânt, biserica lui Hristos și poartă pecetea sfințenii. În potență, fiecare trup uman poate să devină o relicvă, adică poate să devină sfânt de moaște. Sigur, asta pe măsura în care omul pune în lucrare harul botezului, se sfințește în această viață, dar orice trup uman are în potență această posibilitate.
0: Cum ne dăm seama că cineva are sfinte moaște? Care ar fi caracteristicile unui trup ce devine relicvă?
1: Acum, sigur că sunt și trupuri care nu se descompun, care nu putrezesc după îngropare, nu se transformă în țărâna pământului. Dar nu numai lucrul acesta face ca un trup să devină sfinte moaște. Noi știm că în primele veacuri creștine, majoritatea sfintelor moaște erau o seminte. Trupurile sfinților mucenici erau oase. Și de acolo, de exemplu, avem până astăzi un tropar care se cântă în biserică, la slujba vecernii, în special când este de rând glasul 3. Troparul se găsește în cartea de cult care se numește Octoic și este compus de Sfântul Ioan Damaschinul și sună cam așa: Mare este puterea mucenicilor tăi, Doamne, că oase fiind săvârșesc minuni. Cu alte cuvinte, trupurile acelor sau osemintele sau rămășițele pământești ale acelor oameni care au mărturisit credința pentru Hristos, care au trăit o viață curată, care au trăit o viață sfântă pe pământ, care au ajuns la unire cu Domnul prin harul Duhului Sfânt și după moarte poartă în trupurile lor energiile acestui har. Și atunci, prin osemintele lor, prin relicvele lor, prin trupul lor, se săvârșesc minuni. Și atunci, aceste trupuri sau aceste oseminte, aceste relicve sunt considerate sfinte moaște. Dar am zis, nu este obligatoriu ca moaștele să fie trupuri neputrezite, adică să fie ca un fel de mumii, adică să fie întregi, trupuri uscate, ci ele pot să fie, sfintele moaște pot să fie și pur și simplu oase, o seminte. Sigur că ele au anumite caracteristici, nu sunt înspăimântătoare, după aceea emană adeseori miros plăcut, au o culoare plăcută, deci au anumite caracteristici care sunt date tocmai de prezența harică, de prezența Harului Duhului Sfânt în aceste trupuri.
0: De ce totuși unele trupuri nu putrezesc? Mă gândesc la relivele cuvioasei Parascheva de la Iași. Ele sunt țesut moale, adică neputrezit. Sunt foarte multe relicve, foarte multe moaște la Frapecerc, ca prin peșteri, care sunt neputrezite. Ar putea zice un necredincios, e din cauza solului. În Grecia este sol uscat, e cald și se descompune ușor. În altă parte este solul mai umed, în sfârșit. Ideea este că există trupuri nedescompuse ale unor oameni care nu sunt sfinți pe de altă parte.
1: Este adevărat și de aceea pentru noi nu trupul neapărat este un criteriu că e putrezit sau neputrezit, este un criteriu al sfințeniei, ci sfinții pot să aibă trupuri putrezite sau neputrezite și ei lucrează în continuare în trupul lor. Și dacă este un trup nu neînsuflețit, dar există o legătură tainică între ei care locuiesc în Dumnezeu în ceruri și trupurile în care au trăit pe pământ și lucrează efectiv sfințenia în continuare în trupurile lor, ca și în icoană. Noi trebuie să facem o asociere între sfintele moaște și icoana. Așa cum există o relație între chipul zugrăvit în icoană și sfântul reprezentat în acea icoană și această relație este de har, nu? Adică chipul mijlocește harul sfântului reprezentat în icoană și de aceea sunt foarte multe icoane în fața cărora creștinul, dacă se roagă și se închină, să se săvârșesc, nu, minuni, tot așa și în fața sfintelor moaște, atunci când creștinul se apropie de ele cu cinstire, și dacă ele sunt oase, și dacă ele sunt trupuri neputrezite, sigur, se pot săvârși astfel de minuni. Sfântul Simeon, noul teolog, la un moment dat, vorbind despre sfintele moaște, zice că ele sunt și un semn eschatologic al trupului, dar ele totuși, cu toate că arată spre nestricăciunea din împărăția lui Dumnezeu, ele încă sunt la hotarul stricăciunii și a nestricăciunii, pentru că zice, trupurile noastre nu așa vor arăta la sfârșitul veacurilor, adică sunt trupuri uscate, sunt trupuri care într-un fel, sigur, nu au putrezit, păstrează în sine sau sunt nestricăcioase, dar în același timp au în sine și ceva stricăcios, pentru că nu sunt ca trupurile vii, nu au păstrat frumusețea chipului trupului viu, s-au stafidit, s-au uscat, deci există cumva un amestec de stricăciune și de nestricăciune în ele, zice Sfântul Simeon, noul teolog, ori în împărăția lui Dumnezeu trupurile vor fi duhovnicești, adică transfigurate, vor fi altfel decât aceste trupuri. Ele, sfintele moaște, totuși încă sunt trupuri pământești, dar există și un alt fel de trup, trupurile cerești despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și care vor fi altfel decât aceste trupuri pământești, cu toate că sfintele moaște deja, nu, fiindcă unele, cum am spus, sunt neputrezite, poartă în sine acest semn al nestricăciunii.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, cum s-a dezvoltat în biserică cultul sfintelor moaște? Este vechi, înțeleg.
1: Cultul sfintelor moaște este foarte vechi în biserică, apare sau se dezvoltă mai degrabă în primele veacuri creștine, în special în perioada, în perioada a doua creștinismului, în perioada prigoanelor, secolele 2, 3 până în secolul 4, dar sigur și după aceea, dar acesta este, aceste primele secole creștine sunt originea dezvoltării cultului Sfintelor Moaște, epoca martirilor. Și practic de aici trebuie să pornim, pentru că sigur, e vorba și de o înțelegere a trupului și de o înțelegere a morții în creștinism, dar în același timp este legată cinstirea Sfintelor Moaște și de martiriu. În ce sens? În sensul că trupurile sau rămășițele trupurilor martirilor erau adunate pentru creștini, era un odor de mare preț. Pentru că ei erau considerați atleții lui Hristos, ei erau considerați cei care au dat o mărturie a iubirii desăvârșite față de Stăpânul, față de Domnul Hristos prin moartea martirică și prin mărturisirea credințelor față de lume. Și atunci trupurile lor, adică rămășițele ce rămâneau din aceste trupuri, erau de obicei adunate de creștini, erau cinstite, erau, sigur, îngrijite, erau îngropate în locuri curate, în locuri de cinste, și cultul Sfintelor Moaște cum se dezvoltă? Prin faptul că anual, în ziua martiriului, și așa se dezvoltă de fapt și sărbătorile Sfinților, în ziua martiriului, creștinii se adunau pe locul unde erau îngropate aceste oseminte și celebrau deasupra mormântului lor Sfânta Euharistie, nu? Jertfa noului legământ. Aici se sesizăm legătura dintre jertfa mucenicilor și jertfa lui Hristos și jertfa noului legământ, adică Sfânta Liturghie. Până astăzi, de altfel, nu? Când se întemeiază Sfântul Altar în orice biserică creștină, în altarul creștin se așează o seminte, relicve de martiri, sfinte moaște din trupurile sfinților mucenici. Deci așa a început acest cult al Sfintelor Moaște. Sigur, putem aminti aici, sunt celebre exemplele, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, de exemplu, sau al Sfântului Ignatie Teoforul. Și în primul caz și în al doilea caz, osemintele au fost adunate de către creștini. Sfântul Policarp a fost ars în foc și au rămas totuși câteva oase din trupul său, iar Sfântul Ignatie Teoforul a fost aruncat în arena în fața leilor, în fața animalelor care l-au sfârșiat și l-au devorat și au rămas doar oasele mari. Creștinii au adunat oasele aceste mari, le-au spălat, le-au pus la loc de cinste și le-au îngropat și așa a început de fapt cinstirea și cultul Sfintelor Moaște prin aceste martiri. Ei au viețuit în primul veac creștin și la sfârșitul primului veac creștin Sfântul Ignatie Teoforul a fost martirizat în serbările pe care împăratul Traian le-a organizat atunci când a cucerit Dacia. Deci iată, suntem la hotarul dintre primul veac creștin și veacul al doilea. Deci originea cultului moaștelor cam aici este.
2: Putem face referiri la acest cult cu trimitere la Sfânta Scriptură? Sau problema cultului moaștelor în biserica noastră este o chestiune de după întemeierea bisericii? Mă gândesc la un pasaj foarte interesant din Cartea a patra a Regilor, capitolul 13, versetul 21, unde, la un moment dat, trupul unui mort este aruncat în peștera unde erau îngropate osemintele profetului Elisei și acel mort învie atingându-se de relicvele Sfântului Elisei. Iată un lucru care s-a petrecut cu poate mii de ani în urmă, dar arată puterea relicvelor unui om sfânt, a unui om cu Duh în fața lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă și cu celelalte relicve ale Sfinților. Există o putere în ele pe care, iată, experiența credinței o arată.
1: Pe tocmai asta este, deci de aceea aceste trupuri sunt considerate relicve sau sfinte moaște, pentru că există această putere a Duhului Sfânt care iradiază prin ele și această putere vine din sufletul cu care totuși este în legătură tainică acel trup și după moarte, adică poartă pecetea sufletului în continuare trupul omului, nu? Și dacă se desparte de suflet, trupul rămâne al unui suflet, nu este un trup al nimănui. Și atunci există o legătură tainică între trup și suflet și după moarte, și la sfinți această legătură tainică se manifestă prin harul care iradiază din sufletul lor și în trup, inclusiv după moarte.
2: Înțeleg că prin moarte nu se scindează persoana.
1: Nu. Trupul rămâne tot al persoanei, iar persoana este unică. Se desparte trupul de suflet, sufletul și trupul însă rămân ale aceleiași persoane, care este unică.
2: Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Da, așa s-a întâmplat și noi mărturisim lucrul acesta, că în mormânt, cu trupul în iad, cu sufletul, ca în Dumnezeu în rai, cu tâlharul pe tron, împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Hristos este cel care are
2: în
1: trupul
2: în
1: mormânt,
2: situațiile,
1: sufletul în iad și așa mai departe. Dar unul singur este Hristos, numai că, sigur, sufletul pogoară în iad, cum mergeau toate sufletele și cum merg toate sufletele oamenilor în iad, imediat după moarte, el a mers acolo ca prin sufletul său îndumnezeit să biruiască iadul și să elibereze pe cei ținut în iad. Dar este o experiență prin care a trecut și el cu sufletul său, iar trupul în timpul acesta era așezat în mormânt. Sigur, cu dumnezeirea era împreună cu Tatăl și cu Duhul, nu, pe tronul împărătesc, și el era și cu tâlharul acum în rai. Sigur că e o taină cum putea să fie în toate locurile deodată Hristos, dar asta se vede că trupul și sufletul erau ale persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu toate că erau separate, dar erau totuși aveau un centru al unităților în persoana Mântuitorului Hristos. Și tot așa se întâmplă și la sfinți. Acum, sigur, pentru noi temeiul cel mai important pentru cultul sfintelor moaștre este tocmai lucrul acesta, adică trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să îndumnezească omul integral, nu numai sufletul, ci și trupul, și transfigurarea trupului prin înviere. Iar sfintele moaște poartă în sine deja aici pe pământ, înainte de sfârșitul eschatologic, semnele acestea ale învierii. Dar, cum am zis, lucrurile încă sunt amestecate, cum subliniază Sfântul Simeon, noul teolog, omul are, adică sfintele moaște, au și stricăciunea și nestricăciunea. Adică ele nu sunt totuși ca și trupurile vii și nici cum vor fi trupurile la sfârșitul veacurilor, transfigurate de lumină, de har, dar poartă în sine deja semnele nestricăciunii prin faptul că nu au putrezit, nu s-au transformat în țărâna pământului sau nu fac minuni sau izvorăsc mir sau au o culoare și o mireasmă plăcută și așa mai departe.
2: În sensul acesta foarte nimerit descrie starea trupurilor sfinților Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El afirmă: moaștele sunt o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Nu sunt un trup pneumatizat de după înviere, dar sunt o anticipare,
1: sunt
2: o arvună.
1: Anticipare, da, arvună, da.
2: Totuși, Părinte Arhimandrit, sunt foarte mulți oameni și poate chiar oameni credincioși care nu înțeleg cum se convine, poate, cultul sfintelor moaște, li se pare o supralicitare a evlaviei. Sunt oameni care văd mulțimi de pelerini mergând, să zicem, la Iași, la Cuvioasa Paraschiva sau la București, la moaștele cuviosului Dimitri Basarabov, și poate sunt în nedumerire, dar credincioșii respectivi, pelerinii care stau acolo, își manifestă evlavia în perspectiva acestui cult al sfintelor moaște și ei simt folos. În primul rând, cinstesc pe Sfânt în forma aceasta a pelerinajului și a faptului că se închină la sfintele moaște, dar într-o cultură a secularizării în care trăim noi astăzi, iată, apar și întrebări de felul acesta.
1: Este adevărat că există mult scepticism și da, de multe ori chiar în sânul creștinilor apar asemenea întrebări și contestări, pentru că stare suntem obișnuiți cu contestarea, de fapt, și ne contestăm de multe ori patrimoniul nostru, pentru că noi nu avem, de fapt, o credință puternică, o credință întărită de Duhul Sfânt. Și atunci apar aceste contestări. Sigur, în Pateric ne spune, cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu e lucru rău să pui întrebări, nu e lucru rău ca să problematizezi, dar în același timp e un lucru rău în momentul în care începi să hulești și în momentul în care începi să judeci credința altuia pentru că faci anumite gesturi de evlavie. Deci, de exemplu, în preajma sărbătorilor cuvioasei Paraschiva, așa, Sfântului Dumitru, de multe ori există această exprimare, pupători de cadavre. Ei sunt numiți creștini ortodoxi pupători de cadavre. Eu vreau să spun că în tradiția ortodoxă nu numai Sfintele Moaște se sărută. Noi știm din rânduiala slujbei mormântării că e așa se încheie. Familia, apropiații, cei care participă la slujba mormântării, ultimul gest pe care îl dau celui adormit este sărutarea mortului și este și cântarea care invită veniți fraților să dați mortului sărutarea cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că acesta a ieșit din rudenia sa, de groapă se apropie, nemai îngrijindu-se de trupul cel mult pătimitor, unde sunt acum prietenii și rudele, că iată ne despărțim. Deci este vorba despre un gest care universal, nu? Universal uman, nu numai față de Sfintele Moaște arătăm acest sau manifestăm acest gest. Sigur că în lumea noastră, acum o să ziceți că în lumea noastră la mormântare nu se mai purcede nici la acest gest, a fost eliminat din păcate, dar în conștiința creștină și în memoria creștină despre care dă mărturie cartea de cult, gestul există, sărutul este un gest liturgic foarte important care apare în mai multe contexte în cadrul cultului, nu? La hirotonie, noul hirotonit este primit în altar după ce a fost consacrat prin gestul sărutării. La liturghie creștinii, acum sigur, în vechime se sărutau astăzi doar preoții în altar. Vedeți, deși la liturghie s-a redus doar la cler sărutul. Și asta nu din cauza pudității, că suntem impudici la multe lucruri, la foarte multe lucruri, dar din cauza secularizării până la urmă a credinței, deci tot așa se întâmplă și cu Sfintele Moaște. Dacă sărutăm trupul viu și dacă sărutăm la mormântare trupul mort, de ce nu putem săruta și o formă de cinstire icoana sau o formă de cinstire trupurile sau semintele acelor creștini care nu s-au

0: pe Facebook preoți care s-au pus fotografia de în fine, cum se numește, de profil, în timp ce se împărtășau sau împărtășau pe creștini și era fotografiat înăuntrul potirului, adică se vedea trupul și sângele Domnului Hristos. Or, lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple. Nu ar trebui, noi știm ce exigență avea biserica în primele veacuri, că nici măcar nu puteau să intre în Sfânta Liturghie, în locașul de cult, cei care nu erau botezați, cei care erau de alte credințe, cei care nu puteau să se împărtășească sau nu se împărtășau sau erau opriți de la, nici măcar nu participau. Iar astăzi, prin fotografie, se uită lumea, nu? Toată lumea. Și cei din afara bisericii se uită în Sfântul Potir. Păi normal că atunci nu smintim și normal că le dăm temă de judecat și de criticat și de tot așa și cu Sfintele Moaște. Tot așa și cu aceste pelerinaje. Atâta reclamă se face cu ele și atâta le dăm pe față și atâta le... E normal să ajungem la asemenea dispute și la asemenea sminteri și la asemenea critici, dar trebuie să ne le asumăm, că noi ne le facem cu mâna.
1: Totuși, Părinte Arhimandrit, să-i sizați că, de pildă, în Muntenia sau Moldova este mai pronunțat acest cult decât poate în Transilvania.
0: Este adevărat, dar trebuie să știm și lucrul acesta, că în Moldova și în Muntenia este mai dezvoltat și cultul celor adormiți. De ce? Pentru că a fost un alt spațiu geografic al credinței în care, să zicem, influența protestantă n-a fost atât de puternică. Ori noi știm că în momentul în care s-a produs reforma în Apus, nu? Păi grofii unguri și conducătorii maghiari din Transilvania au devenit protestanți. Și atunci știm ce presiune a fost asupra românilor din Ardeal, nu? În perioada respectivă, și ce mărturisire a fost totuși și din partea Sfântului Sava Brancoviș, de exemplu, în perioada acestor presiuni prozelitiste protestante, care au făcut ca să diminueze cultul morților, cultul icoanelor, cultul moaștelor, toate acestea au fost diminuate și atunci de aceea la noi nu e atât de dezvoltat acest cult ca și în dincolo de munți, unde, sigur, lucrurile s-au decurs mai firesc și care, sigur, erau mai în contact cu lumea bizantină, cu lumea răsăriteană și unde nu au fost estompate aceste manifestări.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, sunt situații în care anumite relicve nu se dezgroapă. La sfinți mă refer. De pildă, există un pelerinaj colosal astăzi la Surotii, în Grecia, lângă Tesalonic, unde este îngropat cuviosul Părinte Paisie Aghioritul. Moaștele lui n-au fost scoase la suprafață, oamenii merg la mormânt. La fel la Prislop, unde este cuviosul Părinte Arsenie de la Prislop, sau în cazul cuviosului Porfirie, a dat, să zicem, prin testament ca trupul lui să fie ascuns după ce va fi îngropat. Așadar, iată, e un alt fel de rânduială.
0: Da, într-adevăr, există mărturii de genul acesta și în Patericul Egiptean deja. Patericul care dă mărturie despre viața călugărilor din secolele 4, 5, 6, deci de la începutul dezvoltării monahismului, și unii dintre monahii din pustie se ascundeau când mureau sau cereau ucenicilor ca truburile lor să fie îngropate într-un loc ascuns, ca nu cumva după moarte să fie cinstiți, adică ei s-au asumat o smerenie extremă, nici după moarte să nu fie cinstite aceste trupuri. Acum, nu că s-ar fi putut mândri după moarte, că nu mai există de fapt lucrarea patimilor după moarte. După ce s-a încheiat existența pământească, omul nu mai poate păcătui. Cu patrimoniul său de fapte bune și rele merge dincolo. Însă ei atât de smeriți au fost și-au asumat această smerenie extremă, încât doreau ca nici după moarte să nu fie cumva cinstit trupul lor, pentru că deja exista această tendință de a cinsti trupurile cuvioșilor, trupurile călugărilor. Și atunci, exemplele pe care le-ați dat, într-adevăr, cuviosul Paisie sau cuviosul Porfirie, i-au cerut ca să nu fie dezgătit.

0: îngropați, au lăsat prin testament, au lăsat prin testament ca să fie îngropați în locuri neștiute, tocmai din cauza aceasta. Dar foarte interesant că și dacă trupurile nu au fost descoperite, nu au fost scoase la iveală, asta nu a știrbit cu nimic cultul lor în ceata sfinților, pentru că Dumnezeu i-a preamărit pe ei. Sunt foarte mulți sfinți pe care îi cinstim fără să știm unde au fost îngropați sau dacă au sau dacă n-au relicve. Deci Dumnezeu a dat mărturie despre sfințenia lor în alt fel și din pricina aceasta biserica are evlavie față de ei. În cazul cuviosului Paisie, într-adevăr, dânsul a lăsat ca testament să nu fie dezgropat și se face acel pelerinaj la mormântul său, adică se închină la mormântul Sfântului Paisie, se roagă credincioși și primesc har la mormântul Sfântului Paisie și se întâmplă minuni la mormântul Sfântului Paisie. Ori, dacă ne gândim chiar și la primele veacuri creștine, sigur că îngropau relicvele martirilor, dar nu le dezgropau în fiecare an pentru a celebra praznicul lor. Mergeau la mormânt, unde erau puse în sarcofag sau unde erau așezate, în fine, aceste relicve și acolo se celebra Sfânta Liturghie, pe mormântul lor. Deci nu e obligatoriu ca moaștele să fie neapărat, sau relicvele, sau trupurile sfinților să fie neapărat scoase la iveală. În general însă se procedează așa, se scot din pământ, se curăță frumos, se spală, se îmbălsămează, se așează în racle și se așează în biserici, ca să fie la îndemâna credincioșilor pentru un cult, pentru a se putea face în fața lor gesturi de evlavie. Am zis, ca și în fața icoanei sfinților.
1: Credincioșii de asemenea trebuie să știe că Maica Domnului nu are moaște, cum au ceilalți sfinți. Noi ne închinăm în legătură cu Maica Domnului la icoanele ei și eventual la relicve care i-au aparținut, în sensul acesta.
0: Este adevărat și este iarăși aici una dintre mărturiile că Maica Domnului nu a rămas în mormânt, că a trecut prin moarte, dar că moartea n-a avut o stăpânire asupra trupului ei, deci și stricăciunea ce a trecut prin moarte, prin poarta morții, dar în același timp în ea deja, așa cum ne învață părinții noștri într-o credință, începând cu Sfântul Andrei Critianul, Sfântul Ioan Damaschinul și alți sfinți mari ai bisericii care au reflectat și care au trăit în Duhul Sfânt Taina Fecioarei Maria, că ea a trecut prin tot ceea ce va trece omul la sfârșitul veacurilor, adică ea deja a fost înviată de către Domnul Hristos și a fost înălțată și dusă în împărăția lui Dumnezeu și stă de-a dreapta Fiului Său. E una dintre mărturii este mormântul gol, zice Sfântul Andrei Critianul, într-una dintre omiliile pe care le-a scris pentru praznicul adormirii Maicii Domnului, una dintre mărturiile că Fecioara Maria a trecut prin toate aceste etape este și mormântul din Ghețimani, pentru că a fost găsit gol. Și fiindcă, sigur, în credința, în tradiția creștină, nici cea răsăritiană, dar nici cea puseană, niciodată nu s-a vorbit despre moaștele Maicii Domnului. Deci nu există o mărturie care să fi vorbit despre un trup al Maicii Domnului, decât numai de anumite relicve. Brâul Maicii Domnului, acoperământul, adică omoforul Maicii Domnului, adică anumite piese care au aparținut, să zicem, da, după tradiție, și nenumăratele icoane, nenumăratele reprezentări ale chipului ei în icoane.
1: Există, interesant, Părinte Arhimandrit, și rânduiala de a se cinsti anumite obiecte care au aparținut sfinților sau au fost așezate pe sfintele relicve. Sunt locuri unde se cinstesc veșminte care au fost puse pe trupul Sfintei Parascheva, să spunem, sau diverse, lanțul Sfântului Apostol Petru, de pildă, sau, în sfârșit, și acelea sunt impregnate de ceva.
0: Este adevărat și aici noi le cinstim toate aceste obiecte, ne ducem aminte din Sfânta Scriptură că atunci când Sfântul Apostol Petru și Ioan treceau prin mulțime și atingerea de veșmintele lor săvârșau minuni. Nu? De asemenea, în Sfânta Evanghelie, când femeia s-a atins de veșmântul Mântuitorului, de poala veșmintelor sale, s-a vindecat. Deci și veșmintele sfinților care stau în legătură cu trupul, dar prin lucrarea, prin economia lui Dumnezeu, sunt impregnate de har. De aceea noi le cinstim aceste relicve, aceste moaște. De exemplu, mai nou, dacă e vorba despre un epitrahil al Sfântului Părinte Cleopa, de exemplu, este cinstit că i-a aparținut lui. Dar atenție, noi trebuie să facem o mare distinție între ceea ce înseamnă adorarea lui Dumnezeu și cinstirea acestor obiecte. Adică le cinstim ca și cum am cinstit fotografiile sau obiectele care au aparținut bunicilor sau părinților noștri, nu? Și care nu mai sunt în viață. De exemplu, și eu am de la mama câteva obiecte, dânsa a trecut în veșnicie și le țin acasă, dar nu înseamnă că prin asta eu cad în idolatrie sau idolatrizez pe mama mea sau pe bunica mea că am obiecte de alea, dar prin ele a rămas în memoria mea. Eu am o legătură tainică cu ea și prin aceste obiecte. Tot așa se întâmplă și cu obiectele care au aparținut sfinților. Însă, cum am spus, aici trebuie avută mare grijă ca să nu cădem în extrema cealaltă, în idolatrizarea acestor obiecte. Dumnezeu însă poate lucra și sfinții pot să lucreze inclusiv prin aceste relicve, prin aceste obiecte. Cum se întâmplă bunăoară cu brâul Maicii Domnului, care din când în când este scos din Sfântul Munte, este purtat în pelerinaj. Acum, recent, am văzut imagini că a fost aduși la noi în țară. Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopeda a venit cu racla cu Sfântul Brâu.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, și în partea a doua acestei emisiuni vom vorbi tot despre trup din perspectiva vieții spirituale, însă punându-l într-o altă perspectivă, într-o altă lumină, tot, să zicem, din unghiul de vedere al eschatologiei, ce înseamnă trupurile înviate. Noi mărturisim în crez și, iată, perspectiva aceasta a trupului. Trupul nu este doar trimis la groapă și va rămâne acolo pentru eternitate, ci mărturisim că ele vor fi și înviate la sfârșitul istoriei și vor deveni altfel, dar există o identitate a fiecărui trup. Vom ști că este trupul cutărui om. Marca persoanei va rămâne asupra acelui trup înviat, dar va diferi radical de trupul pe care l-a avut pe pământ. Prin urmare, ce înseamnă învierea trupurilor și cum vor fi trupurile acestea? Cum vor arăta?
1: Sigur, este de fapt esența credinței creștine, așteptarea învierii morților, nu? Și asta mărturisim, nu? Simbolul credinței, aștept învierea morților și viața veacului, viața care nu se va mai sfârși din veacul viitor. Sigur că învierea trupurilor, învierea omului, va fi ca și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu va fi, de exemplu, ca și învierea lui Lazar din Betania. Există o diferență între învierea lui Lazar și învierea Mântuitorului Hristos. Și la ce mă refer? În cazul învierii lui Lazar, este vorba despre un fel de reanimare. Adică, el a venit înapoi la această viață. Și dacă a intrat deja în putrefacție și cumva legile firii s-au biruit în el, pentru că el venind înapoi la această viață, trupul s-a realcătuit, n-a mai fost un trup putred. Dar el a murit din nou. Însă, noi când vom învia la sfârșitul veacurilor, vom fi ca Domnul Hristos. El este începătura învierii morților. Nu, arvuna și modelul, prototipul și pentru învierea morților. Și așa cum Domnul Hristos, când a înviat cu trupul său din mormânt, și-a transfigurat trupul, adică a fost semănat un trup firesc și a înviat un trup duhovnicesc, care a avut alte calități și alte caracteristici, sigur, fără ca să devină altceva decât trup și păstrând în același timp și calitatea materială a trupului, dar materia a fost transfigurată și asta este marea taină. Marea taină a, și a materiei, a capacității materiei de a fi transfigurată de Duhul, de Harul Duhului Sfânt. Deci, Sfântul Apostol Pavel ne învață că se va semăna trup firesc și va învia trup duhovnicesc.
0: El spune că există și trup firesc și trup duhovnicesc. Face o diferență.
1: Da, face o diferență și, de exemplu, vorbind despre îngeri, vorbește despre duhurile duhovnicești ale îngerilor, adică un trup pneumatizat, un trup spiritualizat, un trup transparent. Dar este totuși trup. Și cam așa vor fi și trupurile noastre. Cam așa vor fi și trupurile noastre. Acum, sigur că e un misteriu, o taină pentru noi cum vor arăta trupurile după înviere. Dar oricum anumite caracteristici știm că vor fi. De unde? De la trupul Mântuitorului Hristos, care cu toate că era trup și purta semnele pătimirilor pe mâinile, în coasta sa, mânca împreună cu ucenicii săi, nu a mâncat pește și a mâncat fagure, miere a gustat din mâncare, putea să treacă în același timp și prin ușile înguiate, pătrundea prin ușile înguiate sau apărea și dispărea, pur și simplu, deci era un trup pneumatizat, un trup care a biruit în sine rânduirile firii. De exemplu, a biruit putreziciunea, a biruit coruptibilitatea, el nu s-a descompus trupul Mântuitorului Hristos. După înviere, trupurile noastre, când se vor realcătui, ele nu vor mai fi coruptibile. vor fi trupuri care nu vor mai avea în ele posibilitatea coruptibilității și atunci, de fapt, se va realcătui ființa umană.
0: Aș dori să-l citesc puțin pe Sfântul Apostol Pavel, ați amintit în cadrul acestei misiuni, spune lucruri profunde, fireștele sunt taine, dar trebuie știute. Găsim aceste cuvinte în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, de pildă versetul 39. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. În versetul 42, în același capitol, așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Aici este și analogia aceea, dacă țineți minte, cu bobul de grâu.
1: Da.
0: Și de asemenea, în versetul 53, în același capitol, căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Până atunci, moartea încă lucrează.
1: Da, așa este. Dar există deja arvuna învierii, adică arvuna biruinței asupra morții. Sămânța învierii este sădită în noi și după înviere nu va mai fi moarte. De aceea, în Sfânta Scriptură ni se spune că ultimul dușman pe care îl va birui Domnul Hristos este moartea. Moartea a fost biruită într-un fel, nu prin învierea sa, ca o arvună pentru învierea morților, dar până la a doua sa venire, când vor învia toți morții și va fi judecata finală, până atunci moartea încă mai există.
0: Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să faceți o diferență, dacă se poate face, între trupul înviat al celui drept sau al sfântului și trupul înviat al celui care merge la iad.
1: Practic, după înviere, trupurile vor fi transfigurate ale tuturor oamenilor, însă fiecare om în conștiința sa va veni în fața dreptului judecător cu patrimoniul său, cu bunele și cu cele rele pe care le-a săvârșit în viață. Și acum, sigur că trupurile celor drepți, celor care se vor mântui, celor care vor merge în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că se vor împărtăși de slava dumnezeiască, de har, de lumină și vor crește din slavă în slavă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Iar trupurile păcătoșilor se vor opaciza din ce în ce mai mult în iad, sigur în starea aceea de infern stare de infern caracterizată de chin, de suferință, de singurătate, de frică, de izolare. Deci toate aceste lucruri se vor reflecta și asupra trupului. Cum anume? Este greu de spus, pentru că, sigur, astea sunt taine ale credinței noastre, la care nu avem răspunsuri exacte, dar oricum posibilitățile omului în trup după înviere al celor care sigur vor moșteni împărăția lui Dumnezeu se vor lărgi foarte mult. De asemenea, suferințele în trup ale celor păcătoși se vor adânci foarte mult.
0: Asta arată cumva, Părinte Arhimandrit, că dacă noi am avut aici pe pământ viața trăită în trup și cu bune și cu rele, și am făcut relele și în trup, și am făcut bunele și în trup, cumva acest lucru se va oglindi și dincolo. Fericirea și lumina vor fi trăite și în trup, așa cum și osânda, tot în trup, pentru că omul nu poate fi despărțit
1: da,
0: în structura lui.
1: Pentru că omul va fi judecat ca persoană. Și de aceea trebuie să existe învierea morților ca să se realcătuiască persoana în integralitatea sa, adică trup și suflet. Noi în trup am săvârșit bune și rele. În trup trebuie să fim judecați și în trup trebuie să aducem consecințele.
0: Înțeleg că starea de după moarte acum, până la învierea de obște, este provizorie.
1: Este provizorie, da, este clar, este provizorie. Dar nu este o stare totuși inconștientă, nu este ca și un fel de somn, un fel de neantizare. În Dumnezeu toți sunt vii, nu? Că zice Domnul Hristos. Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii, că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, ori ei în Hristos, în Dumnezeu, toți sunt vii, că doar ar fi ilogic ca Dumnezeu să se numească Dumnezeul unor morți.
0: Noi îi chemăm în rugăciune.
1: Da, și atunci de aia, de fapt, îi chemăm pe Sfinți în rugăciune, pentru că ei în Dumnezeu sunt vii. Acum, iarăși, ce înseamnă lucrul acesta? Este greu de spus, greu de explicat, dar pentru noi este clar că Sfinții și Maica Domnului și toți cei care au murit în Hristos, în Duhul Sfânt, în Dumnezeu, ei sunt vii prin suflet, care sigur este o componentă a persoanei, deci cumva persoana umană trăiește în continuare în Dumnezeu și după moartea trupului, cu toate că există o separare a elementelor componente ale persoanei pentru un timp. De aceea este nevoie de înviere și învierea va face ca să se realcătuiască omul în integralitatea sa. Nu există acea impresionantă imagine din Vechiul Testament, din cartea prorocului Ezechiel cu câmpul de oase. Se citește fragmentul fiecare an în Sâmbăta Mare, la sfârșitul prohodului Domnului, când profetul este dus în fața unui câmp de oase uscate și Dumnezeu îl întreabă, oare învia vor oasele acestea? Și atunci ce profețește oaselor și profețind asupra oaselor, a crescut carne peste ele, dar erau totuși moarte, și apoi a profețit din nou și a chemat Duhul și Duhul a venit și le-a dat viață, le-a animat. Deci este o imagine impresionantă, profetică, sigur, a învierii morților, ca un fel de realcătuire a ființei umane, a naturii umane, în integralitatea sa, dar persoana umană, și dacă omul a murit, rămâne. Persoana este pecetea veșnică, asta nu mai dispare niciodată.
0: Și dacă vorbim despre învierea trupurilor, a oamenilor cu trupurile lor, înțelegem de aici că trupul este capabil să perceabă viața duhovnicească, viața în Duhul și pentru eternitate, adică trupul are puterea de a capta aceste energii de la Dumnezeu, care firește vin prin suflet, dar trupul participă la viața lui Dumnezeu.
1: Participă la ele, deci trupul are o raționalitate a sa din punctul acesta de vedere, este impregnat de logos, nu? Pentru că este alcătuit după chipul cuvântului lui Dumnezeu, și atunci și trupul, fiind chipa lui Dumnezeu, nu numai sufletul, are în sine această raționalitate, această capacitate fină de a participa, de a sesiza viața duhovnicească și de a participa la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu.
0: La o anumită scară mai mică și aici poate face
1: și aici
0: acest
1: pe pământ,
0: lucru.
1: Și face acest pe pământ. Tot cultul ortodox, tot cultul bisericii, de fapt, este, nu, e o participare și a trupului. Nu?
0: Ca un fel de aici de împărtășire și acolo de împărtășire.
1: Da, așa este. Noi nu ne rugăm numai ca o meditație a minții sau a sufletului, ci implicăm trupul în rugăciune, facem semnul crucii, ne închinăm, facem metanii, postim, mergem la biserică, stăm în genunchi, stăm în picioare. Nu ne împărtășim de Duhul Sfânt prin materie. În toate sfintele taine, în biserică se săvârșesc prin mijlocirea materiei sfințite, pentru că omul este bipolar, zice părintele Boris Bobrinscu, adică această bipolaritate a sa dată de trup și de suflet. Are două elemente care compun natura umană și sigur că prin trup el participă, deci, și la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu, și tocmai prin aceste prin aceste mijloace prin care trupul se sfințește.
0: Cu atât mai mult la altă scară acest lucru se va petrece în Împărăția lui Dumnezeu.
1: Aici, prin mijlocire, prin semnele sacre, nu? Prin semnele sacramentale ale Sfintelor Taine, prin apă, prin vin, prin ulei, prin fum, prin pâine, prin vin și așa mai departe, dincolo, nemijlocit, față către față. De aceea, nu, la Sfânta Liturghie, după ce ne împărtășim și când preotul pregătește Sfântul Potir pentru împărtășirea credincioșilor, zice în felul următor: O Paștele cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciune și cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Nu înseamnă că noi aici nu ne-am împărtășit cu adevărat de trupul și sângele lui Hristos, dar a fost prin mijlocire. Aici am mâncat pâine și vin. Dincolo nu mai trebuie să mâncăm pâine și vin. Dincolo este o împărtășire față către față. Apoi, iarăși, cum va fi? Este greu de spus. Poate sfinții ar putea, dar n-ar putea să zică, pentru că, vedeți, ei au experiența, anumite experiențe înalte, mistice, experiențe pe care le vor trăi oamenii în Împărăția lui Dumnezeu, dar nu au instrumentele necesare, adică cuvintele necesare ca să le exprime. Nu ceea ce zice și Sfântul Apostol Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut, inima, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, acele le-a gătit Dumnezeu, adică sunt cuvinte sau sunt frumuseți în cuvinte de nedescris, nu, n-ai cum să le exprimi. Și de aceea rămân pentru noi taine până atunci. Există arvuna lor, nu? Și aici pe pământ, și ca semne sacre, și ca simboluri, dar exact cum va fi dincolo e greu de spus.
0: Părinte, cu aceste lucruri atât de importante din punct de vedere teologic, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, sperând că ele au fost de interes pentru cei care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a lăsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Evangelia, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Padre monitor creștin, trimite peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile pe curate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și cura că și Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pe putere, pentru rugăciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor rugaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, martori,

Sfântului Făcătorul de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezei și Tăinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire o face, și pentru ale tuturor.

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această plinitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Sfântul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

și s-a izgonit în șelăciunea cea devolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești în șelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua a 14-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. În pragul anului nou bisericesc, adică în luna septembrie, la scurt timp după nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie, prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie, două praznice ce sunt ca două izvoare de putere duhovnicească în evlavia bisericii noastre ortodoxe. Dar pe măsură ce ne apropiem de praznicul crucii, ne dăm seama că crucea pe care o sărbătorim este de fapt lemnul crucii pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru mântuirea noastră. Mărturisim cu alte cuvinte că mântuirea noastră s-a înfăptuit prin pătimirea cea grozavă a Domnului nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii. Crucea este adică partea cea mai adâncă din taina mântuirii fiecăruia din noi, partea cea mai adâncă din taina mântuirii lumii întregi. Este ca și cum fiecare în parte, împreună cu toată lumea, am mărturisit cu recunoștință și am zice către Hristos cel răstignit: Te-ai gândit pe crucea ta și la mine, Doamne, și o picătură din sângele tău ai vărsat-o și pentru mine în ceasul pătimirii tale, pe lemnul cel grozav al crucii. Învață-ne să nu uităm dragostea aceasta a ta niciodată și că suntem datori cu un răspuns, că dragostea cu dragoste se plătește. Precum se știe, cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul apostolilor, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Așa scria Sfântul Apostol Pavel galatenilor vorbind de taina crucii, iar în altă parte tot el adaugă: Cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Cu această cinstire față de taina crucii au străbătut creștinii tot timpul prigoanelor 300 de ani, până la vremea când a venit la Roma Marele Constantin, împăratul. Vremea Marelui Împărat, la rândul ei, a fost pentru creștinătate ca o adevărată naștere din nou a evlaviei față de Sfânta Cruce moștenită de la apostoli. Mai întâi împăratul Constantin însuși s-a creștinat printr-un semn ceresc, ca și Pavel apostolul pe drumul Damascului, și anume prin arătarea semnului Sfintei Cruci în amiaza zilei pe cer, alcătuită din stele și cu îndemnul din stele alcătuit: Învinge prin aceasta! Deci, văzând în aceasta un semn dumnezeiesc, împăratul porunci meșteșugarilor lui și, făcând cruce mare din aur și din pietre scumpe, după chipul ce se arătase, porunci ca acest semn să meargă înaintea oștilor sale. Deci, lovindu-se cu astea lui Maxențiu, Marele Constantin intră biruitor în Roma și așa pleca din Galia ca un păgân. După biruința de la podul Milvius pe Tibru, Sfântul Constantin intră în Roma, hotărât pentru crucea lui Hristos și libertatea creștinilor, dând edictul din Milan la 313. Un alt fapt de sporire a evlaviei către Sfânta Cruce, fără de asemănare, a fost descoperirea la Ierusalim, tot în acest timp, a lemnului crucii, pe care a fost răstignit pentru noi Hristos Domnul. Se știe că, ajuns singur stăpânitor peste toată împărăția romanilor, Marele Constantin a trimis pe maica sa, Sfânta Elena, în Țara Sfântă, cu multă avere, spre cercetarea și înnoirea sfintelor locuri și spre căutarea lemnului crucii Domnului. Deci, pe când se săpa pământul pentru temeliile Marii Biserici a Învierii Domnului, din dumnezeiasca orânduire s-au aflat nu departe de Sfântul Mormânt trei cruci, adică crucea lui Hristos și cele două cruci pe care au pătimit tâlharii. Și nu numai crucile, ci și piroanele le-au aflat. Deci, neștiind împărăteasa și întrebându-se care să fi fost crucea Domnului, s-a arătat prin minunea ce s-a făcut cu o fecioară moartă ce o duceau la îngropare, că a înviat-o cu puterea crucii lui Hristos, nearătând celelalte cruci niciun semn de minune. Și s-a închinat împărăteasa și a sărutat-o și împreună cu ea tot poporul. Și neîncăpând tot poporul să se închine, s-a rugat mulțimea ca măcar să o vadă și să fie binecuvântată. Și s-a suit atunci fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, pe un amvon înalt și a ridicat cinstita cruce a Domnului, binecuvântându-i cu dânsa, pe care, văzând-o poporul, a început a striga: Doamne, miluiește-ne! Și a fost descoperirea aceasta a crucii Domnului ca o zguduire a întregii creștinătăți. Și de atunci au început călătoriile în Țara Sfântă și în fiecare an praznicul Sfintei Cruci la 14 septembrie.
Alt fapt care a mărit cinstirea Sfintei Cruci a fost arătarea semnului crucii Domnului pe cer, la Ierusalim, pe vremea împăratului Constanțiu, fiul marelui Constantin. În Duminica de Rusalii, la 7 mai 351, pe la ceasul al treilea din zi, ora 9 dimineața. Și a stat acest semn al crucii mai luminat decât soarele deasupra muntelui Golgota și tot poporul privea minunându-se cu mare teamă. De acest semn minunat a înștiințat fericitul Chiril, patriarhul Ierusalimului, prin scrisoare pe împăratul Constanțiu, sfătuindu-l spre dreapta credință că era arian, iar Sozomen istoricul scrie că din arătarea aceasta a crucii pe cer, mulți s-au încredințat că Hristos este Mesia și au venit la dreapta credință, văzând ei că aceasta nu este alcătuită de oameni, ci de Duhul Sfânt, fiind mărturisită cu semne din cer. A sporit în sfârșit cinstirea Sfintei Cruci și prin biruința ei asupra perșilor, pe vremea împărăției lui Heraclie. Perșii au cucerit Ierusalimul în anul 615 și l-au jefuit, luând între alte odoare de preț și lemnul Sfintei Cruci și ducându-l în capitala lor, la Ctesifon, dar împăratul Heraclie a trecut la luptă și a învins peste tot. Perșii au fost siliți să aducă înapoi la Ierusalim lemnul crucii, care a fost predat în mâinile lui Zaharia, patriarhul Țării Sfinte. Este drept că în anul 633 Heraclie a mutat cu mare alai pentru totdeauna lemnul crucii de la Ierusalim în capitala sa, Constantinopol. Dar de atunci, la înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, se prăznuiește și această biruință a crucii Domnului asupra perșilor. Firește, de la această dată, lemnul Sfintei Cruci a fost împărțit în părticele mici și trimis la diferite biserici. Dar ca putere a lui Dumnezeu, crucea Domnului își păstrează în lume taina și lucrarea ei vie și întreagă. Ea rămâne cel mai înalt altar al celei mai înalte jertfe, dumnezeiasca jertfă a răscumpărării lumii întregi și a noastră a tuturora, odată pentru totdeauna, în veci și de-a pururi. Acestei putere a lui Dumnezeu îi se spune: crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Biserica Latină prăznuiește și ea înălțarea Sfintei Cruci în fiecare an și tot la 14 septembrie. În afară de acest praznic, Biserica Ortodoxă cinstește de încă 3 ori pe an Sfânta Cruce. A treia duminică din postul mare, la 7 mai și la 1 august. Dumnezeului nostru, slavă!

0: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2022 la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dar Dumnezeu Împăratul nostru, înainte de viac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Psalmul 73, versetul 13. Cu multă evlavie am venit din nou la hramul mănăstirii de la Cășier. Hram care se ține la această mare sărbătoare împărătească, Înălțarea Sfintei Cruci. Participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar cuvântul de învățătură îl intitulez așa: mântuirea noastră vine prin cruce. De aceea mi-am început predica cu acest verset din Psalmul 73, versetul 13, Dumnezeu Împăratul nostru, înainte de viac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Știți cei ce a făcut pelerinaj la locurile sfinte? Că acolo, pe Golgota, unde a fost înfiptă crucea Domnului Iisus Hristos, este mijlocul pământului. Dumnezeu Împăratul nostru, mai înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Ce e mântuirea? Este izbăvirea din păcat și din moarte și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu, Împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului pentru toți oamenii. Prin el, prin cel răstignit, au mântuire toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, încât l-a dat pe unicul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, dacă moartea a venit prin păcat, Dumnezeu înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Ne-a izbăvit de păcat și de consecința păcatului, de moarte. Dumnezeu, mai înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Și trebuie să ne fie foarte clar un lucru, că Dumnezeu n-a făcut moartea. Că moartea a intrat în lume datorită păcatului. Că omul nu se poate obișnui cu gândul morții. Zice înțeleptul Solomon în cartea înțelepciunii sale că Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de moartea celor vii, de peirea celor vii. Și atunci, prin cruce, Dumnezeu face mântuire în mijlocul pământului. Ne salvează de păcat și de moarte. Intuitiv, omul nu se împacă cu gândul morții. Chiar dacă bravează unii că s-au împăcat cu gândul morții, nu se împacă cu gândul morții. De aceea, foarte mulți au fost credincioși care și-au exprimat în mod artistic acest gând, că nu se împacă cu gândul morții. Una dintre poetele creștine sensibile este Magda Isano și poate și în alt rând v-am recitat versurile ei. Și ea, ca tot omul credincios, ca tot omul pământean, nu se putea împăca cu gândul morții. Și zic versurile ei așa: e atât de trist să cugesc într-o zi, poate chiar mâine, pumii de pe alee, acolo unde-i vezi o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece, noi sigur n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede. Așadar, Dumnezeu n-a făcut moartea, nu se bucură de pieirea celor vii. Dumnezeu a făcut viața și atunci, intrând moartea prin păcat în lume, în mijlocul pământului, Domnul Iisus Hristos, pironit pe cruce, face mântuire pentru întreg neamul omenesc. Bătrânul Nicodim, și el, ca toți oamenii, fiind la o vârstă înaintată, era preocupat ce se întâmplă cu el. A venit la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos i-a spus: Nicodime, ca să te mântuiești, ca să scapi de păcat și de moarte, trebuie să te naști din nou. Și n-a înțeles Nicodim cuvântul acesta. Cum să mă nasc eu din nou, bătrân fiind? Pot intra din nou în pântecele Maicii mele? Nu așa, Nicodime. Să te naști din nou din apă și din Duh. Să te naști din nou din apă și din Duh. Și atunci, pe larg, îi explică Domnul Iisus Hristos cum pot fi lucrurile acestea. Și îi aduce aminte că așa cum pe vremuri, pe când îi aducea pe evrei din Egipt înspre pământul făgăduinței Moise, la un moment dat au fost mulțime de șerpi veninoși care mușcau oamenii și mureau. Și ne relatează Sfânta Scriptură cum s-au salvat din moarte. În cartea Numerii 21, versetul 7. A venit deci poporul la Moise și a zis: am greșit, grăind împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să se depărteze șerpii de la noi. Și s-a rugat Moise Domnului pentru popor, iar Domnul a zis către Moise: fă-ți un șarpe de aramă și pune-l pe un stâlp. Și de a va mușca pe vreun om șarpele, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și a făcut Moise șarpe de aramă și l-a pus pe un stâlp, și când un șarpe mușca vreun om, acesta privea la șarpele cel de aramă și trăia. Prefigura această întâmplare din Vechiul Testament ceea ce s-a întâmplat cu tot neamul omenesc atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, atunci când a făcut mântuire în mijlocul pământului. Pentru că prin Domnul Iisus Hristos, cel răstignit pe cruce, avem mântuire noi, tot neamul omenesc. Și revin la Nicodim. Iată, Nicodime, cum te vei naște tu din nou? Prin jertfa crucii Domnului Iisus Hristos. Și citim tocmai în Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi, la Ioana 19, că după ce a murit Domnul Iisus Hristos, au venit ostașii și au zdrobit fluierele cel din tâi și a celuilalt care era răstignit împreună cu el. Iar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele, ci unul dintre ostași cu sulița a împus coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și și să dezleagă nedumerirea lui Nicodim. Un ostaș a împuns coasta lui și a ieșit sânge și apă. Apa botezului și sângele Sfintei cu minecături. Așadar, noi ne naștem din nou, din apă și din Duh, prin Sfintele taine pe care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat în Sfânta Biserică. Și Nicodim s-a lămurit, dar noi, urmașii lui, ar trebui și noi să fim foarte limpezi cu învățătura mântuitoare pe care ne-o propovăduiește Sfânta Maică Biserică. În mijlocul pământului, Domnul Iisus Hristos, înălțându-se pe cruce, a făcut mântuire pentru toată omenirea. Din coasta lui străpunsă a ieșit apa botezului, sângele Sfintei Cuminecători și tainele cele sfinte ne ajută pe noi pe toți să ne naștem din nou și să ne câștigăm mântuirea, izbăvirea din păcat și din moarte. Nu uităm că de multe ori, dacă e cineva întrebat dacă știe ce înseamnă mântuire, poate că nu știe. Aceasta este mântuirea, izbăvirea din păcat și din moarte și moștenirea împărăției cerurilor. Acum, de toate aceste lucruri mântuitoare, ne aducem aminte atunci când venim aici, la hram, la mănăstire, la cășier, unde maicile cu părintele Serafim împreună se nevoiesc, se străduiesc ca să imprime un ritm duhovnicesc vieții noastre. Și noi, ca și dânsii, să ne aducem aminte că Dumnezeu, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Că răstignindu-se pe cruce, din coasta lui străpunsă, a ieșit apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. Ne aducem aminte, admirăm strădania dânșilor pentru a le aduce mângâiere, sfat bun celor ce calcă pragul acestei mănăstiri. Și dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi și noi am putut veni la hramul Sfintei Mănăstiri de la Cășiel. Acum este clar un lucru. Pe lângă faptul că crezi că am înțeles cu toții ce-i mântuirea, izbăvirea din păcat și din moarte prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin nașterea din nou, trebuie să avem o viață frumoasă. Nașterea din nou, din apă și din Duh. Zic, cred că am înțeles cu toții, dar mai e o realitate. Crucea e simbolul tuturor creștinilor. Și poate că în ultima vreme s-au ivit și persoane care sunt potrivnice crucii Domnului Hristos, acestui simbol care ne ține, care ne întărește, care ne ajută. Preot cu crucea în frunte, că oastea e creștină. Creștinii au simbolul crucea. Crucea. Zic, în aceste vremuri, trebuie, cât ne ajută Dumnezeu, să fim mărturisitorii crucii, mărturisitorii credinței creștine, mărturisitorii unei vieți care nu se mai sfârșește niciodată. Ziceam și aseară, zic și acum, în 90, cei ce suntem, sigur, de dinainte de 90, a căzut comunismul. Pe străzile Bucureștiului și în toată țara, tinerii îngenuncheau, ziceau Tatăl nostru, cântau cu noi este Dumnezeu. Și am gândit atunci că niciodată lumea nu va mai deveni potrivnică lui Dumnezeu, bisericii, lucrărilor celor sfinte. Nimeni nu zice atunci un cuvânt rău împotriva bisericii. Și iată că dacă înainte de 90 era vorba de un marxism dur în țările comuniste, după 90, acum, e prezent un neomarxism. Încet, încet, și-a scos cornițele și ba într-o parte, ba într-alta, să spun cuvinte potrivnice învățăturii Domnului Iisus Hristos, învățăturii bisericii. Și atunci, tot cu crucea în frunte, trebuie să mărturisim cum se poate duce o adevărată viață creștinească care nu se termină aici. Pentru că Dumnezeu, Împăratul nostru, înainte de veci, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Dumneavoastră, cei ce ați venit la mănăstire, sunteți mărturisitorii acestor adevăruri între cei care merg mai rar la biserică sau poate nu merg deloc. Mulțumim lui Dumnezeu că am putut veni la hramul mănăstirii și ne încheiem cuvântul de învățătură cu versuri din străbuni. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2022 la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre Sfânta Cruce, semn creștin distinct și distinctiv. Toate religiile lumii, din trecut și de azi, au avut și au semne și simboluri specifice. Unele corpuri cerești, soarele, luna, stelele, altele corpuri și figuri de animale, iar altele obiecte de tot felul. În același timp, suverani și popoare, armate, instituții, asociații ori familii nobile au adoptat diferite simboluri, socotite reprezentative. Deosebit de toate religiile și celelalte instituții omenești, creștinismul se prezintă în fața lumii de 20 de veacuri cu cel mai simplu, dar și cel mai mare și reprezentativ dintre semne, Sfânta Cruce. Prin comparație, niciunul dintre celelalte n-a reprezentat mai bine un fapt, un adevăr sau o realitate. De ce? Pentru că Sfânta Cruce nu este un simbol mitologic, o idee, un obiect magic ori artistic, ci altar pe care Iisus Hristos s-a jertfit ca să ne mântuiască. Părinții Bisericii ne învață că Sfânta Cruce are trei semnificații: obiect sfânt, semn de închinare și cale de urmat sau misiune. În pofida faptului că s-a vorbit și s-a scris enorm despre ea, că știm așadar foarte multe lucruri, Sfânta Cruce rămâne în esență o mare taină sau ușa tainelor, cum frumos exprimă un vers din Acatistul Sfintei Cruci, icosul 6. Așa cum de-a pururi taine rămân Sfânta Treime, întruparea Mântuitorului, Sfânta Euharistie, etc., pe care le primim și le înțelegem numai prin credință. Trebuie să reținem de asemenea că în ierarhia liturgică Sfânta Cruce se situează imediat după Maica Domnului și înaintea Sfinților. Să ne amintim că la încheierea unor slujbe, la utpust, se rostește: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață Făcătoarei Cruci și cu ale tuturor sfinților. Înțelegem astfel că Hristos ne mântuiește cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci. Fără de cruce și răstignire, Hristos ar fi fost un mare și nobil propovăduitor, un om care vorbea cu putere multă. Însă numai prin ele se mărturisește ca Fiul al lui Dumnezeu, Fiul al omului și izbăvitor sau mântuitor. A ne lepăda de cruce chiar fără intenții rele și huritoare înseamnă a nu înțelege nimic din misiunea pământească a lui Hristos. Voința sa de a se identifica soartei omenești, de a o cunoaște în forma sa cea mai reală și neprefăcută. Ecce homo, vorba aceasta lui Pilat, îl identifică pe Fiul lui Dumnezeu cu omul, Fiul omului, și destăinuie omului cât de mare a fost dragostea Ziditorului pentru făptura sa, care a făcut totul ca să o izbăvească din ghearele păcatului și ale morții. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16. Așezând crucea la loc de cinste în biserică și în casă, purtând-o sub chip de cruciuliță pe trupul sau veșmintele noastre, ne afirmăm de fapt codumnezeirea. Aducem prin nos de cunoaștere condiții omenești care nu-i decât vrerea de teandrie, de mărturisire a Dumnezeului celui întrupat, răstignit și înviat.
E sfântă crucea stropită și sfințită de scumpul și preacuratul sânge al Mântuitorului nostru. Celor ce obiectează ortodoxilor și catolicilor că se închină la două lemne suprapuse, li se poate răspunde cu fermitate, nici gând să se închine la două lemne suprapuse. Se închine la cu totul altceva, la crucea pe care a șiroit, sfințind-o scumpul sânge dumnezeesc al Dumnezeului răstignit. Aceștia se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos, Filipeni 3:18. Crucea e altar de jertfă, e locul sacru al suferinței nevinovatului, al răscumpărării omenirii și al ruperii zapisului ce apăsa asupra noastră de la Adam încoace și până la crucea lui Hristos, Filipeni 3:18. Pe cruce s-a săvârșit cel care, ascultând de porunca Tatălui și pentru mântuirea noastră, s-a deșertat de a sa dumnezeire și a primit moartea și încă moartea pe cruce pentru a câștiga pentru noi cetățenia cerului. Căci cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Filipeni 3:20. Pe cruce s-a oficiat o slujbă și o jertfă și un act de reașezare a omenirii în situația ei de necorupție originară, dând din nou omului putința de a viețui în starea paradisiacă din care a căzut în urma păcatului săvârșit de Adam în rai. Sfânta Cruce, altar de jertfă a Mântuitorului, are trei semnificații: obiect sfânt, semn de închinare și cale sau misiune de urmat. Crucea ca obiect. Toate locurile și obiectele care au intrat în legătură cu viața pământească a Mântuitorului au fost consacrate prin harul izvorât asupra lor din ființa lui Dumnezeu. Evenimentele deosebite ale vieții și activității sale au dat naștere la biserici și mănăstiri vestite, în locuri ca Betleem, Iordan, Tabor, Ierusalim, Golgota, Ghețimani, etc. Slujitorii ai bisericii, demnitari politici de bună credință și credincioși de rând, au prețuit întotdeauna locurile și obiectele despre care vorbim. Între aceștia, grija împărătesei Elena pentru descoperirea crucii de pe Golgota, aproximativ în anul 327. Fericită că a găsit Sfânta Cruce, s-a îngrijit de zidirea unei biserici pe acel loc, odată cu alte 17 biserici în Țara Sfântă. La sfințirea bisericii, în anul 335, episcopul Macarie a înălțat crucea Domnului pe amvon, marcând astfel începutul sărbătorii înălțării Sfintei Cruci la 14 septembrie. Împărăteasa Elena era trecută la cele veșnice, dar credem că Mântuitorul i-a dăruit și ei bucuria vederii din ceruri a minunatei priveliști. De atunci, cultul crucii ca obiect s-a dezvoltat uimitor. Va străjui toate bisericile creștine și casele credincioșilor în anumite zone. Va fi prezentă pe altare la toate slujbele bisericii, în casele credincioșilor și chiar purtată la gât de către creștini evlavioși. În anumite țări, Egipt, spre exemplu, crucea este tatuată pe mâna pruncilor la botez pentru a-i apăra de trecerea forțată la islam. Această practică admirabilă prin scopul ei poate fi înțeleasă în anumite locuri, dar în țara noastră nu este nevoie să fie încurajată. În schimb, bine este ca fiecare creștin să poarte o cruciuliță la gât, de bun gust, dar ca pe un obiect sacru și discret, nu ca pe o podoabă oarecare și nu la un loc cu amulete,
ori bijuterii extravagante, așa cum ne este dat să vedem la unii tineri și nu numai, care poartă atârnate la gât cruci mari, nu pentru cinstire, ci pentru a fi în modă, lucru care nu are nimic cu învățătura despre cinstirea Sfintei Cruci. Tot la capitolul obiect sfânt intră și troițele de mare frumusețe pe alocuri, întâlnite pe la răspântii, în curțile bisericilor și ale oamenilor, în munți și pe dealuri, în piețe sau în alte locuri. Trebuie cultivată și această tradiție cu grija ca troițele să fie confecționate cu același bun gust ca și celelalte cruci și cruciulițe. Există comunități de creștini ortodoxi care au la mare evlavie cinstirea crucii, în Maramureș, ori Biserica Năsăud, unde întâlnim foarte multe troițe sau cruci mari din lemn, inclusiv pe marginea drumului. Pe acestea din urmă este așezată icoana răstignirii, pictată pe tablă ori pe un alt material. În satul în care m-am născut, chiar numic, din județul Biserica Năsăud, bunoară, aproape în fiecare curte este ridicată o răstignire, căci așa se numesc aceste cruci mari din lemn cu icoana răstignirii pictată pe ele. Crucea ca obiect sunt și crucile din altar, cele de pe Sfânta Masă, ori crucea mare numită a răstignirii din spatele Sfintei Mese. Crucea ca semn de închinare. Însemnarea cu Sfânta Cruce este un gest liturgic cunoscut chiar din vremea Sfinților Apostoli. La început, într-o formă mai simplă. Iudeii și păgânii, care intrau în creștinism prin taina botezului și a mirungerii, erau însemnați sau pecetluiți, cruciși pe frunte, cu degetul arătător. Cu timpul, semnul a primit forma de astăzi, folosind toate degetele mâinii drepte, inelarul și cel mic fiind lipite de podul palmei, și ele simbolizând faptul că Hristos este Dumnezeu și om, sau reprezentând pe Adam și pe Eva după cădere. Iar primele trei degete împreunate, închipuind Sfânta Treime, rostim în numele Tatălui și ne însemnăm la frunte, și al Fiului și ne însemnăm la piept, și al Sfântului Duh, însemnând de la dreapta la stânga cei doi umeri. Apoi rostim amin și lăsăm mâna în jos. Semnul crucii trebuie făcut corect, fără grabă și cu evlavia cuvenită. Când ne închinăm, în toate împrejurările potrivite, la sfintele slujbe, la rostirea rugăciunilor, la culcare și când ne sculăm, înainte și după masă, când trecem pe lângă o biserică sau o troiță, când suntem ispitiți sau speriați de un duh rău, când plecăm în călătorie și când ne întoarcem, înainte de a săvârși un lucru important și în alte împrejurări. Pe scurt, la fiecare pas și la fiecare faptă, cum spune Tertulian, un scriitor creștin din secolul al III-lea, este semnul prin care ne despărțim cei credincioși de necredincioși și ne recunoaștem, ne spune Sfântul Ioan Damaschin în dogmatica sa. Întâlnim adesea întrebarea, de ce ortodoxii se închină de la dreapta la stânga și catolicii invers? Tot pe scurt, sunt tradiții diferite, datorită schismei. Practic, semnul crucii se face la fel până prin secolul al XIII-lea. Fără să criticăm practica romano-catolică, ne vom respecta, desigur, tradiția noastră. Detaliile închinării au importanța lor, fără îndoială, dar mai importantă decât forma este atitudinea închinării sau însemnării, cu credință, nădejde,
evlavie și smerenie. Crucea cale sau misiune. Acest aspect se leagă de cunoscuta chemare a Mântuitorului. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea și să murmeze. Marcu 8:34. La modul general știm că fiecare om este chemat de Dumnezeu pe calea creștină a desăvârșirii. La modul concret, fiecare trebuie să răspundă aceste chemări. Crucea vieții nu înseamnă doar necaz și suferință, ci și misiunea vieții personale, împlinită în familie, la locul de muncă, în lume, cu bună știință, hărnicie și conștiinciozitate, cu sacrificii de tot felul, inclusiv cel suprem la nevoie, după exemplul desăvârșit al Mântuitorului Hristos. Crucea, zice Sfântul Ioan Damaschin în dogmatica sa, este pavăza, arma și trofeul împotriva diavolului. Este scularea celor căzuți, sprijinul celor statornici, reazămul celor slabi, toiagul celor păstoriți, călăuza celor convertiți, desăvârșirea celor înaintați, mântuirea trupului și a sufletului, izgonitorul răutăților, pricinuitorul bunătăților, distrugerea păcatului, răsadul învierii, pomul vieții veșnice. Iar în acatistul Sfintei Cruci rostim: bucură-te, ridicarea celor căzuți, îndreptarea celor robiți de patimi, sprijinirea sărmanilor, apărătoarea dezădăjduiților, doctorul celor ce bolesc, veselia trupului. Cu nădejdea în bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu, că ne va ocroti cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne!

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, luni 14 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Ip, din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nicula, din județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța Noul Peri, din județul Maramureș.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 14 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în ziua de 14 septembrie, adică în orizontul de lumină, de frumusețe, de celebrare, de binecuvântare al unia dintre marile sărbători ale credinței noastre, anume înălțarea Sfintei Cruci. Dincolo de evenimentele istorice rânduite a fi evocate în această sărbătoare, în cursul acestei sărbători, referitoare, sigur, la relicva prețioasă a Sfintei Cruci, la modul în care a fost luată de către vrășmașii credinței, regăsită, adusă la Ierusalim, în fine, dincolo de aceasta, sufletul creștin, conștiința creștină, are prilejul de a medita, de a reflecta la taina patimilor, la taina răstignirii Mântuitorului, care ține de filantropia divină, adică de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, fiind expresia cea mai grăitoare, cea mai expresia plenară a iubirii lui Dumnezeu, dar în același timp fiind și oglinda responsabilității umane, un prag de încercare pentru responsabilitatea umană. Asta este răstignirea Domnului, evenimentul crucial de pe Golgota. Sfântul Maxim Mărturisitorul vede în patimile și în moartea lui Hristos pe cruce o judecată a judecăților. Aceasta în sensul că în crucea lui Hristos se vădește starea de păcat a lumii contaminate de pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în prima sa epistolă. Totodată, crucea lui Hristos arată, cum spuneam, responsabilitatea oamenilor pentru organizarea infernală a istoriei lumii, dar și antidotul dumnezeiesc împotriva fatalității răului și a morții, sau, cum se spune în cântările slujbei de astăzi și în cântările de miercurea, de vinerea, când sunt evocate patimile Domnului și răstignirea, crucea lui Hristos este și cursa în care a căzut stăpânitorul acestei lumi, adică necuratul, Satana. Pătimind și primind moarte violentă pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Hristos se supune El însuși, dacă putem spune astfel, dreptății și judecății. Se spune într-una dintre cântările slujbelor din vremea săptămânii mari, săptămâna patimilor, la una dintre denii, se spune așa: judecătorul cel nevăzut, cum te-ai văzut cu trup și mergi să fii ucis de către oamenii cei fără de lege, judecând judecata noastră cu patima ta? Pentru aceasta laudă și mărire și slavă puterii tale, cuvinte cu un glas le aducem ție. Sau altă cântare de la slujba spălării picioarelor din Sfânta și Marea Joi spune: judecătorule nevinovat, de voi ai venit să stai, Hristoase, înaintea lui Pilat, ca să ne scapi de datoriile noastre. Drept aceea ai răbdat, bunule, a fi răstignit, rănit cu trupul, ca toți să luăm mântuire. Sfântul Chiril al Ierusalimului, dânsul a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea, își încheie una dintre celebrele sale cateheze mistagogice,

0: sacrată special înfricoșătoarelor patimi ale Domnului și o încheie cu această imagine ce ține de taina celei de-a doua venire a lui Hristos, spunând: crucea are să se arate iarăși împreună cu Iisus din cer. Semnul de biruință va merge înaintea împăratului, pentru ca iudeii, când vor vedea pe cel pe care l-au străpuns și când vor cunoaște din cruce pe cel pe care l-au necinstit, să se căiască și să plângă. Iudeii vor plânge seminție după seminție, căci atunci se vor pocăi, dar timp de pocăință nu va mai fi. Noi însă ne lăudăm cu crucea, închinându-ne Domnului, care a fost trimis la noi și a fost răstignit pentru noi, închinându-ne și celui ce l-a trimis pe dânsul, Dumnezeu Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt. Același părinte al nostru întru credință, adică Sfântul Chiril al Ierusalimului, definește crucea ca semn adevărat și caracteristic al lui Hristos și spune că la venirea Domnului într-o slavă, semnul crucii strălucitoare va merge înaintea împăratului ca să arate pe cel ce a fost răstignit mai înainte. Când iudeii, spune mai departe Sfântul Chiril, când iudeii care l-au străpuns și l-au batjocorit mai înainte îl vor vedea, vor plânge seminție peste seminție și vor zice: acesta-i cel pălmuit, acesta-i cel pe care l-au scuipat în față, acesta-i pe care l-au pus în lanțuri, acesta-i pe care l-au răstignit după ce mai înainte l-au batjocorit. Semnul crucii este spaimă pentru dușmani și bucurie pentru prietenii care au crezut întru el sau l-au propovăduit și au pătimit pentru dânsul. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, contemporan cu Sfântul Chiril al Ierusalimului, ne încredințează că la cea de-a doua venire a lui Hristos într-o slavă, când va avea loc judecata finală, se va arăta semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului, potrivit Evangheliei, ca să cunoască cei care l-au răstignit propria lor lipsă de judecată. Pentru aceasta le arată acest simbol al cutezanței lor. Ne aducem aminte cu toții că în simbolul de credință pe care îl auzim și la dumnezeiască liturghie, îl rostim și noi de atâtea ori ca rugăciune, se precizează faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit în vremea lui Pilat din Pont. Crezul face această precizare pentru a încadra răstignirea lui Iisus în istoria concretă a umanității, dar și pentru a sublinia responsabilitatea autorității publice pentru acest act strigător la cer, pentru această nedreptate strigătoare la cer. Faptul că Pilat este reprezentantul autorității imperiale și că lucra în numele legii statului roman ne arată că vina pentru răstignirea Domnului o poartă întreaga umanitate, pentru că autoritatea de stat lucrează în numele întregii comunități, așa cum se întâmplă și astăzi. În celebrările liturgice din Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor, această responsabilitate este evocată adeseori. Iată un exemplu cât se poate de grăitor în acest sens. Înaintea judecății lui Pilat, poporul cel fără de lege răcnind striga: răstignește-l pe acesta și ne slobozește pe Baraba, cel legat și ucigaș, și pe Hristos mai întâi bătându-l, ial, ial, și cu tâlharii răstignește-l pe dânsul. Condamnarea celui în care Pilat n-a găsit nicio vină arată nivelul la care au decăzut legile și instituțiile sociale din respectiva etapă a istoriei lumii, adică gradul de corupție și perversitate a dreptului public, care reprezenta de fapt tot ceea ce societatea epocii avea totuși mai bun în organizarea ei. Judecând și osândind la moarte pe Hristos, întru care n-a găsit nicio vină, așa cum el însuși mărturisește, Pilat lucrează împotriva datoriei și a conștiinței sale, chiar dacă se declară nevinovat și se spală pe mâini în mod ostentativ. gestul său de a transfera toată responsabilitatea numai pe seama mai marilor lui Israel, atunci când spune, nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia de acum pe voi vă privește, acest gest așadar nu poate absolvi nici de cum vina societății pe care o reprezenta în acel moment al istoriei Pilat. Deși nu minimalizează responsabilitatea personală și comunitară a oamenilor și a instituțiilor publice care au contribuit la răstignirea lui Hristos, conștiința creștină știe în același timp că nu Pilat, nici Rod, nici arhierei Ana și Caiafa, nici Iuda sau Sinedriul iudaic, o legislație romană, au fost factorii determinanți ai răstignirii. Auzim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 26, acest cuvânt al lui Iisus. Fiul omului merge precum este scris despre el, dar vai acelui om prin care fiul omului este vândut. Mai bine era de omul acela de nu se năștea. Iar atunci când apostolul Petru scoate sabia pentru a opune rezistență împotriva ostașilor veniți să-l aresteze pe Domnul, îi se adresează, Domnul Iisus, îi se adresează cât se poate de limpede, spunându-i, pune sabia în teacă, oare nu voi bea paharul pe care Tatăl mi l-a dat mie? Tot așa când Pilat invocă puterea pe care o are de a-l elibera sau răstigni, Iisus îi răspunde zicând, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată ție de sus. De aceea, cel care m-a dat în mâna ta, mai mare păcat are. Așa cum spune la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am evocat și mai devreme, prin tot ce face în timpul patimilor și răstignirii, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că vânzarea și moartea Lui nu se datorează nici neputinței, nici silniciei, ci unei rânduieli mai presus de minte și de cuvânt. Știa mai dinainte că vânzătorul Iuda se apropie și nu numai că n-a fugit, ci a mers într-o întâmpinare a Lui. Desigur, aceasta nu înseamnă că ne este îngăduit să spunem că păcatul lui Adam ar fi adus de fapt lumii darul întrupării lui Iisus Hristos și al învierii sale. Acest dar ține de taina economiei dumnezeiești, în a cărei proiect veșnic omul creat după chip este chemat la realizarea, la împlinirea asemănării cu Creatorul în ființa lui, în viața lui. În raport cu această taină a iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu, căderea lui Adam a determinat doar forma întrupării ca iubire crucificată, adică a schimbat fața divină a jertfei, făcând-o disprețuită și extrem de dureroasă, înfricoșător de dureroasă. Subliniind caracterul sacramental al patimilor Domnului, Sfântul Grigorie de Nisa spune că Hristos n-a așteptat să fie constrâns de trădarea lui Iuda, de răutatea castei sacerdotale a vechiului Israel sau de inconștiența mulțimilor. Sfântul Grigorie spune că el, Hristos, a anticipat această voință a răului și înainte de a fi obligat s-a predat de bună voie în ajunul patimilor, în joia patimilor, dăruindu-și trupul și sângele său. Iată de ce putem spune că patimile Domnului încep cu adevărat chiar în momentul în care unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis, ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre, iar ei i-au dat 30 de arginți și de atunci căuta prilej ca să-l dea în mâinile lor, cum citim în Evanghelia de la Matei. Ceea ce se săvârșește aici în mod liber este ofranda mielului jertfit pentru creație de la întemeierea lumii. Este fundamental să știm lucrul acesta, că ceea ce se săvârșește aici în mod liber este ofranda mielului jertfit pentru creație de la întemeierea lumii, cum auzim cântându-se la vecernia din sfânta și marea joia patimilor, Iuda vânzătorul viclean fiind, cu sărutare vicleană a dat pe Mântuitorul Domnul, pe stăpânul tuturor ca pe un rob l-a vândut iudeilor, ca un miel spre junghiere, așa urmat mielul lui Dumnezeu, fiul tatălui, unul cel mult îndurat. Cu toate că trădarea și vânzarea lui Mesia a fost prezisă în profețiile Vechiului Testament, iar Domnul cunoștea mai dinainte pe vânzător, pe Iuda, adică acesta nu poate fi considerat nici de cum victima inocentă a unei predestinări oarbe, împlinind un rol necesar, așa cum se spune în unele cărți venite din lumea protestantă, din lumea agnostică, împlinind, vezi, Doamne, Iuda, un rol necesar în actul mântuirii și deci nu poate fi osândit pentru aceasta. Iuda este osândit în păcatul și în nepocăința lui. Sfintele Evanghelii ni-l prezintă pe vânzătorul lui Iisus lucrând din proprie inițiativă, construind în mod deliberat un plan minuțios al trădării și apoi având conștiința clară a fără de legii pe care a săvârșit-o de bunăvoie. În repetate rânduri, Domnul l-a chemat la responsabilitate și la pocăință, arătându-i, oferindu-i harul iubirii Dumnezeu și al iertării, însă Iuda a refuzat cu încăpățânare aceste chemări. În cele trei omilii ce au ca temă trădarea lui Iuda, Sfântul Ioan Gură de Aur arată în mod limpede că acela s-ar fi putut salva dacă ar fi dorit cu adevărat așa ceva. Ucenicul vânzător, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, n-a fost chemat de către alții, nici forțat de către cineva, nici îndemnat, ci s-a îndreptat spre această nelegiuire din proprie inițiativă, arătând că în mod liber și prin propria sa deliberare s-a pornit spre această îndrăzneală nelegiuită. N-a fost determinat de nicio cauză externă, ci s-a împins pe sine ca să-l vândă pe stăpânul prin răutatea care își avea izvorul în interiorul său. Hristos a adus, spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur, a adus toate leacurile mântuirii, însă Iuda n-a vrut să le primească, ci cunoscând numai iubirea de bani, a iubit mai mult aurul decât pe Hristos și a fost binevoitor față de cei care l-au plătit. Și putem face și se poate face aici o paralelă cu funcționarii, cu servitorii, cu slujitorii care pun în lucrare procese ticăloase în decursul istoriei societății umane. Pun în lucrare acte de guvernământ ticăloase, scuzându-se că nu sunt de vină, că n-au fost de vină. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat și după 89. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat după căderea regimului nazist. Nu a fost scuză pentru faptul că respectivii funcționari, ofițeri, funcționari mărunți au pus în lucrare acte criminale. Nu a fost scuză pentru ei. Este o lecție pentru toată istoria umanității, că atunci când săvârșim un act în mod liber, în mod deliberat, cu bună știință, indiferent cine ni l-a poruncit, actul acela cade asupra noastră, consecințele lui. În mod firesc, imnografii răsăritului creștin au fost preocupați și ei de cazul tragic al lui Iuda, afirmațiile lor doxologice fiind inserate în sfintele slujbe din Marea Săptămână a Patimilor. Exprimând, de fapt, aceste afirmații doxologice, exprimând conștiința Bisericii, cu privire la responsabilitatea și soarta acestui personaj nefericit, ajuns recent temă în muzicile sataniste. Îi se aduc omagii, îi se fac celebrări în muzicile sataniste. Spune una dintre cântările pe care o auzim în Sfânta și Marea Miercuri a patimilor la utrenie, arătându-se nemulțumitor, viclean și pismaș, Iuda cel rău a vândut harul cel vrednic de Dumnezeu, prin care s-a dezlegat datoria păcatelor, negustorind harul cel iubitor de Dumnezeu. Sau într-o altă cântare, tot din această perioadă a Sfintei și Marii Săptămâni a Patimilor, se spune: ce pricină te-a făcut Iuda, vânzător al lui Hristos? Oare te-a despărțit pe tine din ceata apostolilor? Oare te-a lipsit de harul tămăduirilor? Oare cinând împreună cu ceilalți pe tine te-a alungat de la masă? Oare picioarele celorlalți apostoli le-a spălat, iar ale tale nu le-a băgat în seamă? O, de cât bine te-ai făcut uitător! Iată, gândul cel nemulțumitor se vădește, iar îndelungă răbdarea cea neasemănată și marea milă a Mântuitorului se propovăduiește. De observat că în cântările Sfintelor Slujbe din Săptămâna Patimilor, Iuda este prezentat ca rob al lăcomiei sau iubirii de argint, adică iubirii de bani, patimă la care se adaugă nerecunoștința pentru darul primit, pisma și viclenia. Acela Sfântul Ioan Gură de Aur pe care l-am evocat și mai devreme pune trădarea lui Iuda mai ales pe seama lăcomiei lui, patimă care l-a înnebunit pur și simplu. Moartea lui Hristos pe cruce, pe care o celebrăm și în această zi de 14 septembrie, din plină toamnă, este misterul unic prin care moartea omului devine un eveniment al cărui sens ține de eternitatea lui Dumnezeu. Adică, din momentul în care Domnul a murit pe cruce pentru mântuirea lumii, de când viața lui Dumnezeu și slava lui au venit definitiv în lume prin moartea celui răstignit, nu există un eveniment mai decisiv în această lume ca moartea lui Hristos pe cruce. Tot ce se întâmplă în lume, în istorie, trăit în afara legăturii cu acest eveniment, este trecător și neimportant. Însă, dacă ne este dat harul să murim împreună cu dânsul, atunci întâmplarea zilnică și banală pe care o numim moartea omului și spre care este purtat fiecare om încă din momentul nașterii sale, este ridicată între tainele lui Dumnezeu. Desigur, trebuie să recunoaștem că un motiv de rezistență a lumii la Evanghelia lui Hristos este incapacitatea noastră a creștinilor de a ne asuma experiența crucii personale și a morții lui Hristos, de a avea curajul trezirii la o viață nouă, la viața cea nouă care a venit în lume prin jertfa și prin iubirea Lui. Refuzându-ne cu eroism situațiile de confort, de abundență care ne înstrăinează de vocația noastră ultimă, situații care sunt atât de prezente, care ne ispitesc atât de puternic. Sfântul Chiril al Ierusalimului, pe care l-am evocat la începutul întâlnirii noastre, consideră că Domnul a îndurat umilința și suferințele pe care le-au provocat oamenii și pentru a se face pe sine pildă celor ce alcătuiesc trupul său mistic. El, care era Dumnezeu, a îngăduit să sufere El mai întâi acestea de la oameni, pentru ca apoi noi oamenii să nu ne mai rușinăm când suferim de la semeni pentru dânsul unele ca acestea. Regăsim în acest cuvânt al Sfântului Chiril, unul dintre cei mai prestigioși episcopi ai Ierusalimului, regăsim, ziceam, ecoul limpede al fericirilor evanghelice, care nu pot fi înțelese decât în lumina patimilor și învierii Domnului. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Ne aflăm așadar în ziua de înălțare a Sfintei Cruci, când creștinătatea evocă sau poate mai bine zis reflectează cu mai multă atenție, cu mai multă grijă, cu mai adânc reflectează la taina răstignirii, la taina patimilor și jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Ne aflăm într-o zi în care, mai mult decât altă dată, probabil, mintea noastră, inima noastră este marcată de ecoul acestui cuvânt al Sfântului Apostol Pavel pe care îl găsim în Epistola către Galateni în capitolul al doilea, această mărturisire, această afirmație și mărturisire de credință. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel care mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește întru mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc întru credința în Fiul lui Dumnezeu, cel care m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Împreună cu apostolul neamurilor, creștinul responsabil de soarta sa veșnică are conștiința că pentru a învia împreună cu Hristos trebuie să participe în mod conștient la jertfa Lui, la jertfa Lui, la lucrarea sa mântuitoare, să ne ajute, să ne ocrotească bunul și înduratul cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Stimați ascultători, dăm legătura în continuare în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba utreniei, iar de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slavă

0: Doamne, că s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mulțic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuire!

0: credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: iadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Lemnului crucii tale ne închinăm, iubitorule de oameni, că pe el te-ai răstignit viața tuturor. Raiul ai deschis, Mântuitorule, tâlharului celui ce cu credință a venit la tine și desfătării s-a învrednicit, mărturisindu-se ție. Omenește-mă, Doamne, primește-mă precum.

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mai înainte

zicea, a fost unet, alții ziceau, înger i-a vorbit. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va

miluiește-mă, Dumnezeule, pe mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul, de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc păcatul meu, înaintea mea este purule. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu, întru cuvintele tale și iubitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește ducele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh săpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege, căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arde totul vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce însemnând Moise de-a dreptul, cu toiagul Marea Roșie a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o, iar de-a curmezișul lovind-o, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon.

rai de demult, lemnul m-a dezgolit prin mâncare, vrăjmașul pricinuindu-mi orârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor, s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzându-o înălțată lui Dumnezeu cu credință, popoare să strigăm, plină este de slavă casa ta,

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit, cu numele Tău, în dorurile Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe drept credincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Cel ce până al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, care nu este cu putință de limbi a fi grăite, scrie către Galaten ca niște râvnitori ai Scripturii, ați citit și ați cunoscut, mie zice să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în crucea Domnului pe care, pătimind, a omorât patimile. Deși noi, cu o sârdie să ținem crucea Domnului, lauda tuturor, lemnul ce este nouă dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Sinaxar, în această lună, în ziua 14-a, pomenea înălțării cinstitești de viață, făcătoarei cruci. În această zi, pomenea celui între sfinți, părintului nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, care a dormit în această zi, iar pentru mărăția praznicului cinstitei cruci, i s-a mutat slujba în noiembrie, în ziua 13-a. În această zi, pomenea binecredincioasă împărătese Plachila, care a fost soția împăratului Teodosie. În această zi, pomenea celor între sfinți, părinții noștri, care s-au adunat la Sfântul Sinodat toată lumea al 6-lea din anul 680-681 pe vremea împăratului Constantin. În această zi pomenea Sfântului Mucenic Papa. În această zi pomenea Sfântului Mucenic Teoclit, care prin sabia s-a săvârșit. În această zi pomenea Sfântului Valerian Pruncul, care prin sabia s-a săvârșit. În această zi pomenea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Macarie, care mărturisit în Tesalonic în anul 1527, fiind ucenic al Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului și care prin sabie s-a săvârșit. Cu al lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
2: Nebuna poruncă!

Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea podoaua bisericii, crucea stăpânia împăraților, crucea întărirea credincioșilor, crucea slava îngerilor și demonilor, radu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Crucea se înalță astăzi și lumina și lumea se sfințește, că Cel ce este împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt pe aceasta, mâinile și-a întins, că toată lumea i-a dus-o la cunoștința Ta, Hristoase, deci pe cei ce nădăjduiesc în Tine, învrednicește-i dumnezeiasca Ta slavă.

Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui, să zicem toți.

veniți credincioșii lor să ne închinăm lemnului, prin care ne-am învrednicit a sfârma capetele nevăzuților vrașnași. Veniți toate moștenirile neamurilor, crucea Domnului.

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să-ți și în veci.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat dintr-un început.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Dumnezeule cel Sfânt, care Tu, Sfinț, te odihnești, Cel ce cu glas întreg Sfânt ești lăudat, de Serafim și slăvit de Heruvim și de toată puterea cerească, Cel ce din neființă, Tu ființă, pe toate le-a dus, Cel ce

0: păcate poftele trupești, tăpânță vie Sfânt duhovnicește și cugetând și făcând doar Dumnezeu sufletelor și trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeu,
1: iar Dumnezeu,
0: slavă, împreună și cei fără de început al tău,
1: și prea Sfântului

Rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă spre plinire Evangheliei prea iubitului

auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat

nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel ce m-a predat ție mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvinte,

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici, părinți și iubiți și cucernici credincioși, noi creștinii dăm mai multe sensuri crucii. Crucea pentru noi este în primul rând un obiect, un obiect de cult, este simbol, este semn, dar ne referim și la o cruce tainică, la o cruce mistică pe care o asociem cu viața noastră, crucea fiecăruia dintre noi. Sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea de la 14 septembrie, are însă legătură cu lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică cu acel obiect de tortură care a devenit pentru noi, prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, altarul de jertfa noului legământ. Sigur, de la început i s-a acordat un cult religios, este cel din tâi obiect sfânt al creștinătății. Nu, creștinii erau numiți de păgâni în primele veacuri creștine, adoratori ai crucii, pentru că ei cinsteau crucea. Părinți dinainte de Constantin cel Mare vorbesc deja despre semnul Sfintei Cruci, Tertulian bunăoară. Iar Sfântul Vasile cel Mare, atunci când scrie tratatul său despre Duhul Sfânt și vorbește despre tradiția orală care nu s-a scris, ci s-a transmis din generație în generație în memoria bisericii, vorbește și despre semnul crucii pe care credincioșii, pe care creștinii îl făceau de la început. Sigur, nu cum îl facem noi astăzi, sub alte forme, dar exista semnul crucii și credința în puterea legată de acest semn încă de la începutul creștinismului. Sigur, nu apare în Sfânta Scriptură, zice Sfântul Vasile cel Mare, pentru că era un obicei care s-a transmis și se transmite, iată, din generație în generație. Sărbătoarea de astăzi, înălțarea universală sau a toată lumea, cum apare titlul acestei sărbători în cărțile de cult, deci sărbătoarea, înălțarea toată lumea a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, are un fundament istoric, se leagă de mai multe evenimente istorice, practic de patru evenimente. Primul eveniment este petrecut în anul 312. Este vorba despre apariția minunată pe cer a semnului crucii, prin care împăratul Constantin cel Mare a câștigat biruința împotriva lui Maxențiu, comparatului Maxențiu. Ne aducem aminte din istorie, el s-a întors dintr-o campanie care s-a prelungit în Britania și ajungând la podul Milvius au dat această bătălie decisivă prin care și ajunge împărat. Dar înainte de aceasta a avut o viziune, a văzut pe cer semnul crucii și cuvintele: prin acest semn vei birui. Și atunci împăratul Constantin a poruncit ca să fie pus ca standard sau calabarum semnul pe care l-a văzut el pe cer în fața oștirii sale. Semnele vechi, nu, balauri și alte semne idolatre au fost acum înlocuite cu semnul crucii. Mai târziu, sigur, el se va converti la creștinism și știm că în 313 a și dat decretul de la Milan, prin care credința creștină s-a putut manifesta de acum în mod liber în imperiul pe care l-a preluat și pe care îl conducea. Un alt eveniment istoric legat de praznicul de astăzi sau pe care se fundamentează sărbătoarea de astăzi este evenimentul din anul 326, când a fost descoperit și dezgropat, potrivit unei tradiții, crucea originală pe care a fost răstignit Domnul Hristos. La sinodul întâi ecumenic, care s-a ținut la Niceea în anul 325, a participat și episcopul Macarie al Ierusalimului. Atunci încă nu se numea Ierusalim. Vă aduceți aminte că a fost desfințată, a fost rasă de pe fața pământului cetatea Ierusalimului de către împăratul păgân Adrian, i-a schimbat și numele. I-a spus Elia Capitolina, ca să nici nu mai existe numele pe hartă. Și atunci, sigur, episcopul Macarie a pus problema la sinodul întâi ecumenic a faptului că, totuși, în această cetate pe care el o păstorește, acolo s-au petrecut evenimentele sfinte legate de mântuirea neamului omenesc. Este ca o arenă a operei mântuitoare. Și punând această problemă în mod serios în fața părinților sinodal, dar și în fața împăratului, s-a hotărât ca din nou să se numească cetatea Ierusalim, după vechea sa denumire, și în același timp să fie descoperite locurile sfinte. Mama împăratului, împărăteasa Elena, a demarat un șantier, un proiect mare și un șantier prin care să fie descoperite locurile sfinte. Printre altele, am zis, în 326 a fost descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Istorici din primul mileniu creștin, începând cu Eusebiu de Cezarea, cu Sozomen, dar și cu alții, dau mărturie despre acest eveniment și despre faptul că împărăteasa Elena a fost prezentă acolo și a demarat acest proiect și a supravegheat acest proiect. Printre altele, s-a ctitorit prin purtare de grijă împărătească o biserică pe locul Golgotei, pe locul unde a pătimit Mântuitorul Hristos și pe locul unde se afla mormântul său. Și această biserică a fost, iată, al treilea eveniment de care se leagă așadar praznicul de astăzi, a fost sfințită această biserică, această catedrală, la 13 septembrie anul 335. S-a sfințit Biserica Sfântului Mormânt, unde a și fost depusă o parte mare din lemnul crucii. Iar a doua zi, după sfințire, adică pe 14 septembrie, fiindcă era foarte multă lume venită, este perioada când încep pelerinajele la locurile sfinte și veneau creștini din toate colțurile lumii. Era foarte multă lume prezentă acolo și la sfințire, au dorit să se închine lemnului crucii. Și atunci episcopul Macarie al Ierusalimului s-a suit pe amvonul din mijlocul bisericii și, în văzul tuturor creștinilor câți încăpeau în biserică, a înălțat crucea. Toți au căzut în genunchi în fața lemnului, au venerat lemnul crucii, așa cum am făcut și noi în această dimineață la sfârșitul slujbei utreniei, și au cântat îndelung Kyrie eleison, adică Doamne miluiește. Iată rugăciunea cea mai scurtă și cea mai concisă pe care noi o rostim neîncetat și la sfintele slujbe, dar și în particular. Este cea mai des rostită rugăciune. Și această rugăciune creștinii la Ierusalim au cântat-o îndelung. Așa cum s-a întâmplat, am spus și în catedrală, în dimineața aceasta, la ritualul impresionant al înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Așadar, pe 14 septembrie anul 335. Și al patrulea eveniment este legat de răpirea crucii. La un moment dat, în anul 613. Perșii au invadat și au cucerit Ierusalimul și au furat crucea, obiectul cel mai sacru considerat al creștinilor. Prin tratative, împăratul Heraclie al Constantinopolului a reușit ca să recupereze în anul 630 crucea. Dar s-a temut să mai lase lemnul crucii la Ierusalim și peste 4 ani, în 634, a dus lemnul crucii la Constantinopol și acolo, pentru prima dată, în anul 634, s-a făcut ritualul înălțării Sfintei Cruci. Sigur, s-a temut să lase la Ierusalim, pentru că erau aceste invazii ale perșilor, mai târziu ale arabilor, care vor și cuceri apoi, în cele din urmă, Cetatea Sfântă. Iubiți credincioși, ne punem, în mod legitim, ne punem întrebarea: de ce a devenit un obiect de tortură? Nu, pentru că în Imperiul Roman era un obiect de tortură crucea. Era cea mai groaznică și cea mai umilitoare moarte. Dura câteva zile până când răstignitul își dădea sufletul răstignit pe cruce, întins pe cruce, spânzurat pe cruce, cum ziceau iudeii, în chinuri groaznice, murea de sufocare. Și în același timp, în mare umilință, pentru că el era răstignit golgoluț. Golgoluț, și toată lumea privea către cel răstignit. Sigur, noi astăzi, vedeți, îl vedem pe Domnul Hristos pe icoană, dar în icoană, nu? Biserica dorește să transmită o teologie, adică cel răstignit pe cruce este și cel care a biruit prin moartea sa moartea și el este cel înviat. Dar răstignirea lui nu așa s-a petrecut cum îl reprezentăm noi pe cruce. El era în mare umilință și în mare chin. Era răstignit golgoluț și toată lumea care trecea ori îl huiduia, pentru că doar criminalii erau răstigniți așa, ori își bătea joc de el și râdeau de cel răstignit. Deci era o mare umilință, o mare traumă, nu numai trupească, ci și sufletească. Și atunci, în mod legitim, ne punem întrebarea: de ce a devenit un obiect de tortură și de execuție, un element al credinței și al evlaviei creștine? Nu? Am auzit în Sfântul Apostol, în pericopa de la Sfânta Liturghie din Apostol, s-a citit din întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, că noi, că biserica îl propovăduiește pe Hristos cel răstignit. Nu? Care este de fapt nebunia propovăduirii. Sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni, pe bună dreptate. Nu? Dar tot Sfântul Apostol Pavel ne zice că Dumnezeu a binevoit să mântuiască pe cei ce cred prin această nebunie, prin nebunia propovăduirii. Aparent slăbiciune, aparent umilință, dar în același timp este putere. Nu? Crucea este în planul economiei mântuirii lumii. Sensul mântuirii, practic, crucea dă sens mântuirii ca jertfă sau dăruire totală din dragoste, și această dăruire totală și jertfă ni se revelează nouă tocmai prin cruce. Am auzit ieri la Sfânta Liturghie că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat să moară pe cruce, în chinuri groaznice, în umilință absolută, ca prin el să se mântuiască lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iată iubirea jertfelnică care se dăruiește. De aceea, crucea a devenit de fapt un altar. Nu, jertfa se aduce pe altar. Jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu, ca manifestare de plină sau absolută a iubirii sale și față de Dumnezeu, dar și față de noi oamenii, s-a făcut pe altarul crucii. Lemnul crucii a fost sfințit și de atunci, pentru noi, nu, crucea a devenit un obiect sfânt. Noi cinstim crucea Mântuitorului Hristos pentru că este altarul pe care s-a săvârșit mântuirea noastră. Și pentru că prin Sfântul Său Sânge a sfințit acest obiect și a dat putere. Mai întâi de toate, nu, auzim la cântările de la slujbele care se celebrează zilele acestea. Crucea este armă împotriva diavolului, nu? Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale și învierii. Iată, lucrul acesta, această lucrare s-a săvârșit prin cruce și de aceea crucea este armă împotriva vrăjmașului prin care, nu? Prin uneltirea Lui ne-a despărțit de Dumnezeu. Hristos prin cruce ne împacă cu Dumnezeu. Apoi, crucea este puterea Lui Dumnezeu. De ce? O altă cântare ne spune: bucură-te, cruce, mântuirea cea desăvârșită a lui Adam, celui căzut, întru tine drept slăvitorii creștini se laudă. Căci cu puterea Ta pe vrăjmaș vitejește, îi biruiești. Pe tine acum, cu frică, creștinii sărutându-te, pe Dumnezeu, Cel ce s-a pironit pe tine, îl slăvim. De aceea ne închinăm crucii, că Dumnezeu, Cel întrupat, s-a pironit, adică s-a răstignit pe cruce și a sfințit crucea. Sigur, acum, întrebarea de unde vine puterea, ce înseamnă această putere? Răspunsul ne-l dă tot Sfântul Apostol Pavel. Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă putere crucii. Noi când ne închinăm crucii, nu separăm obiectul de cel care s-a răstignit pe cruce, pentru că altfel am cădea în idolatrie. Noi, de fapt, prin cruce, prin acest semn, ne închinăm celui care, prin cruce, a biruit păcatul și moartea. Iar puterea aceasta lui Hristos este energia, viața, harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată ce spune în acest sens o altă cântare de la slujba zilei de azi. Veniți, popoare! Uimitoare minune văzând puterii crucii să ne închinăm, căci aceasta viață acum a înflorit, având pe Domnul cel fără de păcat răstignit pe ea. De aceea a înflorit crucea viață, pentru că îl are pe Domnul răstignit pe ea. Deci noi nu despărțim obiectul, nu, crucea de cel care s-a răstignit pe cruce, adică de Domnul Hristos, care este, am zis, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și prin cruce dobândim și noi putere pe măsură ce devenim ucenici ai crucii. Cum ne învață tot Sfântul Apostol Pavel de data aceasta în epistola către Galateni, în capitolul 5. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Asta înseamnă să fii creștin, să fii ucenic al crucii, să fii ucenic al lui Hristos, să-ți asumi și tu crucea. Cei ce sunt ai lui Hristos, adică noi, cei ce ne numim creștini, și-au răstignit și ei trupul împreună cu patimile și cu poftele, ca să trăiască o viață sfântă, o viață curată, o viață dedicată, o viață jertfită Domnului Hristos și semenilor. Tot Sfântul Apostol Pavel zice în epistola către Galateni, sigur referindu-se la sine, dar fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm acest lucru. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Sau în alt loc, viața mea de acum în trup o trăiesc pentru Hristos, Cel care m-a iubit și s-a dat ca jertfă pentru mine. Deci iată cum ar trebui noi, privind spre cruce, reflectând asupra misterului crucii, să trăim, să ne asumăm puterea crucii care vine din Iisus Hristos, să devenim cu adevărat ucenici ai crucii. Iubiți credincioși, am zis că noi cinstim crucea ca obiect, dar cinstim crucea și ca semn. Semnul crucii ne umple de puterea lui Hristos. Vedeți toate actele sacramentale pe care le săvârșim în Sfânta Biserică, dar și acasă și peste tot le săvârșim cu semnul Sfintei Cruci. Preotul binecuvintează în semnul crucii și de acolo vine din această binecuvântare o putere puterea lui Hristos, puterea Duhului Sfânt, harul. Dar și creștinul când se însemnează cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, sau când își însemnează lucrurile, ogorul, pâinea cea de toate zilele. Îmi aduc aminte când eram copil și se făcea pâine nouă în casă, niciodată mama sau bunica nu tăia pâinea până când nu făcea cu cuțitul semnul crucii peste pâine. Nu, așa face un creștin. Adică însemnează cu crucea toate, toate cu care intră în contact în viața sa, pentru că semnul crucii, nu, dă o putere și puterea, am zis, este puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Puterea vine din credință, din credința noastră. Ne aducem aminte cum ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și să o facem cu toată evlavia, cu toată credința și mai ales, nu, să nu ne rușinăm de cruce, de semnul cruci. Oriunde este necesar să se ne însemnăm, să o facem cu toată evlavia. Ne împreunăm cele trei degete de la mâna dreaptă, care simbolizează Preasfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar celelalte două le închidem în podul palmei, care simbolizează cele două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, că este Dumnezeu și om. Deci iată că în semnul crucii noi mărturisim cele două dogme fundamentale ale credinței noastre. Credința în Sfânta Trăime și credința în întruparea Fiului lui Dumnezeu, deci în mântuirea noastră. Și zicem la frunte în numele Tatălui, la piept și al Fiului, de la umărul drept spre umărul stâng și al Sfântului Duh, sau slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și așa mai departe. Deci să facem crucea corect, să facem cruce dreaptă și mai ales să facem crucea, să ne însemnăm cu cruce peste tot, să nu ne rușinăm de cruce, să fim mărturisitori ai credinței. Crucea ca obiect de cult și simbol este cel mai răspândit semn creștin în întreaga lume. Cultura și civilizația Europei, să nu uităm lucrul acesta, s-a format sub semnul crucii și al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sigur că și în vechime, dar și astăzi, sunt luptători și dușmani ai crucii. Și în vechime au fost și astăzi sunt cei care luptă împotriva crucii. Aș dori să evoc aici un episod din istoria mai recentă a Europei. Atunci când s-a întrupat proiectul Uniunii Europene, era nevoie de simboluri, așa cum se întâmplă, nu? Când se întemeiază o țară, de exemplu. Între care era și drapelul, nu, steagul. Acest steag al Europei trebuia să evoce rădăcinile creștine ale Europei, care, sigur, sunt cristologice și mariologice. De aceea, drapelul trebuia să fie pe un fond albastru, nu? Simbolul cerului. Trebuia să aibă 12 stele, simbolul mariologic din Apocalipsa, femeia cu 12 stele, iar în mijloc trebuia să fie, bineînțeles, crucea. S-a renunțat la cruce, ca nu cumva să fie jenate alte concepții. Vedeți? S-a renunțat la cruce. Noi creștini am renunțat la cruce atunci, ca nu cumva să-i jenăm pe alții. Pentru că crucea a rămas minteală și piatră de poticnire până astăzi. Nu? Recent, anii trecuți sau acum câțiva ani, tot s-a spus ca să se scoată semnele creștine din sălile de clasă, de exemplu. Copiii să nu mai vadă icoană, copiii să nu mai vadă crucea, să nu mai fie înconjurate de semne creștine. Pentru că îi ofensăm pe cei care nu sunt creștini. Atenție! Pe dânsii, nici măcar cu puful de păpădie. Ei ne pot ofensa. Dar noi nu avem drept. E o mare problemă aici. E o mare problemă aici. Noi să ne asumăm, iubiți frați și surori, cu toată responsabilitatea crucea. Să devenim ucenici devotați ai crucii și mai ales mărturisitorii ei prin jertfă și prin iubire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din

0: care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea,

0: sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ce slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânul, peste cele cerești, cele pământești, cele ce șezi pe tronul, te iubim, ești Domnul Serafimilor și Împăratul Izraelului.

0: de viață. Noi care toată grija ce lumea astăzi.
1: Toată grijă, ce lumea astăzi.

0: pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe mai mare orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Preoți, mânași, rudiacon, diacon, mânach și mânachii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
4: Pe fericinții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pe alți ctitori binefăcători și miluitori să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția
0: ta. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească

spre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare

0: Datornicul Fericire, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodem, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie eparhiei noastre, adoriți Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae Micropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu Micropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească.

0: Dumnezeule, atotții.
1: Deplinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Primește cinstitele
2: daruri ce sunt uzele.

uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

Crede în Bunul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în Bunul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-am făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, subornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

stăpânită, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, ușurul născut, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate, făcându-le până ce ne-ai suit la cer.

acesta venit și toată economia cea pentru noi, noaptea în care a fost condusă mai degrabă de Iisus, să ne-a fost cu viața, în mâinile a fost.

Pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm, Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă iubește, Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă iubește, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh, în ceasul al trei,

Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică

să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândăânca, aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru că sufletul cel drept care s-a săvârșit pentru credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

pentru cei ce împărăție și în cinste, Dumnezeu, pentru tine, credincioșul, pentru mai mare orașul și înseamnă și pentru Sfântarea de Hristos armată, pe lor, Doamne, pașnică, viață pașnică și necumpărată, să temă în toate părățile și mucernicile, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, Dumnezeu, preoți împreună, slujitor, Valera, Adrian, Stelian, Iosif, Iorgen,

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta.

Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună

0: Și ne îmbrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fel de o țândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeu, mulțumesc!

0: Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept noi ești în cele din lăuntru ale mele. Vinia vieții cele veșnice, să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău milostive, Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău cel sfânt lua de la mine. Îmi vrednicești să mă stăpâne pe mine nevrednic, cum să mănânc trupul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnici, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge, Hristoase, ci mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit lumii scricul cel nearaș de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește-mi cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să încurățească necurăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeiește Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel spună de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorului de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește să mă împărtășesc fără deosândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dat lumii viață nouă, predicește-mă acum și pe mine nevrednic, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, făcătoarelor Tale taine, Mântuitorul, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânată căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strică către Tine. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta.
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Întrupându-te mult, milostivă voi, Tăia te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținind ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, cu frica Ta. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe cel ce l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău, și rămâi întru mine, precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curăția întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de acesta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
0: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii din fricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. cu frică și cu cutremur, să ne apropiem toți de Dumnezeu și de taina lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântul lui Trup și adevăratul, Sfântul și Scumpul lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cele ce vin către Dumnezeu și de tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu prea curatele și împușătoare tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și de tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfârma de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul, pe mine cel ce mă apropie acum, cu cutremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorul de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești și scânții. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea mea netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lucrimează, lăcrimează, suspinând și bătându-te în piept strigă și zi. Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă arpopi acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
1: Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase și cine tale cele dumnezeiești și de taină, și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să mă să fiu părtaș Dumnezeule Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt lua de la mine, către altramul milostivirea alerg, bunule, cu frică, strigând către tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur privind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tină fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeu, cu trup și sânge și mă fac fără stricăciune, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maică a lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzând nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult precum noi, precum suntem noi făcându-se și odată pe sine Părintelui Său ca jef aducându-se pururea se junghie, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele tale taine, avându-te pe tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule, mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă pe mine tot cel ce mă închin Dumnezeirii tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângirile tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpână, tu neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe cel ce stăpânește toate în ființă omenească. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Domnul mă paște și nimic nu va lipsi la loc de pășune. Acolo m-a slășluit, la apă odihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăzuit-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea m-au mângâiat. Gătită-i masă înaintea mea împotriva celor ce mă necășesc. Unsai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puter. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile.
1: A Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și tot ce ce locuiesc în ea, aceasta pe mări l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui, cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei.
0: Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis, uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele voi plini Domnul înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupt-ai legăturile mele, ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele voi plini Domnul înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalim. Fără de legile mele trecere cu vederea Doamne, cel ce Te-ai născut din fecioară și curățește inima mea, făcând o biserică prea curatului Tău trup și sânge, și nu mă lepăda de la fața Ta, cel ce ai nemăsurată mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spre împărtășirea cu Sfintele Tale taine, cum voi îndrăzni eu nevrednicul. Că de voi cuteza să mă apropii de Tine la oaltă cu cei vrednici, haină mă vedește că nu este de cină. Și o sândă voi pricinui părea păcătosului meu suflet, ci curățește, Doamne, curăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mare este mulțimea păcatelor mele născătoare de Dumnezeu curată. La Tine alerg având trebuință de mântuire, cercetează neputinciosul meu suflet și Te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, să îndurească iertare de rele ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel iubit sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrădicește și fără de o sândă să mă împărtășesc cu sfintele Tale taine, spre tarea păcatului, spre viața de veci. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașul că taina ta nisărutare să vă dea ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă măstriție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre sânta să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului, amin. Cei maturi mergeți la Părintele Vale, copilașii vin la mine. Așa. Se împărtășește.

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Și de nevoie,
0: ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin. Iubiți credincioși, ziua de astăzi este sărbătoare împărătească, adică face parte din grupul celor, din mănunchiul celor două.

despărțită de înviere, pentru că prin cruce a venit biruința asupra morții și prin cruce a venit viața. Prin cruce Domnul Hristos a biruit moartea, a biruit diavolul, păcatul și apoi a înviat din morți și ne-a dăruit și nouă viață veșnică. Deci astăzi, pe de o parte, prăznuim și Vinerea Mare, pe de altă parte, prăznuim și taina învierii sale. Cu toate acestea însă, praznicul acesta este zi de post. Vedeți, cinstim ziua, cinstim sărbătoarea cu post și cu rugăciune, reflectând asupra misterului mântuirii noastre prin cruce și prin înviere. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze, să vă ocrotească pe toți și cu toții să aveți o zi liniștită și plină cu pace și cu har. Amin.

0: Lumina spre descoperire de neamuri și slavă.
1: Încheiem aici transmisiunea în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Începând cu ora 8:30, am transmis pe frecvențele noastre Utrenia, iar apoi de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Simeon Pintea îl veți putea reasculta începând cu ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele postului nostru de radio. La ora 13 vom prelua buletinul informativ de la Radio România Actualități, iar de la ora 14 va începe o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazin. Rămâneți alături de noi!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre Sfânta Cruce, forme și semnificații. Toate religiile lumii, din trecut și de azi, au avut și au semne și simboluri specifice. Unele corpuri cerești, soarele, luna, stelele, altele corpuri și figuri de animale, iar altele obiecte de tot felul. În același timp, suverani și popoare, armate, instituții, asociații, familii nobile, etc., au adoptat diferite simboluri, socotite reprezentative. Deosebit de toate religiile și celelalte instituții omenești, creștinismul se prezintă în fața lumii de 20 de veacuri cu cel mai simplu, dar și cel mai mare dintre semne, Sfânta Cruce. Prin comparație, nici unul dintre celelalte n-a reprezentat mai bine un fapt, un adevăr, o realitate. De ce? Pentru că Sfânta Cruce nu este un simbol mitologic, o idee, un obiect magic ori artistic, ci altar pe care Iisus Hristos a jertfit ca să ne mântuiască. Părinții Bisericii ne învață că Sfânta Cruce are trei semnificații: obiect sfânt, semn de închinare și cale de urmat sau misiune. În pofida faptului că s-a vorbit și s-a scris enorm despre ea, că știm așadar foarte multe lucruri, Sfânta Cruce rămâne în esență o mare taină sau ușa tainelor, cum frumos exprimă un vers din Acatistul Sfintei Cruci, icosul 6. Trebuie să reținem de asemenea că în ierarhia liturgică Sfânta Cruce se situează imediat după Maica Domnului și înaintea Sfinților. Să ne amintim că la încheierea unor slujbe, la odpust, se rostește: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască. Înțelegem astfel că Hristos ne mântuiește și cu puterea crucii. Crucea este simbol de căpetenie al creștinismului, reprezentând patimile, moartea și învierea Domnului, identificată dintr-un început ca fiind semnul Fiului Omului, Matei 24:30. Crucea arată calea urmării lui Hristos, imitatio Christi. Toți martirii au avut ochii ațintiți asupra lui Iisus, care de bună voie a suferit crucea, mărturisind că nu există experiența împărăției lui Dumnezeu fără cruce. Pentru Sfântul Ignatie, biserica își are rădăcina în lemnul crucii, creștinii fiind ramurile ei. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că toate creaturile, prin însăși finalitatea existenței lor, se cer după cruce. În pietatea ortodoxă, venerarea Sfintei Cruci este nedespărțită de lauda învierii. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Crucea este un vechi simbol cosmic, mult anterior apariției creștinismului. Ca reprezentare mistică a lumii zeilor sau a focului sacru și chiar a soarelui, oamenii de știință a antichității considerau centrul unirii pământului cu cerul ca fiind mijlocul universului, punctul de întretăiere a braților ei simboliza centrul universului. Cele patru brațe indicau cele patru puncte cardinale. Cruce
Cruce vine de la cuvântul latin crux, crucis. Termenii stavros în greacă și crux în latină însemnau însă numai stâlpul vertical, crux simplex, de lemn, fără parte orizontală pe care cei condamnați la moarte erau răstigniți. Cuvântul grecesc pentru cruce, stavros, însemna în sens propriu tot un stâlp vertical sau un element al unui gard de care se putea atârna vreun lucru oarecare sau care se putea folosi pentru a împrejmui o bucată de pământ. Și la romani, termenul crux, din care derivă cuvântul cruce, pare să fie avut la origine sensul de stâlp vertical. Romanii au preluat metoda execuției pe cruce de la cartaginezi. Creștinismul a transformat crucea dintr-un instrument de tortură aducător de moarte într-un obiect sfânt, dătător de viață. Închinându-se jertfei și învierii Domnului, creștinii au făcut analogia între forma crucii și poziția de rugăciune cu brațele întinse, iar străvechiul simbol al victoriei soarelui asupra forțelor întunericului a devenit semn al mântuirii și al biruinței întru Hristos, soarele dreptății. Cinstirea Sfintei Cruci a căpătat o pondere deosebită, mai ales după ce împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a descoperit la Ierusalim lemnul crucii de pe Golgota, la anul 326, iar Constantin însuși adoptase deja crucea ca emblemă pentru steagurile și monezile sale, după ce la anul 312, când îl înfruntase pe rivalul său Maxențiu, semnul crucii i se arătase pe cer ca o făgăduință de biruință. In hoc signo vinces, într-o acest semn vei învinge. După victorie, el a ridicat în inima Romei o cruce împunătoare, prototipul troiților de mai târziu. Încă din antichitate existau mai multe tipuri de cruci. Se cunosc circa 400 de forme de cruci. Romanii se foloseau de trei feluri de cruci. Crux comisa, denumită și crucea Sfântului Antoniu, avea forma literei T, forma cea mai veche, cu origini în Orientul păgân. Crux imisa, sau crucea latină, veche, avea patru brațe inegale, stâlpul vertical mai lung. Este forma cea mai răspândită la ora actuală în lumea creștină. Crux decusata sau crucea Sfântului Andrei avea forma literei X. În afară de tipurile menționate mai sus, de o răspândire mai largă se mai bucură crucea greacă-ortodoxă cu patru brațe egale, totodată simbolul actual al crucii roșii. Crucea slavă sau rusească cu șase brațe laterale, cele de la bază fiind înclinate. Crucea celtică cu un cerc în mijloc, crucea Sfântului Andrei în formă de X, crucea papală cu șase brațe laterale, cele din mijloc fiind mai lungi, crucea trilobată cu extremitățile în formă de treflă, crucile unor vechi ordine cavalerești, precum crucea de Malta, cu brațele egale și extremitățile mult lățite, svastica, simbol vechi păgân, este și ea un fel de cruce, crux gamata. Crucea monogramatică, semn ce reprezintă o cruce verticală asemănătoare cu litera Rho din alfabetul grec, care combinat cu literele Iota și Xi, tot din alfabetul grec, încadrate într-un cerc, au format o monogramă pe care creștinii au preluat-o ca modalitate de a desemna numele lui Iisus Hristos. Acest semn
se întâlnește pe multe monumente și inscripții descoperite la noi, la Tomis, la Calatis sau Mangalia, Histria și din Ogeția în nordul Dobrogei, Biertan în Ardeal. Crucifixul, crucea mobilă, de obicei manuală, pe care e înfățișat Iisus răstignit, a apărut cam prin secolul X. Mântuitorul a fost răstignit pe o crux imisa. Acest fapt apare și în Sfânta Scriptură, unde Matei 27:37, Marcu 15:26, Luca 23:38 și Ioan 19:19 pomenesc despre titlul pironit deasupra capului lui Hristos, redat iconografic cu inițialele INRI, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, în formă completă la Ioan 19:19. Sinodul al VII-lea ecumenic, Nicea 787, a stabilit definitiv că modul de cinstire a Sfintei Cruci este asemenea cu cinstirea Sfintelor icoane, ea reprezentând semnul distinctiv și plin de putere al credinței și evlaviei creștine. Bisericile creștine tradiționale sunt construite în formă de cruce și poartă crucea pe turlă ca semn distinctiv și pentru sfințenia locașului de cult. Semnul crucii se regăsește și în stemele multor țări. Credincioșii obișnuiesc să poarte crucea la gât, iar mormintele creștine sunt marcate de cruci. Canonul prevede ca orice fel de cruce trebuie să fie sfințită înainte de a-i se da o destinație sau alta. De aceea, în molitfelnic, există rânduieli speciale cu privire la sfințirea Sfintei Cruci, precum rânduiala rugăciunii la așezarea Sfintei Cruci pe acoperișul bisericii nou zidite și a clopotniței, rânduiala sfințirii crucii și a Troiței celei noi sau rânduiala binecuvântării și sfințirii crucii ce se așează la mormânt. În concluzie, putem spune că crucea este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai importante simboluri ale creștinătății. Acest instrument de tortură la păgâni a fost sfințit prin sângele Mântuitorului răstignit, devenind pentru creștini obiect sfânt și dătător de viață, demn de cea mai înaltă cinstire. Pentru creștinul ortodox, crucea este în același timp simbol al răscumpărării omului din robia păcatului și a morții și obiect de cult. El vede și cinstește în aceasta deodată jertfa răscumpărătoare a Fiului Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul Hristos, deci altarul său de jertfă, semnul crucii, semn al Fiului Omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. Unul dintre marile semne care vor vesti a doua venire a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru judecată va fi și arătarea Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Ea se va arăta pe norii cerului, adusă de îngerii lui Dumnezeu, cu mare și negrăită slavă, a cărei strălucire va întrece de mii de ori lumina soarelui. Această arătare a semnului Fiului Omului, adică a Sfintei Cruci, va aduce mare și nespusă bucurie tuturor binecredincioșilor creștini care au cinstit-o și s-au închinat ei. Altarul cel sfințit cu sângele lui Hristos. Însă mare spaimă și cutremur va aduce peste cei răi și necredincioși care n-au cinstit semnul Fiului Omului, adică Sfânta Cruce. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare sau mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și, împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 2, și am ajuns la versetul 15. Un verset care încheie un argument pe care Sfântul Apostol Pavel îl dezvoltă începând cu versetul 8. Aș dori să rămânem la afirmațiile acestui verset, respectiv să încheiem argumentul pentru a vedea care sunt adevărurile din el. Haideți să ne apropiem de text. În ediția Înaltului Bartolomeu, textul ne spune: prin ea, înțelegându-se prin cruce, biruita el începătoriile și stăpânile, dezbrăcându-le și dându-le în priveliște. Dacă ne uităm la celelalte traduceri pe care le avem în limba română, atât în ediția sinodală cât și în edițiile mai vechi, observăm alte nuanțe ale textului care sunt subliniate prin traduceri. Să vedem în ediția din 1968 pe care o folosiți dumneavoastră cum este acest text și vom discuta puțin și celelalte traduceri.
1: Textul pe care eu l-am în față din ediția din 1968 spune așa: el a dezbrăcat domniile și puterile și le-a dat pe față cu hotărâre, beruind asupra lor prin cruce. Deci sunt trei idei importante aici pe care aș vrea să le subliniez, și anume, odată este ideea legată de verbul a dezbrăca. A îmbrăca și a dezbrăca sunt două verbe pe care Apostolul Pavel le folosește mult în scrisul său, cu precădere în epistole, în corespondența pe care o are cu corinteni, în epistole adresate lor, și prin a dezbrăca și a îmbrăca, Apostolul Pavel nu vrea nimic altceva să spună decât realitatea, să vorbească de realitatea nouă a omului, prin statutul, realitate pe care o obține prin botez, un nou statut prin botez de creatură nouă. Și în momentul în care vorbește de creatură nouă, spune că s-a îmbrăcat în omul cel nou, în sensul că de acum înainte lumea îl va recunoaște pe acel om după noua îmbrăcăminte, așa după cum noi recunoaștem un om după îmbrăcămintea pe care o poartă. Dacă poartă o îmbrăcăminte de militar, spunem că e militar, dacă poartă o îmbrăcăminte de sportiv, spunem că e sportiv, cu toate că în același timp, adică cu diferențe puțin, să zicem așa, ar putea să fie același om. Și atunci când vorbește de omul vechi pe care îl părăsim, Apostolul Pavel folosește aceeași metaforă a dezbrăcării. Și acum, revenind la textul nostru, când el spune a dezbrăcat domniile și puterile, înseamnă că le-a desființat, adică Iisus le-a anulat. Avem acest verb apecdisis, care înseamnă o rupere totală de ceva. Și atunci, prin cruce, lumea s-a rupt total de puterile și stăpânirea celui rău, de cele care pot să domine lumea, dar aici, prin domnii și puteri, Apostolul Pavel nu are în vedere numai categorii ale îngerilor răi, ci și ale îngerilor buni. Și în acest sens, pornind de la versetele anterioare, Apostolul Pavel încearcă să le arate corintenilor că supremația în planul universului aparține lui Hristos și nu cultului îngerilor, nu puterilor îngerești, cult al îngerilor care era în Colose și nu numai în Colose, în Frigia, în Asia acelui timp era, spun, acest cult al îngerilor în Mare Voga. De aceea, Apostolul Pavel oarecum se luptă cu această concepție, cu această filozofie angelică, care filozofia angelică îi aduceam prin plan pe îngeri ca și colaboratori al lui Dumnezeu în planul creației. Există din Vechiul Testament multe, să spunem, referințe în acest sens, și Apostolul Pavel încearcă să arate că acest cult al îngerilor nu trebuie să domine cultul adresat lui Iisus Hristos și că la cârma Universului se găsește Mântuitorul Hristos și nu puterile îngerești, deci nu puterile creaturale. În acest sens, spune Sfântul Pavel, a dezbrăcat domniile și puterile și le-a dat pe față cu hotărâre. Aici, în Biblia, în altul lui Bartolomeu, avem expresia dându-le în priveliște. Este, de fapt, o imagine din cortegiile triumfale ale împăraților care își dezbrăcau captivii când câștigau, expunându-i bacocurii publice. Deci, în acest fel, Apostolul Pavel spune, a arătat că aceste puteri ale lumii, care erau identificate aceste puteri cu eoni ai lumii în filozofia de atunci, în momentul în care prin cruce au fost desființate aceste puteri, ele au devenit oarecum expuse în fața lumii, în sensul că lumea trebuie să renunțe la ele și că nu mai au nici o putere asupra omului.
0: Am o întrebare. Dacă ne uităm în ediția sinodală, textul sună așa, dezbrăcând, și se deschide o paranteză, de putere, se închide paranteza, începătoriile și stăpâniile. Cum am putea înțelege această completare, să spunem așa, a textului din această perspectivă?
1: Apostolul e clar în acest text că vrea să scoată în prim plan puterea crucii, puterea jertfei și ceea ce crucea a însemnat pentru omenire și pentru destinul creației, pentru destinul omului. Acum, toate nuanțele de traducere, toate converg spre exemplificarea puterii și rolului crucii și pune în comparație Apostolul Pavel cu puterea crucii, sigur, cultul, cum am spus, al îngerilor, buni sau răi. Pentru că în Colose era foarte greu să se facă o identificare, să spunem așa, când se vorbea de îngeri, între îngeri buni și îngeri răi. Sigur, acest lucru s-a făcut mai târziu, de aceea Apostolul Pavel nu insistă pe o catalogare, să spunem, a puterilor îngerești în bun și răi, pe o caracterizare în acest sens, ci pe puterile spirituale, pe puterile îngerești, care în viziunea colosenilor ar putea să intre, să spunem așa, în plan concurențial, ca să folosim un termen mai modern, cu puterea crucii. Acum, interesant este în acest sens cum ai tratat în teza de doctorat acest verset legat de cele trei idei mari: dezbrăcare, domnii, puteri, cruce.
0: Versetul 15 ne oferă o perspectivă mai puțin obișnuită a evenimentului crucii, în sensul că terminologia folosită ne aduce în prim plan ideea dezbrăcării. Idee pe care, așa cum a spus și la început, o întâlnim și în Coloseni 3, 9, 10, când se vorbește despre dezbrăcarea de omul cel vechi. Dar și contextul imediat aduce aceeași idee a dezbrăcării. Dacă ne uităm, începând cu versetul 8, începe întregul argument, dar avem ideea dezbrăcării foarte clar subliniată în versetul 11. Întru el ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea împrejur a lui Hristos. Când am dialogat împreună pe acest verset, am identificat această tăiere împrejur a lui Hristos, despre care vorbește versetul 11, și acea dezbrăcare a trupului cărnii ca fiind legată de evenimentul crucii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel revine cu același verb, dar mutând, să spunem așa, focalizarea pe această putere a începătorilor și stăpânilor. Pe de o parte, este interesant de ce alege doar cele două categorii, având în vedere faptul că în capitolul 1, în versetul 16, ni se amintesc tronuri, domnii, începătorii și stăpânii. Este interesant de ce aduce doar două din aceste categorii, din aceste patru categorii amintite acolo. Nu aș vrea să intrăm foarte mult acum în aceste detalii, ci să rămânem la ideea principală. Și anume, de ce Sfântul Apostol Pavel vorbește despre această dezbrecare a puterilor cerești? Cu siguranță că în Colose, în biserica din Colose, nu avem o atitudine corectă a credincioșilor față de aceste puteri. Ei invocau aceste puteri, spre exemplu, amuletele descoperite, care sunt datate spre sfârșitul secolului I, început de secol II. Acestea au fost purtate fie la mână, fie la gât, de către cei care au trăit în acea regiune a Văii Licusului. Aveau trecute pe ele nume de îngeri.
1: Dar nu se făcea o diferență între îngeri rei și îngeri.
0: Foarte bună observație, da.
1: Erau socotite puteri cerești, care concurau cu puterea crucii, mai puțin cunoscută de către coloseni, de către locuitorii din Frigia, pentru că era sigur noutatea propovăduirii Evangheliei puterea crucii. Ori ei erau familiarizați cu cultul puterilor cerești din Vechiul Testament încă, pe de o parte, iar pe de altă parte din mitologia credințelor lor politeiste.
0: De exemplu, pe una dintre amuletele descoperite sunt trecute atât numele Arhanghelului Mihail, care era și este încă în cinste foarte mare în zona respectivă, ale Arhanghelului Gavril, dar și alte nume ale duhurilor căzute, amintite în Testamentul lui Solomon, o apocrifă.
1: Da.
0: Este foarte interesant această îmbinare, acest sincretism pe care îl observăm prin descoperirile arheologice ca fiind în această zonă. Și atunci, care ar fi trebuit să fie atitudinea corectă a credincioșilor din Colose? Ea ar fi trebuit să-și însușească această biruință și eliberare realizată de Mântuitorul Iisus Hristos prin cruce. De aceea, și aici vă întreb cum ați interpretat dumneavoastră, există două variante de text în manuscrisele vechi, în manuscrisele grecești, care se reflectă în traducerile românești. Spre exemplu, ediția din 1648 ne vorbește despre biruința acestor puteri prin el însuși. E foarte interesant, noi nu avem cuvântul cruce în acest verset. Noi când îl traducem, îl traducem pe baza versetului anterior.
1: Da.
0: În textul nostru avem pronumele el, respectiv ea, în alte manuscrise. Când preluăm cu acest pronume ea, ne referim la cruce și atunci traducem cu ideea crucii ca să fie pentru cititorul care parcurge acest text mult mai clar despre cine este vorba, dar când este luat masculinul, se traduce cu el însuși, așa cum avem și ediția din 1648. Ce semnificație ar avea această identificare a crucii cu trupul Mântuitorului?
1: Aici trebuie să avem în vedere, vis-a-vis de traducerile pe care le-ai amintit și de pronumele pe care o traducere îl scoate în evidență sau nu, el sau ea, masculinul sau femininul, trebuie să avem în vedere accentul pe care a vrut să-l pună traducătorul. Și anume, pe puterea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, care s-a jertfit și care a biruit toate puterile celui rău și care Iisus Hristos trebuie să fie cel adorat de către creștini, atunci avem pronumele el folosit, iar când traducătorul a vrut să pune în evidență puterea crucii, în sensul puterea jertfei lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, atunci s-a tradus cu pronumele feminin. Important este că crucea cu Mântuitorul Hristos sunt identificate în text. Adică, observăm în toate traducerile, avem această oarecum idee de identificare a Mântuitorului Hristos cu crucea. Crucea devine o putere prin faptul că Hristos a răstignit pe ea. Crucea nu este un instrument numai adiacent sau nu este un instrument secundar sau care intră în compoziția, să spunem, sau în componența actelor mântuitoare. Nu, ea se identifică cu Hristos, cel care a murit pe ea. De aceea ea devine altarul de jertfă. Ori altarul în Vechiul Testament este identificat cu jertfa. De aceea avem aici și în traducerea din 1968 accentul pus pe cruce. Pentru că înainte se vorbește de Mântuitorul Hristos, avem chiar la începutul versetului 15 pronumele El, adică e vorba de Iisus, și observăm, a biruit asupra lor prin cruce. Deci am putea să vedem aici o simetrie între El și cruce, între Iisus și cruce, dar o simetrie care marchează ideea de identificare între Hristos și cruce. Și prin jertfa de pe cruce acum s-a biruit orice cult, a trecut în plan secundar orice cult comparativ cu Hristos cel răstignit pe cruce. Niciodată nu o să putem să privim la cruce separată de Mântuitorul Hristos și niciodată nu o să privim pe Hristos să nu vedem crucea. Întotdeauna privind la cruce îl vedem și pe Iisus pe ea sau privind pe Iisus răstignit vezi și crucea. De aici această identificare, să spunem așa, în ceea ce înseamnă relația dintre Hristos și cruce.
0: Contextual putem sublinia acest lucru și când ne gândim la capitolul 1 în versetul 20, unde la fel Mântuitorul Iisus Hristos este identificat cu sângele crucii sale.
1: Exact.
0: Ce relevanță considerați că au aceste perspective de înțelegere a identificării trupului Mântuitorului cu crucea în sine, cu efectul realizat prin jertfa Mântuitorului? De fapt, ce ar trebui să înțeleagă creștinul citind și acest verset?
1: Este foarte importantă întrebarea, pentru că observăm cum Apostolul Pavel în multe ocazii a încercat să vorbească creștinilor de atunci despre puterea crucii. Crucea a devenit în predica Apostolului Pavel un subiect foarte important, dar un subiect nu ușor de abordat. De aceea el avea să spună creștinilor din Corint că pentru unii nebunie, iar pentru alții este puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă pentru oamenii de atunci care aveau propria lor filozofie și pentru care crucea însemna ceva de batjocură, un obiect de batjocură pe care mureau cu moartea cea mai șosnică, oamenii cei mai de jos ai societății, criminalii, tâlharii, trădătorii și așa mai departe. Ori gândiți-vă în momentul în care Apostolul Pavel a venit cu această propovăduire a crucii, cu cel mor pe cruce, în mintea oamenilor de atunci, imediat se năștea ideea josniciei celui de pe cruce. Și atunci era foarte greu să propovăduiești crucea și această cruce identificată cu cel care moare pe ea. De aceea pentru lumea de atunci era o nebunie. Nimeni nu putea să înțeleagă cum poți să adori un obiect de batjocură și pe cel care a fost răstignit pe ea, care, iată, nu avea în spațiul lui de referință decât opropriu societății. Ori Apostolul Pavel a încercat în toată predica lui să înlăture această concepție și să aducă în prim plan puterea crucii, adică identificarea dintre Hristos și cruce. Crucea nu mai era un obiect oarecare, ci crucea era altarul de jertfă. Și atunci Apostolul Pavel asta a făcut. A încercat să arate puterea crucii, putere care îi vine de la cel răstignit pe ea. Era acea identificare dintre obiect, să spunem așa, și cel care dădea semnificație obiectului respectiv. Deci Apostolul Pavel s-a străduit în acest fel să identifice în planul credinței creștinilor rolul pe care crucea îl are în viața lor și în cultul lor. De aceea am putea să vedem, Apostolul Pavel le spune creștinilor, de exemplu, din Filipii, un lucru foarte important în capitolul 3 spune așa, vorbind despre cruce. Mulți despre care v-am vorbit adeseori, vă spun acum plângând, se poartă ca dușmane crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieire. Adică Apostolul Pavel constată, iată, și în Filipii, cât de greu a fost acceptată învățătura despre cruce. Și dacă, repet, ne întoarcem la filozofia lor în care au trăit, care a definit existența oamenilor de atunci care au devenit apoi creștini, am putea să înțelegem cât de greu a fost să accepte propovăduirea crucii, să accepte Evanghelia crucii, ca însemnând puterea lui Dumnezeu și mai mult identificată cu puterea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu însuși. Sau că crucea a devenit, mai departe, o putere în ea însăși. extrem de greu de acceptat pentru lumea de atunci.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde sunt posibile și ploi ușoare, maxima termică 28 de grade în Oltenia, acum la București sunt 22 de grade. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul unui baril de petrol Brent extras din Marea Nordului, de referință pe plan global, a crescut astăzi la aproape 109 dolari. Prețul unui litru de benzină standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează o companie de consultanță într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Deja, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, față de anul trecut, prețul benzinei a crescut cu 25%, iar al motorinei cu 35%. Cezar Manu are detalii.
3: Sistemul energetic și logistic mondial este puternic afectat de mai multe evenimente ce au avut loc săptămâna trecută în Peninsula Arabică și care au determinat închiderea mai multor instalații petroliere din regiune și blocarea tranzitului vaselor comerciale prin strâmtorile Ormuz și Bab el Mandeb. În aceste condiții, prețul petrolului a urcat constant, depășind 100 de dolari la mijlocul săptămânii trecute și favorizând o escaladare a prețurilor carburanților la nivel mondial. Pentru România, efectele sunt deja vizibile în condițiile în care, în semestrul 1 al anului, economia s-a contractat cu 0,7%. În ciuda măsurilor guvernamentale de reducere cu 25% a accizei la motorină, prețurile la acest tip de combustibil au continuat să crească, iar analiștii spun că scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor și industriei, dar și în transportul containerelor din Asia, care majorează costurile pentru componente electronice, textile, bunuri de consum și materii prime. Mâine, Ministerul Finanțelor ar trebui să anunțe recalcularea accizei la motorină, dar specialiștii avertizează că momentan nu mai există spațiu fiscal pentru plafonări generalizate, iar țara poate intra într-un șoc energetic extern, fără resurse care să poată absorbi costul unor noi scumpiri ale carburanților.
2: Miliția iemenită Houthi afirmă că a lansat zeci de rachete balistice și asupra unor ținte militare din Arabia Saudită, în special aeroporturi militare, instalații radar și depozite de muniție. Reprezentanții

0: și apoi printr-o blocadă, nu au dus nicăieri în ultimii 11 ani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Guvernul interimar vrea să aloce bani în plus pentru lucrări pe Dunăre cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului și va fi analizat în ședința executivului din această săptămână. Pe agendă se va afla și un act normativ care majorează bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Cu detalii, Andrei Șerban.
1: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei, îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru ținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a Guvernului Interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cub pe secundă până în data de 19 septembrie, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Seceta instalată de mai multe luni în Mehedinți îi afectează grav pe fermierii aflați în plină campanie de pregătire a terenurilor pentru însămânțările de toamnă. Confruntați cu cheltuieli în creștere și datorii mari, ei speră ca plata subvențiilor pentru acest sezon să nu întârzie, transmite Mihai Bădescu.
2: Seceta extremă face foarte dificilă pregătirea terenului pentru însămânțat.
3: Este foarte gravă situația pentru că e seceta mare și se lucrează foarte greu pământul. Utilaje distrusă, de asta primăvară n-a plouat deloc. Am trecut de 4 ori până acum, încă nu e. Ar trebui pentru rapiță să fie pământul pregătit cum trebuie. Bolovanii star nu se spart, cheltuiem la maxim.
4: Dacă era umiditate în sol, treceam de 2 ori, acum de 4 ori și a 5-a oară cu semănătoarea. Foarte greu, terenul nu se lucrează cum ar trebui, nu va fi răsărire și nu va fi producție.
2: Și scumpirile și prețurile mici la cereale îngreunează situația economică a fermierilor, care speră ca subvențiile să vină la timp în toamna aceasta. Petre Vidan, fermier.
5: În ultimele 5 luni de raza, cel puțin unde lucrez eu, cantitatea totală de precipitație a fost undeva la 10 litri, extrem de puțin. Pregătim rapița cu costuri din ce în ce mai mari, din cauza secetei, treceri, prelucrare, treceri mai multe. Prețul motorinei a crescut cu 30-40%, prețul îngrășămintelor la fel, 30-40%. Anul acesta, să zicem, că undeva la rapiță și gru a fost binișor, ne-a ajutat câmpul la aceste culturi, dar nu ne-a ajutat piața. De ce? Noi am vândut anul acesta produsele la prețul de acum 10 ani în urmă. La 80 de bani grâu, 75 de bani, 85 de bani.
2: Prețurile s-au prăbușit și din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite transportul cerealelor.
0: Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderi ale numărului de turiști, al înoptărilor și veniturilor. Antreprenorii din domeniu văd însă perspective moderat optimiste pentru anul viitor. Concluziile apar în Carta Albă a Turismului 2026, lansată de IMM România. Cu detalii, Iulian Olescu.
6: Studiul realizat pe baza răspunsurilor a 455 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren, digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii. Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. La rândul său, ministrul economiei, Irineu Darău, a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministerul ia în calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajatorilor din Horeca. Irineu Dar.

0: rău.
1: Consider că trebuie să găsim mijloace în 2027 pentru ca să reapară prima de incoming. Vom vedea în funcție de limitele bugetare, dar cred că niște bani din bugetul de stat cheltuiți pentru a reinstaura prima de incoming cu o valoare potrivită sunt niște bani foarte bine investiți. Și un alt element este că ar trebui să găsim și să reinstaurăm niște măsuri potrivite pentru a da companiilor din Horeca posibilitatea să fie mai flexibile privind contractele de muncă, mai ales ținând cont de sezonalitate.
2: Potrivit ministrului economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică, iar autoritățile pregătesc operaționalizarea unei organizații naționale de management al destinației, începând din 2027.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. Rusia reprezintă o provocare pentru securitatea de la Marea Neagră până în regiunea arctică, pe fondul intensificării operațiunilor sale hibride împotriva Occidentului. Este una dintre temele abordate în cadrul summitului european pe probleme legate de regiunea arctică, la care participă și președintele Nicu Șordan. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
4: Zona arctică începe să devină tot mai importantă pentru Uniune odată cu încălzirea climatică. Topirea gheții creează rute maritime noi între continente și dă posibilitatea exploatării mineralelor din subsol, dar zona devine interesantă și pentru alți competitori sau jucători de pe glob, cum sunt China și Rusia. China tocmai a dat drumul curselor sezoniere regulate de containere, scurtând astfel drumul către Europa sau America de Nord, iar Rusia are singura flotă mare de spărgătoare de gheață nucleare din lume. Dar dincolo de economie, Rusia își mărește și prezența militară în nord odată cu încălzirea globală. Tensiunea dintre Rusia și Occident crește pe fondul războiului din Ucraina, așa cum au crescut și atacurile hibride ale Moscovei din nord și până la Marea Neagră, președintele Nicu Șordan. România nu este o țară arctică, bineînțeles, dar avem aceleași amenințări de-a lungul întregului flanc estic din partea Rusiei. Drone, atacuri hibride, sabotaje. Dacă avem amenințări similare, ar trebui să avem măsuri similare de descurajare. La Marea Neagră noi avem deja o expertiză pe deminare, pe protejarea cablurilor submarine și putem împărtăși unii altora această experiență. Apoi vom vorbi și despre oportunitățile economice în zona arctică. Aici România are expertiză în domeniul mineral și colaborăm deja cu Institutul Geologic din Finlanda. La summitul arctic participă statele nordice, baltice, dar și Franța și România. Din partea Uniunii participă președintele Consiliului Antonio Costa și șeful diplomației europene Kaya Kallas, cea care se ocupă și de politica de securitate a Uniunii.
3: Combaterea dezinformării și a tentativelor de amestec în procesele electorale a reprezentat una din principalele teme abordate în cadrul discuțiilor care au avut loc la Chișinău între reprezentanții autorităților locale și regionale din țările parteneriatului estic. Republica Moldova este de ani de zile vizată de narațiuni false care au în general în spate Rusia. Moscova a fost acuzată și de tentative repetate de amestec în procesul electoral din Republica Moldova. Victoria Cernea de la Radio Chișinău transmite.
5: Vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Constantinos Kukas, a declarat în cadrul evenimentului că manipularea informațională reprezintă o provocare serioasă pentru societățile democratice, întrucât poate afecta mediul politic, încrederea cetățenilor în instituțiile publice și participarea la procesele democratice. Deputatul Marcel Spatar, ex-președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului de la Chișinău, a subliniat că fenomenul nu este unul teoretic pentru Republica Moldova. În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe tentative de influențare a proceselor electorale din exterior. În timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, autoritățile au raportat cazuri de cumpărare a voturilor, finanțare ilegală și campanii de dezinformare. Situații similare au fost semnalate și în perioada alegerilor parlamentare din 2025.
3: Zeci de persoane sunt date dispărute în urma naufragiului unei embarcațiuni cu imigranți în apele teritoriale ale Greciei. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
0: O operațiune de căutare și salvare începută încă în cursul nopții și desfășurată de Garda de Coastă Elena este în curs de desfășurare și la această oră pentru identificarea eventualelor persoane dispărute în zona maritimă situată la 38 de mile marine sud de insula Ravdos, după ce a fost identificată o embarcațiune semiscufundată la bordul căreia se aflau 51 de persoane. Potrivit declarațiilor supraviețuitorilor, la bordul embarcațiunii se aflau inițial 77 de persoane. La această oră, situația este destul de dificilă, deoarece în zonă suflă vânturi și din nord-vest cu o intensitate de aproximativ 5 grade pe scara Beaufort, ceea ce îngreunează foarte mult operațiunile de localizare altor persoane.
3: Zborurile de pe aeroportul internațional Catania au fost suspendate din cauza unei noi erupții a vulcanului Etna. Este afectată inclusiv o cursă pentru România, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
6: Potrivit ultimului buletin pentru aviație, norul degajat de erupțiile vulcanului Etna din insula Sicilia ar fi atins o înălțime de aproximativ 4 km. Erupția, deși descrisă ca fiind slabă, a provocat o emisie continuă și abundentă de cenușă în aer, încât a determinat mai întâi declanșarea alertei portocalii pentru aviație, iar apoi a celei roșii. Conform ultimelor măsurători, norul de cenușă se deplasează spre sud-est cu de aproximativ 18 km pe oră și se pare că se împrăștie treptat. Pentru moment însă, alerta roșie rămâne în vigoare până la ora locală 16. Toate zborurile din acest interval, inclusiv unul spre București, au fost anulate.
3: Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde vor fi sub normalul perioadei și unde sunt posibile și ploi ușoare. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov, 21 la Timișoara, 18 grade la Iași și 20 la Constanța, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal continuă astăzi etapa a noua cu ultimele două meciuri ale rundei. Se joacă mai întâi de la ora 18 între Universitatea Cluj și Oțelul Galați pe Cluj Arena, iar noi îl ascultăm pe antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi.
8: Trebuie să reglăm ceva și atunci am avut discuția, dar tot băieții au înțeles, adică suntem toți, cum se spune, vinovați, mă spune vinovați, adică toți avem responsabilitate în acest moment, eu în primul rând. Pentru că sunt antrenorul și atunci încercăm să ieșim, dar toți noi trebuie să ieșim din această pasă proastă.
7: Și tot astăzi, în etapa 9, avem și meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești, o partidă care revine pe Arena Națională din Capitală cu oră de start 21. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
9: Toată lumea e conștientă de nevoia asta mare de puncte. Prin puncte, normal că se poate și construi altfel, pentru că am trecut o perioadă, sau a fost o perioadă nu simplă pentru niciun dintre noi. Venim după 3 eșecuri în campionat, am avut cupa care, să zic așa, am avut momente bune. Într-adevăr, meciul e cu o încărcătură specială. Normal că toată lumea își dorește să ne întoarcem pe Arena Națională. Am înțeles că sunt condițiile destul de bune. Sperăm să ne întoarcem cu bun augur pentru noi și pentru suporte și pentru toată suflarea ceea ce înseamnă FCSB.
7: În clasamentul din Superliga, pe prima poziție este Dinamo București cu 20 de puncte, urmată de Rapid București cu 18 puncte și Universitatea Craiova cu 17 puncte. Pe locul 4 este Petrolul Ploiești, 15 puncte, dar un meci mai puțin, în timp ce FCSB este pe locul 8 cu 11 puncte. La campionatul european de volei masculin din Italia, Bulgaria, Finlanda și România, astăzi avem din nou meci la Cluj-Napoca. Se joacă în BT Arena, tot de la ora 20, între România și Turcia în grupa D. Se mai joacă în grupa noastră astăzi meciul dintre Germania și Elveția, de la ora 17. Naționala Germaniei este pe prima poziție în clasament cu 3 victorii, urmată de Franța și România. În ultimul meci al nostru la europene am pierdut la limită 3-2 cu Germania, după un joc în care Daniel Chițigoi, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun jucător al României.
10: Avem un meci și mai important chiar cu Turcia. Noi am făcut 3-2 cu Germania. Germania a bătut 3-1 pe Turcia, așa că eu cred că avem o mare posibilitate să ne calificăm mai departe și să câștigăm acest meci. Vreau să le mulțumesc fanilor iarăși pentru tot suportul arătat și așteptăm și cel luni să ne susțină. Trebuie să luăm pas cu pas, nu ne gândim deocamdată la meciul cu Franța, trebuie să mergem cu același spirit de luptă pentru meciul de luni cu Turcia și acolo ne jucăm cărțile.
7: Daniel Chițigoi. Astăzi are loc și un meci din etapa 3-a în Liga Națională de Handbal Feminin. Se joacă între Handbal Club Zalău și Minaur Baia Mare în sala Gheorghe Tadiș de la ora 18. De mâine începe etapa 4-a din Liga Florilor, odată cu meciul dintre CSM București și CSM Târgu Mureș. Iar joi va juca și Gloria Bistrița în această rundă cu Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei și atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități începe...
11: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
14: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
15: Radio Renașterea.
16: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: nicio rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii sufereau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Amfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru: în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci, pentru om de asemenea, scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea: în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul, cu siguranță, primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce îi se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat de-al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai iscusit poet dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament și anume despre profetul Naum.

În economia profeților mici, Naum ocupă un loc paradoxal. Deși textul său este printre cele mai concentrate și mai elaborate scrieri profetice ale Vechiului Testament din punct de vedere literar, el rămâne adesea marginalizat în conștiința teologică contemporană. Opera sa, alcătuită din numai 3 capitole, este dominată aproape integral de anunțul căderii Ninivei și al destrămării Imperiului Asirian. Tocmai această concentrare asupra judecății istorice a făcut ca profetul Naum să fie interpretat reductiv drept un profet al răzbunării sau al triumfalismului iudaic. Însă, o lectură biblică atentă și mai ales o interpretare patristică profundă arată cu totul altceva, și anume faptul că profetul Naum este unul dintre marii teologi ai dreptății divine, ai limitei istorice a violenței imperiale și ai relației dintre răbdarea lui Dumnezeu și judecata sa. Numele profetului provine din rădăcina ebraică Naham, având sensul de mânghiere sau de consolare. Este o ironie teologică remarcabilă că profetul ce vestește una dintre cele mai severe judecăți din Cartea Cărților poartă tocmai numele mângâierii. Pentru tradiția patristică, această tensiune nu este accidentală, ci vrea să arate că mângâierea lui Dumnezeu pentru cei oprimați presupune în mod inevitabil sfârșitul violenței celor care transformă puterea în idol politic. Prorocul Naum, al cărui nume înseamnă mângâiere, este originar din Elcheseia, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei. Fericitul Ieronim identifică această localitate cu orașul Elcauze din Galileea. El scrie următoarele: Elcoș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă Elchesem, alții o numesc Elcheseia, foarte mică într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigilor de odinioară. Unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat. De asemenea, Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Alexandriei sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Astfel, profetul Naum provine din seminția lui Simeon și propovăduiește între anii 665 și 660 înainte de Hristos. Opera sa începe prin formula incipientă, prorocie despre Ninive, cartea vedeniei lui Naum, cel din Elcoș. În spatele acestei formule austere se află o întreagă dramă geopolitică și spirituală. Asiria reprezenta în secolul al VII-lea înainte de Hristos cea mai violentă putere imperială a Orientului apropiat. De altfel, distrugerea regatului de nord al lui Israel în anul 722 înainte de Hristos, deportările masive și politica terorii transformaseră Asiria într-un simbol al puterii absolute. Astfel, în acest context, profetul Naum nu vorbește împotriva unei simple cetăți, ci împotriva unei structuri istorice a violenței. Din acest punct, trebuie înțeleasă diferența fundamentală dintre profetul Iona și profetul Naum. Prorocul Iona proclamase posibilitatea convertirii cetății Ninivei, iar Naum proclamă imposibilitatea regenerării unui imperiu care și-a absolutizat violența. Între cei doi profeți se desfășoară drama răbdării divine, astfel că Dumnezeu oferă timp pocăinței, dar timpul pocăinței nu este infinit în ordinea istoriei. Majoritatea exegeților situează activitatea profetului Naum între căderea cetății Teba din Egipt, menționată în Cartea Profetului în capitolul 3, versetele 8 până la 10, și căderea cetății Ninivei din anul 612 înainte de Hristos. Astfel, profetul trăiește într-un moment de maximă tensiune geopolitică. Imperiul Asirian
încă dominant, intrase într-o fază de uzură internă și de supra-solicitare militară. Acesta nu era doar o putere militară, ci și o ideologie imperială totalizantă, astfel că inscripțiile regilor asirieni descriu cu brutalitate torturi, execuții colective, deportări și distrugeri ritualice. Iar profetul Naum cunoaște această realitate și construiește o teologie a istoriei în care imperiul devine obiectul judecății dumnezeiești. În tradiția patristică, această dimensiune istorică este interpretată tipologic, astfel că Ninive nu mai este doar o cetate antică, ci simbolul oricărei puteri istorice care absolutizează dominația. În acest sens, Teodore de Cir observă că profeția lui Naum depășește simpla descriere politică și devine revelația modului în care Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu rabdă multă vreme nelegiuirea oamenilor, dar când răutatea ajunge fără leac, atunci aduce pedeapsa nu din cruzime, ci din dreptate. Această idee fundamentală devine premisă puternică pentru întreaga tradiție răsăritiană, astfel că judecata nu este opusă iubirii divine, ci ea devine expresia ultimă în raport cu răul devenit structural. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această cetate drept imaginea sufletului dominat de patimi, precum și a lumii căzute în idolatria puterii. Ninive este chipul minții care, îndepărtându-se de Dumnezeu, se încrede în puterea proprie și în mulțimea bogăției sale. Pentru Sfântul Chiril, istoria nu poate fi separată de antropologie, iar imperiile violente devin expresia exteriorizată a unei patologii spirituale interioare.

Cartea profetului Naum este una dintre cele mai poetice compoziții ale Vechiului Testament. Textul are o densitate imagistică extraordinară, iar limbajul profetic este aproape cinematografic. De pildă, capitolul 1 începe cu un imn teofanic. Domnul este Dumnezeu gelos și Domnul se răzbună cu mânie, Domnul se răzbună pe vrăjmașii săi și inimicește pe cei potrivnici. Citim în primul capitol versetele 1 până la 2 din cartea profetului Naum. Textul acesta poate părea incompatibil la o primă lectură cu revelația neotestamentară, însă părinții bisericii insistă că termenii antropomorfici nu descriu pasiuni divine, ci modul în care omul experiază dreptatea lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin formulează principiul hermeneutic fundamental. Dumnezeirea este simplă și fără de patimă, iar când Scriptura vorbește despre mânie sau furie dumnezeiască, trebuie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu potrivite cu starea celor asupra cărora acestea vin. În acest sens, mânia lui Dumnezeu în propovăduirea profetului Naum nu este o emoție divină, ci ea devine manifestarea dreptății sale în ordinea istoriei. Textul alternează între descrierea măreției cosmice a lui Dumnezeu și fragilitatea structurilor imperiale, astfel că Naum ține să consemneze că munții se cutremură înaintea lui și dealurile se topesc. Această imagine cosmică a judecății este importantă din punct de vedere teologic, fiindcă istoricește vorbind, Imperiul Asirian se considera stăpânul lumii, dar profetul Naum ține să răspundă asupra faptului că istoria însăși este relativă înaintea lui Dumnezeu. Cel care se socotea veșnic este arătat trecător și numai Dumnezeu rămâne neclintit, observă fericitul Ieronim. În cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol se descrie căderea cetății Ninivei, această imagine devenind aproape liturgică prin ritm și repetiție. Orașul este prezentat ca o fiară rănită, ca o cetate devorată de propriul său foc și profetul operează astfel o demitizare radicală a puterii politice și spune că orice imperiu care se absolutizează devine inevitabil idolatric.

Una dintre cele mai profunde teme ale cărții profetului Naum este tensiunea dintre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și inevitabilitatea judecății. Astfel el afirmă: Domnul este îndelung răbdător și mare în tărie și pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit, arătând că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, nu intervine impulsiv în istorie, ci el rabdă, îngăduie, oferă timp, dar răbdarea oferită nu înseamnă indiferență morală. În acest cadru, ilustrul Origen vede aici o lege spirituală universală. Dumnezeu amână pedeapsa pentru a da loc pocăinței, dar dacă omul transformă răbdarea lui Dumnezeu în hrană pentru răutate, atunci însăși răbdarea devine un martor împotriva lui. De altfel, profetul Naum exprimă una dintre cele mai dificile idei biblice, și anume că răul istoric nu este infinit tolerabil. În teologia contemporană există adesea tendința de a separa iubirea de judecată, însă pentru părinții bisericii această separație este una imposibilă. Dumnezeu judecă tocmai pentru că iubește creația sa și nu acceptă eternizarea violenței. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ține să accentueze într-un mod radical mila divină, afirmând că dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută în faptul că El nu lasă răul fără hotar. Astfel, profetul Naum nu proclamă triumful violenței asupra violenței, ci limitele istorice ale răului. În interpretarea patristică, cetatea Ninive depășește dimensiunea unei cetăți istorice și devine ea însăși simbol. Pentru Sfântul Chiril al Alexandriei, Ninive este imaginea sufletului dominat de autosuficiență, el ținând să consemneze faptul că atunci când mintea nu-L mai caută pe Dumnezeu, ci se încrede în puterea lumii, ea devine asemenea Ninivei. De asemenea, pentru Teodore de Cir, Ninive simbolizează ordinea politică idolatrizată. Cei care își pun nădejdea în mulțimea armelor și nu în Dumnezeu, repetă nelegiuirea asirienilor. Această interpretare este extrem de importantă, deoarece împiedică o lectură naționalistă asupra operei profetului, fiindcă Naum nu legitimează superioritatea etnică a lui Israel. De altfel, ceilalți profeți denunță în mod constant și păcatele lui Iuda. Dar tema centrală este cu totul alta. Orice structură istorică ce absolutizează dominația se autodistruge în mod spiritual. În tradiția ascetică răsăriteană, Ninive devine uneori simbolul patimilor. Așa cum cetatea era plină de zgomot, violență și instabilitate, tot astfel sufletul dominat de patim devine din punct de vedere interior unul fragmentat. Evagrie Ponticul ține să afirme în acest sens că sufletul stăpânit de patimi este asemenea unei cetăți fără de pace. Această cheie antropologică aprofundează enorm lectura profetului Naum și reflectă faptul că imperiul exterior este caracterizat de dezordinea interioară.

În ceea ce privește relația dintre cartea profetului Iona și cartea profetului Naum, aceasta generează cele mai profunde tensiuni ale corpusului profetic. Iona vestise distrugerea Ninivei, dar cetatea s-a căit de păcatele sale. Pe de altă parte, prorocul Naum vestește din nou distrugerea Ninivei, dar de această dată accentuează faptul că judecata devine inevitabilă. Părinții bisericii interpretează această diferență nu ca pe o contradicție, ci ca pe o revelație a libertății umane. De pildă, fericitul Ieronim spune că Dumnezeu a schimbat hotărârea pentru că oamenii și-au schimbat viața, când însă răutatea a revenit, judecata a urmat din nou. Și această observație este una decisivă, însă, în gândirea biblică, profeția are un caracter condițional chiar și atunci când condiția nu este explicit formulată. Dumnezeu vorbește pentru a transfigura istoria și nu pentru a o programa într-un mod mecanic. Astfel, Naum, profetul, devine martorul unei antropologii dramatice, și anume că libertatea umană poate primi mila lui Dumnezeu, dar o poate și refuza.

Deși opera profetului pare dominată de tematica judecății, tradiția creștină a identificat în ea și accente mesianice. De pildă, citim în capitolul 2, versetul 1, în cartea profetului Naum, următoarele lucruri. Iată pe munți picioarele celui ce bine vestește, ale celui ce vestește pacea. Acest verset este citat într-un mod indirect în tradiția neotestamentară și liturgică, astfel că Sfântul Apostol Pavel utilizează o formulare foarte apropiată în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 15. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine vestesc pacea. Aceste două concordanțe sunt afirmate și de fericitul Teodoret de Cir, care spune că binevestitorul este Hristos sau apostolii lui, care vestesc eliberarea nu de asirieni, ci de mrejele păcatului și de moarte. Astfel, căderea Ninivei devine un tip al înfrângerii răului prin Mesia Hristos. Și adevăratul imperiu distrus nu este Asiria, ci împărăția păcatului. În acest context, Sfântul Chiril al Alexandriei dezvoltă această idee, spunând că Hristos a surpat cetatea vrăjmașului și a eliberat pe cei ținuți în robie. Aceste interpretări patristice mută accentul de la ideea geopolitică la ideea soteriologică. Opera profetului Naum constituie una dintre cele mai importante surse biblice pentru teologia istoriei. În concepția modernă seculară, istoria este rezultatul exclusiv al forțelor economice, politice și militare. Pentru profetul Naum, istoria are însă o dimensiune morală și spirituală. Imperiile nu cad doar din cauze administrative sau militare, ci ele se prăbușesc pentru că conținutul rău în ele devine autodistructiv, iar această perspectivă va influența într-un mod profund gândirea creștină. Împărățiile fără dreptate nu sunt decât mari tâlhării, ține să accentueze fericitul Augustin, și deși Augustin nu comentează în mod direct pasajul din cartea profetului Naum, totuși logica sa este similară, căci puterea fără dreptate devine o structură a violenței. Astfel, Naum nu descrie doar sfârșitul unui imperiu antic, ci legea spirituală a istoriei, caracterizată de absolutizarea puterii ce produce inevitabil autodistrugerea sa. Această perspectivă are și o dimensiune eschatologică, căci judecata istorică anticipează judecata finală. De fapt, toate judecățile lui Dumnezeu din istorie pregătesc descoperirea adevărului la sfârșitul veacurilor, ține să consemneze Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din perspectiva aceasta, profetul Naum trebuie citit și ca profet al adevărului eschatologic. Una dintre dificultățile majore ale acestei opere este limbajul violent. Naum descrie ruina Ninivei cu o imagine de o intensitate aproape brutală. Însă, exegeza modernă ridică inevitabil o întrebare. Cum poate fi reconciliat acest limbaj cu revelația iubirii divine? În acest sens, părinții bisericii ne invocă mai multe argumente pe diferite niveluri hermeneutice. Mai întâi, ei afirmă caracterul pedagogic și simbolic al limbajului profetic și faptul că Scriptura utilizează imagini extreme pentru a revela gravitatea răului. Apoi, ei insistă că Dumnezeu nu produce răul moral, ci îngăduie consecințele istorice ale răului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să afirme că nu Dumnezeu este autorul nenorocirilor, ci păcatul oamenilor. În această perspectivă, căderea Ninivei nu este capriciul unei divinități răzbunătoare, ci consecința spirituală a violenței istorice. Și Naum ține să consemneze datele din perspectiva victimelor Imperiului Asirian, căci opera sa reprezintă glasul celor zdrobiți de dominația asiriană, iar limbajul ei trebuie înțeles în contextul suferinței istorice.

Despre persoana profetului Naum știm foarte puține lucruri. El este numit cel din Elcoș, dar această absență biografică este una semnificativă. Profetul dispare aproape complet în spatele mesajului profetic și spre deosebire de Ieremia sau de Osea, prorocul Naum nu își expune drama interioară. Nu avem de-a face cu confesiuni personale, nu avem date autobiografice, nu avem dialoguri intime cu Dumnezeu, dar această austeritate transformă textul într-o voce aproape liturgică. Și profilul prorocului Naum ne apare ca unul contemplativ al istoriei, căci el vede dincolo de aparența invincibilității imperiale. În epoca în care Asiria părea eternă, profetul Naum proclamă fragilitatea ei și aceasta nu presupune doar o analiză politică, ci un discernământ teologic. Astfel că profetul devine martor al unei viziuni spirituale asupra istoriei, ce anticipează viitorul într-un mod spectaculos, dar și cel care vede adevărul prezent al istoriei în lumina lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie cel Mare ține să afirme că profetul vede prezentul în lumina eternității. Naum vede deja căzut ceea ce istoria considera indestructibil. Lectura contemporană a profetului Naum este dificilă tocmai pentru că modernitatea târzie manifestă o relație ambiguă în ceea ce privește ideea judecății lui Dumnezeu. Există tendința de a reduce răul la o disfuncție psihologică sau socială sau la evitarea dimensiunii morale și spirituale. Astfel că profetul reintroduce radical ideea responsabilității istorice, accentuând faptul că imperiile violente nu sunt simple accidente sociologice, ci ele exprimă patologii spirituale colective. În același timp, Naum refuză idolatrizarea istoriei, spunând că nicio structură politică nu este absolută, iar această idee are o relevanță extraordinară într-o epocă dominată de ideologii tehnologice, economice și geopolitice care tind să absolutizeze puterea. În sens profund, profetul Naum obligă la reflecție asupra relației dintre răbdare și adevăr, arătând că Dumnezeu rabdă, dar nu legitimizează răul. Și aceasta este poate una dintre cele mai importante idei teologice ale operei profetului Naum.

Profetul Naum rămâne una dintre cele mai incomode și mai profunde voci ale Vechiului Testament. El obligă teologia să gândească simultan iubirea și dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și judecata, istoria și eschatologia. Opera sa nu este un manifest al urii împotriva dușmanilor, ci revelația faptului că răul istoric nu poate deveni fundament ultim al lumii. De asemenea, arată faptul că Ninive nu este doar o cetate dispărută, ci este simbolul oricărei civilizații care își transformă puterea în idol. Astfel, Naum devine profetul limitelor istorice ale violenței, iar în centrul cărții sale nu se află triumful unui popor asupra altuia, ci afirmarea unei idei teologice decisive, și anume că Dumnezeu rămâne domnul istoriei. Toate împărățiile lumii trec, numai împărăția lui Dumnezeu rămâne. Această afirmație poate fi considerată cheia ultimă a operei profetului. Deși contemplă prăbușirea unui imperiu, el vede în spatele acestei prăbușiri adevărul etern și a faptului că nicio putere istorică nu poate lua locul lui Dumnezeu. De aceea profetul mângâierii vestește judecata, pentru că adevărata mângâiere a lumii nu poate exista fără sfârșitul violenței. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un pre-eveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio Renașterea. Este luni, 14 septembrie 2026, cea de-a 257-a zi a anului. Au mai rămas 108 zile până la sfârșitul anului 2026. Sunt Viorica Văscu și până la ora 17 vă invit să petrecem împreună această după-amiază în cadrul emisiunii Post Meridian Magazine cu informațiile zilei, muzică și rubricile pregătite de colegii mei. Este o zi importantă în calendarul Bisericii Ortodoxe, sărbătorim astăzi înălțarea Sfintei Cruci, una dintre marile sărbători ale creștinătății și totodată zi de post. Crucea, dragii mei ascultători, ne însoțește întreaga viață creștină, o purtăm la piept, o vedem deasupra bisericilor, ne însemnăm cu ea la rugăciune, dar dincolo de semnul pe care îl facem atât de firesc, crucea vorbește despre jertfă, despre iubire și despre biruința vieții asupra morții. Vom reveni asupra acestui gând puțin mai târziu, pentru că

ziua de astăzi ne oferă prilejul să privim ceva mai atent la ceea ce înseamnă crucea în viața noastră. Deocamdată deschidem această ediție de Postmeridian Magazine și vă spun încă o dată, bine ați venit alături de noi!

0: 14 septembrie este una dintre zilele în care calendarul nu ne oferă doar o pomenire, ci ne așează înainte un semn, Sfânta Cruce. Semnul jertfei, dar și al biruinței, semnul durerii asumate din iubire și în același timp al speranței, că suferința și moartea nu au ultimul cuvânt. Astăzi, Biserica prăznuiește înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare care amintește atât aflarea lemnului Sfintei Cruci, cât și înălțarea sa înaintea credincioșilor pentru cinstire. Mai multe despre semnificația acestei zile aflăm acum din Sinaxarul zilei. Citește pentru noi domnul Mihai Teognoste.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sinaxar.

În ziua a 14-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. În pragul anului nou bisericesc, adică în luna septembrie, la scurt timp după nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie, prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie, două praznice ce sunt ca două izvoare de putere duhovnicească în evlavia bisericii noastre ortodoxe. Dar pe măsură ce ne apropiem de praznicul crucii, ne dăm seama că crucea pe care o sărbătorim este de fapt lemnul crucii pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru mântuirea noastră. Mărturisim cu alte cuvinte că mântuirea noastră s-a înfăptuit prin pătimirea cea grozavă a Domnului nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii. Crucea este, adică, partea cea mai adâncă din taina mântuirii fiecăruia din noi, partea cea mai adâncă din taina mântuirii lumii întregi. Este ca și cum fiecare în parte, împreună cu toată lumea, am mărturisit cu recunoștință și am zice către Hristos cel răstignit: Te-ai gândit pe crucea ta și la mine, Doamne, și o picătură din sângele tău ai vărsat-o și pentru mine în ceasul pătimirii tale, pe lemnul cel grozav al crucii. Învață-ne să nu uităm dragostea aceasta a ta niciodată și că suntem datori cu un răspuns, că dragostea cu dragoste se plătește. Precum se știe, cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul apostolilor, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Așa scria Sfântul Apostol Pavel galatenilor vorbind de taina crucii, iar în altă parte tot el adaugă: Cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Cu această cinstire față de taina crucii au străbătut creștinii tot timpul prigoanelor 300 de ani, până la vremea când a venit la Roma marele Constantin, împăratul. Vremea marelui împărat, la rândul ei, a fost pentru creștinătate ca o adevărată naștere din nou a evlaviei față de Sfânta Cruce moștenită de la apostoli. Mai întâi împăratul Constantin însuși s-a creștinat printr-un semn ceresc, ca și Pavel apostolul pe drumul Damascului, și anume prin arătarea semnului Sfintei Cruci în amiaza zilei pe cer, alcătuită din stele și cu îndemnul din stele alcătuit: Învinge prin aceasta! Deci, văzând în aceasta un semn dumnezeiesc, împăratul porunci meșteșugarilor lui și, făcând cruce mare din aur și din pietre scumpe, după chipul ce se arătase, porunci ca acest semn să meargă înaintea oștilor sale. Deci, lovindu-se cu astea lui Maxențiu, marele Constantin intră biruitor în Roma și așa pleca din Galia ca un păgân. După biruința de la podul Milvius pe Tibru, Sfântul Constantin intră în Roma hotărât pentru crucea lui Hristos și libertatea creștinilor, dând edictul din Milan la 313. Un alt fapt de sporire a evlaviei către Sfânta Cruce, fără de asemănare, a fost descoperirea la Ierusalim, tot în acest timp, a lemnului crucii, pe care a fost răstignit pentru noi Hristos Domnul. Se știe că, ajuns singur stăpânitor peste toată împărăția romanilor, marele Constantin a trimis pe maica sa, Sfânta Elena, în Țara Sfântă, cu multă avere, spre cercetarea și înnoirea sfintelor locuri și spre căutarea lemnului crucii Domnului. Deci, pe când se săpa pământul pentru temeliile Marii Biserici a Învierii Domnului, din dumnezeiasca o rânduire s-au aflat nu departe de Sfântul Mormânt trei cruci, adică crucea lui Hristos și cele două cruci pe care au pătimit tâlharii. Și nu numai crucile, ci și piroanele le-au aflat. Deci, neștiind împărăteasa și întrebându-se care să fi fost crucea Domnului, s-a arătat prin minunea ce s-a făcut cu o fecioară moartă ce o duceau la îngropare, că a înviat-o cu puterea crucii lui Hristos, nearătând celelalte cruci niciun semn de minune. Și s-a închinat împărăteasa și a sărutat-o și împreună cu ea tot poporul. Și neîncăpând tot poporul să se închine, s-a rugat mulțimea ca măcar să o vadă și să fie binecuvântată. Și s-a suit atunci fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, pe un amvon înalt și a ridicat cinstita cruce a Domnului, binecuvântându-i cu dânsa, pe care, văzând-o poporul, a început a striga: Doamne, miluiește-ne! Și a fost descoperirea aceasta a crucii Domnului ca o zguduire a întregii creștinătăți. Și de atunci au început călătoriile în Țara Sfântă și în fiecare an praznicul Sfintei Cruci la 14 septembrie.
Alt fapt care a mărit cinstirea Sfintei Cruci a fost arătarea semnului crucii Domnului pe cer, la Ierusalim, pe vremea împăratului Constanțiu, fiul marelui Constantin. În Duminica de Rusalii, la 7 mai 351, pe la ceasul al treilea din zi, ora 9 dimineața. Și a stat acest semn al crucii mai luminat decât soarele deasupra muntelui Golgota și tot poporul privea minunându-se cu mare teamă. De acest semn minunat a înștiințat fericitul Chiril, patriarhul Ierusalimului, prin scrisoare pe împăratul Constanțiu, sfătuindu-l spre dreapta credință că era arian, iar Sozomen istoricul scrie că din arătarea aceasta a crucii pe cer, mulți s-au încredințat că Hristos este Mesia și au venit la dreapta credință, văzând ei că aceasta nu este alcătuită de oameni, ci de Duhul Sfânt, fiind mărturisită cu semne din cer. A sporit în sfârșit cinstirea Sfintei Cruci și prin biruința ei asupra perșilor, pe vremea împărăției lui Heraclie. Perșii au cucerit Ierusalimul în anul 615 și l-au jefuit, luând între alte odoare de preț și lemnul Sfintei Cruci și ducându-l în capitala lor la Ctesifon, dar împăratul Heraclie a trecut la luptă și a învins peste tot. Perșii au fost siliți să aducă înapoi la Ierusalim lemnul crucii, care a fost predat în mâinile lui Zaharia, patriarhul Țării Sfinte. Este drept că în anul 633 Heraclie a mutat cu mare alai pentru totdeauna lemnul crucii de la Ierusalim în capitala sa, Constantinopol. Dar de atunci, la înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie, se prăznuiește și această biruință a crucii Domnului asupra perșilor. Firește, de la această dată, lemnul Sfintei Cruci a fost împărțit în părticele mici și trimis la diferite biserici. Dar ca putere a lui Dumnezeu, crucea Domnului își păstrează în lume taina și lucrarea ei vie și întreagă. Ea rămâne cel mai înalt altar al celei mai înalte jertfe, dumnezeiasca jertfă a răscumpărării lumii întregi și a noastră a tuturora, odată pentru totdeauna, în veci și de-a pururi. Acestei putere a lui Dumnezeu îi se spune, crucii tale ne închinăm, stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Biserica Latină prăznuiește și ea înălțarea Sfintei Cruci în fiecare an și tot la 14 septembrie. În afară de acest praznic, Biserica Ortodoxă cinstește de încă 3 ori pe an Sfânta Cruce. A treia duminică din postul mare, la 7 mai și la 1 august. Dumnezeului nostru, slavă!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rămânem la data de 14 septembrie și ne uităm pentru câteva minute și la alte semnificații pe care această zi le-a dobândit de-a lungul timpului. În România, astăzi este marcată Ziua Inginerului Român, instituită în anul 2000 la propunerea Asociației Generale a Inginerilor din România. Data nu a fost aleasă întâmplător. La 14 septembrie 1895 era inaugurat unul dintre marile proiecte inginerești ale României moderne, podul Regele Carol I, cunoscut mai târziu drept podul Angel Salini. La vremea aceea, impresionanta construcție de peste 4 km era cel mai lung pod din Europa continentală și al treilea ca lungime din lume. Tot astăzi este marcată și Ziua Națională a Constructorului, iar legătura este aceeași. Marea lucrare de la Fetești-Cernavodă, simbol al unei epoci în care România începea să-și construiască la propriu și la figurat infrastructura modernă. Și mai avem o zi care ne este foarte dragă aici în Transilvania, Ziua Muntelui. A fost stabilită în anul 2002 și marchează simbolic sfârșitul pășunatului sezonier în Carpați. Dincolo de această tradiție pastorală, Ziua Muntelui ne amintește de comunitățile care trăiesc în aceste zone, de patrimoniul lor, de rostul pădurilor, al pășunilor și al satelor de munte și, desigur, de frumusețea unui spațiu care face parte atât de firesc din identitatea noastră. Și parcă nu întâmplător, tot într-o zi de 14 septembrie, în anul 1928, era inaugurată și sfințită, la peste 2200 de metri altitudine, Crucea Eroilor Neamului de pe Caraiman. Un monument ridicat între anii 1926 și 1928 în memoria eroilor căzuți în primul război mondial și care avea să devină unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale munților României. Despre povestea acestui monument și despre ziua în care crucea de pe Caraiman a fost inaugurată, ne vorbește în continuare colegul nostru Emil Metea. Haideți să îl ascultăm împreună!
3: Stimați ascultători, la data de 14 septembrie, în anul 1928, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, era inaugurată și sfințită Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman, unul dintre cele mai cunoscute monumente comemorative din România. Construită între anii 1926 și 1928, la altitudinea de 2291 de metri, crucea a fost ridicată în memoria eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial și avea să devină, în deceniile următoare, unul dintre simbolurile importante ale Văii Prahovei și ale memoriei naționale.

Istoria monumentului este legată de perioada de după primul război mondial și de România întregită în urma Marii Uniri din 1918. Pentru societatea românească de atunci, comemorarea celor care muriseră pe front devenise o preocupare importantă. În mai multe localități din țară au fost ridicate monumente și mauzolee dedicate eroilor, iar crucea de pe Caraiman se înscrie în această amplă acțiune de comemorare. Monumentul a fost realizat prin grija regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Proiectul ansamblului a fost conceput de arhitecții George Cristinel și Constantin Procopiu, iar pentru realizarea construcției a fost nevoie de participarea mai multor specialiști, muncitori și instituții. Pe soclul monumentului se află inscripția dedicată eroilor prahoveni căzuți în primul război mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei. În unele materiale despre crucea de pe Caraiman apare și denumirea de Crucea Eroilor Ceferiști, datorită rolului important pe care muncitorii de la căile ferate române l-au avut în realizarea construcției. Structura metalică a fost executată cu participarea unor secții de linii CFR din zona Sinaia, iar monumentul a beneficiat de sprijinul autorităților și al comunității locale. Alegerea locului nu a fost întâmplătoare. Crucea a fost amplasată la 2291 de metri altitudine pe versantul Caraimanului orientat spre Valea Prahovei. Vârful Caraiman are o altitudine mai mare, de aproximativ 2325 de metri, însă poziția aleasă pentru monument oferea o vizibilitate mult mai bună dinspre Bușteni și din localitățile de pe Valea Prahovei. Monumentul putea fi astfel observat de la distanță, ceea ce corespundea și caracterului său comemorativ. Construcția a început în anul 1926 și a durat aproximativ 2 ani. Pentru perioada respectivă, ridicarea unei structuri metalice de asemenea dimensiuni, la peste 2000 de metri altitudine, presupunea probleme logistice importante. Materialele trebuiau transportate de la Bușteni până pe platoul Bucegilor, iar accesul era mult mai dificil decât este în prezent. Un rol important în transportul materialelor l-a avut funicularul fabricii de hârtie Schiel din Bușteni. Frații Schiel au pus la dispoziție acest funicular pentru transportarea unor materiale necesare construcției. O parte dintre elementele metalice au putut fi astfel urcate spre zona superioară a muntelui. Pentru materialele care trebuiau transportate mai departe, au fost folosite animale de povară și atelaje. Locuitorii din Bușteni au contribuit cu cai și care, iar în organizarea transportului au fost implicați și elevi și studenți care au participat voluntar la acțiunile organizate pentru ridicarea monumentului. Structura metalică a fost montată la fața locului. Crucea propriu-zisă este realizată din profile de oțel și are aproximativ 28 de metri înălțime. Deschiderea brațelor orizontale este de aproximativ 15 metri. Împreună cu soclul, înălțimea totală a monumentului este de aproximativ 39 de metri. Unele surse indică 39,3 metri, iar Guinness World Records folosește valoarea de 39,5. Un detaliu mai puțin cunoscut este că monumentul de pe Caraiman, inaugurat în 1928, nu avea exact forma pe care o cunoaștem astăzi. Inițial, structura metalică a fost încastrată direct în stâncă. Soclul masiv pe care îl vedem astăzi a fost construit ulterior, în anul 1930, pentru consolidarea și stabilizarea monumentului. Soclul este realizat din beton armat și placat cu piatră și are la rândul său o înălțime de peste 8 metri. Crucea de pe Caraiman a fost prevăzută încă de la început și cu un sistem de iluminare. În interiorul soclului exista o încăpere în care fusese instalat un generator electric. Acesta alimenta 120 de becuri, fiecare cu o putere de 500 de wați, montate pe structura metalică a crucii. Sistemul permitea iluminarea monumentului în timpul nopții, astfel încât acesta să poată fi observat și după lăsarea întunericului. În 1939, crucea a fost racordată la Sistemul Energetic Național. Alimentarea s-a realizat printr-un cablu subteran care făcea legătura cu stația de la Coștila, aflată la aproximativ 2487 de metri altitudine. Înainte de perioada comunistă, iluminarea crucii era asociată și unor sărbători importante. Monumentul era iluminat în noaptea de 15 august de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și de Înălțarea Domnului, sărbătoare care era legată și de comemorarea eroilor.
La 14 septembrie 1928, lucrările erau finalizate, iar crucea era inaugurată și sfințită. Data nu a fost aleasă întâmplător. 14 septembrie este sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci în calendarul ortodox. Momentul inaugurării trebuie privit și în contextul perioadei interbelice. România se afla la 10 ani după Marea Unire, iar memoria Primului Război Mondial era încă foarte prezentă. Foștii combatanți, familiile celor căzuți și întreaga societate românească trăiseră direct experiența războiului. Ridicarea monumentului reprezenta prin urmare atât o formă de comemorare a celor morți, cât și o afirmare a ideii de unitate națională în România întregită. Rolul reginei Maria în această perioadă este legat direct de susținerea proiectului. Regina a sprijinit realizarea monumentului și a urmărit desfășurarea lucrărilor. Regele Ferdinand, care murise în anul 1927, nu a mai apucat să vadă monumentul finalizat, însă proiectul fusese inițiat în timpul domniei sale. În jurul crucii de pe Caraiman s-au format de-a lungul timpului și mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute este cea potrivit căreia Regina Maria ar fi avut un vis care ar fi inspirat alegerea locului pentru monument. Povestea este răspândită în literatura populară și în materiale dedicate monumentului. În perioada 2016-2020 s-a desfășurat un amplu proiect de reabilitare a acestui monument. La 30 noiembrie 2020, după finalizarea lucrărilor, crucea eroilor neamului de pe Caraiman a fost resfințită. Un alt moment important din istoria recentă a monumentului a avut loc în 2013. La 14 august, crucea de pe Caraiman a fost recunoscută oficial de Guinness World Records drept cea mai înaltă cruce amplasată pe un vârf montan, categoria fiind cunoscută în limba engleză drept Tallest Summit Cross. Astăzi, dragii mei, crucea eroilor neamului de pe Caraiman rămâne unul dintre cele mai cunoscute monumente din România și unul dintre reperele vizuale ale Văii Prahovei. Este vizibilă din zona Bușteni și din împrejurimi și face parte atât din patrimoniul istoric al țării noastre, cât și din peisajul cultural și turistic al munților Bucegi. La aproape un secol de la inaugurare, crucea de pe Caraiman își păstrează funcția pentru care a fost construită, aceea de monument dedicat memoriei eroilor Primului Război Mondial. Dincolo de dimensiunile sale și de recordul Guinness, valoarea monumentului ține în primul rând de această funcție comemorativă. El face parte dintr-o perioadă în care România își construia memoria publică după război și după realizarea Marii Uniri. Faptul că monumentul a fost amplasat la 2291 de metri pe versantul Caraimanului, orientat spre Valea Prahovei, a făcut ca această cruce să devină în timp una dintre imaginile cel mai ușor de recunoscut ale bucegilor și ale României. Este o construcție realizată într-un loc dificil, cu mijloace tehnice ale anilor 1920, dar este și un monument ridicat pentru o idee foarte importantă. Memoria celor căzuți nu trebuie să dispară odată cu trecerea timpului. La data de 14 septembrie, în anul 1928, era inaugurată și sfințită Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman. Monumentul este unul dintre simbolurile unității naționale al sacrificiului pentru înfăptuirea acestuia, fiind construit prin grija și cu sprijinul reginei Maria și a regelui Ferdinand I. Crucea de pe Caraiman este trecută și în Cartea Recordurilor, ca fiind cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan.

Și continuăm, dragii mei ascultători, călătoria prin ziua de 14 septembrie, pentru că această dată a adunat de-a lungul veacurilor destule povești încât să putem zăbovi puțin asupra lor. Începem foarte departe, în timp, la 14 septembrie 1321. Se stingea din viață Dante Alighieri, poet, filozof și om politic, considerat unul dintre părinții limbii italiene. Divina Comedie, opera care avea să-i asigure nemurirea literară, este și astăzi una dintre marile cărți ale culturii universale. Câteva secole mai târziu, la 14 septembrie 1849, se năștea filozoful rus Ivan Pavlov. Numele său a rămas legat de studiul reflexelor condiționate și de începuturile psihofiziologiei experimentale. În anul 1904 avea să primească Premiul Nobel pentru Medicină. Aniversare importantă avem și în cultura română. În 1856 se năștea Sofia Nădejde, scriitoare, traducătoare și publicistă, una dintre femeile care au deschis drumuri într-o societate în care accesul la educație și la viața publică era încă foarte limitat. A fost prima femeie din România căreia i s-a permis să susțină bacalaureatul într-un liceu de băieți. A militat pentru drepturile femeilor, a tradus texte științifice și literare și a scris proză, teatru și poezie. Romanul său, Patim, este considerat primul roman din literatura română scris de o femeie. Și tot într-o zi de 14 septembrie, dar în anul 1876, se nășteau doi frați gemeni care aveau să joace roluri importante în istoria României, Alexandru și Ion Lapedatu. Alexandru Lapedatu avea să devină istoric, om politic, ministru și președinte al Academiei Române. Împreună cu Ioan Lupaș a fondat în 1920 Institutul de Istorie Națională din Cluj. Fratele său, Ion Lapedatu, economist și om politic, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, a fost ministru de finanțe și mai târziu guvernator al Băncii Naționale a României. Destine impresionante și totodată dramatice, amândoi aveau să moară în închisoarea de la Sighet ca deținuți politici. Despre Alexandru Lapedatu vom afla însă mai multe puțin mai târziu în cadrul rubricii Personalitatea Zilei, pregătite de colegul nostru Emil Metea. Noi mergem mai departe, dragii mei ascultători. Tot la 14 septembrie 1895 era inaugurat oficial podul Carol I, despre care aminteam mai devreme, prima legătură feroviară directă peste Dunăre între Dobrogea și restul regatului României. Construcția lui Angel Salini avea să devină una dintre marile demonstrații ale ingineriei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1906, două începuturi interesante, stimați ascultători, se constituia Federația Societăților de Gimnastică din România, moment considerat astăzi începutul Federației Române de Gimnastică. Și tot în 1906 își are originile Loteria Română. Interesant este că la început, ideea loteriei era strâns legată de sprijinirea celor aflați în nevoie. Fondurile obținute erau folosite inclusiv pentru asistența sanitară a sătenilor, iar în formele mai vechi de loterie, organizate uneori chiar de biserici, banii nu ajungeau neapărat la un singur câștigător, ci puteau fi folosiți în scopuri caritabile. Mergem mai departe, la 14 septembrie 1920, când România a ratificat tratatul de la Versailles, document care încheiase din punct de vedere diplomatic primul război mondial între puterile aliate și Germania.
6 ani mai târziu, în 1926, la Reșița era construită locomotiva cu abur Regele Ferdinand, prima locomotivă de acest fel realizată în România interbelică. Industria românească avea să evolueze atât de repede încât, începând din 1930, țara noastră nu mai importa locomotive. Între 1926 și 1960 au fost construite în România peste 1200 de locomotive cu abur. Mergem mai departe, la 14 septembrie, când este și ziua de naștere a unor nume importante ale culturii și artei românești. Așadar, ne vom opri pentru început în 1928, când se năștea Puiu Manu, unul dintre cei mai prolifici creatori români de bandă desenată. În 1930 se năștea actorul Mihai Fotino, în 1931 criticul și istoricul de film Tudor Caranfil, cel care a pus bazele în anii 60 unui prim cinematograf de arhivă la București, experiență din care avea să se nască ulterior Cinemateca Română. În 1936, la 14 septembrie, se năștea Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe române, cu o carieră de peste 6 decenii. În anul 1938, pictorul Horia Bernea, cel care după 1990 avea să conducă Muzeul Țăranului Român, s-a născut la 14 septembrie, iar în 1947 se năștea una dintre vocile inconfundabile ale muzicii ușoare românești, Dida Drăgan.

Mai aproape de timpul nostru, la 14 septembrie 1992, adunarea eparhială de la Chișinău hotăra reactivarea mitropoliei Basarabiei, care existase din anul 1925. Câteva luni mai târziu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române avea să ia act cu binecuvântare de această reactivare. Ziua de 14 septembrie, dragii mei, este însă și una a despărțirilor. În 1993 se stingea din viață Geo Bogza, scriitor și ziarist, unul dintre creatorii reportajului literar românesc modern. În anul 2002 trecea la domnul părintele Sofian Boghiu, stareț al mănăstirii Antim, duhovnic, pictor bisericesc și unul dintre reprezentanții mișcării spirituale Rugul Aprins. A cunoscut și temnițele comuniste, fiind deținut politic între anii 1958 și 1964. În anul 2008 murea actorul Ștefan Iordache, unul dintre marile nume ale teatrului și filmului românesc, iar în anul 2002 se stingea actrița greacă Iren Papas, cunoscută în întreaga lume pentru forța și frumusețea rolurilor sale, inclusiv în celebrul film Zorba Grecul. Sunt doar câteva dintre poveștile pe care le poartă cu ea ziua de 14 septembrie. Eu vă propun să o ascultăm în continuare pe Dida Drăgan, iar apoi ne vom readuce aminte de Ștefan Iordache.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
2: În clipa fericită,
1: da?
2: Pe care mi-o poți da.
1: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.
1: Nu merită durerea pe care o vei lăsa în urma ta
0: mea,
1: când vei pleca.
0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că
2: Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne amintim de istoricul, diplomatul, profesorul și omul politic Alexandru Lapedatu. Potrivit site-ului biografii.famousy, Alexandru Lapedatu s-a născut în satul Cernat, înglobat în orașul Săcele, județul Brașov, și s-a stins din viață la data de 30 august 1950 în închisoarea de la Sighet. Este fiul profesorului, scriitorului și publicistului transilvanian Ion A. Lapedatu. După terminarea studiilor elementare și secundare la Brașov, obține bacalaureatul la Iași. Urmează Facultatea de Medicină din București, pe care o abandonează după 3 ani, înscriindu-se la Facultatea de Istorie și Geografie. Tot la București absolvă seminarul pedagogic universitar. După terminarea studiilor, devine, pentru scurt timp, profesor suplinitor la Colegiul Sfântul Sava din București, apoi este angajat la secția de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. I se oferă postul de secretar al Comisiei Monumentelor Istorice și al Comisiunii Istorice a României, unde îl secondează pe Ioan Bogdan în munca tipăririi documentelor, cronicilor și vechilor texte de limbă română. După Primul Război Mondial, Alexandru Lapedatu face parte, în calitate de consilier pe probleme de etnografie și geografie, din delegația României prezentă la conferința

a vieții politice a neamului românesc de peste Carpați. Alexandru Lapedatu își începe activitatea politică în anul 1922, an în care este ales deputat al Partidului Național Liberal. Face parte din guvernele liberale ale perioadei interbelice, mai întâi ca ministru al cultelor și artelor, când poartă tratative cu reprezentantul Vaticanului pentru încheierea unui concordat menit să reglementeze situația Bisericii Romano-Catolice din România. Ocupă în mai multe rânduri portofoliul cultelor și artelor. În timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea, după interzicerea partidelor prin decret-lege, Alexandru Lapedatu intră în frontul Renașterii Naționale, fiind una dintre personalitățile de prim plan ale formațiunii. Activitatea didactică și științifică este completată de activitatea sa culturală și publicistică. A fost membru a numeroase societăți și comisii culturale, președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, filiala din Ardeal, membru în Comisia pentru Întocmirea Noilor Steme ale Țării, Comisia pentru Încoronarea Suveranilor, Societatea Numismatică Română și multe altele. Face parte din toate corporațiile reprezentative ale vieții religioase. A colaborat la numeroase reviste științifice și literare, precum Sămănătorul, Foaia Ilustrată, Revista Istorică, Dacia sau Arhiva Românească. Tot el este cel care a redactat buletinul Comisiei Monumentelor Istorice și anuarul Comisiei Monumentelor Istorice. După instaurarea regimului comunist, în cadrul represiunii împotriva liderilor partidelor politice ale perioadei interbelice, Alexandru Lapedatu este arestat în noaptea de 5 spre 6 mai 1950 și întemnițat la Sighet, unde și-a și sfârșit viața. A lăsat o bogată operă științifică, documente istorice din arhivele Brașovului, câteva cuvinte asupra bisericilor Sfântul Nicolae Domnesc și trei ierarhi, monumentele noastre istorice în lecturi ilustrative, precum și monografii consacrate mai multor domnitori. În anul 1998, lui Alexandru Lapedatu i-a fost publicat volumul de amintiri. Într-un interviu pe care doamna Ana Victoria Macavei l-a dat în anul 1996 televiziunii române, dânsa a relatat următoarele despre tatăl său, Alexandru Lapedatu, și despre moartea acestuia. Vă citez. Profesorul de teologie din Chișinău, preotul Stavrofor Constantin Tomescu, eliberat de la Sighet, ne-a relatat următoarele. Transpus dintr-o altă închisoare, dânsul se afla la Sighet când a fost adus lotul foștilor demnitari. Se deschide ușa celulei și este împins înăuntru un domn în vârstă, frânt de oboseală. Era tatăl meu, Alexandru Lapedatu, atunci debarcat din Duba cu care fusese adus de la București. Domnul Tomescu și-a întins haina și l-a poftit să se odihnească. Nu a durat însă mult, căci ușa celulei se deschide din nou și se spune: are regim de singur în celulă. Tatăl meu se ridică, este dus în celula alăturată, unde a fost lăsat până s-a prăpădit. Asta până în preziua morții, când s-a făcut deparazitarea celulelor cu ușile și geamurile închise. Desigur, sufocându-se, tatăl meu, suferind și de inimă, a început să bată cu disperare în ușă. Nu s-a deschis. Bătăile au continuat, dar tot mai slabe, până ce au încetat cu totul. Domnul Tomescu a înțeles că se sfârșise. Iar noaptea, obișnuitele umbre de pe coridor însemnau că mortul este ridicat și dus într-un cearșaf între ape, cum i se zicea locului dintre Iza și Tisa, unde erau îngropați deținuții, fără niciun semn sau cruce. Am încheiat citatul. Așadar, dragii mei, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi despre istoricul, diplomatul, profesorul și omul politic Alexandru Lapedatu, fost președinte al Academiei Române.

0: Dragii mei ascultători, am vorbit până acum despre 14 septembrie prin calendarul istoriei, prin oameni, evenimente și aniversări. Dar pentru creștini, această zi are înainte de toate o semnificație aparte. Este praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Și poate că dincolo de istoria sărbătorii merită să ne oprim puțin asupra unui lucru foarte apreciat de fiecare dintre noi. Spunem adesea, fiecare își poartă crucea. Uneori o spunem când trecem printr-o suferință, printr-o boală, printr-o pierdere sau printr-o încercare. Dar crucea, în înțeles creștin, nu este numai povara pe care o ducem. Crucea este și felul în care o ducem. Este răbdare, este iubirea care rămâne chiar și atunci când costă, este puterea de a nu răspunde răului cu rău, este uneori renunțarea la tine pentru celălalt și mai ales este nădejdea că încercarea nu reprezintă sfârșitul drumului. Pentru că în creștinism, dragii mei ascultători, crucea nu poate fi despărțită de înviere. De aceea, în ziua Înălțării Sfintei Cruci, biserica nu ne pune înainte un semn al înfrângerii, ci unul al biruinței. Și poate că tocmai aici se întâlnesc foarte frumos sensurile acestei zile cu tema următoarei noastre rubrici. Pentru că iubirea adevărată nu înseamnă doar emoție, ci și răbdare, dăruire, responsabilitate și puterea de a-l vedea cu adevărat pe celălalt. Despre iubirea matură și despre exercițiul reciprocității ne vorbește acum arhimandritul Teofil Tia, decanul facultății din Cluj-Napoca, Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, în cadrul rubricii Călătorie în adâncurile sinelui. Haideți să-l ascultăm!
1: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Iubirea matură și exercițiul reciprocității, ritualurile iubirii cotidiene. Într-o lume grăbită, în care relațiile se consumă adesea în superficialitate și rutină, iubirea autentică riscă să fie confundată cu simpla obișnuință de a trăi împreună. Și totuși, adevărata dragoste nu se păstrează prin inerție, ci prin atenție, grijă și prezență sufletească. Tradiția creștină ne amintește că iubirea nu este doar un sentiment spontan, ci și un exercițiu al fidelității cotidiene, al răbdării și al dăruirii reciproce. Ea se hrănește din cuvânt, din delicatețe, din capacitatea de a-l vedea mereu pe celălalt ca pe un dar al lui Dumnezeu, iar nu ca pe o prezență devenită banală prin obișnuință. Despre această pedagogie tainică a iubirii mature, despre seducția care menține viu cuplul și despre frumusețea micilor ritualuri afective, vom încerca să medităm în cele ce urmează. În universul relațiilor afective, multe carențe pot fi atribuite lipsei seducției de menținere, acel element fundamental al continuității amoroase care păstrează relația vie. Atunci când nu mai există seductivitate, nu doar la nivel fizic, ci și emoțional și simbolic, comunicarea ajunge să fie una pur formală. Există, de pildă, femei care renunță la ritualurile seducției, considerându-le inutile după consolidarea relației. Altele se dedică exclusiv grijii pentru copii, fără a mai salva spații de intimitate și complicitate cu soțul, uitând că la început a existat cuplul, iar abia apoi au apărut copiii. În mod asemănător, procedează și acei bărbați care își reduc partenera la rolul unei menajere familiale și trăiesc raportul de cuplu ca pe o simplă convenție oficială, rezervându-și fascinația, admirația și energia seducției mai degrabă pentru exteriorul familiei decât pentru interiorul ei. Dragostea oferă orizonturi nesfârșite, însă nu trebuie niciodată considerată un dat. Iubim pentru a fi iubiți, de aceea nu există o relație afectivă pe deplin dezinteresată, lipsită de așteptarea unei reciprocități, a unei corespondențe sufletești. Avem nevoie permanent de confirmări, de gesturi, de declarații explicite. Fiecare om dorește, măcar din când în când, să audă un te iubesc spus limpede și sincer. Tăcerea în iubire poate deveni nocivă, mai ales pentru că timpul are puterea de a estompa cuvintele care odinioară o afirmau. A considera dragostea drept ceva subînțeles, tu doar știi că te iubesc, este periculos. Sentimentele care nu sunt comunicate riscă, în timp, să nu mai fie percepute și nici trăite ca reale. Are dreptate Susana Tamaro atunci când spune că dragostea înseamnă atenție. Pedagogia seducției pornește de la conștientizarea faptului că, pentru a hrăni stima de sine, fiecare om are nevoie să se simtă dorit și curtat în cotidian, zi de zi. Nu sunt necesare cadouri costisitoare sau gesturi spectaculoase pentru a demonstra dragostea. Sunt suficiente micile atenții și forme de grijă care îl fac pe celălalt să se simtă
că ocupă un loc central în universul tău afectiv. O îmbrățișare, de pildă, poate restabili contactul și poate comunica apropiere, susținere, dedicare și complicitate. O gingășie aparent banală poate exprima participare, solidaritate și consonanță sufletească. Alintul și răsfățul fac parte firesc din viața afectivă. Ele arată nu doar că îi dorești binele celuilalt, ci și că iubirea este încă vie. Atunci când lipsesc, relația se sărăcește treptat. În mitologia greacă, fidelitatea Penelopei față de Ulise nu este doar o virtute morală, ci și o formă de continuitate afectivă. După 20 de ani de absență, iubirea supraviețuiește tocmai pentru că nu a fost abandonată uitării interioare. Mitul Penelopei și al lui Ulise rămâne una dintre cele mai profunde alegorii ale continuității afective. După războiul troian, Ulise rătăcește 20 de ani pe mări, ispitit de sirene, reținut de vrăjitoarea Circe, fermecat de nimfa Calipso și aruncat mereu în fața altor începuturi posibile. În tot acest timp, Penelopa rămâne în Itaca, asediată de pețitori, care îi cer să accepte ideea că soțul ei este mort și că viața trebuie reluată fără el. Dar fidelitatea Penelopei nu este una pasivă și inertă. Ea nu constă doar în a-l aștepta, ci în a păstra viu spațiul interior al iubirii. Celebrul ei vicleșug, țeserea și destrămarea, noapte de noapte, a giulgiului destinat socrului ei Laierte, devine un ritual simbolic al rezistenței afective. Ziua țesea pentru lume, noaptea desfăcea în taină ceea ce făcuse, amânând alegerea unui alt bărbat și refuzând să lase iubirea să fie îngropată de timp. În fond, Penelopa nu conservă doar memoria lui Ulise, ci însăși posibilitatea întoarcerii lui. Ea continuă să creadă într-o legătură invizibilă care supraviețuiește distanței, absenței și incertitudinii. Iar Ulise, în ciuda tuturor tentațiilor și aventurilor, rămâne atras magnetic de Itaca, nu doar ca patrie, ci ca spațiu afectiv în care cineva îl așteaptă încă. Poate tocmai de aceea, povestea lor traversează secolele. Ea sugerează că iubirea matură nu trăiește exclusiv din intensitatea pasiunii, ci și din fidelitatea față de o prezență interioară. Continuitatea afectivă înseamnă, uneori, să nu încetezi să-l păstrezi pe celălalt viu în sufletul tău, chiar și atunci când timpul, distanța sau viața par să lucreze împotriva iubirii. Povestea se încheie într-un mod profund, simbolic și emoționant. După 20 de ani de absență, 10 de război și 10 de rătăciri, Ulise se întoarce, dar întoarcerea nu are nimic triumfal sau spectaculos. El ajunge deghizat într-un cerșetor, obosit, îmbătrânit și aproape de nerecunoscut. Palatul său este ocupat de pețitorii care îi consumă averia și o presează pe Penelope să aleagă un nou soț. Nimeni nu-l cunoaște imediat, nici măcar Penelopa nu se abandonează unei emoții pripite. Homer sugerează astfel că iubirea matură nu este naivă, ea are nevoie și de adevăr și de verificare. După ce Ulise își recapătă casa și îi învinge pe pețitori, are loc una dintre cele mai frumoase scene de recunoaștere din literatura universală. Penelopa încă ezită,
atunci îi cere unei servitoare să mute patul conjugal. Ulise reacționează tulburat și îi spune că acel pat nu poate fi mutat, pentru că fusese construit chiar de el în jurul trunchiului unui măslin viu, rămas înrădăcinat în pământul casei lor. Acesta este semnul decisiv. Numai adevăratul Ulise putea cunoaște secretul acelui pat. În acel moment, Penelopa înțelege că omul întors este cu adevărat soțul ei. Finalul are o extraordinară forță simbolică. Patul lor, clădit pe rădăcina vie a măslinului, devine imaginea iubirii stabile, înrădăcinate și imposibil de smuls de timp sau de furtuni. Nu pasiunea trecătoare îi salvează, ci continuitatea unei legături păstrate vie în interiorul fiecăruia. De aceea, Odiseea nu este doar epopeea aventurii lui Ulise, ci și epopeea răbdării, a memoriei afective și a fidelității Penelopei, acea formă rară de iubire care știe să aștepte fără să se stingă. În cele din urmă, iubirea adevărată nu se măsoară în intensitatea emoțiilor trecătoare, ci în fidelitatea inimii de a rămâne prezentă. Ea este asemenea candelei care arde liniștit înaintea icoanei, nu luminează prin spectaculos, ci prin statornicie. Poate că marele crize ale iubirii nu încep atunci când oamenii încetează să locuiască împreună, ci atunci când încetează să se mai privească cu atenție, să se mai asculte și să se mai poarte unul pe altul în suflet. De aceea, dragostea are nevoie mereu de cuvinte, de tandrețe, de timp oferit și de gesturi mici care salvează proximitatea inimilor. În lumina credinței creștine, iubirea conjugală devine mai mult decât o simplă afecțiune omenească. Ea poate fi o cale de sfințire reciprocă. A-l iubi pe celălalt înseamnă, în fond, a-l ajuta să nu se simtă niciodată singur în lume. Iar atunci când iubirea păstrează această delicatețe a prezenței, ea devine nu doar legătură între doi oameni, ci și reflex discret al iubirii lui Dumnezeu pentru om.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

În ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci ne oprim pentru câteva minute și asupra locurilor în care au slujit astăzi ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului s-a aflat la mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj, așezământ care și-a sărbătorit astăzi hramul. Și pentru că ne-am oprit astăzi la Cășiel, merită să spunem câteva cuvinte și despre istoria acestui așezământ monahal, o istorie veche, cu perioade de înflorire, dar și cu multe încercări. Mănăstirea a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu pe pământul părinților săi. A reușit să supraviețuiască valului de desființări ale așezămintelor ortodoxe din Transilvania de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, între altele și datorită faptului că aici funcționa o școală pentru copii. În anul 1823, biserica mănăstirii a fost mistuită de un incendiu și apoi refăcută. Un secol mai târziu, în iarna anului 1925, construcția s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Credincioșii au adus atunci la Cășiel o biserică de lemn din satul Canci, actualul Dumbrăveni, din județul Bistrița-Năsăud. Este biserica de lemn păstrată până astăzi, datând din secolul al XVIII-lea. În anul 1956, viitorul arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci stareț al mănăstirii Rohia, a întemeiat aici o obște de maici. Doar câțiva ani mai târziu, în urma decretului 410 din 1959, viața monahală a fost întreruptă, iar maicile au fost nevoite să părăsească așezământul. Mănăstirea avea să fie reînființată după căderea regimului comunist în anul 1991 ca mănăstire de maici. Iar istoria încercărilor acestui loc a primit, din păcate, un nou capitol chiar în vara acestui an. În 17 august 2026, un puternic incendiu a afectat mai multe clădiri ale complexului monahal. Două imobile au fost distruse, iar alte două au avut acoperișurile afectate. Cele două biserici ale mănăstirii, inclusiv vechea biserică de lemn, monument istoric, au fost însă salvate, iar incendiul nu s-a soldat cu victime. Astfel, la mai puțin de o lună de la această încercare, viața mănăstirii continuă, iar obștea și credincioșii s-au întâlnit astăzi din nou la rugăciune de praznicul și hramul Înălțării Sfintei Cruci. Și mai există un detaliu cu totul special pentru această zi. Mănăstirea Cășiel păstrează și un fragment din lemnul Sfintei Cruci, alături de părticele din moaștele mai multor sfinți. De la Cășiel ne îndreptăm acum spre un alt așezământ monahal foarte iubit de credincioșii din Transilvania. Mănăstirea Nicula s-a aflat astăzi aici preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Și pentru că spunem Nicula, gândul merge aproape inevitabil spre icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, înaintea căreia generații întregi de credincioși și-au așezat rugăciunile, durerile și mulțumirile. Tocmai de aceea, o inițiativă frumoasă îi invită acum pe cei care consideră că au primit ajutor în urma rugăciunilor făcute înaintea icoanei Maicii Domnului de la Nicula să-și aștearnă mărturia în câteva cuvinte. Se dorește alcătuirea unui adevărat buchet de mărturii, întâmplări trăite de oamenii care vor să povestească ce s-a întâmplat, când și în ce fel au simțit ajutorul Maicii Domnului. Mărturiile pot fi semnate sau trimise anonim și nu trebuie să fie neapărat lungi. Cei care doresc să contribuie le pot trimite la adresa de e-mail minuni.icoana.nicula@gmail.com. Poate că este frumos și gândul de la care pornește această inițiativă, o experiență pe care cineva o împărtășește, poate deveni pentru altcineva un îndemn la rugăciune și la nădejde.

0: Rămânem, stimați ascultători, în zona vieții bisericești și ne îndreptăm spre cartierul Clujean-Mănăștur, unde a început o săptămână cu totul specială pentru una dintre cele mai numeroase comunități ortodoxe ale orașului. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel se desfășoară până duminică 20 septembrie manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul a început ieri, 13 septembrie, cu Sfânta Liturghie și a continuat cu două momente care au pus împreună credința, cultura și memoria comunității. Prezentarea albumului iconografic Cerul coborât în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău, și seara, conferința Clujul de odinioară, susținută de academicianul Ioan Aurel Pop. Tot ieri a fost lansată și monografia Catedrala din Mănăștur, Istoria Parohiei Ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul arhidiacon Mircea Gheorghe Abrudan. Iar astăzi, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, programul capătă o semnificație aparte. De la ora 18 va fi săvârșită taina Sfântului Maslu cu un cuvânt de învățătură rostit de părintele profesor Stelian Tofană, iar de la ora 20 credincioșii sunt invitați să participe la procesiunea Calea Crucii. Urmează însă o săptămână întreagă de evenimente care va culmina duminică 20 septembrie cu marele moment al Sfințirii. Despre programul acestor zile și despre ceea ce înseamnă ele pentru comunitatea din Mănăștur ne vorbește chiar părintele paroh Dan Cismaș. Vă invit să îl ascultăm.
1: Îmbrăcată în haina luminoasă a picturii și împodobită cu toate cele de trebuință, biserica noastră este gata de sfințire, eveniment solemn ce va avea loc duminică 20 septembrie. Parohia noastră organizează mai multe evenimente dedicate acestui mare praznic. Astfel, luni, 14 septembrie, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Maslu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Pluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, 16 septembrie, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Vineri, 18 septembrie, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Un moment mult așteptat de membrii comunității noastre și nu numai, toți cei care își doresc o întâlnire cu părintele profesor Constantin Necula, fiind bineveniți. Sâmbătă, 19 septembrie, în preziua Sfințirii, dimineața va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în continuare se va săvârși slujba parastasului, deopotrivă, pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, dar și pentru eroii Revoluției din 1989, întrucât, nu uităm, biserica noastră a fost începută în 1990 cu gândul la jertfa eroilor din decembrie 89. La aceste slujbe va fi prezent și la final va cuvânta un prieten al parohiei noastre, este vorba de părintele Vasile Ioana din București. Duminică, 20 septembrie, în ziua cea mare a Sfințirii, la ora 8:30, va avea loc întâmpinarea ierarhilor, iar de la 9 va începe slujba de sfințire. În jurul orei 10 va începe slujirea Sfintei Liturghii Arhierești, săvârșite de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei. Toți cei prezenți la eveniment vor primi din partea bisericii noastre daruri simbolice cu ocazia sfințirii picturii și a desăvârșirii lucrărilor. În seara aceleiași zile de 20 septembrie, de la orele 19, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în sala Heritage, va avea loc un concert aniversar de muzică sacră, patriotică și populară, sub genericul Cântare de Mulțumire. Invitații speciali vor fi membrii Coralei Armonia din Constanța, Paula Hrisu, dar și părintele Doru Gheaja. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile.
0: L-am ascultat pe părintele Dan Cismaș, parohul comunității din Mănășturi. O săptămână care, de fapt, ne spune și povestea unei comunități, stimați ascultători. Istoria parohiei ortodoxe din Mănășturi merge înapoi până în anii 1920. Vreme îndelungată, credincioșii români ortodoxi din zonă au participat la slujbe în vechea biserică de la Calvaria. După căderea regimului comunist, într-un cartier care crescuse enorm și care avea nevoie de un lăcaș pe măsura comunității sale, a început construirea actualei biserici. Piatra de temelie a fost așezată la 6 mai 1990, biserica a fost închinată și memoriei eroilor Revoluției din decembrie 1989. Construcția, proiectată de arhitectul Radu Spânu, impresionează și prin dimensiuni, are aproximativ 50 de metri lungime, 38 de metri înălțime și ajunge la 62 de metri înălțime. În ianuarie 2019, biserica a fost târnosită de înalt preasfințitul părinte Andrei. A urmat însă un alt proiect de amploare, împodobirea interiorului. Între anii 2020-2023 au fost realizați în tehnica frescă peste 7.000 de metri pătrați de pictură sub coordonarea picterului Stanislav Grecu. Iar ceea ce se întâmplă în aceste zile nu este numai despre o clădire ajunsă la capătul unui lung drum de construcție și înfrumusețare, este și despre oamenii adunați în jurul ei, pentru că aici s-a format în timp o comunitate vie în care viața liturgică se întâlnește cu activitățile culturale, educaționale, misionare și sociale. Iar programul acestei săptămâni spune poate cel mai bine acest lucru: slujbe și procesiuni, conferințe, carte, film, documentar, muzică și, peste toate, recunoștința față de cei care au construit, au slujit și au ținut această comunitate întreagă. Vă reamintesc, stimați ascultători, momentul culminant va fi duminică 20 septembrie, când de la ora 9 vor avea loc slujba de sfințire și binecuvântarea lucrărilor și a picturii, urmate de la ora 10 de Sfânta Liturghie Arhierească.

Stimați ascultători, septembrie mai are încă zile cu aspect aproape de vară, cel puțin în ceea ce privește temperaturile din timpul zilei. Potrivit estimării publicate astăzi de Administrația Națională de Meteorologie, pentru intervalul 14-27 septembrie, în Transilvania vremea se va încălzi treptat în zilele următoare. Media temperaturilor maxime va urca de la aproximativ 22 de grade astăzi până la 27 de grade în jurul datei de 17 septembrie, valori care se vor menține ridicate și spre sfârșitul acestei săptămâni. După aceea, toamna începe să-și facă simțită ceva mai clar prezența. În a doua parte a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, iar spre 27 septembrie, maximele medii din Transilvania vor ajunge în jurul valorii de 22 de grade. Și nopțile vor deveni mai răcoroase. După valori medii de aproximativ 11 grade în această săptămână, spre sfârșitul perioadei sunt estimate minime de aproximativ 7 grade. Probabilitatea de ploaie va crește în a doua jumătate a intervalului, iar izolat se pot acumula peste 15-20 de litri de apă pe metrul pătrat. Privind și puțin mai departe, ANM estimează că săptămâna 21-28 septembrie va fi în ansamblu ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Iar pentru următoarele zile din septembrie, în vestul, nord-vestul și centrul țării, temperaturile medii sunt estimate tot ușor peste valorile normale. Așadar, cel puțin deocamdată nu se anunță o trecere bruscă spre vremea rece. Și să vedem cum stăm chiar acum. Meteorologii anunță 20 de grade la Cluj-Napoca, tot aproximativ 20 de grade la Bistrița, 21 de grade la Dej și 20 la Turda, iar la Gherla temperatura se situează în jurul valorii de 21 de grade. În cea mai mare parte a zonei, cerul este variabil sau parțial noros, iar temperaturile sunt plăcute pentru mijlocul lunii septembrie. Așadar, mai păstrăm pentru câteva zile hainele groase în dulap, iar umbrela ar trebui să ne fie mai folositoare în partea a doua a lunii lui septembrie.

Întoarcerea în sălile de spectacol. Vedem ce pregătesc în această perioadă câteva dintre instituțiile culturale clujene. Începem cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca, unde va trebui să mai avem puțină răbdare. În calendarul instituției nu sunt programate spectacole în luna septembrie, iar noua stagiune 2026-2027 va începe în forță la începutul lunii octombrie. Deschiderea este programată vineri, 2 octombrie, cu o premieră, opera Romeo și Julieta de Charles Gounod. O a doua reprezentație va avea loc chiar a doua zi, în 3 octombrie. Producția este montată de regizorul și scenograful Arnaud Bernard, iar la pupitrul dirijoral se va afla David Crescenzi. Programul lunii octombrie va continua între altele cu Bal Mascat de Giuseppe Verdi în 7 octombrie și cu baletul Fântâna din Bacchisarai în 9 octombrie. Așadar, iubitorii operei își pot deja nota primele întâlniri ale noii stagiuni. În schimb, la Teatrul Național Lucian Blaga, cortina noii stagiuni, se pare că s-a ridicat deja. Stagiunea 2026-2027 a început în 5 septembrie cu spectacolul Scorpia neîmblânzită după William Shakespeare, într-o rescriere contemporană de Maria Manolescu, în regia Letei Popescu. În 12 septembrie a urmat Nu mai ține linia ocupată. Iar pentru cei care vor să ajungă la teatru în ultima parte a acestei luni, programul continuă din 25 septembrie. Sunt anunțate Umbră pe hârtie.

De 5 zile, o mare librărie în aer liber și un loc de întâlnire între cititori și scriitori. Între 23 și 27 septembrie va avea loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, sau FICT, cum este cunoscut. Tema aleasă în acest an este Ne întoarcem la rădăcini, iar organizatorii propun peste 60 de evenimente, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, conferințe și dezbateri. Vor fi prezente 10 de edituri cu apariții editoriale noi, dar și autori din țară și din străinătate. Printre invitații acestei ediții se numără scriitoarea britanică Louise Fine, cunoscută cititorilor români pentru romanele Fica Rihului și Copilul Ascuns. Ultima zi va fi dedicată în mod special copiilor, cu ateliere, jocuri, personaje de poveste și lansări pentru cei mici. Așadar, dacă septembrie ne mai lasă încă puțin de vară, la capitolul temperaturi, în viața culturală a Clujului toamna a început deja, teatrul și-a deschis porțile, iubitorii de carte se pregătesc pentru FICT, iar opera își așteaptă publicul din 2 octombrie cu o nouă premiere.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Din nou, această întâlnire cu canțoneta italiană va fi puțin atipică, deoarece vă vom oferi spre audiție cântecul intitulat Caruso. Acest cântec a fost compus în anul 1986 de către compozitorul italian Lucio Dalla. Pe parcurs a fost cântat atât de către interpreți de muzică ușoară, cât și de anumiți interpreți ai muzicii de operă. Printre acești cântăreți de operă care au interpretat acest minunat cântec, îl amintim în primul rând pe tenorul Luciano Pavarotti, dar și pe tenorii Giacomo Aragal, Vittorio Grigolo sau Andrea Bocelli. În întâlnirea noastră cu canțoneta italiană, acest cântec îl vom asculta în inegalabila interpretare a tenorului Luciano Pavarotti. Îmi permit să îi dedic această întâlnire cu canțoneta italiană mamei mele, care iubea nespus interpretarea lui Luciano Pavarotti oferită acestei canțonete intitulate Caruso. Îmi aduc aminte discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu ea, care, fără să fie o muziciană, avea o deosebită sensibilitate pentru frumos. De aceea îmi permit să îi dedic din toată inima acest cântec unei ființe minunate care în anul acesta a părăsit această lume. Să ascultăm așadar, dragi ascultători, canțoneta intitulată Caruso, aparținând compozitorului Lucio Dalla, în inegalabila interpretare a tenorului Luciano Pavarotti, care o duce în același timp și spre genul canțonetei italiene, încercând să păstreze și acel stil de interpretare al muzicii ușoare.

0: În întâlnirea noastră de astăzi cu canțoneta italiană, v-am oferit spre audiție canțoneta intitulată Caruso, compusă de către compozitorul Lucio Dalla. Am ascultat-o în inegalabila interpretare a tenorului Luciano Pavarotti. În speranța că această întâlnire v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Dragii mei ascultători, este ora 16 și 20 de minute. Iată în continuare câteva informații din educație. Profesorii care doresc să ocupe funcții de director sau director adjunct în școlile de stat își pot depune începând de astăzi dosarele de înscriere la concurs. Sunt disponibile peste 7800 de posturi, iar printre condițiile pentru participare se numără o vechime de cel puțin 5 ani în învățământ. Prima probă, cea de evaluare a competențelor și aptitudinilor personale, va avea loc în 13 octombrie, iar proba scrisă este programată pentru 20 octombrie. Interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale ale concursurilor vor fi publicate în 9 decembrie. Tot pentru elevi și profesori avem de pe acum o dată de încercuit în calendar. Luni, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, nu vor fi organizate cursuri. Cum 5 octombrie vine imediat după sfârșitul de săptămână, elevii vor avea practic 3 zile consecutive fără ore, de sâmbătă până luni. Cursurile se reiau marți, 6 octombrie. Prima vacanță propriu-zisă a acestui an școlar va veni ceva mai târziu, între 24 octombrie și 1 noiembrie. Și dacă elevii sunt deja în bănci, studenții clujeni mai au încă puțin din vacanța de vară. La Universitatea Babeș-Bolyai, anul universitar 2026-2027 începe în 28 septembrie, însă pregătirile pentru revenirea în Cluj sunt deja în plină desfășurare. Una dintre cele mai importante griji este, ca în fiecare toamnă, cazarea. La UBB, primele zile de cazare în cămine sunt programate între 18 și 20 septembrie, mai întâi studenții din anul 1, apoi cei din anii 2 și 3, iar în ultima zi studenții din anii terminal și de la master. Ulterior vor putea fi redistribuite eventualele locuri rămase libere. Pentru cei care nu prind loc în cămin și aleg piața privată, Clujul rămâne însă un oraș scump. În această lună, pentru un apartament cu două camere, proprietarii cer frecvent între 450 și 650 de euro pe lună, iar în zonele centrale sau pentru apartamentele noi, prețurile pot urca și mai mult. Pentru o locuință cu o singură cameră, ofertele se situează adesea în jurul a 400-500 de euro. Așadar, pentru studenți, vacanța încă nu s-a terminat, iar pentru mulți dintre ei, căutarea unui loc în cămin sau a unei chirii a început deja.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Vă invităm să ascultați acum cuvântul de învățătură rostit în această dimineață la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Arhimandritul Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane. Audiție cu mult folos!
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici, părinți și iubiți și cucernici credincioși, noi creștinii dăm mai multe sensuri crucii. Crucea pentru noi este în primul rând un obiect, un obiect de cult, este simbol, este semn, dar ne referim și la o cruce tainică, la o cruce mistică pe care o asociem cu viața noastră, crucea fiecăruia dintre noi. Sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea de la 14 septembrie, are însă legătură cu lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Adică cu acel obiect de tortură care a devenit pentru noi, prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, altarul de jertfa noului legământ. Sigur, de la început i s-a acordat un cult religios, este cel din tâi obiect sfânt al creștinătății. Nu, creștinii erau numiți de păgâni în primele veacuri creștine, adoratori ai crucii, pentru că ei cinsteau crucea. Părinți dinainte de Constantin cel Mare vorbesc deja despre semnul Sfintei Cruci, Tertulian, bună oară. Iar Sfântul Vasile cel Mare, atunci când scrie tratatul său despre Duhul Sfânt și vorbește despre tradiția orală care nu s-a scris, ci s-a transmis din generație în generație în memoria bisericii, vorbește și despre semnul crucii pe care credincioșii, pe care creștinii îl făceau de la început. Sigur, nu cum îl facem noi astăzi, sub alte forme, dar exista semnul crucii și credința în puterea legată de acest semn încă de la începutul creștinismului. Sigur, nu apare în Sfânta Scriptură, zice Sfântul Vasile cel Mare, pentru că era un obicei care s-a transmis și se transmite, iată, din generație în generație. Sărbătoarea de astăzi, înălțarea universală sau a toată lumea, cum apare titlul acestei sărbători în cărțile de cult, deci sărbătoarea, înălțarea toată lumea a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, are un fundament istoric, se leagă de mai multe evenimente istorice, practic de patru evenimente. Primul eveniment este petrecut în anul 312. Este vorba despre apariția minunată pe cer a semnului crucii, prin care împăratul Constantin cel Mare a câștigat biruința împotriva lui Maxențiu, cu împăratului Maxențiu. Ne aducem aminte din istorie, el s-a întors dintr-o campanie care s-a prelungit în Britania și ajungând la podul Milvius au dat această bătălie decisivă prin care și ajunge împărat. Dar înainte de aceasta a văzut pe cer semnul crucii și cuvintele prin acest semn vei birui. Și atunci împăratul Constantin a poruncit ca să fie pus ca standard sau calabarum semnul pe care l-a văzut el pe cer în fața oștirii sale. Semnele vechi, nu? Balauri și alte semne idolatre au fost acum înlocuite cu semnul crucii. Mai târziu, sigur, el se va converti la creștinism și știm că în 313 a și dat decretul de la Milan, prin care credința creștină s-a putut manifesta de acum în mod liber în imperiul pe care l-a preluat și pe care îl conducea. Un alt eveniment istoric legat de praznicul de astăzi sau pe care se fundamentează sărbătoarea de astăzi este evenimentul din anul 326, când a fost descoperit și dezgropat, potrivit unei tradiții, crucea originală pe care a fost răstignit Domnul Hristos. La sinodul întâi ecumenic, care s-a ținut la Niceea în anul 325, a participat și episcopul Macarie al Ierusalimului. Atunci încă nu se numea Ierusalim. Vă aduceți aminte că a fost desfințată, a fost rasă de pe fața pământului cetatea Ierusalimului de către împăratul păgân Adrian, i-a schimbat și numele. I-a spus Elia Capitolina, ca să nici nu mai existe numele pe hartă. Și atunci, sigur, episcopul Macarie a pus problema la sinodul întâi ecumenic a faptului că, totuși, în această cetate pe care el o păstorește, acolo s-au petrecut evenimentele sfinte legate de mântuirea neamului omenesc. Este ca o arenă a operei mântuitoare. Și punând această problemă în mod serios în fața părinților sinodal, dar și în fața împăratului, s-a hotărât ca din nou să se numească cetatea Ierusalim, după vechea sa denumire, și în același timp să fie descoperite locurile sfinte. Mama împăratului, împărăteasa Elena, a demarat un șantier, un proiect mare și un șantier prin care să fie descoperite locurile sfinte. Printre altele, am zis, în 326 a fost descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Istorici din primul mileniu creștin, începând cu Eusebiu de Cezarea, cu Sozomen, dar și cu alții, dau mărturie despre acest eveniment și despre faptul că împărăteasa Elena a fost prezentă acolo și a demarat acest proiect și a supravegheat acest proiect. Printre altele, s-a ctitorit prin purtare de grijă împărătească o biserică pe locul Golgotei, pe locul unde a pătimit Mântuitorul Hristos și pe locul unde se afla mormântul său. Și această biserică a fost, iată, al treilea eveniment de care se leagă așadar praznicul de astăzi, a fost sfințită această biserică, această catedrală, la 13 septembrie anul 335. S-a sfințit Biserica Sfântului Mormânt, unde a și fost depusă o parte mare din lemnul crucii. Iar a doua zi, după sfințire, adică pe 14 septembrie, fiindcă era foarte multă lume venită, este perioada când încep pelerinajele la locurile sfinte și veneau creștini din toate colțurile lumii, era foarte multă lume prezentă acolo și la sfințire, au dorit să se închine lemnului crucii. Și atunci episcopul Macarie al Ierusalimului s-a suit pe amvonul din mijlocul bisericii și în văzul tuturor creștinilor câți încăpeau în biserică, a înălțat crucea. Toți au căzut în genunchi în fața lemnului, au venerat lemnul crucii, așa cum am făcut și noi în această dimineață la sfârșitul slujbei utreniei, și au cântat îndelung Kyrie eleison, adică Doamne miluiește. Iată rugăciunea cea mai scurtă și cea mai concisă pe care noi o rostim neîncetat și la sfintele slujbe, dar și în particular. Este cea mai des rostită rugăciune. Și această rugăciune creștinii la Ierusalim au cântat-o îndelung. Așa cum s-a întâmplat, am spus și în catedrală, în dimineața aceasta, la ritualul impresionant al înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Așadar, pe 14 septembrie anul 335. Și al patrulea eveniment este legat de răpirea crucii la un moment dat în anul 613. Perșii au invadat și au cucerit Ierusalimul și au furat crucea. Un obiectul cel mai sacru considerat al creștinilor. Prin tratative, împăratul Heraclie al Constantinopolului a reușit ca să recupereze în anul 630 crucea. Dar s-a temut să mai lase lemnul crucii la Ierusalim și peste 4 ani, în 634, a dus lemnul crucii la Constantinopol și acolo, pentru prima dată, în anul 634, s-a făcut ritualul înălțării Sfintei Cruci. Sigur, s-a temut să lase la Ierusalim pentru că erau aceste invazii ale perșilor, mai târziu ale arabilor, care vor și cuceri apoi, în cele din urmă, Cetatea Sfântă. Iubiți credincioși, ne punem, în mod legitim ne punem întrebarea, de ce a devenit un obiect de tortură, nu? Pentru că în Imperiul Roman era un obiect de tortură crucea. Era cea mai groaznică și cea mai umilitoare moarte. Dura câteva zile până când răstignitul își dădea sufletul răstignit pe cruce, întins pe cruce, spânzurat pe cruce, cum ziceau iudeii, în chinuri groaznice, murea de sufocare. Și în același timp, în mare umilință, pentru că el era răstignit gol-goluț. Gol-goluț și toată lumea privea către cel răstignit. Sigur, noi astăzi, vedeți, îl vedem pe Domnul Hristos pe icoană, dar în icoană, nu? Biserica dorește să transmită o teologie, adică cel răstignit pe cruce este și cel care a biruit prin moartea sa moartea și el este cel înviat. Dar răstignirea lui nu așa s-a petrecut cum îl reprezentăm noi pe cruce. El era în mare umilință și în mare chin. Era răstignit gol-goluț și toată lumea care trecea ori îl huiduia pentru că doar criminalii erau răstigniți așa, ori își bătea joc de el și râdeau de cel răstignit. Deci era o mare umilință, o mare traumă, nu numai trupească, ci și sufletească. Și atunci, în mod legitim, ne punem întrebarea de ce a devenit un obiect de tortură și de execuție, un element al credinței și al evlaviei creștine. Nu? Am auzit în Sfântul Apostol, în pericopa de la Sfânta Liturghie din Apostol, s-a citit din întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, că noi, că biserica, îl propovăduiește pe Hristos cel răstignit. Nu? Care este, de fapt, nebunia propovăduirii. Sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni, pe bună dreptate. Nu? Dar tot Sfântul Apostol Pavel ne zice că Dumnezeu a binevoit să mântuiască pe cei ce cred prin această nebunie, prin nebunia propovăduirii. Aparent slăbiciune, aparent umilință, dar în același timp este putere. Nu? Crucea este în planul economiei mântuirii lumii. Sensul mântuirii, practic crucea dă sens mântuirii ca jertfă sau dăruire totală din dragoste și această dăruire totală și jertfă ni se revelează nouă tocmai prin cruce. Am auzit ieri la Sfânta Liturghie că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat să moară pe cruce, în chinuri groaznice, în umilință absolută, ca prin el să se mântuiască lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iată iubirea jertfelnică care se dăruiește. De aceea, crucea a devenit, de fapt, un altar. Nu, jertfa se aduce pe altar. Jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu, ca manifestare deplină sau absolută a iubirii sale și față de Dumnezeu, dar și față de noi oamenii, s-a făcut pe altarul crucii. lemnul, atunci lemnul crucii a fost sfințit. Și de atunci, pentru noi, nu, crucea a devenit un obiect sfânt. Noi cinstim crucea Mântuitorului Hristos pentru că este altarul pe care s-a săvârșit mântuirea noastră. Și pentru că prin Sfântul Său sânge a sfințit acest obiect și a dat putere. Mai întâi de toate, nu, auzim la cântările de la slujbele care se celebrează zilele acestea. Crucea este armă împotriva diavolului, nu? Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale și învierii. Iată, lucrul acesta, această lucrare s-a săvârșit prin cruce și de aceea crucea este armă împotriva vrăjmașului prin care, nu? Prin uneltirea Lui ne-a despărțit de Dumnezeu. Hristos prin cruce ne împacă cu Dumnezeu. Apoi, crucea este puterea Lui Dumnezeu. De ce? O altă cântare ne spune: bucură-te, cruce, mântuirea cea desăvârșită a lui Adam, celui căzut, întru tine drept slăvitorii creștini se laudă. Căci cu puterea Ta pe vrăjmaș vitejește, îi biruiești. Pe tine acum, cu frică, creștinii sărutându-te, pe Dumnezeu, Cel ce s-a pironit pe tine, îl slăvim. De aceea ne închinăm crucii, că Dumnezeu, Cel întrupat, s-a pironit, adică s-a răstignit pe cruce și a sfințit crucea. Sigur, acum, întrebarea de unde vine puterea? Ce înseamnă această putere? Răspunsul ne-l dă tot Sfântul Apostol Pavel. Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă putere crucii. Noi când ne închinăm crucii, nu separăm obiectul de cel care s-a răstignit pe cruce, pentru că altfel am cădea în idolatrie. Noi, de fapt, prin cruce, prin acest semn, ne închinăm celui care, prin cruce, a biruit păcatul și moartea. Iar puterea aceasta lui Hristos este energia, viața, harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată ce spune în acest sens o altă cântare de la slujba zilei de azi. Veniți, popoare! Uimitoare minune văzând puterii crucii să ne închinăm, căci aceasta viață acum a înflorit, având pe Domnul cel fără de păcat răstignit pe ea. De aceea a înflorit crucea viață, pentru că îl are pe Domnul răstignit pe ea. Deci noi nu despărțim obiectul, nu, crucea de cel care s-a răstignit pe cruce, adică de Domnul Hristos, care este, am zis, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și prin cruce dobândim și noi putere pe măsură ce devenim ucenici ai crucii. Cum ne învață tot Sfântul Apostol Pavel de data aceasta în epistola către Galateni, în capitolul 5. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Asta înseamnă să fii creștin, să fii ucenic al crucii, să fii ucenic al lui Hristos, să-ți asumi și tu crucea. Cei ce sunt ai lui Hristos, adică noi, cei ce ne numim creștini, și-au răstignit și ei trupul împreună cu patimile și cu poftele, ca să trăiască o viață sfântă, o viață curată, o viață dedicată, o viață jertfită Domnului Hristos și semenilor. Tot Sfântul Apostol Pavel zice în epistola către Galateni, sigur referindu-se la sine, dar fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm acest lucru. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Sau în alt loc, viața mea de acum în trup o trăiesc pentru Hristos, Cel care m-a iubit și s-a dat ca jertfă pentru mine. Deci iată cum ar trebui noi, privind spre cruce, reflectând asupra misterului crucii, să trăim, să ne asumăm puterea crucii care vine din Iisus Hristos, să devenim cu adevărat ucenici ai crucii. Iubiți credincioși, am zis că noi cinstim crucea ca obiect, dar cinstim crucea și ca semn. Semnul crucii ne umple de puterea lui Hristos, Vedeți toate actele sacramentale pe care le săvârșim în Sfânta Biserică, dar și acasă și peste tot le săvârșim cu semnul Sfintei Cruci. Preotul binecuvintează în semnul crucii și de acolo vine din această binecuvântare o putere, puterea lui Hristos, puterea Duhului Sfânt, harul. Dar și creștinul când se însemnează cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, sau când își însemnează lucrurile, ogorul, pâinea cea de toate zilele. Îmi aduc aminte când eram copil și se făcea pâine nouă în casă, niciodată mama sau bunica nu tăia pâinea până când nu făcea cu cuțitul semnul crucii peste pâine. Nu, așa face un creștin. Adică însemnează cu crucea toate, toate cu care intră în contact în viața sa, pentru că semnul crucii nu dă o putere și puterea, am zis, este puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Puterea vine din credință, din credința noastră. Ne aducem aminte cum ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și să o facem cu toată evlavia, cu toată credința și mai ales nu, să nu ne rușinăm de cruce, de semnul cruci. Oriunde este necesar să se ne însemnăm, să o facem cu toată evlavia. Ne împreunăm cele trei degete de la mâna dreaptă, care simbolizează Preasfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar celelalte două le închidem în podul palmei, care simbolizează cele două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, că este Dumnezeu și om. Deci iată că în semnul crucii noi mărturisim cele două dogme fundamentale ale credinței noastre. Credința în Sfânta Trăime și credința în întruparea Fiului lui Dumnezeu, deci în mântuirea noastră. Și zicem la frunte în numele Tatălui, la piept și al Fiului, de la umărul drept spre umărul stâng și al Sfântului Duh, sau slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și așa mai departe. Deci să facem crucea corect, să facem cruce dreaptă și mai ales să facem crucea, să ne însemnăm cu cruce peste tot, să nu ne rușinăm de cruce, să fim mărturisitori ai credinței. Crucea ca obiect de cult și simbol este cel mai răspândit semn creștin în întreaga lume. Cultura și civilizația Europei, să nu uităm lucrul acesta, s-a format sub semnul crucii și al jertfei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur că și în vechime, dar și astăzi, sunt luptători și dușmani ai crucii. Și în vechime au fost și astăzi sunt cei care luptă împotriva crucii. Aș dori să evoc aici un episod din istoria mai recentă a Europei. Atunci când s-a întrupat proiectul Uniunii Europene, era nevoie de simboluri, așa cum se întâmplă, nu? Când se întemeiază o țară, de exemplu, între care era și drapelul, nu, steagul. Acest steag al Europei trebuia să evoce rădăcinile creștine ale Europei, care, sigur, sunt cristologice și mariologice. De aceea, drapelul trebuia să fie pe un fond albastru, nu? Simbolul cerului. Trebuia să aibă 12 stele, simbolul mariologic din Apocalipsa, femeia cu 12 stele, iar în mijloc trebuia să fie, bineînțeles, crucea. S-a renunțat la cruce, ca nu cumva să fie jenate alte concepții. Vedeți? S-a renunțat la cruce. Noi creștini am renunțat la cruce atunci, ca nu cumva să-i jenăm pe alții. Pentru că crucea a rămas minteală și piatră de poticnire până astăzi. Nu? Recent, anii trecuți sau acum câțiva ani, tot s-a spus ca să se scoată semnele creștine din sălile de clasă, de exemplu. Copiii să nu mai vadă icoană, copiii să nu mai vadă crucea, să nu mai fie înconjurate de semne creștine. Pentru că îi ofensăm pe cei care nu sunt creștini. Atenție! Pe dânsii, nici măcar cu puful de păpădie. Ei ne pot ofensa. Dar noi nu avem drept. E o mare problemă aici. E o mare problemă aici. Noi să ne asumăm, iubiți frați și surori, cu toată responsabilitatea crucea. Să devenim ucenici devotați ai crucii și mai ales mărturisitorii ei prin jertfă și prin iubire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
0: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit în această dimineață la praznicul Înălțării Sfintei Cruci în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Arhimandritul Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Și cu acest cuvânt ne apropiem și de finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Am început întâlnirea noastră vorbind despre cruce și ne întoarcem la ea acum, la despărțire. Tradiția creștină păstrează cuvintele legate de vedenia Sfântului Împărat Constantin. În acest semn vei învinge. Poate că ele nu vorbesc doar despre o biruință petrecută cândva în istorie. Și noi avem, fiecare, luptele noastre, unele se văd, altele nu le știe nimeni. Sunt zile în care trebuie să biruim frica, alteori descurajarea, mânia, neputința de a ierta sau pur și simplu oboseala de a merge mai departe. Iar crucea, dragii mei ascultători, ne amintește că biruința nu vine întotdeauna prin putere, așa cum o înțelege lumea. Uneori vine prin răbdare, prin iertare, prin dragostea care nu renunță, prin credința păstrată chiar și atunci când drumul devine greu. Crucea nu a fost ultimul cuvânt, stimați ascultători. După cruce a venit învierea. Poate acesta este și gândul cu care merită să rămânem în această seară. Oricât de grea ar fi crucea omului, creștinul nu o poartă fără nădejde. Vă mulțumesc pentru cele 3 ore petrecute împreună, pentru că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o seară cu liniște, cu pace în suflet și cu oameni buni aproape. Și ori de câte ori ne facem semnul crucii, să ne amintim. Nu este doar un gest pe care îl repetăm, ci mărturisirea unei speranțe. În acest semn vom învinge. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă a fost prăznuită astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Obștea mănăstirii Cășel și-a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Benedict a slujit la IP la comemorarea victimelor masacrului din 1940. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula și zilele recoltei revin la Cluj-Napoca în perioada 18-20 septembrie. Iată acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă a fost prăznuită astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătoarea amintește două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul este înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim la 14 septembrie 335 de către Patriarhul Macarie, după ce lemnul cruci a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Al doilea moment este înălțarea solemnă a Sfintei Cruci în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Evenimentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, iar până în secolul al VI-lea s-a generalizat în întreaga biserică. La praznicul înălțării Sfintei Cruci în al preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului s-a aflat în mijlocul obștii de maici de la mănăstirea Cășiel cu prilejul hramului așezământului și al sfințirii noilor clopote. Înainte de oficierea Sfintei Liturghii, mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale așezământului monahal. Clopotele au fost realizate anul acesta la turnătoria Blotor din Baia Mare, județul Maramureș. De la ora 10 la altarul de vară din curtea mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici în prezența numeroși pelerini și a oficialităților civile și militare. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignirea Duhovnicească. Pornind de la versetele scripturistice, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine.
3: Sfântul Apostol Pavel a făcut experiența răstignirii împreună cu Hristos și de aceea lui i-a fost foarte pe îndemână să ne vorbească despre răstignirea duhovnicească. Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care, zic, ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos. L-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Și cele 4 cuie sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste 4 cuie ar trebui să ne țină, din punct de vedere duhovnicesc, pironiți pe crucea Domnului Iisus Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
1: Arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la mănăstirea Cășiel. La finalul slujbei, părintele duhovnic Serafim Bădil a rostit un cuvânt duhovnicesc și a mulțumit ierarhului și tuturor celor prezenți la sărbătoarea așezământului monahal. Mănăstirea Cășiel cu cramul înălțarea Sfintei Cruci a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu și are o istorie zbuciumată. De-a lungul timpului, biserica a trecut prin incendii, prăbușiri și perioade de desființare, însă credincioșii au păstrat vie credința și au ridicat din nou lăcașul. Astăzi, mănăstirea are obște de peste 30 de maici, conduse de Stavrofora Varvara Georgiu, iar duhovnic este protosinghelul Serafim Bădilă. Pe lângă rugăciune și slujbe, maicile se ocupă de gospodărie și de confecționarea veșmintelor preoțești. Mănăstirea păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și oraclă cu particele din moaștele mai multor sfinți, fiind un loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în localitatea Ip, protopopiatul Șimleu Silvan.

0: De ani aici la IP, le putem regăsi și în vremurile noastre. Și aici aș vrea să fie accentul pe care îl punem astăzi. Putem să ne plasăm uneori în categoria agresorilor, de frică de a nu fi excluși sau din dorința de putere. Puterea ne îmbată. Puterea aduce atât de multe confuzii încât și o viață întreagă să fi fost practicanța a Evangheliei să poate suspenda această perspectivă apucând pe un alt drum, creind contexte favorabile și chiar circumstanțe atenuante. În alte situații, pentru că nu vrem neapărat să facem răul frontal, ne plasăm în categoria lașilor, care nu vor să-și manifeste o atitudine firească de apărare a celui în nevoie, a celui fragil, a celui suferind. Tocmai pentru ca să dea bine și într-o parte și în alta, să nu fie prigonit de către cei mai puternici, dar în același timp să nu se plaseze nici în categoria agresorilor. Poate și dintr-o conștiință destul de acută pe care cineva o dovedește în atitudinea față de celălalt în suferința lui. Dar și mai mult accentuăm, arătând că e atât de mare nevoie să devenim noi sursă de protecție pentru cei care trec prin experiențe cumplite. Să devenim mame pentru copiii care au nevoie de protecție. Să devenim părinți, tați, pentru cei care au nevoie de sprijin, de semnul autorității în viața lor, de curaj. Și să devenim copii pentru părinții care și-au pierdut copiii sau care suferă din pricina faptului că sunt singuri. Dovedind această calitate, această atitudine care să ne așeze într-o variantă profund evanghelică în duhul a ceea ce ne-a învățat Domnul Hristos.
1: Episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Benedict, după Sfânta Liturghie în Cimitirul Eroilor, a avut loc ceremonia oficială de comemorare. După intonarea imnului național și păstrarea unui moment de reculegere, Episcopul Sălajului a oficiat slujba parastasului la mormântul comun al celor 157 de victime. Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor din centrul localității. Au rostit alocuțiuni primarul comunei IP, Bereș Zoltan, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, și prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bârsan. Evenimentul s-a încheiat cu depunerea de coroane și jerbe de flori și cu defilarea plutoanelor de militari, pompieri și jandarmi în acordurile fanfarei Promenada din Zalău. În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, la scurt timp după dictatul de la Viena, localitatea IP a fost scena unuia dintre cele mai tragice episoade din nord-vestul Transilvaniei. În doar câteva ore, 157 de români, bărbați, femei și copii au fost uciși de militari ai armatei ungare, sprijiniți de unii localnici. Tragedia s-a petrecut la numai câteva zile după masacrul de la Treznea. În memoria celor uciși la IP au loc în fiecare an, la 14 septembrie, manifestări religioase și comemorative. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Dormirea Măicii Domnului din Nicula, județul Cluj. De la ora 10, în biserica de zid a așezământului monahal, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit astăzi aici, în cea mai importantă mănăstire a eparhiei noastre, în mănăstirea Nicula, pentru a cinsti praznicul înălțării cinstite și de viață făcătoarei cruci, care este un praznic împărătesc, pentru că nu se referă strict doar la crucea Domnului, ci la persoana Domnului Hristos, care s-a răstignit și care a murit pe cruce pentru mântuirea noastră. Dumneavoastră știți că acest praznic a apărut atunci când în secolul al IV-lea Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, mânată de o inspirație și o râvnă dumnezeiască, a mers la Ierusalim ca să afle crucea Domnului, crucea pe care a pătimit Domnul Hristos pentru mântuirea noastră. Și aflând-o, în urma săpăturilor arheologice făcute pe locurile în care Domnul a pătimit, lemnele acestei cruci mântuitoare au fost după aceea aduse în noua biserică înălțată acolo,

0: Data învierii Domnului și episcopul din vremea aceea al Ierusalimului, pe nume Macarie, le-a prezentat mulțimii. Și fiindcă era așa mare mulțime de oameni, neputând toți să ajungă să se atingă de crucea Domnului, a ridicat-o pe amvon în văzul tuturor, iar poporul s-a închinat și s-a rugat zicând: Doamne, miluiește!
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistițianul, răspunsurile liturgice au fost date de obștea așezământului monahal. La finalul Sfintei Liturghii, arhimandritul Justin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și i-a mulțumit preasfințitului părinte Samuel Bistițianul pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca va găzdui în perioada 18-20 septembrie 2026 o nouă ediție a Zilelor Recoltei. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Timp de 3 zile, producători agricoli, artizani și meșteri populari vor aduce în mijlocul orașului produse de sezon, bunătăți din ferme și gospodării și obiecte realizate manual. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători legume și fructe, brânzeturi și alte produse lactate, preparate din carne, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, pâine și produse de patiserie, precum și alte preparate după rețete tradiționale. Târgul va cuprinde și o zonă a gurmandului, unde vor fi pregătite diverse preparate, spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri locale, precum și un parc de distracții pentru copii și adulți. Zilele Recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 12 pe platoul sălii sporturilor Horia Demian. Înscrierea utilizatorilor în platforma E-Sănătatea Mea continuă. Portalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a început să funcționeze și să fie folosit de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când va putea fi utilizat la capacitatea sa reală. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a precizat că în această perioadă se fac eforturi pentru recuperarea întârzierilor la înscrierea utilizatorilor. Procedura presupune înregistrarea și validarea, iar extinderea serviciilor depinde și de modul în care pacienții și medicii se vor putea adapta noului instrument electronic. Meteo. În județele Cluj și Bistrița Năsăud în această seară cerul va fi variabil, iar în cursul nopții va deveni mai mult senin. Temperaturile minime se vor situa în general între 8 și 11 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin, temporar variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc alături de invitata mea despre un sport foarte interesant, paraclimbing. Domnișoara Antoaneta Barbu este director al Programului Național de Dizabilitate și manager al Lotului Național de Paraclimbing, de asemenea fiind angajată a Asociației Climb Again din capitală. Ne-am întâlnit pentru a vorbi despre proiectele pe care le desfășoară și am încercat în aproape 30 de minute să vă stârnim curiozitatea privind aceste aspecte. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Antoaneta Barbu.

0: Antoneta, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, mersi mult, Mihai, pentru invitație. Abia aștept să trecem prin subiectele de azi și sunt nerăbdătoare.
0: Pentru început, vreau să ne spui tuturor câteva cuvinte despre tine.
1: Chiar dacă nu pare prin natura jobului, să știi că sunt o persoană foarte timidă în viața de zi cu zi, în viața personală și empatică, aș putea să spun. Îmi place să aflu lucruri noi, să învăț tot felul de lucruri. Sunt o fire curioasă, pun multe întrebări și îmi place foarte mult ceea ce fac, să lucrez cu persoane cu dizabilități, să descopăr oameni de toate felurile și să călătoresc.
0: Dacă îți place să lucrezi cu cei cu nevoi speciale, ești în locul în care trebuie, pentru că eu am fost primul redactor cu handicap motor din țara asta, pe radio, așa că sper să ne înțelegem.
1: Felicitări! Cu siguranță o să ne înțelegem.
0: Și pentru a da amănunte ascultătorilor din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet despre ceea ce faci, știu că, spre exemplu, în 2017 ai întâlnit pentru prima oară persoane cu deficiențe de vedere. Vreau să ne vorbești puțin despre lucrul ăsta. Ce impresii ți-au făcut în acel moment?
1: Să știi că am avut o interacțiune foarte interesantă. Probabil ca orice persoană care nu a mai interacționat cu deficienți de vedere până în momentul respectiv, pentru că primele persoane cu dizabilități pe care le-am cunoscut au fost cu deficiențe de vedere, am crezut că trebuie să vorbesc cumva mai special, să nu zic, de exemplu, vezi că sticla ta e pe masă sau ceva de genul ăsta. Ce am aflat, de fapt, chiar din prima interacțiune, este că poți să folosești absolut orice cuvânt, că suntem exact la fel toți și că într-adevăr, ne raportăm la lucruri puțin diferit, dar uneori e mai frumos modul în care se raportează persoane cu dizabilități, alteori e mai frumos modul în care se raportează cei fără dizabilități, alteori chiar nu contează și, sincer, după, nu știu, jumătate de oră, n-am mai simțit nicio diferență, nicio parte, mi-au trecut toate emoțiile, am simțit că suntem prieteni de viață.
0: Într-adevăr, așa cum deficienții de vedere spun ne vedem, și cei cu deficiență motorie spun hai să mergem, chiar dacă au un cadru de mers. Așadar, ăsta e un lucru obișnuit în segmentul nostru al persoanelor cu nevoi speciale și în documentarea pe care am făcut-o, am aflat că ai urmat cursurile Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice. Vreau să-mi spui cum se poate face o punte între studiile pe care le-ai făcut și munca într-un ONG, așa cum este locul în care te afli tu în momentul de față.
1: Sinceră să fiu, o punte 100% nu cred că se poate face. Am ajuns treptat să lucrez în domeniul ONG după ce am avut mai multă experiență în corporație. Poate experiența respectivă, să zicem că a avut legătură cu Facultatea de Relații Economice Internaționale, dar nici acolo 100%. M-a ajutat foarte mult din timpul facultății faptul că m-am focusat pe partea asta de a studia matematică, economie și limbi străine, pentru că eram la o facultate de relații economice internaționale și asta mă ajută chiar și azi și în tot ceea ce am făcut până acum, m-a ajutat să văd și partea profilului real al lucrurilor, să zicem. Zona asta mai calculată. Astfel pot să scriu proiecte pentru asociația în care sunt, pot să înțeleg cum să le implementăm, pot să fac chiar și implementarea proiectelor respective și pot să coordonez programul național de la Climb Again.
0: Ești într-adevăr o persoană foarte capabilă și un om căruia îi se poate pune pe umeri o sarcină dificilă dacă e cazul, pentru că o duci la bun sfârșit cu succes, știu asta. M-am documentat înainte acestei ediții și vreau să-mi spui un lucru care cred că este în mintea tuturor celor care ne ascultă, și anume dacă atunci când ai auzit despre persoane cu nevoi speciale, dar nu le cunoșteai, te-a speriat ceva sau nu.
1: Nu cred că am fost niciodată speriată de ceva legat de persoanele cu nevoi speciale. Cum am zis, sunt o fire curioasă și întotdeauna am avut mai degrabă o curiozitate legată de persoanele cu dizabilități sau cu nevoi speciale, dar nu mi-a fost teamă niciodată de nimic și cumva încă de mică am fost convinsă că și persoanele cu dizabilități pot face tot ceea ce fac și cei fără dizabilități sau tipici sau cum vrem să le spunem sau ce termeni se mai folosesc.
0: Felicitări pentru ceea ce faci și timp de 9 ani te-ai ocupat de cercetare, de marketing, apoi ai devenit voluntar pentru mai multe asociații. Cum e mediul ăsta al asociațiilor perceput din interior? Cum l-ai simțit?
1: Am simțit că pentru prima oară fac și eu ceva util pentru cei din jur și chiar și pentru mine. Lucrând în corporație, în cercetare de marketing, întotdeauna lucram cu branduri mari, cu piețe mari, piața de bere din România, de exemplu, și sincer, nu mă interesa dacă crește sau nu piața respectivă, dar mă interesa dacă o persoană cu dizabilități care n-a ieșit din casă până în momentul respectiv a început să meargă la teatru, de exemplu. Mi se părea o realizare mult, mult mai mare. Înainte de a începe să fac voluntariat în asociații cu persoane cu dizabilități, am mai făcut voluntariat pe aici, pe acolo, la diverse evenimente punctual și am descoperit o nouă lume și o nouă încântare a sufletului când lucrezi cu oameni, când lucrezi aproape și când vezi schimbarea în fiecare dintre noi.
0: Dar schimbarea asta despre care spui se produce într-adevăr în cazul fiecărui om sau depinde de la suflet la suflet?
1: Evident că depinde de la suflet la suflet, ce frumos ai zis, și se produce într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică, dar sunt de părere că se produce în fiecare dintre noi și că fiecare dintre noi contribuie prin voluntariat și prin lucrul cu oameni la o lume din ce în ce mai bună. Așa cred și așa îmi place să cred.
0: Și până la urmă, momentul în care ajungem să apreciem anumite lucruri, crezi că ține de experiențele pe care le trăim sau de felul în care învățăm să ne deschidem odată cu trecerea timpului?
1: Cred că e un pic din ambele. Cumva ne și maturizăm și experiențele prin care trecem ne ajută să ne deschidem din ce în ce mai mult și cred că prin fiecare experiență pe care o avem cu persoanele cu dizabilități învățăm să ne raportăm mai bine unii la alții. Știi că se vorbește într-una despre adaptarea sau includerea persoanelor cu dizabilități în mediul urban de la noi, dar de fapt noi trebuie să ne adaptăm unii la alții și să facem un mediu care să ne includă pe toți exact așa cum suntem fiecare. Și cred că asta învățăm odată cu trecerea timpului.
0: Iar dacă ar fi să ne referim un pic la aspectul ăsta, că învățăm ceva, omul simplu a învățat să vadă dincolo de dizabilitate sau nu știm să abordăm la nivel general lucrurile cu empatie și zâmbetul pe buze atunci când vine vorba despre o nevoie specială?
1: La nivel personal și cu oamenii cu care interacționez zi de zi, eu zic că am învățat și că învățăm în fiecare zi. Dar dacă mă întrebi la nivel general, așa cum ai și făcut, cred că mai avem mult de lucru să empatizăm cu persoanele cu dizabilități și să ne înțelegem unii pe alții, să ne înțelegem nevoile și să ne ajutăm reciproc. Cel puțin în România, cred că suntem departe, dar pe drumul cel bun.
0: Este foarte important să cunoști nevoile celor de lângă tine și să vii în ajutorul lor. Acum vă invit să îl ascultăm pe George Davidson cu piesa Joie de Vivre, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Antoaneta Barbu continuă. Revenim în emisiune alături de Antoaneta Barbu. Ea este director al Programului Național de Dizabilitate și manager al Lotului Național de Paraclimbing, angajată a Asociației Climb Again. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Antoaneta, reintrăm în emisiune și am să te întreb, pentru că ești angajată la această asociație, Climb Again, din câte știu, faceți terapie prin escaladă. Cum au reacționat beneficiarii cu nevoi speciale în fața acestei provocări atunci când ați început acest program?
1: Am început în 2014. Eu personal, asociația a început lucrul în 2014 și prima oară am avut susținere de la Școala Specială pentru Deficiențe de Vedere din București și toată lumea a crezut că o să fie ceva greu, o să fie ceva complicat. Colegii mei mergeau cu mașina personală, se duceau, îi luau pe copii de la școală, îi duceau la o sală din București și făceau acolo antrenamente, terapie prin escaladă cu ei. Așa, ușor, ușor, copiii au prins drag de cățărat. Ne-am dat seama, sau mai bine spus, ei și-au dat seama că pot face asta cu și mai mulți copii, în și mai multe locații și că fiecare persoană cu dizabilități ar trebui să încerce cel puțin o dată în viață, poate nu escalada, dar cel puțin un sport. Pentru că așa pot ieși mai des din casă, își pot crește mobilitatea, își pot crește motricitatea și, cel mai important, pot prinde încredere în propria persoană că pot face și mai multe lucruri în viață. De exemplu, dacă îmi permiți să zic o poveste cu două fetițe, la început, când au venit la cățărat, asta deja în vremea mea, abia urcau scările. Sala noastră din București e la etajul 1. Avem și lift și ele preferau să urce cu liftul pentru că nu prea puteau să urce scările având tetrapareză. Iar după 3 luni alergau pe scări să vină la escaladă. Nu am cuvinte pentru mulțumirea pe care o arăta mama lor de fiecare dată la fiecare ședință de terapie prin escaladă. A fost o experiență împlinitoare pentru mine, cel puțin, pentru că am fost de față la toată evoluția lor. Și așa cum e povestea fetițelor, similară e povestea multor altor copii cu dizabilități care ne trec pragul în fiecare an în fața acestei provocări. Au reacționat așa, cu încântare, cu frică, cu panică, cu scepticism, atât de la copii cât și de la părinți sau profesori. Iar toate astea s-au transformat cu timpul într-o mare bucurie, un drag de sportul ăsta pe care îl practicăm și o dorință de a face și alte lucruri provocatoare în viață, pentru că dacă au trecut peste teama de înălțime și peste toate provocările pe care escalada le aduce în fața acestor copii, ei consideră că pot face multe alte lucruri în viață și e chiar adevărat, chiar pot face multe lucruri în viață.
0: Felicitări pentru ceea ce ați reușit cu acești tineri și, din câte mi-ai spus, Jocurile Paralimpice din 2028 reprezintă viitoarea voastră țintă. Crezi că în momentul respectiv, în 2028, vom avea un lot suficient de bine pregătit? Aveți resurse, infrastructură și toate cele necesare?
1: Avem cu siguranță resurse. Lucrăm să facem și infrastructura să fie exact ceea ce trebuie, dar chiar și cu infrastructura pe care o avem acum, cu siguranță avem un lot suficient de bine pregătit pentru Jocurile Paralimpice din 2028. În momentul de față, sportivii actuali din lot pot lua cu ușurință podium, zic eu, sunt foarte optimistă, podium la Jocurile Paralimpice, dar pe lângă sportivii actuali din lot, avem și juniori care cresc și vor fi foarte pregătiți să se califice la Jocurile Paralimpice. Aici nu vorbim neapărat de medalii, chiar și o calificare este o realizare extraordinară, dar cu siguranță până în 2032, la următoarea ediție de Jocuri Paralimpice, vom avea mult mai multe medalii decât avem în prezent. În prezent, sportivii noștri merg la campionate mondiale. Este competiția de cel mai înalt nivel. Anul ăsta va avea loc în Coreea de Sud, în septembrie. Și în 2028, la prima ediție a Jocurilor Paralimpice. Vom fi acolo și vom fi pe podium cu siguranță.
0: Eu vă țin pumnii să reușiți asta. Îmi place că ești o persoană foarte optimistă. Și aș vrea să vorbim puțin despre un alt aspect, și anume, cum stăm în comparație cu sportivii paralimpici de peste hotare?
1: Noi suntem printre primele loturi din lume la paraclimbing. La ultima competiție, România s-a clasat pe locul 5 ca și țară din 23 de țări participante și suntem printre cele mai organizate loturi de paraclimbing. Suntem priviți cu admirație, am putea să spunem, de competitorii noștri de peste hotare, dar în realitate, în escaladă, suntem prieteni toți și atunci ne bucurăm cu toții pentru reușita fiecăruia dintre noi. Fie că sunt români sau de peste hotare, evident, mai mult dacă sunt români.
0: Cu siguranță se întâmplă asta. Felicitări pentru ceea ce faceți și aș vrea să știu, pe lângă resursele pe care le alocați voi, de ce anume ar fi nevoie din partea statului pentru a facilita accesul la momente reușite pentru beneficiarii voștri?
1: Cred că pentru noi, specific la Climb Again, am avea nevoie de mai multă notorietate. Copiii, tinerii și adulții cu dizabilități să știe că există acest sport și alte sporturi pe care ei le pot practica. Evident, nu strică niciodată infrastructura accesibilizată ca persoanele cu dizabilități să poată ajunge cu succes dintr-un loc în altul, dar până vom ajunge să avem o astfel de infrastructură, tot ceea ce ne trebuie este ca persoanele cu dizabilități să știe că pot practica sporturi și să le încerce pe toate. Atât noi cât și alte asociații facem tot ce ne stă în putință să îi antrenăm în joaca asta a sportului adaptat.
0: Anto, trecând peste emoțiile unui interviu radio, am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Fuedin și pe internet, pe de o parte să transmiți un mesaj, iar pe de alta să le dai o cale de contact celor interesați să vă găsească.
1: Doresc să vă invit pe toți să încercați cât mai multe sporturi, să încercați să ieșiți din casă, să faceți activități afară. O să vă recomand să citiți și cartea lui Ionuț Stancovici, Viața e afară. Poate vă inspiră mai mult să încercați tot felul de activități în aer liber. Și vă invit să ne susțineți sau doar să ne urmăriți pe paginile Climb Again. Se scrie Climb Again de Instagram, Facebook, pe site. Noi avem centre de terapie prin escaladă în București și în Iași și acum lucrăm să construim un nou centru la Nucșoara, județul Argeș. Vă așteptăm cu mare drag la toate centrele noastre și la toate activitățile extra pe care le facem în țară.
0: Eu sper ca peste vreme să deschideți un centru și la Cluj. Într-adevăr, cartea lui Ionuț Stancovici merită citită. Îți mulțumesc, Antoneta, că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
1: Și eu mulțumesc mult de invitație. Cu siguranță voi mai reveni.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre inițiativă, ambiție și reușită. Îi mulțumesc domnișoarei Antoaneta Barbu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece întru noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mulți înaghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei care are o voce mai sonoră se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fuci de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân care, atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești pe Tatăl împlinești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vinește să lășluiește între noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărituri ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale îți va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care este dit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soare și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna. Deschizându-Ți mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite-Vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

aceasta și pentru cei în ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

lucrarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi,

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

sune, Doamne, strajă gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auziți-vă-l graurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat că-și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei și pe tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmințelile celor ce fac fără de lege, că de avor umneaj la lor păcătoși și ferici sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat.

cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau în cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini.

0: Lui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bunul la înfricoșătate.

0: și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel învrumoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumaje robitei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele le aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, ostașule al lui Hristos cel numit cu numele dumnezeiești biruințe, asupra.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Purtătorule de

sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului, Sfințitului Mucenic, Nichita, ale Sfântului Ierarh, Iosif de la Partoș, Mitropolitul Banatului și ale Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni de seară și să vă binecuvinteze.
3: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperi.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, călăuzire către viața duhovnicească. Despre schimbările sufletești. Schimbările sufletești se întâmplă tuturor, deci n-aveți decât să le răbdați în liniște, lăsându-vă pe voi înșivă în mâinile lui Dumnezeu. Să nu vă pese de nimic altceva, decât doar de aceasta, să fiți întotdeauna împreună cu Domnul. Orice vi s-ar întâmpla, la acesta să alergați. Acestuia să-i descoperiți sufletul și să-i spuneți greutatea voastră, pe el să vă sprijiniți, să vă rugați, implorându-l să vă izbăvească de ispite și de necazuri, dacă aceasta este voia lui. Buna dispoziție sufletească și euforia, revigorarea și mângâierea nu sunt întotdeauna semnele unei stări duhovnicești bune, care are trei trăsături de bază. Prima, râvna pentru a ne face bine plăcuți lui Dumnezeu. A doua, cugetul smerit și inima zdrobită. Și a treia, lăsarea în voia lui Dumnezeu. Există aceasta înăuntrul vostru? Dacă da, sunteți pe drumul cel bun. Despre mângâierile duhovnicești în viața plăcută lui Dumnezeu. V-ați întristat că ați pierdut prea repede acea stare de mângâiere interioară în care vă aflați după Sfânta Împărtășanie. Ar trebui să știți că o mângâiere duhovnicească, sub orice formă ne-ar vizita, ca pace sufletească nemărginită, ca bucurie negrăită, ca entuziasm sfânt, ca evlavie dulce sau în orice alt fel, nu este principala cerere în viața după Dumnezeu. Scopul nostru principal și grija noastră fundamentală nu sunt mângâierile, ci păstrarea hotărâtă și puternică a euului nostru în interior și exterior în stare bună, bine plăcută Domnului. Oricare mângâiere este dată de Dumnezeu ca momială, provocare și îndemn, iată cu ce vă veți desfăta. Deci luptă-te! Prin urmare, când suntem lipsiți de aceasta, nu trebuie să ne deznădăjduim, ci cu mai mare râvnă, cu statornicie și stăruință, să purtăm lupta cea bună a credinței. Despre plăcerile duhovnicești, care nu sunt întotdeauna folositoare. Vă place să vă cufundați în plăcerile duhovnicești, să simțiți întotdeauna satisfacție și desfătare din rugăciune și din comunicarea cu Domnul. Aceasta însă nu este cu putință și nici cu folos. Cu neputință pentru că fiecare formă a revigorării duhovnicești nu este rodul strădaniei noastre, ci darul milei lui Dumnezeu care este oferit de acela ori de câte ori vrea. De asemenea, este cu neputință pentru că atâta timp cât viețuiesc și lucrează noi patimile, nicio plăcere duhovnicească nu poate să rămână statornică în suflet. De altfel, urmărirea irațională și nepotrivită a unor asemenea plăceri este, așa cum am zis, și nefolositoare pentru că duce la paralizie sufletească și la lâncezeală. Noi trebuie doar să ne luptăm într-un chip bine plăcut lui Dumnezeu, cu râvnă și bărbăție, cu trezvie și mustrare, cu smerenie și zdrobire de inimă. În inima noastră trebuie să stăpânească față de Dumnezeu două sentimente, iubirea și teama. Îngerii stau în fața lui cu frică și cu cutremur și apostolul ne poruncește cu frică și cu cutremur să lucrați mântuirea voastră. Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Vă repet că trebuie să trăiți cu trezvie duhovnicească, cu priveghere și cu cuget smerit. Despre învierea lui Hristos și noi oamenii. Puterea învierii lui Hristos este negrăit de mare. Domnul a înviat ca să ne învieze și pe noi, dăruindu-ne viață veșnică. Așadar, la înviere să tindem cu credință, trăind cu bucurie așteptarea ei. Despre starea înfricoșătoare a lumii acesteia. Ce vom spune despre starea înspăimântătoare a lumii noastre? Așa a fost din vechime și așa va fi până la plinirea vremii. Întotdeauna a stăpânit răutatea, păcatul și invidia. Nimic însă nu poate să împiedice mersul drept al celor care doresc sincer mântuirea lor, căci mai mare este cel ce e în voi decât cel ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Cum se realizează în inima noastră înălțarea Sfintei Cruci? În secolul al VII-lea s-a înălțat cu praznic Sfânta Cruce la Ierusalim, ca să o vadă și să se închine tot poporul. Amintirea acestui eveniment este slujba înălțării Sfintei Cruci, care are loc în fiecare an, la data de 14 septembrie, în bisericile de mir și în mănăstiri. Această înălțare este exterioară. Există, îmi spune, și o înălțare duhovnicească a crucii, care se săvârșește înăuntrul inimii omului.
Când? Atunci când cineva se hotărăște insistent să se răstignească pe sine, omorându-și patimile. Cine n-o face, nu este un creștin adevărat. Apostolul o spune foarte clar. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni, capitolul 5, versetul 24. Adică cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit eul lor păcătos împreună cu patimile și cu poftele lor. Așadar, creștinii înalță înăuntru lor crucea și o țin înălțată toată viața lor. Așa este oare? Fiecare dintre noi să-și întrebe conștiința și cel puțin să nu primească acest răspuns. Tu faci voile tale trupești și te supui poftelor tale. Crucea ta nu este înălțată, ci aruncată în oroiul patimilor, unde putrezește din pricina disprețului și a nepăsării tale. După pogorârea trupului mort al lui Hristos, Sfânta Cruce a rămas pe Golgota. Iudeii au luat-o și au aruncat-o la o groapă de gunoi. După învierea Domnului, din nou, n-au ezitat să astupe cu pietre și pământ mormântului sfânt ca să-l distrugă. În sfârșit, când romanii au domnit peste Ierusalimul răsculat în anul 70, au săpat și au nivelat toată cetatea și împrejurimile ei. Și mai târziu, în timpul reconstruirii cetății, în locul unde mai înainte a fost sfântul mormânt, din îndemnul diavolului s-a construit templul Afroditei, zeița idolatră a desfrânării. Ceva asemănător se întâmplă și cu crucea noastră interioară. Când vrășmașul stăpânește și sapă în Ierusalimul imaginar, sufletul nostru, crucea aceasta este sfărâmată pe Golgota inimii și dusă în groapa de gunoi a poftelor și a plăcerilor noastre păcătoase. Atunci punem în locul cetății altarul zeiței Afrodita și ne închinăm acesteia, până când ne vizitează harul dumnezeiesc, dacă ne pocăim sincer, care va sfărâma idolul păcatului și va înălța în noi crucea omorârii patimilor. Am citit din cartea Călăuzire către viața duhovnicească a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase.

Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, spunea părintele Sofian Boghiu. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de grupul vocal Etos, Gvintetul Anatolii, Oana Bozgapintia și Ignațiu Andrei Banc. Și pentru început ascultăm priceasna Drumul Crucii în interpretarea grupului psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.

Unii oameni, desigur, găsesc foarte surprinzător ceea ce Domnul a zis în Evanghelie. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum, întreabă ei, poate fi spus că Fiul omului s-a coborât din cer când aici a sălășluit în pântecele cel fecioresc? Oamenii care spun asta nu trebuie respinși, ci învățați. Gândesc că ei ridică această întrebare din pietate, dar nu sunt capabili să înțeleagă acel lucru despre care întreabă. Ei nu își dau seama că dumnezeirea s-a îmbrăcat cu umanitatea în așa fel încât a devenit o singură persoană, Dumnezeu și om, și că umanitatea era unită cu dumnezeirea în așa fel încât cuvântul, suflet și trup era un singur Hristos. De aceea poate fi spus, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Îi ascultăm acum pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii, ne cântă priceasna, Jos sub crucea răsturnată.

Spune Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 14, următorul lucru. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Referitor la acest text, Sfântul Andrei Critianul ne spune în felul următor. Crucea este ridicată și apare deasupra pământului, pe care până acum răutatea o ținuse ascunsă. Este ridicată nu pentru a primi slavă, căci cu Hristos răstignit pe ea, ce altă slavă mai mare ar putea avea, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, care este închinat pe ea și proclamat prin ea. Nu este surprinzător că biserica se bucură în crucea lui Hristos și se îmbracă în veșminte de sărbătoare, descoperindu-și frumusețea ei de mireasă când cinstește această zi. Căci crucea este arătată pentru a fi înălțată și este înălțată pentru a fi arătată. Care cruce? Crucea care cu puțină vreme în urmă era ascunsă într-un loc numit al căpățânii, dar acum este adorată pretutindeni. Acest lucru ne bucură astăzi, aceasta sărbătorim. Acesta este înțelesul sărbătorii, aceasta este arătarea Treimii, căci această cruce ascunsă și dătătoare de viață a fost arătată, pusă în înălțime ca o cetate pe un deal sau ca o lumină în sfeșnic, pentru ca lumea toată să o vadă. Oana Bozga Pintea ne cântă acum priceasna pentru cei ce i-am iubit.

De asemenea, Evanghelia după Ioan ne spune că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește zicând că textul „Atât a iubit Dumnezeu lumea” ne arată această intensitate a iubirii, căci mare, într-adevăr, și infinită este distanța dintre cele două. Maiestatea nemuritoare, infinită, fără de început și fără de sfârșit, a iubit pe cei ce nu erau decât praf și cenușă, care erau împovărați cu 10.000 de păcate, dar care au rămas nerecunoscători chiar atunci când în mod stăruitor l-au rănit. Acesta este cel care a iubit, căci Domnul nu a trimis un slujitor, nici un înger, nici chiar un arhanghel, ci pe unul născut Fiul Său. Și totuși, nimeni n-ar arăta o asemenea grijă nici pentru propriul copil, așa cum a făcut Dumnezeu pentru slugile Lui nerecunoscătoare. El și-a pus viața Lui și și-a vărsat sângele Său cel scump pentru noi, chiar dacă nu este nimic bun în noi, în timp ce noi nu putem să ne vărsăm nici măcar banii noștri pentru binele nostru și trecem cu vederea pe Cel ce a murit pentru noi, când El este gol și străin. Noi purtăm brățări de aur asupra noastră și chiar pe animalele noastre de companie, dar trecem cu vederea pe Domnul nostru, care merge gol și trece din ușă în ușă. El cu bucurie rămâne flămând pentru ca noi să fim hrăniți, gol pentru ca să ne dăruiască nouă materiale pentru veșmântul nestricăciunii. Și totuși, noi nu putem să dăm ceva din mâncarea noastră și din îmbrăcămintea noastră pentru El. Aceste lucruri le voi spune mereu și nu voi înceta să le spun, nu atât pentru că am grijă de săraci, ci pentru că am grijă de sufletele voastre, încheie Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ascultăm acum și pe Ignațiu Andrei Banc. Ne cântă priceasna „Cruce Sfântă Părăsită”.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

14 septembrie. În luna septembrie, în ziua 14-a, pomenim înălțarea cinstite și de viață făcătoare cruci. Constantin cel Mare, întâiul împărat al creștinilor, avea război, precum zic unii din istorici, la Roma, împotriva lui Maxențiu, până a nu lua împărăția, iar alții zic că la apa Dunării, împotriva sciților. Văzând că mulțimea potrivnicilor era mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire și de frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul crucii cu stele pe cer și litere romane în prejurul crucii, care și acelea erau închipuite cu stele și ziceau: "Întru aceasta vei birui." Făcând numai decând o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase și poruncind să fie purtată înaintea ostașilor săi, au dat război cu vrăjmașii, dintre care cei mai mulți au pierit, iar alții au fugit. Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea celui ce a fost răstignit pe cruce și crezând că acesta este adevăratul Dumnezeu și întărindu-se cu botezul împreună cu Maică-sa, a trimis-o la Ierusalim ca să se găsească crucea lui Hristos. Și a aflat-o ascunsă împreună cu celelalte două cruci pe care fuseseră răstigniți tâlharii. Și nu numai crucile, ci și piroanele le-au aflat. Neștiind împărăteasa care ar fi crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă, moartă, de care s-a atins crucea, a înviat. Iar celelalte două cruci ale tâlharilor nu au arătat niciun semn de minune. Și atunci împărăteasa s-a închinat, a sărutat crucea împreună cu toată suita. Și neputând încăpea tot poporul să se închine, s-a rugat ca măcar o dată să o vadă. Atunci s-a suit fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, și a înălțat deasupra amvonului cinstita cruce. Și văzând-o poporul, a început a striga: "Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!" Și de atunci a început a se ține sărbătoarea înălțării cinstitei cruci.

Tot în această zi se pomenesc cei 170 de sfinți părinți care s-au adunat la Sfântul a toată lumea Sinod al VI-lea.

Ce le spune în popor despre această zi? Crucea e arma cea mai puternică a Domnului Hristos și a omului. Prin cruce s-a sfințit, s-a blagoslovit pământul. Prin crucea ferestrei s-a sfințit casa. Prin cruce se sfințește în fiecare zi omul, făcându-și semnul ei, și tot crucea ajută la orice împrejurare. Când pe om îl apucă o spaimă, scapă numai decât dacă își aduce aminte în ce zi a săptămânii a fost în anul acela ziua crucii. Începutul toamnei, zic alții, ar fi începând din ziua crucii. De la ziua crucii până la Alexii, toate gângănile și jigănile stau ascunse prin borți, văgăuni și alte ascunzișuri. Și tot atunci se călătoresc toate păsările de la noi și vin tocmai primăvara. La ziua crucii se strâng buruieni, cum ar fi menta, calaparul, busuiocul, lemnul Domnului, cimbrul, magheranul și se usucă pe la icoane. Cu acestea se fac apoi scalde pentru bolnavi. Se mai spune că dacă se călătoresc ocoarele în vreo zi înainte de ziua crucii, în noaptea acelei zile va fi brumă.

pilde și povestiri pentru copii. Crucea. Un general creștin, om bun și milostiv, era cam mânios din fire. Se aprindea lesne de mânie, dar se străduia după puterile lui s-o biruie. Soldații lui și mulți cunoscuți au observat că atunci când se mânia, își ducea mâna la piept, sub tunică, și îndată se liniștea. Pentru bunătatea lui era iubit de ostași și de ceilalți ofițeri. Un tânăr ofițer care îl iubea pe general se tot străduia să știe ce taină are generalul. De biruie mânia așa de repede și capătă răbdarea necesară. Deci, într-o zi, când merse în casa generalului, putu să se uite într-o tunică acestuia, care era agățată în cuier. Pe dosul hainei era o cruce, care era cusută de căptușală. Văzând-o, ofițerul înțelese de unde îi venea stăpânirea de sine generalului său și îl iubi și mai mult pentru aceasta. Primul lucru pe care îl făcu tânărul ofițer când se întoarse în camera sa fu să coase pe dosul tunicii sale o mică cruce pe care o primise de mult de la bunica sa. Dacă vreau să-i urmez generalului meu pe care îl stimez și îl iubesc în toate exemplele lumești, își zise în sine ofițerul, trebuie să-i urmez și în toate cele duhovnicești, căci de bună seamă Dumnezeu îl iubește pe el. Semnul crucii este nouă scutul cel mântuitor, care depărtează răul și ne dă la toate lucrurile

Legende creștine pe înțelesul celor mici. De ce are asinul cruce pe spate? De Leon Magdan. Asinul, numit și măgar, este un animal umil și simplu, dar întâlnit în legendele și credințele oamenilor. Nepretențios, asinul a fost întotdeauna un ajutor pentru om, fiind un bun animal de povară. Credința populară spune că diavolul se poate preschimba în orice vietate, dar nu are puterea de a se transforma în măgar și nici nu poate face vreun rău acestui animal sau oamenilor care sunt întovărășiți în călătorie sau la muncă de un măgăruș. Călare pe un asin au călătorit Fecioara Maria cu pruncul Iisus, împreună cu Sfântul Iosif, atunci când au fugit în Egipt pentru a scăpa de mânia regelui Irod, care omora toți pruncii. 30 de ani mai târziu, Mântuitorul Iisus Hristos intra în Ierusalim, întâmpinat de mulțimi, purtat tot de un asin. Venea călare pe un animal blând și simplu, dând astfel dovadă de smerenie și modestie. Nu a venit călare pe un cal, căci în acea perioadă caii nu erau folosiți decât de cei bogați sau de soldați în luptă. Însă Mântuitorul era domnul păcii, acelor umili și simpli. Asinul a fost binecuvântat de Dumnezeu, căci animalul acesta are încă de la naștere semnul crucii pe spinare. Iată ce istorisește legenda. Atunci când a făcut Dumnezeu animalele pe pământ, a făcut și pe măgar, urechiat și blând, tot ca acum, iar dunga ce o are pe spinare, în formă de cruce, se povestește că acest semn i-a fost făcut de Dumnezeu când l-a binecuvântat, pe vremea când l-a încălecat Iisus Hristos pentru a intra în Ierusalim. Citez: măgarul are cruci pe spate, fiindcă a adus în spate pe cel ce a purtat crucea. Teodor Papahagi, Dicționar folcloric. Ați ascultat Legende creștine pe înțelesul celor mici. De ce are asinul cruce pe spate? De Leon Magdan.

Sunt acruce, armă dulce, eu pe tine când te-ai face, toată noaptea dorm în pace, căci de sfânta ta putere, satana fuge și pierde.

0: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă s-a împrăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. La Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierar Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului. Președintele Nicușor Dan a participat la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda. Primele două benzinării moderne au fost deschise pe autostrada Transilvania și au fost aplicate de aproape 11 milioane de lei în sectorul energiei în primele 8 luni ale anului. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă s-a împrăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgota, crucea a devenit semn al victoriei asupra morții și păcatului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre înțelesul sărbătorii de astăzi.
6: Această sărbătoare este marcată prin post, întrucât amintește de pătimirile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi sărbătorim două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci. Primul, aflarea crucii pe care a fost răstignit Hristos și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macare al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, și al doilea eveniment, recuperarea sau readucerea Sfintei Cruci la Perș în anul 628 de către împăratul bizantin Heracle, pe care primind-o patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat-o în fața credincioșilor la 14 septembrie 629 și a așezat-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii din Ierusalim.
5: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai explicat că Sfânta Cruce este semnul suferinței, dar și al biruinței Mântuitorului Hristos.
6: Ortodoxia nu pune accentul pe moartea Domnului Iisus ca fiind o crimă săvârșită de cei care l-au răstignit, ci pe faptul că Domnul Iisus Hristos de bunăvoie acceptă moartea, a asumat-o ca apoi să o biruiască prin înviere. În Sfânta Cruce, Biserica vede permanent această iubire jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte pentru a vindeca lumea de păcatul neascultării lui Adam. Domnul Iisus a coborât la iad, nu pentru a rămâne iad, ci pentru a birui iadul, ca singurare individuală a sufletului. Prin comuniunea de iubire pe care El a dus-o în iad cu sufletul său uman, îndumnezeit, s-a unit cu dumnezeirea sa, plin de iubire milostivă și lumină veșnică. De aceea, când preotul ortodox scădește Sfânta Masă din altar, aproape de care este așezată Sfânta Cruce, zice: în mormânt cu trupul, ia cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Așadar, taina morții Domnului Iisus Hristos este taina iubirii sale smerite, întrucât în mod liber a acceptat moartea și a biruit-o prin înviere.
5: Predica prea fericitului părinte patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune numeroși pelerini astăzi la Mănăstirea Caraiman din orașul prahovean Bușteni, care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că Sfânta Cruce reprezintă inima Evangheliei și a credinței noastre.
7: De ce, deci, Biserica așează crucea în centrul vieții sale și de ce, în același timp, noi ne închinăm, punând crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o slăvim? Răspunsul se află tocmai în legătura aceasta dintre cruce și înviere. Crucea nu poate fi despărțită de Hristos, cel înviat din morți, după cum nici învierea Domnului nu poate fi despărțită de crucea pe care Hristos, Domnul, s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Dar pentru că cel răstignit a înviat, crucea a primit un sens cu totul nou. Semnul rușinii, al pedepsei acestea rușinoase a răstignirii, a devenit simbolul vieții. Instrumentul morții a devenit altar al mântuirii, iar locul răstignirii, până astăzi, Golgota, a devenit locul unde iubirea lui Dumnezeu față de oameni s-a arătat mai puternică decât ura, mai puternică decât păcatul, mai puternică decât moartea.
5: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. La final, părintele arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre taberele desfășurate în această vară la centrul sociopastoral Sfânta Cruce al mănăstirii. În prezent, centrul se extinde în completarea celui existent.
8: În parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Patriarhia Română, prin intermediul mănăstirii noastre, a adus aici, în tabără, 9 serii de copii români, copii și tineri, din diaspora și din țările vecine, Moldova și Ucraina. Deci copiii români au fost la noi în mănăstire, aproximativ 1150 de copii în 2 luni de zile. Și acesta este motivul pentru care ne-am extins și avem aceste lucrări, pentru a veni în mijlocul tinerilor, pentru a-i aduce pe aceștia aproape de Dumnezeu, aproape de țară, pentru că mulți dintre acești copii și tineri s-au născut în afara granițelor țării. Și ca să nu rămână străini de locurile din care se trag, de rădăcinile lor, iată că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin aceste tabere, programul acesta de tabere ARC, care anul acesta s-a aflat la a 17-a ediție, a adus în țară aproximativ 9.000 de tineri în 8 locații, dintre care una a fost și mănăstirea noastră. Tot ceea ce facem, facem pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru a-i arăta recunoștință lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat și le revarsă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Pentru că tinerii și copiii noștri sunt viitorul țării și al nostru, al națiunii noastre române. Și dacă noi nu investim în tineri, dacă noi nu ne implicăm în mod activ și nu suntem prezent în viețile lor, atunci misiunea noastră este o

0: istoria sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, precum și despre sensul duhovnicesc al acesteia.
1: Ca și la celelalte momente importante din istoria găsirii și înălțării Sfintei Cruci, au cântat într-un glas Doamne miluiește. Cântare care a rămas în tradiția bisericii. La înălțarea Sfintei Cruci cu prilejul acestei sărbători se cântă de 400 de ori Doamne miluiește, odată cu înălțarea sau cu ridicarea în văzul tuturor a Sfintei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte de câteva momente istorice deosebit de importante. Noi vorbim despre crucea Mântuitorului pe care s-a jertfit El, jertfă pe care o amintim la fiecare sfântă slujbă. Fiecare preot atunci când pregătește materia sau cele necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, rostește acest adevăr. Răscumpăratul ne-ai din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire a izvorât oamenilor Mântuitorul nostru.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi și la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Sfintei Cruci.
2: Semnul acesta s-a transformat într-un semn de biruință. Și astăzi, la liturghie, am auzit Evanghelia pătimirilor, pentru că trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar în același timp, trebuie să ne dăm seama că a rânduit Dumnezeu ca să rămână întâi de toate pentru noi o actualizare a pătimirilor sale prin Sfânta Liturghie. Deci noi când am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, nu noi, ierarhul și preoții, am săvârșit, ci Hristos a actualizat jertfa sa de pe cruce, făcându-ne și pe noi părtași la acest mare dar. De aceea, la liturghie, credincioșii dintr-un început se împărtășau și acum ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pregătindu-ne pentru această unire cu El.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, credincioșii prezenți s-au putut închina și la un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cășiel cu prilejul hramului așezământului monahal. De asemenea, mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale așezământului monahal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignire duhovnicească.
3: Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care zic ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos. L-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, la finalul slujbei în calitate de gazdă, Părintele Duhovnic Serafim Bădilă i-a mulțumit ierarhului pentru prezență. Mănăstirea Cășiel a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu. Așezământul are o obște de peste 30 de maici. În patrimoniul mănăstirii se află și un fragment din Sfântul Lemn al Sfintei Cruci. La Catedrala Mitropolitană din Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partuș, ocrotitorul Lăcoșului. Cu acest prilej, mii de

0: Credincioși din întreaga țară vor participa la slujba privegherii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Amănunte am aflat de la Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial.
1: Peste câteva momente vom începe cinstirea Sfântului nostru ocrotitor, a Sfântului Iosif Cenot de la Partoș, Mitropolitul Banatului și ocrotitorul catedralei noastre mitropolitane. Începând cu ora 19, se va oficia slujba vecerniei, iar în jurul orelor 20:30 vom porni la îndătinata procesiune. Sfântul nostru Iosif Cenot de la Partoș va ieși în cetate și vom înconjura catedrala mitropolitană împreună cu soborul de preoți și diaconi și cu moaștele Sfântul Erarius Cenot de la Partoș. La întoarcerea din procesiunea cu Sfintele Moaște va continua slujba utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la miezul nopții.
0: Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, mâine, în ziua praznicului, programul liturgic va continua cu slujba Sfântului Maslu și cu Sfânta Liturghie. Mitropolia Basarabiei a aniversat astăzi 34 de ani de la reactivare. Momentul a fost marcat în paraclisul mitropolitan Sfântului Ioan Teologul din Chișinău, unde înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit slujba de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate de la istorica hotărâre de reactivare a mitropoliei și până în prezent. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui moment.
2: Nu avem în acest moment să nu mulțumim, așa cum am făcut noi astăzi, mult Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu a fost alături de noi, pentru că noi știm că El este alături de cei care sunt pentru dreptate, pentru adevăr. Și noi, în acest spațiu, nu ne-am dorit nimic altceva decât revendicarea, revenirea la adevărul istoric și eclesiastic. A menționat Părintele Petru Buburuz aici, dorința acestui neam de a-și recupera istoria, de a-și recupera limba, de a-și recupera dreptul de a fi împreună cu confrații lor de peste Prut, de a fi împreună în Biserica Ortodoxă Română, și acest lucru s-a întâmplat prin binecuvântarea Bunului Dumnezeu. De ce astăzi ne-am rugat, am mulțumit pentru purtarea de grijă pe care am avut-o în toți acești ani și ne-am rugat ca și în continuare să rămână alături de noi, să putem duce această misiune frumoasă la care suntem chemați noi, clericii credincioșii Mitropoliei Basarabiei.
0: Înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La final, ierarhul, preoții și credincioșii prezenți au depus flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei la rosturile canonice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost recunoscută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin actul patriarhal și sinodal din 19 decembrie 1992. Mănăstirea Lupșa din protopopiatul Câmpeniș a sărbătorit astăzi hramul în prezența înalt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat semnificația duhovnicească a crucii.
3: Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru ca apoi să învieze și să distrugă definitiv tirania morții. Orizontul nostru s-a lărgit prin Hristos cel înviat, depășind orizontul fenomenelor psihice și fizice care sfârșesc în fond în moarte. Noi știm că nefiind ai lumii acesteia, ai păcatului, suntem ai împărăției învierii. Noi știm că neavând cetate stătătoare pe acest pământ în care toate dispar și se risipesc, avem cetate netrecătoare în ceruri.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Din anul 1998, vatra monahală se află sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Situată pe Valea Arieșului, mănăstirea Lupșa este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429 de către monahii care viețuiau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș. La Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Foarte bine ca oamenii să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci. Știți ce fac credincioșii? Noi toți când facem Sfânta Cruci, mărturisim dintr-o dată credința supremă în Sfânta Treime. Acolo spui în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă nu spui, vreau să zic că mărturisești credința aceasta extraordinară care nobilează. Când omul face legătură prin cruce, face legătura între cer și pământ.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Construcția catedralei din Curtea de Argeș este rezultatul parteneriatului încheiat la 10 mai 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. Racla ce adăpostește o părticică din lemnul Sfintei Cruci, aflată în patrimoniul reședinței arhiepiscopale, a fost adusă astăzi la Catedrala din Galați. După rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci spre închinare, înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris darurile duhovnicești pe care ni le oferă Domnul Iisus Hristos.
5: La praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci, Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește umanității întregi, nouă tuturor și bisericii, daruri mari cerești, dar toate spre folos, de pe pământ până în viața veșnică. Cel mai potrivit dar pe care îl simțim astăzi, că trebuie mulțit, este înfierea pe cruce a mamei în cer și pe pământ. Maica Domnului este mamă și pe pământ și în cer. A venit până la cruce. Iar lângă ea este fructul întrupării Mântuitorului și jertfei sale, ucenicia la Fiul lui Dumnezeu prin iubire, înscăunarea iubirii prin mamă cerească și pământească, care întărește mama noastră de pe pământ, atât cea din familie, cât cea din națiune care este biserica.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul slujbei, un diacon a fost hirotonit preot, iar un teolog a fost hirotonit diacon. Numeroși credincioși au participat astăzi la pelerinajul de pe Muntele Mic, închinat sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. La crucea monument au fost prezenți preoți, diaconi, autorități civile și militare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, împreună cu preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și cu preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre semnificația crucii monument.
6: Iată, astăzi ne-am închinat crucicele de viață făcătoare și am pomenit pe eroii patriei noastre, pentru că această cruce, monument de pe Muntele Mic, a fost ridicată în memoria eroilor căzuți în primul război mondial și în memoria făuritorilor Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Iată, de 21 de ani, din 2006, urcăm la ziua crucii pe acest munte sfânt al Banatului și ne rugăm Mântuitorului Hristos ca să ne dăruiască iertarea păcatelor.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Credincioșii parohiei IP din orașul Șimleu, Silvaniei, județul Sălaș, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară din cimitirul eroilor, ridicat în apropierea mormântului colectiv al martirilor, în prezența autorităților civile, militare și a numeroși credincioși. Astăzi s-au împlinit 86 de ani de la masacrul din 1940, când 157 de români au fost uciși cu cruzime de trupele hortiste din nordul Transilvaniei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Benedict a explicat cum poate omul învăța din istorie.
7: Acea noapte dureroasă dintre 13 și 14 septembrie 1940, când 157 de ființe nevinovate și-au primit sfârșitul într-un context obscur în care omul s-a arătat în toată splendoarea căderii lui, trăind dușmănie frate cu frate, tocmai pentru că din beția unei puteri spontane a uitat Evanghelia, care era legea vieții pentru comunitățile de aici, indiferent de apartenența etnică sau religioasă. Trăim cu tăcere adâncă și cu pocăință deopotrivă, toți, pentru că conflicte și agresiuni au fost atunci și pentru că conflicte și agresiuni există și acum în lumea întreagă, din nefericire. Oricât de multe întâmplări nefaste s-au întâmplat sau le putem observa în istorie, din nefericire omul nu învață lecții în așa fel încât să nu le mai repete. Dar oricum, faptul că noi suntem aici înseamnă că găsim sens și semnificație dincolo de peisajul întunecat care ni se desfășoară înaintea ochilor în acea noapte pe care o pomenim aici.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului. După sfânta liturghie, în cimitirul eroilor din IP a avut loc o ceremonie religioasă și militară care a cuprins un moment de reculegere și depunerea de coroane de flori. Manifestările au continuat la monumentul martirilor din centrul localității, unde au fost rostite mai multe alocuțiuni din partea autorităților centrale și locale. Preasfințitul părinte Macarie Drăgoi, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi sfânta liturghie la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Ierarhul a participat la tradiționala procesiune Calea Sfintei Cruci, desfășurată în jurul așezământului monahal. Pe parcursul procesiunii au fost făcute popasuri de rugăciune și au fost citite pasaje evanghelice care istorisesc sfintele pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La finalul pelerinașului, părintele arhimandrit Nicodim, starețul mănăstirii Hadâmbu, i-a mulțumit preasfințitului părinte Macarie pentru slujire. Pelerinii veniți la mănăstirea Nicula, județul Cluj, s-au rugat astăzi la sfânta liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre istoricul acestei sărbători.
8: Este un praznic împărătesc, pentru că nu se referă strict doar la crucea Domnului, ci la persoana Domnului Hristos, care s-a răstignit și care a murit pe cruce pentru mântuirea noastră. Dumneavoastră știți că acest praznic a apărut atunci când în secolul al IV-lea Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, mânată de o inspirație și o râvnă dumnezeiască, a mers la Ierusalim ca să afle crucea Domnului, crucea pe care a pătimit Domnul Hristos pentru mântuirea noastră. Și aflând-o în urma săpăturilor arheologice făcute pe locurile în care Domnul a pătimit, lemnele acestei cruci mântuitoare au fost după aceea aduse în noua biserică înălțată acolo, închinată învierii Domnului, și episcopul din vremea aceea al Ierusalimului, pe nume Macarie, le-a prezentat mulțimii. Și fiindcă era așa mare mulțime de oameni, neputând toți să ajungă să se atingă de crucea Domnului, a ridicat-o pe amvon în văzul tuturor, iar poporul s-a închinat și s-a rugat zicând: Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Mănăstirea Săpânța Per din județul Maramureș și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat cum a fost ales hramul așezământului monahal.
9: Hramul bisericii, hramul Sfintei Mănăstiri, este Sfântul Arhanghel Mihail și de obicei în rânduială venim de hramul Sfintei Mănăstiri. Dar întrucât Sfânta Cruce este așezată pe Sfânta Biserică la o înălțime de peste 75 de metri și astăzi vorbim despre înălțarea Sfintei Cruci, există o legătură spirituală și duhovnicească și astfel a făcut ca să devină în hramul Sfintei Mănăstiri, această zi de aleasă prăznuire. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat aici. Este ectitoria de suflet a Părintelui Grigore Luțai și a familiei, împreună cu credincioșii din Săpânța și nu numai, iar după ce a fost înălțată Sfânta Biserică, Dumnezeu a dus-o aici pe Maica Stariță Agnia, fiică a Prislopului, dar în același timp o maramureșancă din părțile Vișeului, care a continuat cu mult zel și cu multă dăruire și implicare opera de ctitorire acestei sfinte mănăstiri.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Biserica Mănăstirii Săpânța Per este cea mai înaltă construcție de lemn din Europa. Este unul dintre cele mai vizitate obiective din județul Maramureș, asemenea cimitirului Vesel din aceeași localitate maramureșană. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil cu norări și izolat, ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine, valorile termice vor crește ușor și se vor încadra între 20 și 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Aici, Radio Renașterea.
10: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Ne întrebăm de ce vin necazurile în viața noastră și iată că pentru emisiunea de astăzi vă pun în atenție un cuvânt duovnicesc al Părintelui Mitropolit Serafim Joantă, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei și al Europei Centrale și de Nord, care tâlcuiește din Filocalia volumul 1 o maximă a Sfântului Marcu Ascetu despre suferință și încercare. Să luăm aminte, suferința poate veni în viața noastră de pe urma păcatelor noastre sau putem fi puși la încercare pur și simplu, cum a fost pus la încercare Iov, dar prin credință și nădejde în Dumnezeu putem depăși orice suferință și orice încercare.

misterul, taina sunt prezente în viața noastră ca să fie adorate, cinstite, nu să fie explicate, că un mister nu poate fi explicat, nu poate fi epuizat în cuvinte, teologie, orice cuvânt e incapabil de neajuns ca să explice misterul. Și noi ne bucurăm că avem mistica aceasta, misterul, și pe baza misterului, mistica noastră creștină ortodoxă. E așa de important lucrul acesta, pentru că noi oamenii, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem o taină. Fiecare suntem, reprezentăm un mister și nimeni nu poate să cunoască pe semenul său sau să se apropie de semenul său decât cu acest sentiment de taină, că fiecare om e o taină, fiecare om este un mister, pentru că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că nu poți intra în sufletul omului ca să îl cunoști atât cât poți să-l cunoști, decât dacă acela se deschide spre tine și tu te deschizi spre el. Da. Foarte frumoasă este teologia aceasta mistică a bisericii noastre ortodoxe. În Occident, mai că seamă la celelalte confesiuni, primează rațional înțelegerea. De aceea, la biserică, toți au cărți în față, urmăresc totul să fie înțeles. La noi e exact un contrariu. Bine că poate să fie contrariul acesta dus la extremă și oamenii să nu mai înțeleagă mai nimica. Îți trebuie și o înțelegere oarecare, rațională, dar să nu exagerezi și să pretinzi să înțelegi totul. Nu, să înțelegi, dar să faci loc și misterului sau să lași loc și misterului tainei. Și taina, încă o dată, se adoră. În fața tainei, cazi în genunchi și te rugi. Deci Dumnezeu lucrează. Și în Apocalipsă se spune că, iată, toate le fac noi. Dumnezeu înnoiește mereu în taina sa, încă o dată, dincolo de orice înțelegere omenească. Dincolo de orice înțelegere omenească. Și tocmai pentru că noi nu înțelegem felul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră personală și în viața lumii și a cosmosului, a creației, trebuie să ne facă să ne smerim. Să ne smerim și să acceptăm tot ceea ce ne trimite Dumnezeu, tot ceea ce îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră. De multe ori noi suntem încercați în viață cu necazuri, cu boli, cu suferințe. Nu le prea înțelegem sensul. Poate ne justificăm de ce să suferim noi și uite că alții poate că sunt mai păcătoși decât noi și nu suferă cum suferim noi și așa mai departe. Și dacă ne lansăm în astfel de judecăți, greșim și nu numai că nu înțelegem nimic din suferința noastră, dar ne o și aprofundăm, ne și încărcăm, mărim o suferință care este acceptată de bunăvoie, chiar dacă nu este înțeleasă și nu o înțelegem niciodată, poate, de plin. O suferință acceptată, pusă pe seama păcatelor personale, pentru că orice suferință este consecința unor păcate, fie că-s păcate personale, fie că-s păcate colective, noi toți suferim. Am citat eu aici pe Sfântul Marcu Ascetul, din secolul al IV-lea, care dezvoltă o adevărată teologie a necazurilor. Și iată ce spune. În primul rând, prin îngăduirea necazurilor, Dumnezeu vrea să ne abată de la păcat. Dumnezeu îngăduie necazurile asupra noastră pentru ca noi să ne trezim, aș zice, la o altă realitate. Al doilea rând, necazurile sunt în general consecința păcatelor, cum am spus. Există o lege a compensației între păcatul săvârșit cu voie și necazul care vine fără voia noastră. Noi săvârșim păcate,
de multe ori cu voia noastră, și fără voie, și cu știință și cu neștiință, dar de multe ori suntem conștienți că săvârșim păcatul și totuși îl săvârșim, nu ne putem opri. Deci, există o lege a compensației între păcatul săvârșit cu voie și necazul care vine fără voia noastră. Și acum îl citesc pe Sfântul Marcu Ascetul: de nu vrei să pătimești răul, să nu vrei nici să-l faci, pentru că lucrul cel din întâi urmează cu necesitate celui de-al doilea. Căci, și acum Sfântul Marcu Ascetul citează pe Sfântul Apostol Pavel, ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Galateni 6:8. Semănând de bună voie cele rele și secerându-le fără voie, trebuie să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu. Dar fiindcă a rânduit Dumnezeu o vreme oarecare între semănaș și seceriș, nu credem în răsplată. Vedeți? Noi săvârșim păcatul astăzi, mâine, poi mâine, și de multe ori consecința păcatului, sau aș zice răsplata pentru păcat, vine asupra noastră peste luni, peste ani. Și noi nu mai ținem minte că în fond ceea ce pătimim este o consecință a unui păcat pe care l-am săvârșit cu un an, cu doi, cu zece înainte. În cazul Sfântului Efrem Siru este foarte evident lucrul acesta. Sfântul Efrem Siru a ajuns la un moment dat, tânăr fiind, în închisoare pentru o faptă pe care el nu o săvârșise. Și în închisoare fiind, credincios cum era, se frământa, se gândea de ce Dumnezeu a îngăduit ca el să fie închis pentru o faptă pentru care era nevinovat. Și atunci, frământându-se îndelung, Dumnezeu i-a dat inspirația sau i-a trimis un înger să-l lumineze și să-i spună: într-adevăr, acum pătimești pentru un lucru pe care nu l-ai săvârșit, dar ia-ți, adu-ți aminte ce ai făcut în tinerețea ta, în copilăria ta mai degrabă, da? Că împreună cu alți copii erați pe câmp și acolo pe câmp pășteau niște vaci, una era cu vițel în burtă, gata să fete, a unui om sărac, v-ați luat după vacă, vaca a fugit și a lepădat vițelul. Și săracul a rămas cu copiii fără lapte, da? Și uite, deci, la Dumnezeu nu este nedreptate. Suferă acum închisoare pentru fapta ta de ani și zeci de ani, poate în urmă, da? Mai departe, punctul al treilea. Prin necazuri, firea noastră aplecată spre păcat se restabilește. Vedeți? Firea omului este aplecată spre păcat din tinerețele noastre, cum spune o rugăciune. Omul e povrnit spre păcat, aplecat spre păcat, din copilăria lui. Nu vedeți că te miri de copii care n-au rațiune, care n-au judecată și totuși au niște înclinări, bineînțeles, moștenite de la părinți, moși, trăpoși, Dumnezeu știe, care îi îndeamnă la păcat. Și fac tot felul de răutăți la nivelul lor, bineînțeles. Și dacă ei nu conștientizează și nu pot, bieță, că n-au conștiință, dacă nu educă părinții în sensul acesta, înclinarea aceasta spre păcat, cultivată mai târziu, devine o patimă de care bietul om nu se mai poate scăpa ușor, da? Deci, prin necazuri, firea noastră aplecată spre păcat se restabilește încetul cu încetul și se întărește din nou ca să poată rezista ispitei și să nu mai păcătuiască. Vedeți? Dar, bineînțeles, dacă primești necazul, boala, suferința, încercarea, nereușita în viață, dacă o primești și o pui pe seama păcatelor tale și încerci să ai grijă ca să nu mai păcătuiești. Deci suferința, necazul, se face prilej de îndreptare. Că ce zici? Hai să nu mai păcătuiesc, să mă opresc de la păcat, ca să nu pătimesc în continuare, pe urma păcatului pe care îl săvârșesc. Deci necazul, firea noastră, se restabilește și se întărește ca să poată rezista ispite și să nu mai păcătuiască. 4. Necazurile pot veni chiar și când n-am păcătuit noi. Ele vin pentru păcatele semenilor noștri. Și în privința aceasta, aș vrea să vă citez un text extraordinar de frumos al fratelui Traian Dors, numit Cântărețul Oastei Domnului,
un om sfânt, prin excelență. De mic copil a dus o viață curată, sfântă, a cunoscut lucrarea oastei Domnului, s-a angajat în această lucrare la câțiva ani, 10-12 ani. La vremea căsătoriei s-a căsătorit și pentru că propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și principiile oastei Domnului, aduna credincioși într-o vreme în care oastea Domnului era interzisă pe timpul comunismului, da? A fost închis în mai multe rânduri și în închisoare a suferit enorm, ca toți pușcăriași în general, dar el se chinuia și se gândea exact ca Sfântul Efrem Siru și se întreba, oare de ce Dumnezeu îngăduie ca eu și alții ca și el, oameni nevinovați, să sufere atât de mult? Și atunci, în îndurerile închisorii, am citit cum relata el suferințele din închisoare, îngrozitoare. Și îmi ziceam eu, dacă aș fi fost acolo, n-aș fi rezistat nici câteva zile. Așa erau mari chinurile, și bătăi, și închis în celule, fără lumină, pe paturi de fier, cu egrasie în cameră, cu Doamne Dumnezeu, unii peste alții. Și așa mai departe. Și uite ce spune el, cum i-a revelat Dumnezeu, cum i-a descoperit Dumnezeu taina suferinței lui. Și eu citez acum. În lucrarea cea tainică, misterioasă și sfântă a lui Dumnezeu, noi nu suntem singuratici, nu suntem de unul singur, ci uniți ca niște mădulare în trup. După cum este scris, sunteți mădulare unii altora, spune Sfântul Apostol Pavel. Și după cum în trup există un echilibru fără de care n-ar fi cu putință viața, tot așa în tainicul trup al lui Hristos, care este biserica lui cea vie, este nevoie să fie și să se păstreze mereu un astfel de echilibru. Dacă unele mădulare sunt mai slabe, altele trebuie să fie mai tari. Dacă unele sunt mai bolnave, trebuie ca altele să fie mai sănătoase. Dacă unele sunt mai ușurate, altele trebuie să fie mai împovărate. Când un umăr nu vrea să poarte nicio povară, trebuie ca umărul celălalt să poarte două poveri. Dacă unii păcătuiesc, trebuie ca alții să îi spășească. De aceea trebuie să fie suferință în unii, pentru că sunt păcate în alții. Când pe o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pune contrarul ei, care s-o ridice. De aceea, când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate. Vedeți? Este o taină a tainelor aceasta. Că nu suferim numai pentru păcatele noastre personale, luăm asupra noastră, în cadrul acesta al trupului mistic al lui Hristos, biserica, este organismul viu în care toți din biserică sunt mădulare și mădulare unii altora. Și nu numai cei care trăiesc conștient în biserică, sunt membri conștienți ai bisericii prin botez și prin participarea la Sfintele Taine, în primul rând la Sfânta Euharistie, ci toată lumea în mod potențial e înglobată în biserică. Și noi creștinii din biserică îi purtăm în sufletul, în inima noastră, în viața noastră, nu numai pe cei credincioși ca și noi, ci și pe cei necredincioși și toată umanitatea și în cele din urmă toată creația. Biserica cuprinde în sine în mod tainic toată creația, toată umanitatea. Iar cei care participă la taina bisericii în mod conștient sunt creștinii botezați și care acceptă ca să sufere unii pentru alții. Chiar și pentru cei care nu sunt în biserică. Sunt mari taine. Încă o dată, și în toate acestea este lucrător Dumnezeu. Dumnezeu, încă o dată, nu doarme, nu se odihnește. Dumnezeu este mereu în lucrare. Dar lucrarea Dumnezeu, cum am zis, nu o percepem decât poate după ce ea s-a împlinit în viața noastră personală. De pildă, la un moment dat,
mai cu seamă poate în tinerețe, când suntem poate mai puțin credincioși, mai puțin participanți la viața bisericii, se întâmplă ce se întâmplă în viața noastră. De fapt, nu există întâmplare. Totul este providență, cum spunea Părintele Constantin Galeriu. Nimic întâmplător, ci totul providențial, proniator. Nimic întâmplător. Nu există întâmplare în viața nimănui și în viața lumii. Totul este proniator. Totul are o finalitate în mintea lui Dumnezeu, pe care noi nu o înțelegem, bineînțeles, de cele mai multe ori. Dar se întâmplă că atunci când înaintăm și în vârstă și cu aceasta și în viața duhovnicească, pentru că vârsta joacă un rol important în înțelegerea tainelor duhovnicești, de aceea Pavel Evdokimod a scris o carte numită Vârstele vieții spirituale. Nu poți să înțelegi la 20 de ani, la 30 de ani, ceea ce înțelegi la 50 de ani, la 60 de ani, la 70 de ani, nu poți. Pentru că există un progres în trăirea duhovnicească, un progres care ține seama chiar și de creșterea fizică a omului. După ce înaintezi în vârstă, te înțelepțești tot mai mult. Vedeți, oamenii în vârstă sunt mai înțelepți decât cei mai tineri. Și de aceea avem nevoie de bătrâni cu experiența vieții. Spune proverbul, cine n-are un bătrân în casa lui, să se ducă să-l cumpere și să asculte de experiența bătrânului. Înțelegeți? Și când ajungi la o anumită vârstă și îți revezi oarecum viața, o privești retroactiv, prin credință și prin experiența aceasta de înțelepciune pe care o ai, îți dai seama ce minune a lucrat cu tine Dumnezeu în viața ta. Cum te-a ocrotit, cum te-a călăuzit, cum te-a dus acolo unde trebuia să te ducă El, ca să te mântuiești. Eu cel puțin, când mă gândesc la atâtea momente din viața mea trecută, de acum 20, 30, 50 de ani, mă minunez. Atunci nu înțelegeam nimic. Ba, poate mă judecam cu Dumnezeu, cum se întâmplă de multe ori. De ce Dumnezeu nu face ceea ce gândesc eu sau pentru că ce mă rog eu și așa mai departe? De ce Dumnezeu îngăduie atâtea lucruri negative în viața noastră? Fără să ne dăm noi seama că acele lucruri negative pe care noi le percepem ca negative pot fi foarte pozitive sau se pot transforma, dacă le acceptăm ca atare prin credință, se pot transforma în mari binecuvântări pentru viața noastră. Deci, încă o dată, Dumnezeu înscrie o istorie personală cu fiecare dintre noi. Noi trebuie să ne lăsăm numai mâna lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu, în toată ziua și nu în toată ziua, în tot ceasul, să încercăm să vedem cât putem vedea, să înțelegem cât putem înțelegem voia lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu și să o primim ca atare, să nu ne tulburăm, să nu ne tulburăm de nimic ce vine asupra noastră, de nimic, de nimic, de nimic. Este mare lucru ca omul să aibă nădejdea totală în Dumnezeu, să nu se tulbure, să nu se descurajeze, să nu-și piardă nădejdea și echilibru sufletesc, indiferent ce se întâmplă în viața lui personală, în viața familiei, în viața societății. Una știu, că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celui care îl iubește. Spune Sfânta Scriptură lucrul ăsta. Dumnezeu toate le lucrează spre binele celui care îl iubește. Toate, auziți, de la mici la cele mari, la cele mai mici amănunte până la cele mai mari lucrări în viața noastră. Dar pentru asta ne trebuie credință foarte puternică, care să nu ne clintească din această încredințare, să zicem așa, că totul este după voia lui Dumnezeu, să petrece după voia lui Dumnezeu spre binele meu, spre binele nostru. Și acum încă un punct aici, de la Sfântul Marcu Ascetul, răbdarea necazurilor, adică purtarea lor cu curaj, este un semn de putere și de înțelepciune care sporesc mereu în noi puterea și înțelepciunea. Ce frumos, da? Și omul neîncercat
prin necazuri, greutăți, ispite în viață, rămâne copil. Rămâne un copil. Și Sfântul Apostol Pavel spune, zice, nu fiți copii la minte, fiți copii când e vorba de nevinovăția, de curăția inimii, dar la minte trebuie să fim înțelepți și să încercăm să pătrundem cât e posibil în tainele și în lucrările lui Dumnezeu. Și sigur că, acum ce am spus eu, este puțin așa teoretic. Eu aș vrea să vă dau câteva exemple pe care le-am întâlnit în viața mea, de oameni simpli, oameni care și-au încredințat probabil de mici, sau dacă nu de mici, la un moment dat, total viața lui Dumnezeu, și care s-au simțit să simt ocrotiți de Dumnezeu în toate ale vieții lor, oameni curajoși, oameni senini, oameni care nu se tulbură de niciodată de nimic, pentru nimic, pentru că duc o viață în Hristos, duc o viață de rugăciune, duc o viață în biserică, prin participarea regulată la slujbele biserice, și chiar dacă ei nu înțeleg ceea ce poate înțeleg eu un pic mai mult sau înțelegem noi, nu trebuie să înțelegi până la urmă nimic. Trebuie să accepți totul, să te lași în seama lui Dumnezeu. Să te lași cu totul în seama lui Dumnezeu. Când mai și înțelegi câte ceva, foarte bine. Dar nu e nevoie de prea multă înțelegere. E nevoie să te lași în seama lui Dumnezeu. Iată, o credincioasă de 95 de ani, pe care o cunosc de mai mulți ani de zile. Când o vezi, îți dai seama că chipul ei e transfigurat, e plin de lumină. Plin de lumină, de o bunătate, de o curăție sufletească, o vorbă dulce, vorbă fină. Îmi spunea, Părinte, bucuria vieții mele a fost biserica și Sfânta Liturghie. Bucuria vieții mele. Ce n-am avut altă bucurie mai mare în viață ca liturghia. Și acum la 95 de ani venise, deși era suferise o mică paralizie, o adus-o cum o adus-o la biserică. Bucuria vieții mele este liturghia. Cine poate să spună așa? Sau câți pot să spună lucrul acesta? Asta înseamnă că ea respira în biserică. Era una cu taina bisericii, cu liturghia. Sau o altă credincioasă, întrebată fiind de nepotul ei, teolog și doctor în teologie. Foarte evlavioasă și aceasta, foarte rugătoare, nelipsită de la biserică. O femeie simplă. Și o întreabă la Galație, în sat lângă Galație, Mamaia, spune-mi ce simți când te rogi? Văd că te rogi cu atâta drag. Și zicea, măi copilul, ce să simt? Parcă îmi crește inima, cum mă rog, îmi crește inima. Și îi simt pe toți oamenii, parcă în sufletul meu, în inima mea. Și mi-s dragi toți oamenii. Dați-mi nevoastră seama. Ce, mi se dilată inima, auziți. În rugăciune, într-adevăr, ni se dilată inima, ne crește inima, îi cuprindem pe toți oamenii. Nu mai suntem capabili să judecăm, să condamnăm, să vedem răul în ceilalți, ci numai în noi înșine. Vedeți ce lucrează Dumnezeu? Păi asta e lucrarea lui Dumnezeu. Că nimeni nu poate să ajungă la o inimă compătimitoare, la o inimă bună, plină de iubire, dacă nu ar lucra Dumnezeu în viața omului respectiv, da, credinciosului respectiv. Și Dumnezeu ne transformă pe toți și Dumnezeu ne conduce pe toți pe calea aceasta misterioasă a mântuirii. Și eu nădăjduiesc și nădăjduim cu toții să ne mântuim cei mai mulți și toți să ne mântuim.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai tradițiilor populare, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Astăzi o să ne oprim asupra unei îndeletniciri practicate în satele din Transilvania, și anume prelucratul lânii. Aceasta, alături de cânepă, era o materie de bază din care mai de mult oamenii își făceau îmbrăcămintea. Lână se obținea de la oile proprii crescute în gospodărie. Oile se tundeau odată pe an după ce se încălzea vremea. De obicei, tunsul se făcea în luna mai, pe la târgul Cucului, când lână se îngălbenea la rădăcină, semn că era coaptă. Și spun bătrânii satului că dacă nu se tundeau oile la timp, lână se rupea și cădea singură. Tunsul oilor se făcea de către păcurar sau de fiecare stăpân al casei cu foarfece confecționate special de fierarii din sate. Și aici trebuia să fie scusit ca, atunci când oaia era gata de tuns, toată lâna să se țină întreagă. O ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Pleacă oile la munte, după care aflăm cum se tușâneau oile, adică despre prima tunsoare care se făcea primăvara de vreme.

În satele din Ardeal, dar și din celelalte regiuni ale țării, primăvara de vreme, oile cu miei mai întâi se suvântau, tușâneau și codeau, adică se tundeau pe la coadă și pe sub pântece, ca miei să poată suge, iar oile să poată fi mulse. Această lână se numea suvântătură sau tușânătură și se prelucra separat, deoarece nu era de calitate. Spre deosebire de oi, miei se tundeau mai târziu, cam pe la sânzâiene sau la sântilie, iar lână obținută se numea mniț. În unele sate din Transilvania, lâna mare și lungă la păr se numea înfundată, cea mai scurtă se numea mereie, cea de pe cârlani era mniț, iar cea de pe oile slabe era denumită suvântătură sau flocaială. Și după ce era tunsă, lână era prelucrată. Despre această activitate aflăm după ce îl ascultăm pe Dumitru Giurcă, ozestata căm de oi.

Și cum vă spuneam, după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei. Femeile o curățeau și o spălau, apoi o scărmânau și periau. În prima etapă, lână era curățată de praf, de scai și de alte murdării mai mari, după care se spăla. Spălatul lânii se făcea cu apă caldă ca să se moaie bine usucul sau ursucul, cum se spunea în alte sate din Transilvania, adică grăsimea care era lângă piele. După ce era înmuiată bine, se ducea la fântână sau la râu, unde se spăla și cu apă rece. În unele sate, apa cu usucul lânii era întrebuințată de femei la spălatul hainelor murdare. Atunci când se ducea și se spăla la râu, lâna se punea în corcofeie de alun sau cotărci, cum se numesc pe Valea Țibleșului, adică niște coșuri de nuiele ca să nu se împrăștie pe apă. După ce era spălată, lâna era întinsă la uscat pe garduri sau pe furci de lemn, iar după uscare era adunată și pusă în locuri ferite, de obicei în podul casei.

Când luna era uscată bine și când femeile aveau mai mult timp și nu ieșeau la câmp, de obicei iarna sau primăvara, începea scărmănatul care se putea face cu mâna, cu hreabănul sau cu mașina de scărmânat. Lâna scărmânată era apoi pieptănată cu pieptenii folosiți și la cânepă. Astfel se obținea lâna de mai multe calități. De cea mai bună calitate era părul, lâna cea mai lungă și mai subțire care era toarsă pentru urzit. După păr urma canura, lâna mai scurtă care se torcea pentru bătătură. Lâna tunsă de pe miei, adică mniță și tușânătura, se prelucra separat și era utilizată pentru confecționarea țesăturilor mai groase. După anul 1900, femeile din Transilvania aduceau lâna pentru a fi prelucrată la dreve. Aici se scărmăna, se pieptăna și după cel de-al doilea război mondial se și torcea. Despre torsul lânii vorbim în câteva momente. Îl ascultăm acum pe Nicolae Furduian cu Fetele din satul nostru.

După ce lână a fost prelucrată și au fost obținute diverse calități, se făceau caiere și se puneau pe furca de tors. Caierul se făcea sul, cu vârful ascuțit și mijlocul puțin bombat. O veche credință populară spunea că dacă fetele care fac pentru prima dată caier și îl fac cu ieșitură în afară, vor avea un bărbat buzat. Caierele se legau de furcă cu o ață împletită din mai multe fire colorate, la fete și la neveste, iar la cele bătrâne cu ață neagră. Firul din caier se torcea mai subțire pentru urzeală și mai gros pentru bătătură. Ei, și aici măiestria femeii pricepute în ale torsului era apreciată după calitatea firului. Firele care aveau câte un nod pe ele se zicea că au fost toarse gușet. Ascultăm un cântec de la o clacă de tors din Valea Drăganului, după care ne reauzim cu detalii despre unelta care folosea la torsul lânii, și anume fusul.

Unealta care folosea propriu-zis la torsul lânii, dar și al cânepii, era fusul. Cu ajutorul lui se răsucea firul tras din caier, după care era înfășurat pe fus. Când era utilizat pentru tors, fusul se ținea cu vârful degetelor, iar când era folosit pentru răsucit fire mai groase, era ținut în palmă. Pentru a accelera mișcarea de rotație, fusele aveau o greutate, numită roată sau prâznel în unele locuri, care putea fi din lemn, piatră sau din plumb. Și după tors, firele de lână erau rășchiate pe răștitor, se făceau jerebie, care erau numărate și spălate. Despre această îndeletnicire și despre cea mai grea muncă, țesutul, o să discutăm în alte ediții ale emisiunii noastre.

Dragi ascultători, am aflat iată în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se prelucra mai de mult lână în Transilvania. Am aflat că după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei, femeile o curățau și o spălau, apoi o scărmânau și o periau. După aceasta o torceau, o spălau din nou și o urzeau. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: aici Radio Renașterea.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre Sfântul Cuvios Visarion Agatonitul, Duhovnicul cel Milostiv. Sfântul Visarion Agatonitul este o personalitate aproape necunoscută în țara noastră. Grație fiului său duhovnicesc, egumenul Damaschin Zaharakis, care l-a avut ca duhovnic pe Gheronda timp de peste 25 de ani, putem descoperi înălțimea duhovnicească și chipul luminos al acestui sfânt contemporan. S-a născut la 29 noiembrie 1905 într-o familie săracă, dar foarte vlavioasă, respectată de locuitorii regiunii Petalidii. La vârsta de 16 ani își făcuse dintr-un cerceaf un veșmânt preoțesc și, de pe balconul casei, spunea: „Vrei, măicuța Domnului, să vin și voi veni?” Un an mai târziu a fugit de acasă și s-a închinoviat la mănăstirea Maicii Domnului Dimivas, aproape de regiunea Kalamata. Aici a primit numele de Visarion, nevoindu-se asemenea marilor puznici ai pustiei. În timpul ocupației germane s-a dovedit a fi un viteaz neînfricat, eliberând mulți copii capturați de germani. După hirotonie a plecat la Cardița, unde a întreprins o adevărată lucrare filantropică, lucrare invidiată de mulți preoți clevetitori care locărau și îl pismuiau. În anul 1955 s-a mutat la mănăstirea Agaton, unde a devenit duhovnicul tuturor. Îmbrăcat într-o rasă sărăcăcioasă, își mișca toată ziua buzele în rugăciune, fără a fi ispitit de turismul mănăstiresc. Seara era văzut plimbându-se prin curtea mănăstirii cu Sfântul Agaton, ctitorul acesteia, cu care stătea ore în șir de vorbe la convorbiri duhovnicești. Sfântul Visarion avea o noblețe aparte. Făcea cafele pentru închinători, spăla toaletele, ajuta la bucătărie și se nevoia fără zgomot. Era ca târul tuturor. Pe tineri îi sfătuia să se îmbrace smerit și cuvincios, căci moda, cum spunea, ucide sufletul. O doamnă scria într-o scrisoare datată din 8 mai 2006: „Copiii mei erau foarte uniți în jurul părintelui. Când îl întâlneau pe drum, îl aduceau acasă să doarmă la noi. Atât de mult îi iubeau, încât pe ascuns de noi, se băteau care să-i dea camera lui, ca să se odihnească. Și astfel, camera să primească binecuvântarea lui. Și ce să vă spun eu? Este mărturia copiilor înșiși. Camera în care dormea se umplea de bună miriasmă de fiecare dată.” Sfântul Visarion era simplu în purtare și avea o fire plină de bunătate. Când era nevoit să nopteze în afara mănăstirii, se odihnea în casele celor săraci sau în orfelinate, fiind părtași suferințelor lor. Așa cum mărturisea ucenicul său, milioane de drahme au trecut prin mâinile sale, fără ca el să păstreze ceva pentru sine, pentru că milostenia lui îi odihnea pe toți. În perioada ocupației germane, Sfântul Visarion s-a alăturat preasfințitului Ezechiel din Cardița, unde a întreprins o rodnică lucrare filantropică. Colinda toate satele din împrejurimi, spovedind oamenii și adunând alimente pentru cei săraci. Ocupația germană a măcinat poporul grec. L-a condamnat la foamete și chin. Într-o zi, așa cum relatează arhimandritul Damaschin, nemții, pentru a-i înfricoșa pe oameni, au luat 20 de bărbați și au dus în piața orașului cu scopul de a-i ucide. Atunci, mitropolitul Ezechiel și Sfântul Visarion s-au dus în acel loc, s-au așezat în fața bărbaților și a plutonului de execuție și, cu rasele deschise la piept, au strigat: „Omorâți-ne pe noi mai întâi!” În acest fel, i-au determinat pe dușmanii să amâne execuția celor nevinovați. Aici voi relata două întâmplări pe care cuviosul Visarion i le-a relatat ucenicului său Damaschin, pline de interes. Era ziua dinaintea ajunului Crăciunului în anul 1988. Am cântat vecernia în Biserica Mare a Mănăstirii și apoi am mers cu părintele Visarion la Arhondaric, unde se afla șemineul suspendat, ca să ne încălzim. După ce am discutat puțin despre Marele Praznic, el a deschis o revistă a bisericii și citea, în timp ce eu am început să scriu felicitări. La un moment dat, mi-am ridicat capul și l-am văzut pe Gheronda plângând. „De ce plângi, părinte?” l-am întrebat.
Nu-i nimic, copilul meu, mi-a spus, nu te-l neliniști. Dar văd că plângi, spune-mi de ce plângi, părinte? S-a întâmplat ceva? Nu, fiule, mi-am adus aminte de ceva. Să nu mai vină niciodată peste noi acei ani întunecați ai copației și ai foametei. Îmi amintesc, Dimitrie dreagă, acesta era numele meu din lume. Ceva ce mi s-a întâmplat în timpul dumnezeiești liturghie în anul 1941, într-un sat din Cardița, unde slujeam. Când am ieșit înaintea Sfintelor Ruși cu Sfântul Potir în mâini și am spus, cu frică de Dumnezeu și cu credință și cu dragoste apropiați-vă, au venit să se împărtășească toți sătenii, lăsându-i pe copii să treacă înainte. O tânără mamă a venit înaintea mea cu un copilaș scheletic, care și-a pus gurița pentru a primi Sfânta Împărtășanie. Însă, copile, ce să vezi? Ținea săracul strâns pocrovățul cu mâinile lui slabe și strica plângând. Mai dăm, părinte, mai dăm, părinte. Îi era foame, măi copile. Mi s-au muiat genunchii, m-a luat un tremur în tot corpul, ochii mi s-au umplut de lacrimi și ca să nu mă vadă credincioșii, m-am întors la Sfânta Masă. Am lăsat potirul, m-am așezat pe un scaunel, am plâns și am zis plin de durere. De ce, Doamne, ai lăsat ca țara mea să ajungă în halul acesta? Ai milă, Doamne, de copiii noștri. Sensibilitatea lui Gheronda pentru durerea celorlalți era un motor de mare putere în lucrarea sa de ajutorare a neamurilor. Ar fi de ajuns numai această întâmplare, ca să dovedească tuturor ce milă nemăsurată și ce sensibilitate a sufletului și a inimii ascundea trupul plin de nevoință al acestui bărbat cuvios, părintele Visarion. Să trec și la a doua întâmplare. Îmi amintesc că într-o după-amiază a venit la mănăsirea noastră un vizitator care ținea în mâini 3 sau 4 volume despre istoria rezistenței naționale. În fața bisericii l-a întâlnit pe părintele Visarion, care l-a întrebat ce fel de cărți erau acelea. În timp ce vizitatorii relata despre ele, Gheronda a observat un semn pe care bărbatul acela l-avea pe reverul sacoului său și l-a întrebat: ce semn este acesta? E semnul rezistenței naționale, părinte, i-a răspuns. Eu, copile, i-a spus Gheronda, îl am aici, și i-a arătat gâtul. Seara, când s-au închis porțile mănăstirii, eu care auzisem acest dialog, l-am întrebat: părinte Visarion, de ce i-ai zis acelui domn că semnul rezistenței naționale îl porți la gât? I-am zis așa, într-o oarecare măsură, dintr-o doară, măi copile. Cum așa? Nu ai vrea să-mi spui? Uite, atunci, în timpul ocupației, m-am dus să-i eliberez pe câțiva tineri ce fuseseră arestați de nemți și urmau să fie executați. Execuția ar fi avut loc pe un deal, la ora 5 dimineața. Părinții celor tineri, neavând la cine să apeleze pentru a cere ajutor, au venit la mine și cu ochii plini de lacrimi, m-au rugat să fac după cum mă luminează Dumnezeu ca să le salvez copiii. Le-am spus atunci femeilor să adune toate lucrurile de valoare pe care le aveau și să mi le dea pentru a le oferi comandantului neamț în schimbul eliberării tinerilor și salvării lor de la moarte. Comandantul neamț a primit darurile mele, mi-a ascultat rugămințile și a dat ordin ca tinerii să fie eliberați. Prizonierilor li s-a dat drumul și au fugit pe lângă râu, în timp ce comandantul le-a ordonat soldaților să tragă cu arma în aer ca să se audă împușcăturile în oraș și să pară că execuția a avut loc. Apoi comandantul s-a întors dintr-o dată spre mine și a tras un glonț înaintea picioarelor mele. M-am speriat foarte tare, vocea mi-a pierit de atunci și de atunci nu am mai vorbit normal. Bine că nu am amuțit de tot și, chiar dacă mă exprim cu mare greutate, pot să mă înțeleg pe mine însumi și pot să mă înțeleg cu oamenii și să slujesc. Slavă ție, Dumnezeule! Am încheiat citatul. Sfântul Visarion Agatonitul a trăit toată viața în neagonisire. Chilia se asemăna cu o celulă în care era proptită o dulamă veche, un pat dintr-o saltea uzată și o pătură militară. Odată, câteva doamne apropiate de mănăstire, cu multă dragoste și noblețe, i-au cumpărat părintului o dulamă nouă. Luând în mâinile sale darul, s-a înclinat în fața lor și le-a zis:
Vă mulțumesc tare mult, bunele mele Doamne, Maica Domnului să vă dea harul ei și tot binele caselor voastre pentru darul pe care mi le-ați făcut. Privindu-l mama, a spus, ce frumoasă este dulama, așa ceva nici arhiepiscopul nu are. Vă mulțumesc din inimă. Doamnele au plecat mulțumite pentru că Gheronda a primit darul lor și s-a bucurat de el. În după amiaza aceleia zile, a venit la mănăsire un preot din satele vecine. Părintele Visarion l-a chemat lângă el și i-a spus, am ceva pentru tine, am ceva pentru tine. O să te bucur tare mult de ceea ce-ți voi dărui. Și a dat dulama cea nouă pe care o primise de la Doamnele de dimineață. Arhimandritul Damaschin, ucenicul său, relatează următoarele. Într-o zi l-am văzut cum împacheta un veșmânt nou de culoare roșie. El adusese cineva în dar. M-am gândit că îl va da primului preot pe care îl va întâlni. De aceea am alergat primul și l-am rugat să mi-l dea mie, ca să-l dăruiesc bătrânului preot din satul meu. Părinte, i-am spus, părintele Lambros din satul meu are numai un singur veșmânt pe care îl poartă tot anul. Câți ani am trăit în sat, nu l-am văzut cu un alt veșmânt niciodată. Este sărac și are mulți copii. Te rog să-mi dai mie acest veșmânt pe care l-ai primit azi ca să-i-l ofer. Nu mi-a zis decât, ia-l fiule, să-l duci la părintele Lambros și să spui că îl rog să-i pomenească la Sfântul Jerfelnic pe părinții mei, Demostene și Veneta. Părintele Lambros s-a bucurat mult de veșmântul trimis de părintele Visarion și cu acesta l-am îmbrăcat când a adormit. Ce binecuvântare! Am încheiat citatul. Sfântul Visarion, agatonitul, nu a acceptat niciodată vreun ban pentru vreo slujbă religioasă. Ca monah și-a îndeplinit făgăduințele monahale, respectând votul sărăcii de bunăvoie până în ziua adormirii. Banii pe care îi primea, îi împărțea familiilor nevoiașe. Din sfințenia Gherondei Visarion a gustat și Sfântul Paisia Ghioritul, care la acea vreme era la surotii. Odată, relatează arhimandritul Damaschin, Gheronda Visarion a vizitat mănăsirea Sfântului Anteologul de la surotii, moment în care Sfântul Paisie i-a zis, te invidiez, Părinte Visarion. Pe drum, la întoarcere, Părintele Visarion i-a zis șoferului, ai auzit ce a zis Părintele Paisie? Mă invidiază, a spus. Pe mine mă invidiază? Ce are de invidia la mine? Oamenilor din Ftiotidia, care îl vizitau pe Părintele Paisie, acesta le spunea, de ce ați venit la mine? Voi l-aveți pe Părintele Visarion de la Mănăstirea Agaton, la el să mergeți. Cuvântul Sfântului Paisie se referia în mod special la harisma deosebită pe care îl împodobia pe cuviosul Visarion. Era un om al lui Dumnezeu care se jerfia în slujirea celor aflați în suferință. Strădania lui de a ajuta celor credincioși și nevoința lui de a se afla oriunde era nevoie de el este de invidiat. Cele pe care Sfântul Paisie le spunea oamenilor care îl vizitau despre cuviosul Visarion, faptul că pot afla la el odihnă, arată că între ei exista o comuniune tainică. Își trimiteau telegrame, așa cum spunea adesea Părintele Paisie. Sfântul Visarion s-a mutat la Domnul la 22 ianuarie 1991, într-o zi de marți. La data de 3 martie 2006, trupul cuviosului a fost dezgropat, iar potrivit celor prezenți, după ce a fost depărtată pânză de deasupra, trupul era întreg, fără nicio vătămare și bun mirositor. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire câtorva mărturii despre cuviosul Visarion, despre marea lui milostivire și despre semnele lui de sfințenie. Mulți creștini spun și acest lucru îl socotesc o mare binecuvântare, că Părintele Visarion a adormit în casa lor, o dată sau de două ori sau mai mult. Unii dintre ei ne povestesc lucruri minunate pe care le-au văzut și pe care le-au trăit alături de Gheronda. Un părinte duhovnicesc, în vârstă din Atena, părintele Ștefan a spus că s-a dus odată în Lamnia pentru a vorbi despre spovedanie la o sinaxă a preoților.
Așteptând în Sfântul Altar până la începerea sinaxei, îi vedea pe preoți cum se închinau la Sfânta Masă, după care se duceau la locurile lor. Printre ei a trecut și un preot bătrân. La trecerea lui ne-a spus că a simțit o bună mireasmă și a întrebat cine este. Părintele Visarion, i s-a răspuns. Un alt părinte din Atena ne-a povestit că atunci când vorbea cu părintele Visarion în chilia lui, acesta s-a umplut de lumină. Ce se întâmplă? L-am întrebat. El s-a dus spre ușă și, întorcându-se, ne-a spus, ne-a vizitat Maica Domnului. Nu ai înțeles. În fiecare luni și marți mergea în spitalele din Lamia. Trecea pe la fiecare pat și cerceta pe toți bolnavii mângâindu-i, spovedindu-i, ajutându-i și vindecându-i. Ne-a povestit odată că în spitalul din Lamia a întâlnit un om în stare gravă ce suferea de un cancer avansat și care își trăia ultimele zile. M-am dus și m-am așezat lângă el. Ce faci, fiul meu? I-am zis. Nu sunt bine, părinte, mor. Mi-a răspuns. Fiul meu, am un medicament care te va face bine. Ce medicament, părinte? Le-am luat pe toate și nu s-a întâmplat nimic. Medicamentul pe care l-am eu încă nu l-ai luat, zise părintele. Vrei să ți-l aduc? Adu-mi-l, părinte. L-am spovedit, apoi m-am dus și i-am adus dumnezeiasca împărtășanie. S-a ridicat și a făcut cruce și plângând s-a împărtășit. Copiii mei, omul acesta s-a făcut bine, cu desăvârșire bine și s-a dus sănătos la casa lui. În 4 mai 2016 a venit la mănăstire nepotul doamnei Vasilichi Mamu Basfoțu din Tragana, regiunea Locrida, și mi-a spus că a auzit de la bunica lui următoarea întâmplare. Aceasta i-a povestit că părintele Visarion a dormit într-o noapte la ei acasă. Rasa pe care o purta era foarte veche și părea murdară. Noi am văzut-o și am comentat puțin. În ziua următoare, după ce Gheronda a plecat, am intrat în camera lui să facem curat și în loc de miros urât cum ne așteptam, întreaga cameră, o minune, dar mai ales patul în care dormise, răspândeau bună mireasmă, ne-am făcut cruce și am sărutat cu evlavia așternuturile care au încălzit în acea noapte nevoitorul său trup. Părintele Ștefan Agnostopoulos, în cartea lui Rugăciunea în lume, scrie: câteva zile din anul 1980, părintele Visarion din mănăstirea Sfântul Agaton s-a aflat, din motive pastorale, în satul Tiorea de Jos. A fost găzduit în casa familiei Evanghiele și Zoe Constantinu. În a doua noapte de găzduire, doamna Zoe s-a trezit pe la miezul nopții pentru o oarecare nevoie. Ieșind pe coridor, a zărit o lumină care ieșea din camera unde se odihnea părintele Visarion. Casa era veche, iar ușile de la dormitoare aveau niște geamuri mici, acoperite de perdeluțe brodate. Una dintre aceste perdeluțe era puțin trasă și a văzut că de acolo venea o lumină neobișnuită. S-a apropiat pe nesimțite și s-a uitat înăuntru. A rămas înmărmurită de uimire. L-a văzut pe părintele Visarion în genunchi, în stare de rugăciune, dar în aer, la un metru de podea învăluit în lumină. Când și-a revenit din uimire, s-a dus și l-a trezit pe soțul ei, gândind că de-i va povesti ce a văzut, nu o va crede, ci va socoti că a visat. S-a trezit deci și bărbatul ei, domnul Vanghelis, și-a urmat-o pe doamna Zoe. S-a oprit în fața gemulețului de la ușa părintelui, unde a zărit și el aceeași priveliște minunată. Părintele Visarion, învăluit într-o lumină strălucitoare, prea frumoasă și foarte albă, îngenunchea la rugăciune, ridicat deasupra pământului. Un doctor ne-a spus că în urmă cu câțiva ani a adus un prieten de-al lui să-l cunoască pe părintele Visarion. I-am spus ce aveam pe suflet și apoi mi-a citit o rugăciune. Și-a pus epitrahilul și am simțit cum epitrahilul lui m-arde pe cap, atât de tare încât aș fi cârtit, dragă Gheronda nu termina rugăciunea. L-am rugat să-i citească și prietenului meu. Părintele i-a citit, atingându-i capul cu crucea. La fel a simțit și el, că l-ardea foarte tare. Când am rămas singuri, mi-a spus ce i s-a întâmplat. La fel am simțit și eu, i-a mărturisit. I-am sărutat mâna lui Gheronda și am plecat. Simon, in a prima.
La puține zile după dezgroparea lui Gheronda, a venit la mănăstire un crescător de animale din satul Reghini, ținând în mâini un butoi cu brânză pe care mi l-a dat zicând: L-am adus, părinte stares, pentru părintele Visarion, la care am venit să mă închin. L-ați cunoscut, domnule? L-am întrebat. Nu doar că l-am cunoscut, ci l-aveam la suflet ca pe tatăl meu, mi-a răspuns. De fiecare dată când venea cu icoana Maicii Domnului în satul nostru, îl adăposteam la noi acasă. Îl duceam cu mașina și îl ajutam în lucrarea lui. Mergeam în satele din jur și adunam bunurile pe care creștinii le doreau Maicii Domnului. Într-o zi am pornit des de dimineață la lucru. Am intrat pe un drum îngust și înaintam cu greu. Eu conduceam și părintele Visarion stătea lângă mine. Deodată am văzut cum un camion mare ce venea dinspre noi, cu viteză din direcția opusă. Am înghețat de frică, am strâns volanul cu putere și am închis ochii. Gata, o să ne omoare, nu o să ne mai scape nimeni, mi-a spus. Și atunci, părintele stareț, am auzit lângă mine un clanxon, iar camionul a trecut pe lângă noi, fără să ne atingă. Eu am înghețat de frică, iar picioarele îmi tremurau. Părintele m-a întrebat: Ți-a fost frică, copilul meu? Frică, părinte, tremur cu totul. Nu mă vezi, copilul meu? Când îl ai pe părintele Visarion cu tine, să nu te temi. Unde mergem, fiule? Nu mergem la lucru Domnului? Nu te teme, cum o să ne lase el să pățim ceva rău? Părinte Damaschine, au trecut atâția ani de atunci și nu pot încă să-mi explic de unde a trecut acel camion. Era atât de îngust drumul. Întrebarea lui Gheronda, unde mergem, fiule, nu mergem la lucrul Domnului, descoperă toată măsura credinței lui Gheronda în misiunea pe care o făceam. Acea credință care l-a făcut pe apostolul neamurilor un învățător luminat, în stare să predice cu putere că dragostea scoate afară frica. Astfel că cei care i-au fost alături în această lucrare de slujire, care îi se încredința, s-au preluat și ei din trăirea lui și au primit învățături ce dau sens vieții, chiar și în cele mai cumplite momente. Mai de mult în curtea mănăstirii creșteau niște mesteceni mari. Aceștia scuteau primăvara mult puf, care se împrăștea în toată curtea. Părinții măturau în fiecare zi acest puf din curte, pentru că era foarte inflamabil și exista pericolul permanent ca, de exemplu, de la o țigară aruncată să izbucnească un incendiu. Într-o zi, părintele Visarion mătura. După ce a adunat puful într-un colț, a vrut să-i dea foc. Acolo însă se afla canalizarea apelor de la lacul din parc. De cum a văzut că focul se întindea vertiginos, a strigat cu toată puterea lui: Maica Domnului, arde-mă, ajută-ne! Iar focul s-a stins îndată, de parcă ar fi aruncat cineva apă pe el. Acest lucru l-am văzut cu toții, cei care am alergat auzind strigătele lui. La îndemnul lui ne-am dus toți împreună în biserică, la icoana Maicii Domnului, să-i citim paraclisul drept mulțumire. De multe ori, așa cum se va vedea din faptul următor, Gheronda era războit de satana și se lupta făcând apel la credința făcătoare de minuni, în ajutorul Maicii Domnului și în puterea nebirită a Sfintei Cruci. Într-o seară stăteam afară pe cerdacul mănăstirii. Noi monahii, începători și copiii de la seminarul din Lamia, care veneau la mănăstire la sfârșitul săptămânii. L-am auzit deodată pe Gheronda Visarion strigând în chilia lui. Am fugit la el și l-am găsit ghemuit în vârful patului. Era tulburat și tremura din tot trupul. Ce ai pățit, părinte? L-am întrebat. Uite, fiule, și mi-a arătat spre colțul chiliei lui. Acolo este o fiară neagră care mă amenință. Vine și se aruncă asupra mea și mă înfricoșează. Am stat cu el multă vreme. S-a liniștit încetul cu încetul. I-am urat noapte bună și am plecat. În dimineața următoare m-a chemat și mi-a spus să-i găsesc două lemne zdravăne din care să-i fac o cruce. I-am făcut o cruce și i-am dat-o. O voi așeza la capul meu, mi-a zis, și ori de câte ori va mai veni acel viclean, voi ridica crucea Domnului și va fugi. Odată, părintele Visarion însuși ne-a povestit următoarele.
Într-o zi, în care venise multă lume la mănăstire, au venit și doi soți din Atena care nu au copii. I-au spus părintelui despre necazul lor și l-au rugat să se roage pentru ei. Părintele i-a dus în bisericuță și a pus în genuncheze în fața icoanei Maicii Domnului Agatonița și să pună înaintea ei cererea lor, cu credința că rugăciunea lor va fi auzită. A îngenunchiat și s-a rugat chiar el împreună cu ei. Înainte de a se despărți, Gheronda le-a dat o prescură pe care a binecuvântat-o, spunându-le: să mâncați această prescură doar voi, câte puțin în fiecare zi, ca binecuvântare de la mănăstirea noastră. După aceea, cei doi tineri au plecat mulțumind. După puțin timp, au venit din nou la mănăstire bucuroși. Soția i-a spus lui Gheronda: părinte, am mâncat prescura pe care ne-ai dat-o ca binecuvântare. Mare este lucrarea Maicii Domnului. Dorința noastră s-a împlinit și de aceea ne vedeți acum atât de bucuroși. Sunt însărcinată, părinte, în a treia lume. Voi deveni mamă. Am venit să-i mulțumim Maicii Domnului și Sfinției voastre pentru rugăciune și bunătate. Gheronda s-a rugat Maicii Domnului, mama cea mare a tuturor, împreună cu familia care nu avea copii. Rugăciunea fierbinte l-a luminat. Astfel, împletind rugăciunea cu tainele bisericii, le-a dat și ceva material ca întărire, prescura. Apoi le-a umplut inima de nădejdea că dorința lor se va îndeplini și de credința către faptul că toate se pot. Renăscuți prin bucuria dobândirii unui prunc, au venit să-i mulțumească cu recunoștință Maicii Domnului și să sărute mâna gramnicului binefăcător. În anul 1970, o familie de intelectuali a vizitat mănăstirea Sfântului Agaton. Nu aveau copii și voiau să se închine iconei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni pentru a se ruga fierbinte ca Preasfânta să le ajute să dobândească un copil. În momentul în care se aflau în genunchi în fața icoanei, au auzit cum scârție geamurile bisericii și s-au speriat. Au ieșit afară în curtea mănăstirii, s-au întâlnit cu părintele Visarion și i-au spus despre zgomotul pe care l-au auzit în biserică. Părinte, să închideți geamurile bine, o să le spargă vântul. Simțiți că bate vreun vânt? Nu se mișcă nicio frunză. Ce ați auzit a fost răspunsul Maicii Domnului, că dorința voastră va fi îndeplinită, le-a răspuns. Au dobândit în curând trei copii, un băiat și două fete. Gheronda a deșifrat fără greș semnalele trimise de Maica Domnului, ca răspuns la rugăciunea arzătoare a celor doi soți. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Sfântul Viserion Agatonitul rămâne o mare comoară duhovnicească, aproape necunoscută în spațiul românesc. Prin mărturiile fiului său duhovnicesc, egumenul Damaschin Zaharakis, și a celorlalți dinpreună cu dânsul, se descoperă statura sa lăuntrică impresionantă, asemănătoare marilor sfinți contemporani, între care și Sfântul Porfirie. Viața sa, marcată de rugăciune neîncetată, smerenie adâncă, jertfelnicie și dragoste nemărginită față de toți oamenii, îl așează între marii părinții Ortodoxiei secolului 20. Fără a căuta slavă sau recunoaștere, Sfântul Visarion a devenit părinte al tuturor, al săracilor, al copiilor, al monahilor și al mirenilor deopotrivă. Prin exemplul său viu, el rămâne o chemare tainică la pocăință, simplitate și iubire lucrătoare, mărturisind că adevărata sfințenie se trăiește în tăcere și în slujire aproape lui. Într-o lume măcinată de curente apocaliptice, astfel de modele ne stau ca mărturie. Încă avem părinți duhovnicești, parcă coborâți din freșcele bisericești. Avem în jurul nostru pagini de sinaxar, despre care vom citi mai târziu și ne vom minuna. Avem duhovnici care trăiesc discret pentru a nu se vătăma. Ei trăiesc în lumina lui Hristos pe care o împărtășesc celorlalți prin simpla lor prezență la sfintele slujbe. Cât timp rămânem în ego-ul nostru, în matca omului trupesc, nu putem scana nimic cu ochii lăuntrici. Sfinții sunt printre noi și ne vor hrăni în măsura în care, prin intermediul lor, vom mișca harul. Sfântul Visarion Agatonitul a trăit o astfel de viață, acoperită de virtutea smereniei. Unii l-au bajocorit,
și i-au pus la îndoială sfințenia. Uneori, pentru a împlini faptele minei trupești, mergea din casă în casă cerând banii pentru cei nevoiași. Era întâmpinat cu pleacă pomanagiule. Își odihnea aproapele prin milostenie, o ecuație necunoscută nouă, celor care nu privind decât spre propria noastră bunăstare. Sfântul Visarion Agatonitul, asemenea Sfântului Nicolae Planas, Gheorghe din Drama sau Paisia Ghioritul, a trăit pentru a-i ajuta pe ceilalți. Pe sine s-a considerat gunoiul tuturor, însă Dumnezeu l-a vădit lumii drept darul cel mai de preț al visteriei cerești. Încă mai avem astfel de duhovnici, despre care posteritatea va scrie și le va asimila Duhul.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă a fost prăznuită astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Obștea mănăstirii Cășel și-a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Benedict a slujit la IP la comemorarea victimelor masacrului din 1940. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula și zilele recoltei revin la Cluj-Napoca în perioada 18-20 septembrie. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă a fost prăznuită astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătoarea amintește două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul este înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim la 14 septembrie 335 de către Patriarhul Macarie, după ce lemnul crucii a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Al doilea moment este înălțarea solemnă a Sfintei Cruci în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Evenimentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, iar până în secolul al VI-lea s-a generalizat în întreaga biserică. La praznicul înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii de maici de la mănăstirea Cășiel, cu prilejul hramului așezământului și al sfințirii noilor clopote. Înainte de oficierea Sfintei Liturghii, mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale așezământului monahal. Clopotele au fost realizate anul acesta la turnătoria Blotor din Baia Mare, județul Maramureș. De la ora 10 la altarul de vară din curtea mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici în prezența numeroși pelerini și a oficialităților civile și militare. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignirea Duhovnicească. Pornind de la versetele scripturistice, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine.
3: Sfântul Apostol Pavel a făcut experiența răstignirii împreună cu Hristos și de aceea lui i-a fost foarte pe îndemână să ne vorbească despre răstignirea duhovnicească. Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care, zic, ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos. L-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Și cele 4 cuie sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste 4 cuie ar trebui să ne țină, din punct de vedere duhovnicesc, pironiți pe crucea Domnului Iisus Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
2: Arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la mănăstirea Cășiel. La finalul slujbei, Părintele Duhovnic Serafim Bădil a rostit un cuvânt duhovnicesc și a mulțumit ierarhului și tuturor celor prezenți la sărbătoarea așezământului monahal. Mănăstirea Cășiel cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu și are o istorie zbuciumată. De-a lungul timpului, biserica a trecut prin incendii, prăbușiri și perioade de desființare, însă credincioși au păstrat vie credința și au ridicat din nou lăcașul. Astăzi, mănăstirea are obște de peste 30 de maici, conduse de Stavrofora Varvara Georgiu, iar duhovnic este protosinghelul Serafim Bădilă. Pe lângă rugăciune și slujbe, maicile se ocupă de gospodărie și de confecționarea veșmintelor preoțești. Mănăstirea păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu particele din moaștele mai multor sfinți, fiind un loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în localitatea Ip, protopopiatul Șimleu Silvanie, cu prilejul împlinirii a 86 de ani de la masacrul din 1940, în urma căruia 157 de români și-au pierdut viața. De la ora 10, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din Cimitirul Eroilor, aflat în apropierea mormântului colectiv al victimelor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Au participat reprezentanții ai autorităților civile și militare, precum și numeroși credincioși. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Cele trei posibile comportamente pe care le regăsim în jurul crucii lui Iisus, pe care le regăsim în urmă cu 86 de ani aici la Ip, le putem regăsi și în vremurile noastre. Și aici aș vrea să fie accentul pe care îl punem astăzi. Putem să ne plasăm uneori în categoria agresorilor, de frică de a nu fi excluși sau din dorința de putere. Puterea ne îmbată. Puterea aduce atât de multe confuzii încât și o viață întreagă să fi fost practicanța a Evangheliei să poate suspenda această perspectivă apucând pe un alt drum, creind contexte favorabile și chiar circumstanțe atenuante. În alte situații, pentru că nu vrem neapărat să facem răul frontal, ne plasăm în categoria lașilor, care nu vor să-și manifeste o atitudine firească de apărare a celui în nevoie, a celui fragil, a celui suferind. Tocmai pentru ca să dea bine și într-o parte și în alta, să nu fie prigonit de către cei mai puternici, dar în același timp să nu se plaseze nici în categoria agresorilor. Poate și dintr-o conștiință destul de acută, pe care cineva o dovedește în atitudinea față de celălalt în suferința lui. Dar și mai mult accentuăm, arătând că e atât de mare nevoie să devenim noi sursă de protecție pentru cei care trec prin experiențe cumplite, să devenim mame pentru copiii care au nevoie de protecție, să devenim părinți, tați, pentru cei care au nevoie de sprijin, de semnul autorității în viața lor, de curaj, și să devenim copii pentru părinții care și-au pierdut copiii sau care suferă din pricina faptului că sunt singuri, dovedind această calitate, această atitudine care să ne așeze într-o variantă profund evanghelică în duhul a ceea ce ne-a învățat Domnul Hristos.
2: Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Benedict, după Sfânta Liturghie în Cimitirul Eroilor, a avut loc ceremonia oficială de comemorare. După intonarea imnului național și păstrarea unui moment de reculegere, Episcopul Sălajului a oficiat slujba parastasului la mormântul comun al celor 157 de victime. Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor din centrul localității. Au rostit alocuțiuni primarul comunei Ip, Bereș Zoltan, președintele Consiliului Județean

0: armatei ungare, sprijiniți de unii localnici. Tragedia s-a petrecut la numai câteva zile după masacrul de la Treznea. În memoria celor uciși la IP au loc în fiecare an la 14 septembrie manifestări religioase și comemorative. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Dormirea Măcii Domnului din Nicula, județul Cluj. De la ora 10, în biserica de zid așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Cu binecuvântarea înalt Preasfințitului Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am venit astăzi aici, în cea mai importantă mănăstire a eparhiei noastre, în Mănăstirea Nicula, pentru a cinsti praznicul înălțării cinstite și de viață făcătoarei cruci, care este un praznic împărătesc, pentru că nu se referă strict doar la crucea Domnului, ci la persoana Domnului Hristos, care s-a răstignit și care a murit pe cruce pentru mântuirea noastră. Dumneavoastră știți că acest praznic a apărut atunci când în secolul al IV-lea Sfânta împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, mânată de o inspirație și o râvnă dumnezeiască, a mers la Ierusalim ca să afle crucea Domnului, crucea pe care a pătimit Domnul Hristos pentru mântuirea noastră. Și aflând-o, în urma săpăturilor arheologice făcute pe locurile în care Domnul a pătimit, lemnele acestei cruci mântuitoare au fost după aceea aduse în noua biserică înălțată acolo, închinată învierii Domnului, și episcopul din vremea aceea al Ierusalimului, pe nume Macarie, le-a prezentat mulțimii. Și fiindcă era așa mare mulțime de oameni, neputând toți să ajungă să se atingă de crucea Domnului, a ridicat-o pe amvon în văzul tuturor, iar poporul s-a închinat și s-a rugat zicând: Doamne, miluiește!
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel Bistițianul, răspunsurile liturgice au fost date de obștea așezământului monahal. La finalul Sfintei Liturghii, Arhimandritul Justin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Samuel Bistițianul pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca va găzdui în perioada 18-20 septembrie 2026 o nouă ediție a Zilelor Recoltei. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Timp de 3 zile, producători agricoli, artizani și meșteri populari vor aduce în mijlocul orașului produse de sezon, bunătăți din ferme și gospodării și obiecte realizate manual. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători legume și fructe, brânzeturi și alte produse lactate preparate din carne, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, pâine și produse de patiserie, precum și alte preparate după rețete tradiționale. Târgul va cuprinde și o zonă a gurmandului, unde vor fi pregătite diverse preparate, spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri locale, precum și un parc de distracții pentru copii și adulți. Zilele recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 12 pe platoul sălii sporturilor Horia Demian. Înscrierea utilizatorilor în platforma e-Sănătatea mea continuă. Portalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a început să funcționeze și să fie folosit de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când va putea fi utilizat la capacitatea sa reală. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a precizat că în această perioadă se fac eforturi pentru recuperarea întârzierilor la înscrierea utilizatorilor. Procedura presupune înregistrarea și validarea, iar extinderea serviciilor depinde și de modul în care pacienții și medicii se vor putea adapta noului instrument electronic. Meteo. În județele Cluj și Bistrița Năsăud, în această seară cerul va fi variabil, iar în cursul nopții va deveni mai mult senin. Temperaturile minime se vor situa în general între 8 și 11 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin, temporar variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115 958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115 973 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 14 septembrie 2026, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, m-am răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu de acum, și Hristos trăiește în mine. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, capitolul 2, versetul 20. Dăm slavă lui Dumnezeu că, încă o dată, ne-a oferit această mângâiere ca împreună să fim la hramul mănăstirii de la Cășier. Am sfințit noile clopote și am început Sfânta Liturghie, iar cuvântul de învățătură pe care vreau să vi-l pun la suflet, îl intitulez așa, răstignire duhovnicească. Și îl intitulez așa pentru că am plecat de la acest verset a Sfântului Apostol Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sfântul Apostol Pavel a făcut experiența răstignirii împreună cu Hristos și de aceea lui i-a fost foarte pe îndemână să ne vorbească despre răstignirea duhovnicească. Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care zic ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos l-au răstignit cu patru cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu patru cuie. Și cele patru cuie sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru cuie ar trebui să ne țină, din punct de vedere duhovnicesc, pironiți pe crucea Domnului Iisus Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă medităm bine, vom vedea că lucrurile așa stau. Primul cui, aducerea aminte de moarte. Dacă ne-am aduce aminte de moarte, n-am mai păcătuit, zice Sfântul Antonie cel Mare, să ne aducem aminte de moarte. Mâine nu mai suntem, dăm față cu Dumnezeu și răspundem pentru toate, și pentru bune, și pentru rele. Aducerea aminte de moarte. Cât suntem tineri, poate că ni se pare viața lungă, dar nu este lungă. E foarte, foarte scurtă. De aceea, Magda Isanos, o femeie credincioasă care n-a trăit mult, a scris câteva versuri referitoare la moartea, care vine repede, repede, aducerea aminte de moarte. Și zice ea, e atât de trist să cugeți într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alei, acolo unde îi vezi, o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi sigur nu o să fim a doua oară și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim, noi care atât de repede murim. Noi care atât de repede murim, ar trebui să ne aducem aminte de acest cui duhovnicesc, să ne aducem aminte de moarte și să fim mai buni, să fim mult mai buni decât suntem. Sfântul Pavel, tot Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, în ultimul capitol, în capitolul 13, zice că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care trebuie să vie. Nu avem aici cetate stătătoare. Și unul dintre poeții duhovnicești, e vorba de Traian Dors, mulți dintre dumneavoastră ați auzit de numele lui, a fost dăruit de Dumnezeu cu darul poeziei și într-o poezie compara viața noastră cu o călătorie cu trenul. N-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Viața noastră ca o călătorie cu tren. Zice autorul, ne urcăm în tren, socializăm, vorbim cu ceilalți, și nu realizăm că în fiecare gară coboară câte cineva. Și să termin așa poezia. Vin odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce-a trecut, sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Așa că îl pomenesc din nou pe Sfântul Pavel, care în Epistola către Efeseni ne zice, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, răscumpărați vremea că viața voastră nu-i decât o călătorie. Aducerea aminte de moarte. Ar trebui să ne facă mult, mult mai buni. Și apoi aducerea minte de judecată. Domnul ne va judeca pe toți și pentru cele bune și pentru cele rele. Și El ne va răsplăti așa cum am știut trăi. Și tot Sfântul Pavel ne zice în Epistola către Evrei, în capitolul 9, că e dat omului odată să moară și după moarte vine judecata. Asta e o judecată dreaptă pe pământ, să pot strâmba judecățile, dar la bunul Dumnezeu nu. El ne va răsplăti la fiecare după faptele noastre. Ne va răsplăti după faptele noastre. Acum este un autor clasic foarte cunoscut, Dostoevski, și el a scris un roman, Frații Karamazov. Unul dintre personaje este un părinte duhovnic foarte vestit, Ava Zosima. Ea venit ceasul morții, era înconjurat de ucenici și a avut să mai profite de câteva minute pe care le avea și să le mai spună lucruri importante. Și a avertizat asupra acestui fapt că după moarte judecata, el a și murit peste câteva ceasuri, după moarte judecata, fiecare după faptele sale. Și zice el că a murit o prostituată. Îngerul ei păzitor era tare frământat. Ce să-i spună bunului Dumnezeu? Ce să-i spună despre femeia aceasta prăpădită? S-a gândit și totuși a aflat un lucru bun. Femeia aceea păcătoasă, într-o anume zi, când trecea pe drum un cerșetor, a smuls din grădină un fir de ceapă și i l-a dat pomană. Și îngerul i-a spus bunului Dumnezeu, Doamne, a fost o păcătoasă. Dar uite că a știut face și milostenie și a dat de pomană un fir de ceapă. Și îi zice bunul Dumnezeu, ia firul de ceapă, sloboade-l în iad, să se prindă de el și tu trage firul de ceapă afară. Și să vezi că o să iasă și femeia cu firul de ceapă. A făcut așa, îngerul ei păzitor a slobozit firul de ceapă în iad. Femeia s-a prins de el și, curios, așa cât îi deslab firul de ceapă, o ținea și o scotea din iad. Dar ea tot nu s-a făcut femeie cu minte. Din iad, mulțime de nenorociți s-au prins de picioarele ei și, curios, firul de ceapă îi ținea pe toți. Ea a început să dea cu picioarele, nu-i firul vostru de ceapă, că-i firul meu. Și când a zis asta, firul s-a rupt și au căzut cu tot în iad. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne va judeca după dreptate. Și puținul bine, binele puțin pe care l-am făcut, ni-l va răsplăti. Dar să rămânem buni. Deci al doilea cui, duhovnicesc, din această răstignire duhovnicească de care vorbim acum la clam, al doilea cui este aducerea minte de judecată. Și apoi este vorba de aducerea minte de rai. Tot Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, ne spune ce? Că ce la mintea omului nu s-a isui. Inima omului n-a simțit. Ochii lui n-au văzut. Așa ceva pregătește Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe dânsul. Raiul. Raiul, splendoarea iadului, raiului, este pregătită pentru oamenii care și-au pus problema mântuirii și, așa cum ne zice Sfântul Pavel, s-au răstignit duhovnicește. Și apoi celălalt, al patrulea cui, nici nu vine ușor să vorbești de el, vorbește ca pe ecriteanul, al patrulea cui este aducerea minte de iad. Pentru că Dumnezeu este și bun, de bun, absolut bun, dar este și drept. Și pentru oamenii care nu l-au dorit pe Dumnezeu, nu l-au iubit pe Dumnezeu, n-au avut habar de Dumnezeu, nu-i silește Dumnezeu să intre în rai, au și ei locul lor, în iad. Așa că nu vreau să complic lucrurile, aș vrea să rămânem cu acest gând, că răstignindu-ne față de toate păcatele, față de toate fără legile noastre de lume, ne mântuiește Domnul Iisus Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ne aducem aminte de această răstignire duhovnicească acum la hramul mănăstirii de la Cășiel, hram sărbătorit la sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Nu detaliez. Sărbătoarea aceasta a fost fixată pe 14 septembrie pentru că Sfânta Elena, găsind crucea Domnului Hristos la Ierusalim. În ziua de 14 septembrie a fost ridicată pe amvon și Patriarhul Macarie a arătat-o tuturor credincioșilor care erau prezenți. Și de atunci se sărbătorește această zi de 14 septembrie ca ziua înălțării Sfintei Cruci. Zi în care ne aducem aminte că Domnul Hristos a murit pentru noi și pentru noastră mântuire. Că și noi, uitându-ne la crucea Lui, trebuie să ne răstignim duhovnicește. Acum vă spun și lucrul acesta, doar un verset vă mai citesc din Evanghelia după Matei. Domnul Hristos, înainte de patimi, le-a spus multe lucruri ucenicilor săi și le-a spus și ce se va întâmpla atunci când se vor sfârși veacurile. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul celui Cerului venind pe norii Cerului cu putere și cu slavă multă. Lucrul acesta se va întâmpla atunci, cu siguranță se va întâmpla atunci la sfârșit de veac. Deci noi, ca atunci la sfârșit de veac, când se va arăta crucea pe cer, atunci când toți oamenii vor învia, unii pentru viață veșnică fericită, alții pentru iad, atunci cu toții vom vedea pe cer semnul Fiului Omului. Am zis că nu mă mai lungesc, să rămânem cu acest gând, să ne răstignim împreună cu Hristos, cu cele patru cuie, aducerea minte de moarte, aducerea minte de judecată, aducerea minte de rai și aducerea minte de iad. Am zis că nu mă mai lungesc, dar totuși vă mai spun doar câteva cuvinte în care Domnul Hristos ne spune nouă că faptele milei trupești vor cântări foarte mult atunci, în ziua aceea, în ziua aceea când El va reveni. Într-o lume ce se secularizează, unii se îndoiesc că va reveni a doua oară. Cu siguranță va reveni. Și eu cred că frățiile voastre care veniți la hramul mănăstirii credeți lucrul acesta și să-l spune și celor îndoielnici că trebuie să se răstignească cu Hristos ca să și poată trăi împreună cu El. Domnul Hristos, am zis că voi și încheia cu asta. Înainte de patim, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, le spune ucenicilor și celor ce ascultau că la sfârșitul veacurilor va reveni, va reveni cu siguranță și toți morții vor învia, toți morții vom învia și îi va împărți Domnul în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită de la întemeierea veacurilor, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice drăbuțe, Doamne, când te-am văzut în această situație? Și le va răspunde Domnul, ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat dintre oameni, care e fratele meu și l-a slujit, mie mi-a slujit. Și concluzia capitolului 25 de la Matei, citiți la casă dumneavoastră încă o dată. Concluzia este că aceștia, oamenii aceștia buni, vor merge împreună cu Domnul Hristos în împărăția cea neapusă. Acum, la acest adevăr, am zis că nu mă mai lungesc, dar nu mă mai lungesc. Referitor la acest adevăr, că Domnul ne va răsplăti la fiecare după faptele noastre, că trebuie acest cui al aducerea aminte de moarte, de judecată, de rai, de iad, ar trebui să fie pironit în mintea noastră referitor la acest lucru. Ioan Alexandru, el a fost conjudețeanul nostru, n-a murit foarte de mult, e îngropat la Nicula. A scris poezii frumoase, dar o poezie scurtă, vă zic, că se referă tocmai la subiectul care ne preocupă pe noi astăzi, pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi. Pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac, fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. El, omul bun, n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Așa că, iubiți frați și surori, ne bucurăm că suntem din nou la mănăstire, pe Maica Stareță și pe celelalte maici arnice de aici. Le felicităm pentru tot ceea ce fac, ca noi să ne simțim bine când venim la mănăstire. Și îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea sănătate și să putem veni și la anul la hramul mănăstirii. Și urarea este aceasta. Dumnezeu să vă ajute să aveți rezultate pozitive și pe tărâm spiritual și pe tărâm material. La mulți ani!
4: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 14 septembrie 2026, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, din județul Cluj.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 2, și am ajuns la versetul 15. Un verset care încheie un argument pe care Sfântul Apostol Pavel îl dezvoltă începând cu versetul 8. Aș dori să rămânem la afirmațiile acestui verset, respectiv să încheiem argumentul pentru a vedea care sunt adevărurile din el. Haideți să ne apropiem de text. În ediția Înaltului Bartolomeu, textul ne spune: prin ea, înțelegându-se prin cruce, biruita el începătorile și stăpânile, dezbrăcându-le și dându-le în priveliște. Dacă ne uităm la celelalte traduceri pe care le avem în limba română, atât în ediția sinodală, cât și în edițiile mai vechi, observăm alte nuanțe ale textului care sunt subliniate prin traduceri. Să vedem în ediția din 1968, pe care o folosiți dumneavoastră, cum este acest text și vom discuta puțin și celelalte traduceri.
1: Textul pe care eu l-am în față, din ediția din 1968, spune așa: el a dezbrăcat domniile și puterile și le-a dat pe față cu hotărâre, biruind asupra lor prin cruce. Deci sunt trei idei importante aici pe care aș vrea să le subliniez, și anume, odată este ideea legată de verbul a dezbrăca. A îmbrăca și a dezbrăca sunt două verbe pe care Apostolul Pavel le folosește mult în scrisul său, cu precădere în epistole, în corespondența pe care o are cu corinteni, în epistole adresate lor, și prin a dezbrăca și a îmbrăca, Apostolul Pavel nu vrea nimic altceva să spună decât realitatea, să vorbească de realitatea nouă a omului, prin statutul, realitate pe care o obține prin botez, un nou statut prin botez de creatură nouă. Și în momentul în care vorbește de creatură nouă, spune că s-a îmbrăcat în omul cel nou, în sensul că de acum înainte lumea îl va recunoaște pe acel om după noua îmbrăcăminte, așa după cum noi recunoaștem un om după îmbrăcămintea pe care o poartă. Dacă poartă o îmbrăcăminte de militar, spunem că e militar. Dacă poartă o îmbrăcăminte de sportiv, spunem că e sportiv. Cu toate că în același timp, adică cu diferențe puțin, să zicem așa, ar putea să fie același om. Și atunci când vorbește de omul vechi pe care îl părăsim, Apostolul Pavel folosește aceeași metaforă a dezbrăcării. Și acum, revenind la textul nostru, când el spune a dezbrăcat domniile și puterile, înseamnă că le-a desființat, adică Iisus le-a anulat. Avem acest verb apekdisis, care înseamnă o rupere totală de ceva. Și atunci, prin cruce, lumea s-a rupt total de puterile și stăpânirea celui rău, de cele care pot să domine lumea, dar aici, prin domnii și puteri, Apostolul Pavel nu are în vedere numai categorii ale îngerilor răi, ci și ale îngerilor buni. Și în acest sens, pornind de la versetele anterioare, Apostolul Pavel încearcă să le arate corintenilor că supremația în planul universului aparține lui Hristos și nu cultului îngerilor, nu puterilor îngerești, cult al îngerilor care era în Colose și nu numai în Colose, în Frigia, în Asia acelui timp era, spun, acest cult al îngerilor în mare vogă. De aceea, Apostolul Pavel oarecum se luptă cu această concepție, cu această filozofie angelică, care filozofia angelică îi aducea în prim plan pe îngeri ca și colaboratori al lui Dumnezeu în planul creației. Există din Vechiul Testament multe, să spunem, referințe în acest sens, și Apostolul Pavel încearcă să arate că acest cult al îngerilor nu trebuie să domine cultul adresat lui Iisus Hristos și că la cârma Universului se găsește Mântuitorul Hristos și nu puterile îngerești, deci nu puterile creaturale. În acest sens, spune Sfântul Pavel, a dezbrăcat domniile și puterile și le-a dat pe față cu hotărâre. Aici, în Biblia, în altul lui Bartolomeu, avem expresia dându-le în priveliște. Este, de fapt, o imagine din cortegiile triumfale ale împăraților care își dezbrăcau captivii când câștigau, expunându-i bațocurii publice. Deci, în acest fel, Apostolul Pavel spune, a arătat că aceste puteri ale lumii, care erau identificate aceste puteri cu eoni ai lumii în filozofia de atunci, în momentul în care prin cruce au fost desființate aceste puteri, ele au devenit oarecum expuse în fața lumii, în sensul că lumea trebuie să renunțe la ele și că nu mai au nici o putere asupra omului.
0: Am o întrebare. Dacă ne uităm în ediția sinodală, textul sună așa, dezbrăcând, și se deschide o paranteză, de putere, se închide paranteza, începătoriile și stăpâniile. Cum am putea înțelege această completare, să spunem așa, a textului din această perspectivă?
1: Apostolul e clar în acest text că vrea să scoată în prim plan puterea crucii, puterea jertfei și ceea ce crucea a însemnat pentru omenire și pentru destinul creației, pentru destinul omului. Acum, toate nuanțele de traducere, toate converg spre exemplificarea puterii și rolului crucii și pune în comparație Apostolul Pavel cu puterea crucii, sigur, cultul, cum am spus, al îngerilor, buni sau răi. Pentru că în Colose era foarte greu să se facă o identificare, să spunem așa, când se vorbea de îngeri, între îngeri buni și îngeri răi. Sigur, acest lucru s-a făcut mai târziu, de aceea Apostolul Pavel nu insistă pe o catalogare, să spunem, a puterilor îngerești în bun și răi, pe o caracterizare în acest sens, ci pe puterile spirituale, pe puterile îngerești, care în viziunea colosenilor ar putea să intre, să spunem așa, în plan concurențial, ca să folosim un termen mai modern, cu

0: 8 începe întregul argument, dar avem ideea desprăcării foarte clar subliniată în versetul 11. Întru el ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea împrejur a lui Hristos. Când am dialogat împreună pe acest verset, am identificat această tăiere împrejur a lui Hristos despre care vorbește versetul 11 și acea dezbrăcare a trupului cărnii ca fiind legată de evenimentul crucii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel revine cu același verb, dar mutând, să spunem așa, focalizarea pe această putere a începătorilor și stăpânirilor. Pe de o parte, este interesant de ce alege doar cele două categorii, având în vedere faptul că în capitolul 1, în versetul 16, ni se amintesc tronuri, domnii, începătorii și stăpânii. Este interesant de ce aduce doar două din aceste categorii, din aceste patru categorii amintite acolo. Nu aș vrea să intrăm foarte mult acum în aceste detalii, ci să rămânem la ideea principală. Și anume, de ce Sfântul Apostol Pavel vorbește despre această desprecare a puterilor cerești? Cu siguranță că în Colose, în biserica din Colose, nu avem o atitudine corectă a credincioșilor față de aceste puteri. Ei invocau aceste puteri, spre exemplu, amuletele descoperite, care sunt datate spre sfârșitul secolului I, început de secol II. Acestea au fost purtate fie la mână, fie la gât, de către cei care au trăit în acea regiune a Văii Licusului. Aveau trecute pe ele nume de îngeri.
1: Dar nu se făcea o diferență între îngeri reci și îngeri buni.
0: Foarte bună observație,
1: Erau socotite puteri cerești, care concurau cu puterea crucii, mai puțin cunoscută de către coloseni, de către locuitorii din Frigia, pentru că era sigur noutatea propovăduire Evangheliei puterea crucii. Ori ei erau familiarizați cu cultul puterilor cerești din Vechiul Testament încă, pe de o parte, iar pe de altă parte din mitologia credințelor lor politeiste.
0: De exemplu, pe una dintre amuletele descoperite sunt trecute atât numele Arhanghelului Mihail, care era și este încă în cinste foarte mare în zona respectivă, ale Arhanghelului Gavril, dar și alte nume ale duhurilor căzute, amintite în Testamentul lui Solomon, o apocrifă.
1: Da.
0: Este foarte interesant această îmbinare, acest sincretism pe care îl observăm prin descoperirile arheologice ca fiind în această zonă. Și atunci, care ar fi trebuit să fie atitudinea corectă a credincioșilor din Colose? Ei ar fi trebuit să-și însușească această biruință și eliberare realizată de Mântuitorul Iisus Hristos prin cruce. De aceea, și aici vă întreb cum ați interpretat dumneavoastră, există două variante de text în manuscrisele vechi, în manuscrisele grecești, care se reflectă în traducerile românești. Spre exemplu, ediția din 1648 ne vorbește despre biruința acestor puteri prin el însuși. E foarte interesant, noi nu avem cuvântul cruce în acest verset. Noi când îl traducem, îl traducem pe baza versetului anterior.
1: Da.
0: În textul nostru avem pronumele el, respectiv ea, în alte manuscrise. Când preluăm cu acest pronume ea, ne referim la cruce și atunci traducem cu ideea crucii ca să fie pentru cititorul care parcurge acest text mult mai clar despre cine este vorba, dar când este luat masculinul, se traduce cu el însuși, așa cum avem și ediția din 1648. Ce semnificație ar avea această identificare a crucii cu trupul Mântuitorului?
1: Aici trebuie să avem în vedere, vis-a-vis de traducerile pe care le-ai amintit și de pronumele pe care o traducere îl scoate în evidență sau nu, el sau ea, masculinul sau femininul, trebuie să avem în vedere accentul pe care a vrut să-l pună traducătorul. Și anume, pe puterea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, care s-a jertfit și care a biruit toate puterile celui rău și care Iisus Hristos trebuie să fie cel adorat de către creștini, atunci avem pronumele el folos,

0: Iar când traducătorul a vrut să pună în evidență puterea crucii, în sensul puterea jertfei lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, atunci s-a tradus cu pronumele feminin. Important este că crucea cu Mântuitorul Hristos sunt identificate în text. Adică observăm în toate traducerile, avem această oarecum idee de identificare a Mântuitorului Hristos cu crucea. Crucea devine o putere prin faptul că Hristos a răstignit pe ea. Crucea nu este un instrument numai adiacent sau nu este un instrument secundar sau care intră în compoziția, să spunem, sau în componența actelor mântuitoare. Nu, ea se identifică cu Hristos, cel care a murit pe ea. De aceea ea devine altarul de jertfă. Ori altarul în Vechiul Testament se identifica cu jertfa. De aceea avem aici și în traducerea din 1968 accentul pus pe cruce. Pentru că înainte se vorbește de Mântuitorul Hristos, avem chiar la începutul versetului 15 pronumele El, adică e vorba de Iisus, și observăm a biruit asupra lor prin cruce. Deci am putea să vedem aici o simetrie între El și cruce, între Iisus și cruce, dar o simetrie care marchează ideea de identificare între Hristos și cruce. Și prin jertfa de pe cruce acum s-a biruit orice cult, a trecut în plan secundar orice cult comparativ cu Hristos cel răstignit pe cruce. Niciodată nu o să putem să privim la cruce separată de Mântuitorul Hristos și niciodată nu o să privim pe Hristos să nu vedem crucea. Întotdeauna privind la cruce îl vedem și pe Iisus pe ea sau privind pe Iisus răstignit vezi și crucea. De aici această identificare, să spunem așa, în ceea ce înseamnă relația dintre Hristos și cruce.
1: Contextual putem sublinia acest lucru și când ne gândim la capitolul 1, în versetul 20, unde la fel Mântuitorul Iisus Hristos este identificat cu sângele crucii sale.
0: Exact.
1: Ce relevanță considerați că au aceste perspective de înțelegere a identificării trupului Mântuitorului cu crucea în sine, cu efectul realizat prin jertfa Mântuitorului? De fapt, ce ar trebui să înțeleagă creștinul citind și acest verset?
0: Este foarte importantă întrebarea, pentru că observăm cum Apostolul Pavel în multe ocazii a încercat să vorbească creștinilor de atunci despre puterea crucii. Crucea a devenit în predica Apostolului Pavel un subiect foarte important, dar un subiect nu ușor de abordat. De aceea el avea să spună creștinilor din Corint că pentru unii nebunie, iar pentru alții este puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă pentru oamenii de atunci care aveau propria lor filozofie și pentru care crucea însemna ceva de batjocură, un obiect de batjocură pe care mureau cu moartea cea mai șosnică, oamenii cei mai de jos ai societății, criminalii, tâlharii, trădătorii și așa mai departe. Ori gândiți-vă în momentul în care Apostolul Pavel a venit cu această propovăduire a crucii, cu cel mor pe cruce, în mintea oamenilor de atunci, imediat se năștea ideea josniciei celui de pe cruce. Și atunci era foarte greu să propovăduiești crucea și această cruce identificată cu cel care moare pe ea. De aceea pentru lumea de atunci era o nebunie. Nimeni nu putea să înțeleagă cum poți să adori un obiect de batjocură și pe cel care a fost răstignit pe ea, care, iată, nu avea în spațiul lui de referință decât o propriu societate. Ori Apostolul Pavel a încercat în toată predica lui să înlăture această concepție și să aducă în prim plan puterea crucii, adică identificarea dintre Hristos și cruce. Crucea nu mai era un obiect oarecare, ci crucea era altarul de jertfă. Și atunci Apostolul Pavel asta a făcut. A încercat să arate puterea crucii, putere care îi vine de la cel răstignit pe ea. Era acea identificare dintre obiect, să spunem așa, și cel care dădea semnificație obiectului respectiv. Deci Apostolul Pavel s-a străduit în acest fel să identifice în planul credinței creștinilor rolul pe care crucea îl are în viața lor și în cultul lor. De aceea am putea să vedem, Apostolul Pavel le spune creștinilor, de exemplu, din Filipii, un lucru foarte important în capitolul 3 spune așa, vorbind despre cruce, mulți despre care v-am vorbit adeseori, vă spun acum plângând, se poartă ca dușmane crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieire. Adică Apostolul Pavel constată, iată, și în Filipii, cât de greu a fost acceptată învățătura despre cruce. Și dacă, repet, ne întoarcem la filozofia lor în care au trăit, care a definit existența oamenilor de atunci, care au devenit apoi creștini, am putea să înțelegem cât de greu a fost să accepte propovăduirea crucii, să accepte Evanghelia crucii, ca însemnând puterea lui Dumnezeu și mai mult identificată cu puterea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu însuși. Sau că crucea a devenit, mai departe, o putere în ea însăși. Extrem de greu de acceptat pentru lumea de atunci.
1: Părinte, vă mulțumesc!

0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc alături de invitata mea despre un sport foarte interesant, paraclimbing. Domnișoara Antoaneta Barbu este director al Programului Național de Dizabilitate și manager al Lotului Național de Paraclimbing, de asemenea fiind angajată a Asociației Climb Again din capitală. Ne-am întâlnit pentru a vorbi despre proiectele pe care le desfășoară și am încercat în aproape 30 de minute să vă stârnim curiozitatea privind aceste aspecte. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Antoaneta Barbu.

0: Antoaneta, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, mersi mult, Mihai, pentru invitație. Abia aștept să trecem prin subiectele de azi și sunt nerăbdătoare.
0: Pentru început, vreau să ne spui tuturor câteva cuvinte despre tine.
1: Chiar dacă nu pare prin natura jobului, să știi că sunt o persoană foarte timidă în viața de zi cu zi, în viața personală și empatică, aș putea să spun. Îmi place să aflu lucruri noi, să învăț tot felul de lucruri. Sunt o fire curioasă cu multe întrebări și îmi place foarte mult ceea ce fac, să lucrez cu persoane cu dizabilități, să descopăr oameni de toate felurile și să călătoresc.
0: Dacă îți place să lucrezi cu cei cu nevoi speciale, ești în locul în care trebuie, pentru că eu am fost primul redactor cu handicap motor din țara asta, pe radio, așa că sper să ne înțelegem.
1: Felicitări! Cu siguranță o să ne înțelegem.
0: Și pentru a da amănunte ascultătorilor din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet despre ceea ce faci, știu că, spre exemplu, în 2017 ai întâlnit pentru prima oară persoane cu deficiențe de vedere. Vreau să ne vorbești puțin despre lucrul ăsta. Ce impresii ți-au făcut în acel moment?
1: Să știi că am avut o interacțiune foarte interesantă. Probabil ca orice persoană care nu a mai interacționat cu deficienți de vedere până în momentul respectiv, pentru că primele persoane cu dizabilități pe care le-am cunoscut au fost cu deficiențe de vedere, am crezut că trebuie să vorbesc cumva mai special, să nu zic, de exemplu, vezi că sticla ta e pe masă sau ceva de genul ăsta. Ce am aflat, de fapt, chiar din prima interacțiune, este că poți să folosești absolut orice cuvânt, că suntem exact la fel toți și că într-adevăr ne raportăm la lucruri puțin diferit, dar uneori e mai frumos modul în care se raportează persoane cu dizabilități, alteori e mai frumos modul în care se raportează cei fără dizabilități, alteori chiar nu contează și, sincer, după, nu știu, jumătate de oră, n-am mai simțit nicio diferență, nicio parte, mi-au trecut toate emoțiile, am simțit că suntem prieteni de viață.
0: Într-adevăr, așa cum deficienții de vedere spun ne vedem și cei cu deficiență motorie spun hai să mergem chiar dacă au un cadru de mers, așadar ăsta e un lucru obișnuit în segmentul nostru al persoanelor cu nevoi speciale și în documentarea pe care am făcut-o am aflat că ai urmat cursurile Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice. Vreau să-mi spui cum se poate face o punte între studiile pe care le-ai făcut și munca într-un ONG, așa cum este locul în care te afli tu în momentul de față.
1: Sinceră să fiu, o punte 100% nu cred că se poate face. Am ajuns treptat să lucrez în domeniul ONG după ce am avut mai multă experiență în corporație. Poate experiența respectivă, să zicem că a avut legătură cu Facultatea de Relații Economice Internaționale, dar nici acolo 100%. M-a ajutat foarte mult din timpul facultății faptul că m-am focusat pe partea asta de a studia matematică, economie și limbi străine, pentru că eram la o facultate de relații economice internaționale și asta m-a ajutat chiar și azi și în tot ceea ce am făcut până acum m-a ajutat să văd și partea profilului real al lucrurilor, să zicem. Zona asta mai calculată. Astfel pot să scriu proiecte pentru asociația în care sunt, pot să înțeleg cum să le implementăm, pot să fac chiar și implementarea proiectelor respective și pot să coordonez programul național de la Climb Again.
0: Ești într-adevăr o persoană foarte capabilă și un om căruia îi se poate pune pe umeri o sarcină dificilă dacă e cazul, pentru că o duci la bun sfârșit cu succes, știu asta. M-am documentat înainte acestei ediții și vreau să-mi spui un lucru care cred că este în mintea tuturor celor care ne ascultă și anume dacă atunci când ai auzit despre persoane cu nevoi speciale, dar nu le cunoșteai, te-a speriat ceva sau nu?
1: Nu cred că am fost niciodată speriată de ceva legat de persoanele cu nevoi speciale. Cum am zis, sunt o fire curioasă și întotdeauna am avut mai degrabă o curiozitate legată de persoanele cu dizabilități sau cu nevoi speciale, dar nu mi-a fost teamă niciodată de nimic și cumva încă de mică am fost convinsă că și persoanele cu dizabilități pot face tot ceea ce fac și cei fără dizabilități sau tipici sau cum vrem să le spunem sau ce termeni se mai folosesc.
0: Felicitări pentru ceea ce faci și timp de 9 ani te-ai ocupat de cercetare, de marketing, apoi ai devenit voluntar pentru mai multe asociații. Cum e mediul ăsta al asociațiilor perceput din interior? Cum l-ai simțit?
1: Am simțit că pentru prima oară fac și eu ceva util pentru cei din jur și chiar și pentru mine. Lucrând în corporație, în cercetare de marketing, întotdeauna lucram cu branduri mari, cu piețe mari, piața de bere din România, de exemplu, și sincer, nu mă interesa dacă crește sau nu piața respectivă, dar mă interesa dacă o persoană cu dizabilități care n-a ieșit din casă până în momentul respectiv a început să meargă la teatru, de exemplu. Mi se părea o realizare mult, mult mai mare. Înainte de a începe să fac voluntariat în asociații cu persoane cu dizabilități, am mai făcut voluntariat pe aici, pe acolo, la diverse evenimente punctual și am descoperit o nouă lume și o nouă încântare a sufletului când lucrezi cu oameni, când lucrezi aproape și când vezi schimbarea în fiecare dintre noi.
0: Dar schimbarea asta despre care spui se produce într-adevăr în cazul fiecărui om sau depinde de la suflet la suflet?
1: Evident că depinde de la suflet la suflet, ce frumos ai zis, și se produce într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică, dar sunt de părere că se produce în fiecare dintre noi și că fiecare dintre noi contribuie prin voluntariat și prin lucrul cu oameni la o lume din ce în ce mai bună. Așa cred și așa îmi place să cred.
0: Și până la urmă, momentul în care ajungem să apreciem anumite lucruri, crezi că ține de experiențele pe care le trăim sau de felul în care învățăm să ne deschidem odată cu trecerea timpului?
1: Cred că e un pic din ambele. Cumva ne și maturizăm și experiențele prin care trecem ne ajută să ne deschidem din ce în ce mai mult și cred că prin fiecare experiență pe care o avem cu persoanele cu dizabilități învățăm să ne raportăm mai bine unii la alții. Știi că se vorbește într-una despre adaptarea sau includerea persoanelor cu dizabilități în mediul urban de la noi, dar de fapt noi trebuie să ne adaptăm unii la alții și să facem un mediu care să ne includă pe toți exact așa cum suntem fiecare. Și cred că asta învățăm odată cu trecerea timpului.
0: Iar dacă ar fi să ne referim un pic la aspectul ăsta, că învățăm ceva, omul simplu a învățat să vadă dincolo de dizabilitate sau nu știm să abordăm la nivel general lucrurile cu empatie și zâmbetul pe buze atunci când vine vorba despre o nevoie specială?
1: La nivel personal și cu oamenii cu care interacționez zi de zi, eu zic că am învățat și că învățăm în fiecare zi. Dar dacă mă întrebi la nivel general, așa cum ai și făcut, cred că mai avem mult de lucru să empatizăm cu persoanele cu dizabilități și să ne înțelegem unii pe alții, să ne înțelegem nevoile și să ne ajutăm reciproc. Cel puțin în România, cred că suntem departe, dar pe drumul cel bun.
0: Este foarte important să cunoști nevoile celor de lângă tine și să vii în ajutorul lor. Acum vă invit să îl ascultăm pe George Davidson cu piesa Joie de Vivre, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Antoaneta Barbu continuă. Revenim în emisiune alături de Antoaneta Barbu. Ea este director al Programului Național de Dizabilitate și manager al Lotului Național de Paraclimbing, angajată a Asociației Climb Again. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Antoaneta, reintrăm în emisiune și am să te întreb, pentru că ești angajată la această asociație, Climb Again, din câte știu, faceți terapie prin escaladă. Cum au reacționat beneficiarii cu nevoi speciale în fața acestei provocări atunci când ați început acest program?
1: Am început în 2014. Eu personal, asociația a început lucrul în 2014 și prima oară am avut susținere de la Școala Specială pentru Deficiențe de Vedere din București și toată lumea a crezut că o să fie ceva greu, o să fie ceva complicat. Colegii mei mergeau cu mașina personală, se duceau, îi luau pe copii de la școală, îi duceau la o sală din București și făceau acolo antrenamente, terapie prin escaladă cu ei. Așa, ușor, ușor, copiii au prins drag de cățărat. Ne-am dat seama, sau mai bine spus, ei și-au dat seama că pot face asta cu și mai mulți copii, în și mai multe locații și că fiecare persoană cu dizabilități ar trebui să încerce cel puțin o dată în viață, poate nu escalada, dar cel puțin un sport. Pentru că așa pot ieși mai des din casă, își pot crește mobilitatea, își pot crește motricitatea și, cel mai important, pot prinde încredere în propria persoană că pot face și mai multe lucruri în viață. De exemplu, dacă îmi permiți să zic o poveste cu două fetițe, la început când au venit la cățărat, asta deja în vremea mea, abia urcau scările. Sala noastră din București, ele etajul 1, avem și lift și ele preferau să urce cu liftul pentru că nu prea puteau să urce scările având tetrapareză. Iar după 3 luni alergau pe scări să vină la escaladă. Nu am cuvinte pentru mulțumirea pe care o arăta mama lor de fiecare dată la fiecare ședință de terapie prin escaladă. A fost o experiență împlinitoare pentru mine, cel puțin, pentru că am fost de față la toată evoluția lor. Și așa cum e povestea fetițelor, similară e povestea multor altor copii cu dizabilități care ne trec pragul în fiecare an în fața acestei provocări. Au reacționat așa, cu încântare, cu frică, cu panică, cu scepticism, atât de la copii cât și de la părinți sau profesori. Iar toate astea s-au transformat cu timpul într-o mare bucurie, un drag de sportul ăsta pe care îl practicăm și o dorință de a face și alte lucruri provocatoare în viață, pentru că dacă au trecut peste teama de înălțime și peste toate provocările pe care escalada le aduce în fața acestor copii, ei consideră că pot face multe alte lucruri în viață și e chiar adevărat, chiar pot face multe lucruri în viață.
0: Felicitări pentru ceea ce ați reușit cu acești tineri și, din câte mi-ai spus, Jocurile Paralimpice din 2028 reprezintă viitoarea voastră țintă. Crezi că în momentul respectiv, în 2028, vom avea un lot suficient de bine pregătit? Aveți resurse, infrastructură și toate cele necesare?
1: Avem cu siguranță resurse. Lucrăm să facem și infrastructura să fie exact ceea ce trebuie, dar chiar și cu infrastructura pe care o avem acum, cu siguranță avem un lot suficient de bine pregătit pentru Jocurile Paralimpice din 2028. În momentul de față, sportivii actuali din lot pot lua cu ușurință podium, zic eu, sunt foarte optimistă, podium la Jocurile Paralimpice, dar pe lângă sportivii actuali din lot, avem și juniori care cresc și vor fi foarte pregătiți să se califice la Jocurile Paralimpice. Aici nu vorbim neapărat de medalii, chiar și o calificare este o realizare extraordinară, dar cu siguranță până în 2032, la următoarea ediție de Jocuri Paralimpice, vom avea mult mai multe medalii decât avem în prezent. În prezent, sportivii noștri merg la campionate mondiale. Este competiția de cel mai înalt nivel. Anul ăsta va avea loc în Coreea de Sud, în septembrie, și în 2028, la prima ediție a Jocurilor Paralimpice. Vom fi acolo și vom fi pe podium cu siguranță.
0: Eu vă țin pumnii să reușiți asta. Îmi place că ești o persoană foarte optimistă și aș vrea să vorbim puțin despre un alt aspect, și anume cum stăm în comparație cu sportivii paralimpici de peste hotare.
1: Noi suntem printre primele loturi din lume la paraclimbing. La ultima competiție, România s-a clasat pe locul 5 ca și țară din 23 de țări participante și suntem printre cele mai organizate loturi de paraclimbing. Suntem priviți cu admirație, am putea să spunem, de competitorii noștri de peste hotare, dar în realitate, în escaladă, suntem prieteni toți și atunci ne bucurăm cu toții pentru reușita fiecăruia dintre noi. Fie că sunt români sau de peste hotare, evident, mai mult dacă sunt români.
0: Cu siguranță se întâmplă asta. Felicitări pentru ceea ce faceți și aș vrea să știu, pe lângă resursele pe care le alocați voi, de ce anume ar fi nevoie din partea statului pentru a facilita accesul la momente reușite pentru beneficiarii voștri.
1: Cred că pentru noi, specific la Climb Again, am avea nevoie de mai multă notorietate. Copiii, tinerii și adulții cu dizabilități să știe că există acest sport și alte sporturi pe care ei le pot practica. Evident, nu strică niciodată infrastructura accesibilizată ca toate persoanele cu dizabilități să poată ajunge cu succes dintr-un loc în altul, dar până vom ajunge să avem o astfel de infrastructură, tot ceea ce ne trebuie este ca persoanele cu dizabilități să știe că pot practica sporturi și să le încerce pe toate. Atât noi cât și alte asociații facem tot ce ne stă în putință să îi antrenăm în joaca asta a sportului adaptat.
0: Anto, trecând peste emoțiile unui interviu radio, am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, pe de o parte să transmiți un mesaj, iar pe de alta să le dai o cale de contact celor interesați să vă găsească.
1: Doresc să vă invit pe toți să încercați cât mai multe sporturi, să încercați să ieșiți din casă, să faceți activități afară. O să vă recomand să citiți și cartea lui Ionuț Stankovici, Viața e afară. Poate vă inspiră mai mult să încercați tot felul de activități în aer liber. Și vă invit să ne susțineți sau doar să ne urmăriți pe paginile Climb Again. Se scrie Climb Again de Instagram, Facebook, pe site. Noi avem centre de terapie prin escaladă în București și în Iași și acum lucrăm să construim un nou centru la Nucșoara, județul Argeș. Vă așteptăm cu mare drag la toate centrele noastre și la toate activitățile extra pe care le facem în țară.
0: Eu sper ca peste vreme să deschideți un centru și la Cluj. Într-adevăr, cartea lui Ionuț Stankovici merită citită. Îți mulțumesc, Antoneta, că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
1: Și eu mulțumesc mult de invitație. Cu siguranță voi mai reveni.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre inițiativă, ambiție și reușită. Îi mulțumesc domnișoarei Antoaneta Barbu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a 13-a. De la Psalmul 91 până la Psalmul 100. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în viacul viacului.
iar Tu prea înalt ești în viac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru dânsul. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile tale s-au adeverit foarte, casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-te cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate? Grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele.

strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzi glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururi rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii, că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pre ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată fulgerele Lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor Săi. Din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.

Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme, deodată munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratul iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea. Judecată și dreptate în Iacob, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron, întru preoții Lui, și Samuel, întru cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui, în cântări, lăudați-L pre El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inimă îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea înascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Cu ochi milostivi vezi, Doamne, smerenia mea, căci puțin câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu-mi pot aștepta mântuirea. Pentru aceasta mă rog, vezi, Doamne, cu ochi milostivi smerenia mea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și cum ar fi de față judecătorul, îngrijește-te, suflete, și adu-ți aminte de ceasul zilei celei înfricoșătoare, că judecata e fără de milă celor ce n-au făcut milă. De aceea strigă către Hristos Dumnezeu,
cunoscătorule de inimi, greșit am, ci înainte de a mă osândi, mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luând seamă, Hristoase, la ziua și la ceasul judecății tale, celei înfricoșătoare, groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci am lucruri de rușine și fapte rele, pe care eu singur le-am lucrat cu sârguință. Pentru aceasta cad înaintea ta cu frică, strigând cu durere, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, mult milostive, mântuiește-mă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Sfinte, Cel ce locuiești într-o cele înalte și cu ochiul Tău cel la toate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților. Întinde-ți mâna Ta cea nevăzută din Sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe noi, pe toți. Și orice ți-am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă s-a împrăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. La Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierar Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului. Președintele Nicușor Dan a participat la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda. Primele două benzinării moderne au fost deschise pe autostrada Transilvania și au fost aplicate de aproape 11 milioane de lei în sectorul energiei în primele 8 luni ale anului. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă s-a împrăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgota, crucea a devenit semn al victoriei asupra morții și păcatului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre înțelesul sărbătorii de astăzi.
3: Această sărbătoare este marcată prin post, întrucât amintește de pătimirile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi sărbătorim două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci. Primul, aflarea crucii pe care a fost răstignit Hristos și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macare al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, și al doilea eveniment, recuperarea sau readucerea Sfintei Cruci la Perș în anul 628 de către împăratul bizantin Heracle, pe care primind-o patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat-o în fața credincioșilor la 14 septembrie 629. Și a așezat-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii din Ierusalim.
2: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai explicat că Sfânta Cruce este semnul suferinței, dar și al biruinței Mântuitorului Hristos.
3: Ortodoxia nu pune accentul pe moartea Domnului Iisus ca fiind o crimă săvârșită de cei care l-au răstignit, ci pe faptul că Domnul Iisus Hristos, de bună voie acceptă moartea, a asumat-o ca apoi să o biruiască prin înviere. În Sfânta Cruce, Biserica vede permanent această iubire jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte, pentru a vindeca lumea de păcatul neascultării lui Adam. Domnul Iisus a coborât la iad, nu pentru a rămâne iad, ci pentru a birui iadul, ca singurare individuală a sufletului, prin comuniunea de iubire pe care el a adus-o în iad cu sufletul său uman în dumnezeit, sau unit cu dumnezeirea sa, plin de iubire milostivă și lumină veșnică. De aceea, când preotul ortodox scădește Sfânta Masă din altar, aproape de care este așezată Sfânta Cruce, zice: în mormânt cu trupul, ia cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Așadar, taina morții Domnului Iisus Hristos este taina iubirii sale smerite, întrucât în mod liber a acceptat moartea și a biruit-o prin înviere.
2: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune numeroși pelerini astăzi la Mănăstirea Caraiman din orașul Prahovean Bușteni, care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că Sfânta Cruce reprezintă inima Evangheliei și a credinței noastre.
4: De ce, deci, Biserica așează crucea în centrul vieții sale și de ce în același timp noi ne închinăm, punând crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Răspunsul se află tocmai în legătura aceasta dintre cruce și înviere. Crucea nu poate fi despărțită de Hristos, cel înviat din morți, după cum nici învierea Domnului nu poate fi despărțită de crucea pe care Hristos Domnul s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Dar pentru că cel răstignit a înviat, crucea a primit un sens cu totul nou. Semnul rușinii, al pedepsei acestea rușinoase a răstignirii, a devenit simbolul vieții. Instrumentul morții a devenit altar al mântuirii, iar locul răstignirii, până astăzi, Golgota, a devenit locul unde iubirea lui Dumnezeu față de oameni s-a arătat mai puternică decât ura, mai puternică decât păcatul, mai puternică decât moartea.
2: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcopicar patriarhal, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. La final, părintele arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre taberele desfășurate în această vară la centrul sociopastoral Sfânta Cruce al mănăstirii. În prezent, centrul se extinde în completarea celui existent.
5: În parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Patriarhia Română, prin intermediul mănăstirii noastre, a adus aici, în tabără, 9 serii de copii români, copii și tineri, din diaspora și din țările vecine, Moldova și Ucraina. Deci copiii români au fost la noi în mănăstire, aproximativ 1150 de copii în 2 luni de zile. Și acesta este motivul pentru care ne-am extins și avem aceste lucrări, pentru a veni în mijlocul tinerilor, pentru a-i aduce pe aceștia aproape de Dumnezeu, aproape de țară, pentru că mulți dintre acești copii și tineri s-au născut în afara granițelor țării. Și ca să nu rămână străini de locurile din care se trag, de rădăcinile lor, iată că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin aceste tabere, programul acesta de tabere ARC, care anul acesta s-a aflat la a 17-a ediție, a adus în țară aproximativ 9.000 de tineri în 8 locații, dintre care una a fost și mănăstirea noastră. Tot ceea ce facem, facem pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru a-i arăta recunoștință lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat și le revarsă asupra noastră și asupra copiilor noștri, pentru că tinerii și copiii noștri sunt viitorul țării și al nostru, al națiunii noastre române. Și dacă noi nu investim în tineri, dacă noi nu ne implicăm în mod activ și nu suntem prezent în viețile lor, atunci misiunea noastră este o misiune știrbită, nu este o misiune completă.
2: Părintele arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune astăzi numeroși credincioși din capitală la Catedrala Patriarhală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cei care au participat la slujbă s-au putut închina la Sfânta Cruce, care, potrivit rânduielii liturgice, a fost împodobită și așezată spre cinstire în catedrală lângă iconostas. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre istoria sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, precum și despre sensul duhovnicesc al acesteia.
6: Ca și la celelalte momente importante din istoria găsirii și Înălțării Sfintei Cruci, au cântat într-un glas Doamne miluiește. Cântare care a rămas în tradiția bisericii. La Înălțarea Sfintei Cruci, cu prilejul acestei sărbători, se cântă de 400 de ori Doamne miluiește, odată cu înălțarea sau cu ridicarea în văzul tuturor a Sfintei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte de câteva momente istorice deosebit de importante. Noi vorbim despre crucea Mântuitorului pe care s-a jertfit El, jertfă pe care o amintim la fiecare sfântă slujbă. Fiecare preot, atunci când pregătește materia sau cele necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, rostește acest adevăr: răscumpăratul ne-ai din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire a izvorât oamenilor Mântuitorul nostru.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi și la Catedrala Metropolitană din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Sfintei Cruci.
7: Semnul acesta s-a transformat într-un semn de biruință. Și astăzi, la liturghie, am auzit Evanghelia pătimirilor, pentru că trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că a rânduit Dumnezeu ca să rămână întâi de toate pentru noi o actualizare a pătimirilor sale prin Sfânta Liturghie. Deci noi, când am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, nu noi, ierarhul și preoții, am săvârșit, ci Hristos a actualizat jertfa sa de pe cruce, făcându-ne și pe noi părtași la acest mare dar. De aceea, la liturghie, credincioșii dintr-un început se împărtășau și acum ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pregătindu-ne pentru această unire cu El.
2: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, credincioșii prezenți s-au putut închina și la un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cășiel, cu prilejul Hramului Așezământului Monahal. De asemenea, Mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale Așezământului Monahal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignire Duhovnicească.
8: Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care zic ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos l-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad.
2: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, la finalul slujbei în calitate de gazdă, Părintele Duhovnic Serafim Bădilă i-a mulțumit ierarhului pentru prezență. Mănăstirea Cășiel a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu. Așezământul are o obște de peste 30 de maici. În patrimoniul mănăstirii se află și un fragment din Sfântul Lemn al Sfintei Cruci. La Catedrala Metropolitană din Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partuș, ocrotitorul Lăcoșului. Cu acest prilej, mii de credincioși din întreaga țară vor participa la slujba privegherii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Amănunte am aflat de la Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial.
9: Peste câteva momente vom începe cinstirea Sfântului nostru ocrotitor, a Sfântului Iosif Cenot de la Partoș, Mitropolitul Banatului și ocrotitorul catedralei noastre metropolitane. Începând cu ora 19 se va oficia slujba vecerniei, iar în jurul orelor 20:30 vom porni la îndătinata procesiune. Sfântul nostru Iosif Cenot de la Partoș va ieși în cetate și vom înconjura catedrala metropolitană împreună cu soborul de preoți și diaconi și cu moaștele Sfântul Erarius Cenot de la Partoș. La întoarcerea din procesiunea cu Sfintele Moaște va continua slujba utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la miezul nopții.
2: Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, mâine, în ziua praznicului, programul liturgic va continua cu slujba Sfântului Maslu și cu Sfânta Liturghie. Mitropolia Basarabiei a aniversat astăzi 34 de ani de la reactivare. Momentul a fost marcat în paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău, unde înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, a săvârșit slujba de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate de la istorica hotărâre de reactivare a mitropoliei și până în prezent. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui moment.
10: Nu avem în acest moment să nu mulțumim, așa cum am făcut noi astăzi, bunul Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu a fost alături de noi, pentru că noi știm că El este alături de cei care sunt pentru dreptate, pentru adevăr. Și noi, în acest spațiu, nu ne-am dorit nimic altceva decât revendicarea, revenirea la adevărul istoric și eclesiastic. A menționat părintele Petru Buburuz aici, dorința acestui neam de a-și recupera istoria, de a-și recupera limba, de a-și recupera dreptul de a fi împreună cu confrații lor de peste Prut, de a fi împreună în Biserica Ortodoxă Română, și acest lucru s-a întâmplat prin binecuvântarea bunului Dumnezeu. Deși astăzi ne-am rugat, am mulțumit pentru purtarea de grijă pe care am avut-o în toți acești ani și ne-am rugat ca și în continuare să rămână alături de noi, să putem duce această misiune frumoasă la care suntem chemați noi, clerii și credincioșii Mitropoliei Basarabiei.
2: Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor. La final, ierarhul, preoții și credincioșii prezenți au depus flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei la rosturile canonice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost recunoscută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin actul patriarhal și sinodal din 19 decembrie 1992. Mănăstirea Lupșa din protopopiatul Câmpeniș a sărbătorit astăzi hramul în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat semnificația duhovnicească a crucii.
11: Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru ca apoi să învieze și să distrugă definitiv tirania morții. Orizontul nostru s-a lărgit prin Hristos cel înviat, depășind orizontul fenomenelor psihice și fizice care sfârșesc în fond în moarte. Noi știm că nefiind ai lumii acesteia, ai păcatului, suntem ai împărăției învierii. Noi știm că neavând cetate stătătoare pe acest pământ în care toate dispar și se risipesc, avem cetate netrecătoare în ceruri.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Din anul 1998, vatra monahală se află sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Situată pe Valea Arieșului, mănăstirea Lupșa este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429 de către monahii care viețuiau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș. La Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Călinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
12: Foarte bine ca oamenii să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci. Știți ce fac credincioșii? Noi toți când facem Sfânta Cruci, mărturisim dintr-o dată credința supremă în Sfânta Treime. Acolo spui în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă nu spui, vreau să zic că mărturisești credința aceasta extraordinară care nobilează. Când omul face legătură prin cruce, face legătura între cer și pământ.
2: Înalt preasfințitul Părinte Călinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Construcția catedralei din Curtea de Argeș este rezultatul parteneriatului încheiat la 10 mai 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. Raclacea adăpostește o părticică din lemnul Sfintei Cruci, aflată în patrimoniul reședinței arhiepiscopale, a fost adusă astăzi la Catedrala din Galați. După rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci spre închinare, înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris darurile duhovnicești pe care ni le oferă Domnul Iisus Hristos.
13: La praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci, Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește umanității întregi, nouă tuturor și bisericii, daruri mari cerești, dar toate spre folos, de pe pământ până în viața veșnică. Cel mai potrivit dar pe care îl simțim astăzi, că trebuie mulțit, este înfierea pe cruce a mamei în cer și pe pământ. Maica Domnului este mamă și pe pământ și în cer. A venit până la cruce. Iar lângă ea este fructul întrupării Mântuitorului și jertfei sale, ucenicia la Fiul lui Dumnezeu prin iubire, înscăunarea iubirii prin mamă cerească și pământească, care întărește mama noastră de pe pământ, atât cea din familie, cât cea din națiune care este biserica.
2: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul slujbei, un diacon a fost hirotonit preot, iar un teolog a fost hirotonit diacon. Numeroși credincioși au participat astăzi la pelerinajul de pe Muntele Mic, închinat sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. La crucea monument au fost prezenți preoți, diaconi, autorități civile și militare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, împreună cu preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și cu preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre semnificația crucii monument.
14: Iată, astăzi ne-am închinat crucicele de viață făcătoare și am pomenit pe eroii patriei noastre, pentru că această cruce, monument de pe Muntele Mic, a fost ridicată în memoria eroilor căzuți în primul război mondial și în memoria făuritorilor Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Iată, de 21 de ani, din 2006, urcăm la ziua crucii pe acest munte sfânt al Banatului și ne rugăm Mântuitorului Hristos ca să ne dăruiască iertarea păcatelor.
2: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Credincioșii parohiei IP din orașul Șimleu, Silvaniei, județul Sălaș, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din cimitirul eroilor, ridicat în apropierea mormântului colectiv al martirilor, în prezența autorităților civile, militare și a numeroși credincioși. Astăzi s-au împlinit 86 de ani de la masacrul din 1940, când 157 de români au fost uciși cu cruzime de trupele hortiste din nordul Transilvaniei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Benedict a explicat cum poate omul învăța din istorie.
15: Acea noapte dureroasă dintre 13 și 14 septembrie 1940, când 157 de ființe nevinovate și-au primit sfârșitul, într-un context obscur în care omul s-a arătat în toată splendoarea căderii lui, trăind dușmănie frate cu frate, tocmai pentru că din beția unei puteri spontane a uitat Evanghelia, care era legea vieții pentru comunitățile de aici, indiferent de apartenența etnică sau religioasă. Trăim cu tăcere adâncă și cu pocăință deopotrivă, toți, pentru că conflicte și agresiuni au fost atunci și pentru că conflicte și agresiuni există și acum în lumea întreagă, din nefericire. Oricât de multe întâmplări nefaste s-au întâmplat sau le putem observa în istorie, din nefericire omul nu învață lecții în așa fel încât să nu le mai repete. Dar oricum, faptul că noi suntem aici înseamnă că găsim sens și semnificație dincolo de peisajul întunecat care ni se desfășoară înaintea ochilor în acea noapte pe care o pomenim aici.
2: Pe Sfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, după Sfânta Liturghie, în cimitirul eroilor din Ip a avut loc o ceremonie religioasă și militară care a cuprins un moment de reculegere și depunerea de coroane de flori. Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor din centrul localității, unde au fost rostite mai multe alocuțiuni din partea autorităților centrale și locale. Presfințitul Părinte Macarie Drăgoi, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Ierarhul a participat la tradiționala procesiune Calea Sfintei Cruci, desfășurată în jurul așezământului monahal. Pe parcursul procesiunii au fost făcute popasuri de rugăciune și au fost citite pasaje evanghelice care istorisesc Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La finalul pelerinajului, Părintele Arhimandrit Nicodim, starețul Mănăstirii Hadâmbu, i-a mulțumit Presfințitului Părinte Macarie pentru slujire. Pelerinii veniți la Mănăstirea Nicula, județul Cluj, s-au rugat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre istoricul acestei sărbători.
16: Este un praznic împărătesc, pentru că nu se referă strict doar la crucea Domnului, ci la persoana Domnului Hristos, care s-a răstignit și care a murit pe cruce pentru mântuirea noastră. Dumneavoastră știți că acest praznic a apărut atunci când în secolul al IV-lea Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, mânată de o inspirație și o râvnă dumnezeiască, a mers la Ierusalim ca să afle crucea Domnului, crucea pe care a pătimit Domnul Hristos pentru mântuirea noastră. Și aflând-o în urma săpăturilor arheologice făcute pe locurile în care Domnul a pătimit, lemnele acestei cruci mântuitoare au fost după aceea aduse în noua biserică înălțată acolo, închinată învierii Domnului, și episcopul din vremea aceea al Ierusalimului, pe nume Macarie, le-a prezentat mulțimii. Și fiindcă era așa mare mulțime de oameni, neputând toți să ajungă să se atingă de crucea Domnului, a ridicat-o pe amvon în văzul tuturor, iar poporul s-a închinat și s-a rugat zicând: Doamne, miluiește!
2: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Mănăstirea Săpânța Per din județul Maramureș și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat cum a fost ales hramul așezământului monahal.
17: Hramul Bisericii, hramul Sfintei Mănăstiri, este Sfântul Arhanghel Mihail și de obicei în rânduială venim de hramul Sfintei Mănăstiri. Dar întrucât Sfânta Cruce este așezată pe Sfânta Biserică la o înălțime de peste 75 de metri și astăzi vorbim despre înălțarea Sfintei Cruci, există o legătură spirituală și duhovnicească și astfel a făcut ca să devină devină hramul Sfintei Mănăstiri această zi de aleasă prăznuire. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat aici. Este ectitoria de suflet a părintelui Grigore Luțai și a familiei, împreună cu credincioșii din Săpânța și nu numai, iar după ce a fost înălțată Sfânta Biserică, Dumnezeu a adus-o aici pe Maica Stariță Agnia, fiică a prislopului, dar în același timp o maramureșancă din părțile Vișeului, care a continuat cu mult zel și cu multă dăruire și implicare opera de ctitorire acestei sfinte mănăstiri.
2: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Biserica Mănăstirii Săpânța Peri este cea mai înaltă construcție de lemn din Europa. Este unul dintre cele mai vizitate obiective din județul Maramureș, asemenea cimitirului Vesel din aceeași localitate maramureșană. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil cu norări și izolat ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine, valorile termice vor crește ușor și se vor încadra între 20 și 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Precetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că Tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit victoria.

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenicilor.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Elisabetei, înțelegând deslegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul

Mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te arătătorul minunat.

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vieții.

Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Frumusețea cerului ce-a împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine.

Sfântenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Ne întrebăm de ce vin necazurile în viața noastră și iată că pentru emisiunea de astăzi vă pun în atenție un cuvânt duovnicesc al Părintelui Mitropolit Serafim Joantă, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei și al Europei Centrale și de Nord, care tâlcuiește din Filocalia volumul 1 o maximă a Sfântului Marco Ascetu despre suferință și încercare. Să luăm aminte, suferința poate veni în viața noastră de pe urma păcatelor noastre sau putem fi puși la încercare pur și simplu, cum a fost pus la încercare Iov, dar prin credință și nădejde în Dumnezeu putem depăși orice suferință și orice încercare.

Misterul, taina sunt prezente în viața noastră ca să fie adorate, cinstite, nu să fie explicate, că un mister nu poate fi explicat, nu poate fi epuizat în cuvinte, teologie, orice cuvânt e incapabil de neajuns ca să explice misterul. Și noi ne bucurăm că avem mistica aceasta, misterul, și pe baza misterului, mistica noastră creștină ortodoxă. E așa de important lucrul acesta, pentru că noi oamenii, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem o taină. Fiecare suntem, reprezentăm un mister și nimeni nu poate să cunoască pe semenul său sau să se apropie de semenul său decât cu acest sentiment de taină, că fiecare om e o taină, fiecare om este un mister, pentru că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că nu poți intra în sufletul omului ca să îl cunoști atât cât poți să-l cunoști, decât dacă acela se deschide spre tine și tu te deschizi spre el. Da. Foarte frumoasă este teologia asta mistică a bisericii noastre ortodoxe. În Occident, mai cu seamă la celelalte confesiuni, primează rațional înțelegerea. De aceea, la biserică, toți au cărți în față, urmăresc totul să fie înțeles. La noi e exact un contrariu. Bine că poate să fie contrariul acesta dus la extremă și oamenii să nu mai înțeleagă mai nimica. Îți trebuie și o înțelegere oarecare, rațională, dar să nu exagerezi și să pretinzi să înțelegi totul. Nu, să înțelegi, dar să faci loc și misterului sau să lași loc și misterului tainei. Și taina, încă o dată, se adoră. În fața tainei, cazi în genunchi și te rugi. Deci Dumnezeu lucrează. Și în Apocalipsă se spune că, iată, toate le fac noi. Dumnezeu înnoiește mereu în taina sa, încă o dată, dincolo de orice înțelegere omenească. Dincolo de orice înțelegere omenească. Și tocmai pentru că noi nu înțelegem felul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră personală și în viața lumii și a cosmosului, a creației, trebuie să ne facă să ne smerim. Să ne smerim și să acceptăm tot ceea ce ne trimite Dumnezeu, tot ceea ce îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră. De multe ori noi suntem încercați în viață cu necazuri, cu boli, cu suferințe. Nu le prea înțelegem sensul. Poate ne justificăm de ce să suferim noi și uite că alții poate că sunt mai păcătoși decât noi și nu suferă cum suferim noi și așa mai departe. Și dacă ne lansăm în astfel de judecăți, greșim și nu numai că nu înțelegem nimic din suferința noastră, dar ne o și aprofundăm, ne o și încărcăm, mărim. O suferință care este acceptată de bunăvoie, chiar dacă nu este înțeleasă și nu o înțelegem niciodată, poate, de plin. O suferință acceptată, pusă pe seama păcatelor personale, pentru că orice suferință este consecința unor păcate, fie că-s păcate personale, fie că-s păcate colective, noi toți suferim. Am citat eu aici pe Sfântul Marcu Ascetul, din secolul al IV-lea, care dezvoltă o adevărată teologie a necazurilor. Și iată ce spune. În primul rând, prin îngăduirea necazurilor, Dumnezeu vrea să ne abată de la păcat. Dumnezeu îngăduie necazurile asupra noastră pentru ca noi să ne trezim, aș zice, la o altă realitate. Al doilea rând, necazurile sunt în general consecința păcatelor, cum am spus. Există o lege a compensației între păcatul săvârșit cu voie și necazul care vine fără voia noastră. Noi săvârșim păcate
de multe ori cu voia noastră, și fără voie, și cu știință și cu neștiință, dar de multe ori suntem conștienți că săvârșim păcatul și totuși îl săvârșim, nu ne putem opri. Deci, există o lege a compensației între păcatul săvârșit cu voie și necazul care vine fără voia noastră. Și acum îl citesc pe Sfântul Marcu Ascetu: de nu vrei să pătimești răul, să nu vrei nici să-l faci, pentru că lucrul cel din întâi urmează cu necesitate celui de-al doilea. Căci, și acum Sfântul Marcu Ascetu citează pe Sfântul Apostol Pavel, ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Galateni 6:8. Semănând de bună voie cele rele și secerându-le fără voie, trebuie să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu. Dar fiindcă a rânduit Dumnezeu o vreme oarecare între semănaș și seceriș, nu credem în răsplată. Vedeți? Noi săvârșim păcatul astăzi, mâine, poi mâine, și de multe ori consecința păcatului, sau aș zice răsplata pentru păcat, vine asupra noastră peste luni, peste ani. Și noi nu mai ținem minte că în fond ceea ce pătimim este o consecință a unui păcat pe care l-am săvârșit cu un an, cu doi, cu zece înainte. În cazul Sfântului Efrem Siru este foarte evident lucrul acesta. Sfântul Efrem Siru a ajuns la un moment dat, tânăr fiind, în închisoare pentru o faptă pe care el nu o săvârșise. Și în închisoare fiind, credincios cum era, se frământa, se gândea de ce Dumnezeu a îngăduit ca el să fie închis pentru o faptă pentru care era nevinovat. Și atunci, frământându-se îndelung, Dumnezeu i-a dat inspirația sau i-a trimis un înger să-l lumineze și să-i spună: într-adevăr, acum pătimești pentru un lucru pe care nu l-ai săvârșit, dar ia-ți, adu-ți aminte ce ai făcut în tinerețea ta, în copilăria ta mai degrabă, da? Că împreună cu alți copii erați pe câmp și acolo pe câmp pășteau niște vaci, una era cu vițel în burtă, gata să fete, a unui om sărac, v-ați luat după vacă, vaca a fugit și a lepădat vițelul. Și săracul a rămas cu copiii fără lapte, da? Și uite, deci, zice, la Dumnezeu nu este nedreptate. Suferă acum închisoare pentru fapta ta de ani și zeci de ani, poate în urmă, da. Mai departe, punctul al treilea. Prin necazuri, firea noastră aplecată spre păcat se restabilește. Vedeți? Firea omului este aplecată spre păcat din tinerețele noastre, cum spune o rugăciune. Omul e povrnit spre păcat, aplecat spre păcat, din copilăria lui. Nu vedeți că te miri de copii care n-au rațiune, care n-au judecată și totuși au niște înclinări, bineînțeles, moștenite de la părinți, moș, trăpoș, Dumnezeu știe, care îi îndeamnă la păcat. Și fac tot felul de răutăți la nivelul lor, bineînțeles. Și dacă ei nu conștientizează și nu pot, bieță că n-au conștiință, dacă nu educă părinții în sensul acesta, înclinarea aceasta spre păcat, cultivată mai târziu, devine o patimă de care bietul om nu se mai poate scăpa ușor, da. Deci prin necazuri, firea noastră aplecată spre păcat se restabilește încetul cu încetul și se întărește din nou ca să poată rezista.

se restabilește și se întărește ca să poată rezista ispite și să nu mai păcătuiască. 4. Necazurile pot veni chiar și când n-am păcătuit noi. Ele vin pentru păcatele semenilor noștri. Și în privința aceasta, aș vrea să vă citez un text extraordinar de frumos al fratelui Traian Dors, numit Cântărețul Oastei Domnului, un om sfânt prin excelență. De mic copil a dus o viață curată, sfântă, a cunoscut lucrarea Oastei Domnului, s-a angajat în această lucrare la câțiva ani, 10-12 ani. La vremea căsătoriei s-a căsătorit și pentru că propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și principiile Oastei Domnului, aduna credincioși într-o vreme în care Oastea Domnului era interzisă pe timpul comunismului, da? A fost închis în mai multe rânduri și în închisoare a suferit enorm, ca toți pușcăriași în general, dar el se chinuia și se gândea exact ca Sfântul Efrem Sirul și se întreba, oare de ce Dumnezeu îngăduie ca eu și alții ca și el, oameni nevinovați, să sufere atât de mult? Și atunci, în îndurerile închisorii, am citit cum relata el suferințele din închisoare, îngrozitoare. Și îmi ziceam eu, dacă aș fi fost acolo, n-aș fi rezistat nici câteva zile. Așa erau mari chinurile, și bătăi, și închis în celule, fără lumină, pe paturi, de fier, cu egrasie în cameră, cu Doamne Dumnezeu, unii peste alții. Și așa mai departe. Și uite ce spune el, cum i-a revelat Dumnezeu, cum i-a descoperit Dumnezeu taina suferinței lui. Și eu citez acum. În lucrarea cea tainică, misterioasă și sfântă a lui Dumnezeu, noi nu suntem singuratici, nu suntem de unul singur, ci uniți ca niște mădulare în trup. După cum este scris, sunteți mădulare unii altora, spune Sfântul Apostol Pavel. Și după cum în trup există un echilibru fără de care n-ar fi cu putință viața, tot așa în tainicul trup al lui Hristos, care este biserica lui cea vie, este nevoie să fie și să se păstreze mereu un astfel de echilibru. Dacă unele mădulare sunt mai slabe, altele trebuie să fie mai tari. Dacă unele sunt mai bolnave, trebuie ca altele să fie mai sănătoase. Dacă unele sunt mai ușurate, altele trebuie să fie mai împovărate. Când un umăr nu vrea să poarte nicio povară, trebuie ca umărul celălalt să poarte două poveri. Dacă unii păcătuiesc, trebuie ca alții să îi spășească. De aceea trebuie să fie suferință în unii, pentru că sunt păcate în alții. Când pe o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pune contrarul ei, care s-o ridice. De aceea când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate. Vedeți? Este o taină a tainelor aceasta. Că nu suferim numai pentru păcatele noastre personale, luăm asupra noastră, în cadrul acesta al trupului mistic al lui Hristos, biserica, este organismul viu în care toți din biserică sunt mădulare și mădulare unii altora. Și nu numai cei care trăiesc conștient în biserică, sunt membri conștienței bisericii prin botez, prin participarea la Sfintele Taine, în primul rând la Sfânta Euharistie, ci toată lumea în mod potențial e înglobată în biserică. Și noi creștinii din biserică îi purtăm în sufletul, în inima noastră, în viața noastră, nu numai pe cei credincioși ca și noi, ci și pe cei necredincioși și toată umanitatea și în cele din urmă toată creația. Biserica cuprinde în sine în mod tainic toată creația, toată umanitatea. Iar cei care participă la taina bisericii în mod conștient sunt creștinii botezați și care acceptă ca să sufere unii pentru alții.
chiar și pentru cei care nu sunt în

biserică. Sunt mari taine. Încă o dată, și în toate acestea este lucrător Dumnezeu. Dumnezeu încă o dată nu doarme, nu se odihnește. Dumnezeu este mereu în lucrare. Dar lucrarea Dumnezeu, cum am zis, nu percepem decât poate după ce ea s-a împlinit în viața noastră personală. De pildă, la un moment dat, mai cu seamă poate în tinerețe, când suntem poate mai puțin credincioși, mai puțin participanți la viața bisericii, se întâmplă ce se întâmplă în viața noastră. De fapt, nu există întâmplare. Totul este providență, cum spunea Părintele Constantin Galeriu. Nimic întâmplător, ci totul providențial, proniator. Nimic întâmplător. Nu există întâmplare în viața nimănui și în viața lumii. Totul este proniator. Totul are o finalitate în mintea lui Dumnezeu, pe care noi nu o înțelegem, bineînțeles, de cele mai multe ori. Dar se întâmplă că atunci când înaintăm și în vârstă și cu aceasta și în viața duhovnicească, pentru că vârsta joacă un rol important în înțelegerea tainelor duhovnicești, de aceea Pavel Evdokimod a scris o carte numită Vârstele vieții spirituale. Nu poți să înțelegi la 20 de ani, la 30 de ani, ceea ce înțelegi la 50 de ani, la 60 de ani, la 70 de ani, nu poți. Pentru că există un progres în trăirea duhovnicească, un progres care ține seama chiar și de creșterea fizică a omului. După ce înaintezi în vârstă, te înțelepțești tot mai mult. Vedeți, oamenii în vârstă sunt mai înțelepți decât cei mai tineri. Și de aceea avem nevoie de bătrâni cu experiența vieții. Spune proverbul, cine n-are un bătrân în casa lui să se ducă să-l cumpere și să asculte de experiența bătrânului. Înțelegeți? Și când ajungi la o anumită vârstă și îți revezi oarecum viața, o privești retroactiv, prin credință și prin experiența aceasta de înțelepciune pe care o ai, îți dai seama ce minune a lucrat cu tine Dumnezeu în viața ta. Cum te-a ocrotit, cum te-a călăuzit, cum te-a dus acolo unde trebuia să te ducă El, ca să te mântuiești. Eu cel puțin, când mă gândesc la atâtea momente din viața mea trecută, de acum 20, 30, 50 de ani, mă minunez. Atunci nu înțelegeam nimic. Ba, poate mă judecam cu Dumnezeu, cum se întâmplă de multe ori. De ce Dumnezeu nu face ceea ce gândesc eu sau pentru că ce mă rog eu și așa mai departe? De ce Dumnezeu îngăduie atâtea lucruri negative în viața noastră? Fără să ne dăm noi seama că acele lucruri negative pe care noi le percepem ca negative pot fi foarte pozitive sau se pot transforma, dacă le acceptăm ca atare prin credință, se pot transforma în mari binecuvântări pentru viața noastră. Deci, încă o dată, Dumnezeu înscrie o istorie personală cu fiecare dintre noi. Noi trebuie să ne lăsăm numai mâna lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu, în toată ziua și nu în toată ziua, în tot ceasul, să încercăm să vedem cât putem vedea, să înțelegem cât putem înțelegem voia lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu și să o primim ca atare, să nu ne tulburăm, să nu ne tulburăm de nimic ce vine asupra noastră, de nimic, de nimic, de nimic. Este mare lucru ca omul să aibă nădejdea totală în Dumnezeu, să nu se tulbure, să nu se descurajeze, să nu-și piardă nădejdea și echilibru sufletesc, indiferent ce se întâmplă în viața lui personală, în viața familiei, în viața societății. Una știu, că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celui care îl iubește. Spune Sfânta Scriptură lucrul ăsta. Dumnezeu toate le lucrează spre binele celui care îl iubește. Toate, auziți, de la mici la cele mari, la cele mai mici amănunte până la cele mai mari lucrări în viața noastră. Dar pentru asta ne trebuie credință foarte puternică, care să nu ne clintească din această încredințare, să zicem așa,
că totul este după voia lui Dumnezeu, să petrece după voia lui Dumnezeu spre binele meu, spre binele nostru. Și acum încă un punct aici, de la Sfântul Marcu Ascetul, răbdarea necazurilor, adică purtarea lor cu curaj, este un semn de putere și de înțelepciune care sporesc mereu în noi puterea și înțelepciunea. Ce frumos, da? Și omul neîncercat, prin necazul, preutății, ispite în viață, rămâne copil. Rămâne un copil. Și Sfântul Apostol Pavel spune, zice, nu fiți copii la minte, fiți copii când e vorba de nevinovăția, de curăția inimii, dar la minte trebuie să fim înțelepți și să încercăm să pătrundem cât e posibil în tainele și lucrările lui Dumnezeu. Și sigur că acum ce am spus eu este puțin așa teoretic. Eu aș vrea să vă dau câteva exemple pe care le-am întâlnit în viața mea de oameni, oameni simpli, oameni care și-au încredințat probabil de mici sau dacă nu de mici la un moment dat total viața lui Dumnezeu și care s-au simțit să simt ocrotiți de Dumnezeu în toate ale vieții lor, oameni curajoși, oameni senini, oameni care nu se tulbură de niciodată de nimic, pentru nimic, pentru că duc o viață în Hristos, duc o viață de rugăciune, duc o viață în biserică, prin participarea regulată la slujbele biserice. Și chiar dacă ei nu înțeleg ceea ce poate înțeleg eu un pic mai mult sau înțelegem noi, nu trebuie să înțelegi până la urmă nimic. Trebuie să accepți totul, să te lași în seama lui Dumnezeu. Să te lași cu totul în seama lui Dumnezeu. Când mai și înțelegi câte ceva, foarte bine. Dar nu e nevoie de prea multă înțelegere. E nevoie să te lași în seama lui Dumnezeu. Iată, o credincioasă de 95 de ani, pe care o cunosc de mai mulți ani de zile. Când o vezi, îți dai seama că chipul ei e transfigurat, e plin de lumină, plin de lumină, de o bunătate, de o curăție sufletească, o vorbă dulce, vorbă fină. Îmi spunea, Părinte, bucuria vieții mele a fost biserica și Sfânta Liturghie. Bucuria vieții mele. Ce n-am avut altă bucurie mai mare în viață ca liturghia. Și acum la 95 de ani venise, deși era suferise o mică paralizie, o adus-o cum o adus-o la biserică, bucuria vieții mele este liturghia. Cine poate să spună așa? Sau câți pot să spună lucrul acesta? Asta înseamnă că ea respira în biserică. Era una cu taina bisericii, cu liturghia. Sau o altă credincioasă, întrebată fiind de nepotul ei, teolog și doctor în teologie. Foarte evlavioasă și aceasta, foarte rugătoare, nelipsită de la biserică, o femeie simplă. Și o întreabă la Galație, în sat lângă Galație, Mamaia, spune-mi ce simți când te rogi? Văd că te rogi cu atâta drag. Și zicea, măi copilul, ce să simt? Parcă îmi crește inima, că mă rog, îmi crește inima. Și îi simt pe toți oamenii, parcă în sufletul meu, în inima mea. Și mi-s dragi toți oamenii. Dați dumneavoastră seama. Ce, mi se dilată inima, auziți. În rugăciune, într-adevăr, ni se dilată inima. Ne crește inima. Îi cuprindem pe toți oamenii. Nu mai suntem capabili să judecăm, să condamnăm, să vedem răul în ceilalți. Și numai în noi înșine. Vedeți ce lucrează Dumnezeu? Pe asta e lucrarea lui Dumnezeu. Că nimeni nu poate să ajungă la o inimă compătimitoare, la o inimă bună, plină de iubire, dacă nu ar lucra Dumnezeu în viața omului respectiv, da, credinciosului respectiv. Și Dumnezeu ne transformă pe toți și Dumnezeu ne conduce pe toți pe calea aceasta misterioasă a mântuirii. Și eu nădăjduiesc și nădăjduim cu toții să ne mântuim cei mai mulți și toți să ne mântuim.

Bun găsit, dragi iubitori ai tradițiilor populare, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Astăzi o să ne oprim asupra unei îndeletniciri practicate în satele din Transilvania, și anume prelucratul lânii. Aceasta, alături de cânepă, era o materie de bază din care mai de mult oamenii își făceau îmbrăcămintea. Lână se obținea de la oile proprii crescute în gospodărie. Oile se tundeau odată pe an după ce se încălzea vremea. De obicei, tunsul se făcea în luna mai, pe la târgul Cucului, când lână se îngălbenea la rădăcină, semn că era coaptă. Și spun bătrânii satului că dacă nu se tundeau oile la timp, lână se rupea și cădea singură. Tunsul oilor se făcea de către păcurar sau de fiecare stăpân al casei cu foarfece confecționate special de fierarii din sate. Și aici trebuia să fie scusit ca, atunci când oaia era gata de tuns, toată lâna să se țină întreagă. O ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Pleacă oile la munte, după care aflăm cum se tușâna oile, adică despre prima tunsoare care se făcea primăvara de vreme.

În satele din Ardeal, dar și din celelalte regiuni ale țării, primăvara de vreme, oile cu miei mai întâi se suvântau, tușâneau și codeau, adică se tundeau pe la coadă și pe sub pântece, ca miei să poată suge, iar oile să poată fi mulse. Această lână se numea suvântătură sau tușânătură și se prelucra separat, deoarece nu era de calitate. Spre deosebire de oi, miei se tundeau mai târziu, cam pe la sânzâiene sau la sântilie, iar lână obținută se numea mniț. În unele sate din Transilvania, lână mare și lungă la păr se numea înfundată, cea mai scurtă se numea mereie, cea de pe cârlani era mniț, iar cea de pe oile slabe era denumită suvântătură sau flocaială. Și după ce era tunsă, lână era prelucrată. Despre această activitate aflăm după ce îl ascultăm pe Dumitru Giurcă, ozestata căm de oi.

Și cum vă spuneam, după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei. Femeile o curățeau și o spălau, apoi o scărmânau și periau. În prima etapă, lână era curățată de praf, de scai și de alte murdării mai mari, după care se spăla. Spălatul lânii se făcea cu apă caldă ca să se moaie bine usucu sau ursucu, cum se spunea în alte sate din Transilvania, adică grăsimea care era lângă piele. După ce era înmuiată bine, se ducea la fântână sau la râu, unde se spăla și cu apă rece. În unele sate, apa cu usucul lânii era întrebuințată de femei la spălatul hainelor murdare. Atunci când se ducea și se spăla la râu, lâna se punea în corcofeie de alun sau cotărci, cum se numesc pe Valea Țibleșului, adică niște coșuri de nuiele, ca să nu se împrăștie pe apă. După ce era spălată, lâna era întinsă la uscat pe garduri sau pe furci de lemn, iar după uscare era adunată și pusă în locuri ferite, de obicei în podul casei.

Când luna era uscată bine și când femeile aveau mai mult timp și nu ieșeau la câmp, de obicei iarna sau primăvara, începea scărmânatul care se putea face cu mâna, cu hreabănul sau cu mașina de scărmânat. Lâna scărmânată era apoi pieptănată cu pieptenii folosiți și la cânepă. Astfel se obținea lâna de mai multe calități. De cea mai bună calitate era părul, lâna cea mai lungă și mai subțire care era toarsă pentru urzit. După păr urma canura, lâna mai scurtă care se torcea pentru bătătură. Lâna tunsă de pe miei, adică mniță și tușânătura, se prelucra separat și era utilizată pentru confecționarea țesăturilor mai groase. După anul 1900, femeile din Transilvania aduceau lâna pentru a fi prelucrată la dreve. Aici se scărmăna, se pieptăna și după cel de-al doilea război mondial se și torcea. Despre torsul lânii vorbim în câteva momente. Îl ascultăm acum pe Nicolae Furduian cu Fetele din satul nostru.

După ce luna a fost prelucrată și au fost obținute diverse calități, se făceau caiere și se puneau pe furca de tors. Caierul se făcea sul, cu vârful ascuțit și mijlocul puțin bombat. O veche credință populară spunea că dacă fetele care fac pentru prima dată caier și îl fac cu ieșitură în afară, vor avea un bărbat buzat. Caierele se legau de furcă cu o ață împletită din mai multe fire colorate, la fete și la neveste, iar la cele bătrâne cu ață neagră. Firul din caier se torcea mai subțire pentru orzeală și mai gros pentru bătătură. Ei, și aici măiestria femeii pricepute în ale torsului era apreciată după calitatea firului. Firele care aveau câte un nod pe ele se zicea că au fost toarse gușet. Ascultăm un cântec de la o clacă de tors din Valea Drăganului, după care ne reauzim cu detalii despre unealta care folosea la torsul lânii, și anume fusul.

Unealta care folosea propriu zis la torsul lânii, dar și al cânepii, era fusul. Cu ajutorul lui se răsucea firul tras din caier, după care era înfășurat pe fus. Când era utilizat pentru tors, fusul se ținea cu vârful degetelor, iar când era folosit pentru răsucit fire mai groase, era ținut în palmă. Pentru a accelera mișcarea de rotație, fusele aveau o greutate, numită roată sau prâznel în unele locuri, care putea fi din lemn, piatră sau din plumb. Și după tors, firele de lână erau rășchiate pe răștitor, se făceau jerebie, care erau numărate și spălate. Despre această îndeletnicire și despre cea mai grea muncă, țesutul, o să discutăm în alte ediții ale emisiunii noastre.

Dragi ascultători, am aflat iată în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se prelucra mai de mult lână în Transilvania. Am aflat că după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei, femeile o curățau și o spălau, apoi o scărmânau și o periau. După aceasta o torceau, o spălau din nou și o urzeau. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Aici, Radio Renașterea.